0: en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma.
1: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig för ungdomsmottagningarna i Halland. Och just smärtan kan vara avskräckande, säger hon.
0: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
1: Halland är en av de första regionerna som använder metoden, men hon har hört från kollegor att det snart kan komma till fler ställen.
2: Reporter Lina Abrahamsson och Emma Nilsson, P4 Halland. Snart kommer man behöva logga in för att titta på SVT Play, skriver Dagens Media. De senaste åren har det varit frivilligt, men framöver blir det ett krav, först i mobilen och senare också för dator eller webb-tv. Enligt SVT gör man den här ändringen för att kunna erbjuda ett bättre SVT Play. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Jungle med Sunshine här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan och i programmet håller vi på med nattjakten. Lite speciellt den här veckan, nämligen inte tidigare, utan det är ju nattjakten som är gjord av olika lyssnare under hela veckans gångar. I natt så försöker vi alltså lista ut det rätta svaret som Sofie Sandberg på skiftlag 1 har fixat ihop till oss. Mysigt. Lite speciell natt så, och särskilt då med tanke på att vi i den här natten tidigare pratat om vad man har vunnit. Man kanske inte har vunnit så värst mycket, bara, men jag har inget att skriva på det här. Men nu kanske det vänder. När alltså kanske ta och vinner nattjakten. Vem vet? Lite gissningar har dykt in i mejlkorgen. Tycker jag är trevligt.

rätta ledtråden. Det är inte alltid det sker. Det brukar ju vara väldigt knepigt med första lilla ledtråden. Men det kommer klarna förhoppningsvis, och känner att bara, nej men hoj då, här har jag en liten tanke som jag vill bidra med och potentiellt vinna i natt. Ja, du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se. Men Tom Petty och The Heartbreakers ska vi få nu. Det är låten Learning to Fly innan nästa ledtråd i nattjakten.

Dags nu då att fortsätta vår jakt den här natten efter det rätta svaret. Vad kan det tänkas vara egentligen? Tidigare så har jag gett dig ett stycke ledtråd i form av Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Det där kan du på något sätt, alltså ja, det kan föra dig närmare rätta svaret. Vill du vara med och tävla och ha en liten gissning och en tanke, du får gärna berätta varför du tänker som du gör, eller bara skriver du det du tror är rätta svaret. Det kan du alltså göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Vill du så kan du också smsa 722.

0: 5-0 inleda med Vaken. Jag tycker vi tar en liten repris på den där första låten av Markoolio, så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Christer Sjögren och Vikingarna, och så även Kjell. Ska se vad han heter i efternamn, försvann för mig här. Men Kjell har vi med oss i den här låten. Andra ledtråden är det, och Kjell, han heter Öhman i efternamn. Och så även Janne Lindgren med också. Och väldigt många. Och Kungliga Hovkapellet också. Ledtråd nummer 2 i nattjakten, när vi då försöker lista ut det rätta svaret. Många gissningar dyker in i mejltråden här, tycker jag är mysigt. Och jag får in gissning från mejlen då. baken@sverigesradio.se. Det gissas på säl där, även på backhoppning. Och så kommer det in meddelande på, vi ska se här vad det kommer in. Om det skulle kunna vara fjäll som är rätt svar, eller om det är snöflinga. Utförsåkning, en annan gissning. Kommer också in gissning här på sms, säger jag. Då är det 72250, inleda med vaken som gäller. Slalom är en gissning då. Och så kommer det in på änglar, som jag nämnde där tidigare, tror jag bestämt. Slalom och storslalom, andra gissningar. Vi kan ju vara ganska specifika med våra ord eller det som är rätt svar här. Så att det är väl bra att gissa både storslalom och slalom. Släde dyker in här från Malmö som gissning. Ja, frågan är då vad rätta svaret är. Det ska vi komma fram till så småningom. Men jag tänker att jag håller ju ändå på med radio. I radio så spelas det ju då och då musik. Och så även den här natten. Jesse Waresk tänkte ta och spela det nu, och låten Don't You Know Who I Am. Så tar vi oss vidare i nattjakten.

0: nu är vi där igen. Dags nu att pytsa ut den sista lilla ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då du kan vinna pris om du är så att du är den lyckliga vinnaren och har gett mig det rätta svaret i nattjakten. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik som på ett eller annat sätt tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare ledtrådar, det har ju varit låtar som till exempel Markoolios låt Vi drar till fjällen, och så har jag också spelat i Christer Sjögren och Vikingarna, och Kjell hade med oss i den där låten Han har öppnat pärleporten, som den heter. Du kanske redan har en massa gissningar, men om du vill så kan du kanske potentiellt säkra det du redan har svarat nu. För nu kommer nämligen nästa ledtråd alldeles strax. Men jag ska också bara nämna mejlen. baken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig med din gissning. Eller smsa dig till 72250. Inleda med baken. En liten kort repis innan vi tar oss vidare till 3:e och sista ledtråden. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Abisko som vi hörde klinga ut där. Den här instrumentala låt. Väldigt vad det kommer in gissningar i natt, tycker jag är mysigt. Många som är sugna på att vinna ett litet pris. Det kommer in gissningar på om det kanske skulle kunna vara någonting vad det gäller en tidning, en lokal tidning, eller om det kanske skulle kunna vara Abisko, att det är så enkelt som Abisko. Herre, ska jag säga det att där har Sofie på skiftlag 1 tänkt i andra banor. Det är nämligen hon som gör nattjakten just i natt. Störtlopp kommer in som en gissning. Det kommer in en gissning på Hem till Midgård. Det där programmet som sändes i TV4 för massa år sedan. Nostalgiska blev av den gissningen. Men det är tyvärr inte rätt svar som vi läste upp där. Kungsleden kommer in som gissning. Eller om det kanske skulle kunna vara glaciär som är rätt svar. Eller en portfölj kanske skulle kunna vara någonting åt det slaget. Eller kanske sällskapsresan. Inte heller det är rätt svar. Vasaloppet, alltså det är så mycket så att jag storknar alltså av alla gissningar. Det är jättemysigt, så att man får gärna fortsätta. Men inget av det jag läst upp är rätt svar. Inte heller säsongare. Vi ska landa lite, klura vidare på detta, så tar vi en liten repris därefter. Men först, Peter Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Ones heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på den här natten att tävla i nattjakten. Tävlingen då vi pytsar ut lite priser. Jag har gett dig också 3 stycken ledtrådar som tar dig närmare det rätta svaret. Och då har det varit låtar som Markoolio, Vi drar till fjällen. Vi har också fått Christer Sjögren och Vikingarna med Han har öppnat pärleporten. Och sista ledtråden, det var Abisko med Staffan Bergqvist. Jag tycker vi tar och lyssnar igenom lite på hur det har låtit här i natt. Så vi liksom, ja, piggar upp minnet lite. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådarna har vi där. Har du en gissning och kanske sitter på det rätta svaret, då kan ett pris bli ditt. Om du vill vara med och tävla, då är det hög tid att höra av sig nu. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skicka ditt telefonnummer också. Det är ganska nödvändigt i den här tävlingen, för det kanske det jag ringer upp här när du alltså i radio får avslöja det rätta svaret och vinna ett pris samtidigt. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken.

Stella Lefty med låten Boston. Här är P3 och P4 får du den mitt i natten. Håller vi på med något som vi kallar för just jakt. Nattjakt. Vi söker det rätta svaret och alldeles strax ska vi ta reda på det rätta svaret. Kanske är det så att du sitter på det rätta svaret. Du liksom har skickat in det som är rätt svar. Då får du vara väldigt beredd på telefonen nu, för det kanske är det jag tar och ringer upp här alldeles strax. Så att kika efter så ljudet är på. Kanske blir det vinst för din del ännu. Vem vet, vem vet. Nickelback och This Afternoon först.

0: Nickelback med låten This Afternoon. Nu är det dags att hoppa in i det här. Dags att säga hej hej och god natt till Erika som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är din natt?
1: Jo, men den är bra tycker jag. Vi är på väg till flygplatsen hem.
0: Ja, det är en bil full av pirr nu, för ni är på väg till utomlands.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt många som sover här, så det är jag och min man som är vaken och barnen sover.
0: Ja, ja, ja. Det var härligt att vi har några vakna till programmet Vaken. Det är ju gott det. Du, det har varit många som varit med och tävlat i natt och ja, liksom tyckt till och liksom bidragit med sina tankar och sånt. Har ni liksom suttit och fnulat tillsammans så, eller har ni hållit er på varsin kant?
1: Nej, men vi hade nog lite olika teorier och tankar där.
0: Mm. Gick ju ganska bra till slut där.
1: Ja,
0: men
1: jag hoppas det.
0: Ja. Du ska få ta och lyssna in hur det har låtit här i natt. Så vi har med oss alla lyssnarna också. Så här har det låtit i nattjakten under nattens gång. Alla
2: ledtråd låtarna. Ledtråd nummer 1.

0: Vi drar till fjällen alltså med Markoolio.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Staffan Bergqvist med låten Abisko. Då är den stora frågan, Erika. Vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag tror på
0: lapporten. Förlåt, säger du igen?
1: Lapporten.
0: Lapporten, säger du?
1: Ja.
0: Nej, men det är gåshud. Man blir tårögd. Det är lapporten som är rätt svar, Erika. Hur kom du fram till det här?
1: Nej, men jag satt och funderade och så kände jag när det kom pärleporten där så kom porten och sen så med fjällen och Abisko så trillade det ner.
0: Till slut så.
1: Ja,
0: underbart. Vi får ju fjäll där i början också, pärleporten, Abisko. Titta, du sätter hela faderuttan. Har du varit lapporten?
1: Ja, jag har varit när jag var liten så det var många år sedan.
0: Ja, ja, ja. Goda minnen.
1: Ja, absolut. Familjeminnen. Så det är härligt.
0: Ja, vad härligt. Och nu sitter du och skapar nya familjeminnen med Rhodos coming up. Vad pirrigt.
1: Precis.
0: Cirkeln sluts på ett vackert sätt, så att säga.
1: Ja.
0: Du, en låt som kan få dig att komma i stämning så här lagom till avfärd. Vad skulle det kunna vara för någon?
1: Nej, men då tänker jag att det får bli Cheerleader.
0: Varför det då?
1: Nej, men det är jag och min man som är vakna och det är lite vår låt, så att...
0: Vad vackert. Du, jag hoppas du får en himla fin resa. Hälsa hela bilen. Och här har vi då din låt och din mans Cheerleader.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Rätta svaret i nattjakten var alltså Lapporten. Fjällen i första ledtråden, port i ledtråd nummer två, och även om Lapporten inte ligger i Abisko nationalpark utan strax utanför den kända Udalen, ligger drygt en mil sydost om Abisko. Men den förknippas ofta med Abisko eftersom man brukar utgå därifrån eller se den i samband med ett besök i området. Det här var alltså Sofie Sandberg på skiftlag 1s nattjakt. Lapporten var rätt svar. Snyggt jobbat om du satte den, men lyckliga vinnaren, det var Erika i natt.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det hört flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg. Men det är nu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
2: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sebastian Tellier med Thrill of the Night. Nile Rodgers och Slater är med i den låten också. Du får den 3:05 i programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag som håller i sällskap i natt heter Kalle Johansson, och så har vi också ett födelsedagsbarn som ska sända radio den här tidiga morgonen som kommer så småningom. Frida Tranvik. Ja, hon fyller år. Så kul. Har firats hela första timmen. Går att lyssna på i appen Sveriges Radio sen om man vill. Vi ska ta och snacka veckans artist under den här timmens gång, är min tanke som jag har suttit och tänkt, och så mycket mer därtill. Det är roligt att du är med och lyssnar in programmet. Vi kör vidare med lite musik nu, tänker jag. Carly Simon och låten Why.

Vaken med P3 och P4, och nu tänkte jag ta och hoppa in i något så ganska så kusligt. Det handlar om skräckfilm från 1980 faktiskt. Och närmare bestämt Here's Johnny. The Shining. Yxan som används i filmen av Jack Nicholson när han liksom hugger sig igenom ett hotellrumsdörr i den här klassiken till skräckfilm kan få ett nytt hem. Det är ett föremål då från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirma under nästa år, något som The Independent rapporterar om. Yxan som används då när han Jack Nicholson beräknas inbringa någonstans mellan sådär 30 och 50 000 pund. Och det här motsvarar någonstans mellan 400 och drygt 660 000 svenska kronor. I filmen då The Shining, tips om du inte har sett den, den är bra, som bygger på en roman av Stephen King, använde rollfiguren Jack Torrance yxan då för att försöka mörda sin fru Wendy, som spelas av Shelley Duvall, efter att han blivit rent av galen, den här karaktären då. Det kommer också säljas fler föremål på den här auktionen, bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus kommer att gå under klubban. Men man vet ju inte riktigt vad det här kommer landa på, det kommer vi få se längre fram. Men man gissar då mellan 400 000 och drygt 666 000 svenska kronor. Från Nixa, som varit med i The Shining.

Carla och John, Thomas Andersson, vi här i P3 och P4. Dags att snacka lite Eurovision Song Contest nu, tänkte jag. Det här programmet som det snackas om året runt, trots att det faktiskt inte sänds så mycket egentligen. Det är inte så många program som kommer av programmet, men det är ju väldigt många deltagare i detta. Och ett av deltagarna 2027, det är inte Tjeckien. De drar sig nämligen ur Eurovision, detta på grund av budgetskäl, berättar de om. Så att inget av Tjeckien i 2027 års upplaga av Eurovision Song Contest. Och det är budgeten och besparingar som väntas. Produktionskrav som tävlingen medför. Man måste liksom lägga en viss peng på det här. TV-bolaget planerar inte heller att sända det här programmet. Och tjeckisk public service ska spara 350 miljoner tjeckiska kronor framöver, vilket ju då motsvarar 161 miljoner i svenska kronor. Där skriver Eurovisionworld.com. Tjeckien har deltagit i musiktävlingen i totalt 14 gånger efter att ha presterat ganska så dåligt i tävlingen faktiskt. 2007, 2008, 2009 så drog sig landet ur under flera år och återvände först 2015. De säger så här i ett uttalande att vi utvärderar varje upplaga av tävlingen separat och vill därför inte riktigt spekulera i när tjeckisk tv kan återvända till Eurovision Song Contest. Men det som är klubbat nu och bestämt är att inget med Tjeckien i Eurovision går att vänta nästa år.

0: Pink och Willow Such Heart, Cover Me in Sunshine, ska vara dotter till Pink, som jag förstått det hela. Alltså, Willow Such Heart. Vi ska inte fastna där, utan vi ska ta oss vidare i nattens sändning. Nu med ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3, när David Reed och Linnea Wikblad fick besök i studion. Det lät så här.
1: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju, temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
2: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Anette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
1: God morgon!
3: God morgon!
1: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
3: Ja, det händer mycket, helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också det, och med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom, och mellanmänskligt våld är det. Tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
2: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
3: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplad till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd, ja.
2: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
3: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight-respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare, och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpa liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
2: Och varför är det farligt?
3: För att du...
2: Alltså, det finns farligt. Väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
3: Dels så får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden. Men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Vi pratade, jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i gasen under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
1: Inga som helst jämförelser i övrigt, mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, yeah, som jag har haft, mm-hmm, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig, mm, av att ha mycket möten inbokade.
3: Yeah.
1: Alltså av att typ så här, ha lite stress i medelklasstillvaro, mm-hmm, och totalt bara kollapsar.
3: Mm-hmm.
1: Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså,
3: yeah,
1: man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
3: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns det liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.
0: Vill man höra mer ifrån detta, då kan man hitta det i appen Sveriges Radio. David Druid och Linnea Wikblad i intervju, alltså. Morgonpasset i P3.

Jaden and Goda med Burning Temptation. Du får den här i P3 och P4. Vi ska strax ta och hoppa in i veckans artist. Det är ju Joni Mitchell som vi lär känna lite bättre. Men jag tänkte lite Texas och låten Inner Smile innan dess.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Här i programmet ska vi nu hoppa in i veckans artist. Den här artisten som vi lär känna lite mer djupgående under veckans gång. Robert har varit igång och pratat om veckans artist som heter Joni Mitchell, kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes i Alberta 1943. Hon slog igenom då under slutet av 60-talet och det blev en av sin generations mest inflytelserika låtskrivare. Och det är ju allt från folk, pop, rock och jazz som hon håller på med. Kanske särskilt känd för sina personliga texter om att sitt ovanliga sätt att stämma gitarren också. Det har ju sitt unika sound. Vi ska hoppa in i en låt som släpptes 1971. Den här låten skrevs under en period då Mitchell reste runt i Europa. Hon var ute på vägarna och i texten så befinner hon sig bland annat i Paris och på den grekiska ön Matala. Men längtar då väldigt mycket tillbaka hem. Och hem i det här fallet är Kalifornien. Och det här gör låten då till lite av en reseskildring, men också en låt om hemlängtan. Och låten heter då, med tanke på att hon också bodde där under perioden, då heter den såklart California. Kom 1971 på albumet Blue. Det är veckans artist vi ska lyssna på nu. Hon heter Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell med California. Hej.
1: Hej Kalle.
0: Ett litet födelsedagsbarn. Tittar fram bakom ballongerna.
1: Här är jag igen.
0: Vad mysigt. Du, vad tycker du om Joni Mitchell som är veckans artist?
1: Nej, men jag tycker hon sjunger mycket bra. När jag hör henne så tänker jag också alltid på...
0: Jag tror du skulle säga hon sjunger mycket.
1: Ja. Punkt. Jo, men det har hon ju också gjort.
0: Men vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på filmen Love Actually.
0: Aha.
1: Har du sett den?
0: Ja, det är ju en klassisk julfilm.
1: Ja, precis. Och där finns en scen... Oj, nu kan jag inte namnet på en enda av skådespelarna som är med i scenen. Men det är i alla fall en blond kvinna, en mamma, vars man har... Han har väl inte riktigt en affär, men han flörtar lite med en kvinna på jobbet.
0: Okej, är det Hugh Grant eller?
1: Nej, det är en annan. Och sen så ser hon honom köpa ett jättefint smycke. Hon vet inte att han flörtar med en kvinna på jobbet. Och så får hon en julklapp av honom. Då tror hon såklart att det är det här fina smycket. Men så öppnar hon paketet och då är det en skiva av Joni Mitchell. Och då förstår hon, nej, han köpte det till den här andra kvinnan. Oh. Väldigt stark scen, och så spelas Both Sides Now. Och sen i slutet av filmen, man vet inte riktigt vad som händer där. Kommer hon fortsätta ha en relation med honom och så? Men då är det en väldigt stark scen där hon lyssnar på Both Sides Now. Och sen typ torkar tårarna och går ut till familjen och är så... Ja, god jul! Jag är så glad!
0: Ja, vad melankoliskt.
1: Ja. Nu, jag borde sagt spoiler alert innan jag berättar det här.
0: Ja,
1: men jag behöver tror, man det? Med
0: jag tror det där är för mycket klassiker. Ja. Det är väl också Mr. Bean som säljer smycket.
1: Ja, det är det. Väldigt rolig scen.
0: Jag tänkte nog på en helt annan julfilm. Ja. Men nu börjar det lossna. En annan grej jag tänker på med Joni Mitchell, det är ju den här. Kan du, vi behöver inte köra quiz, men du kan väl få försöka fundera lite på vem det är som vi hör. Som är en tolkning av denna låten. En sån här Tonight Show och en soffa. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and sure looks bad. They won't give you a chance. It was just a dream some of us had. Kanske inte riktigt känd för att sjunga. Ja, delvis.
1: Är det en skådis eller?
0: Ja.
1: Är det Emma Stone?
0: Det är Amanda Seyfried.
1: Jaha. Kalle, varför gör du alltid så där?
0: Jag får det varje gång, det är helt otroligt.
1: Men hon är så bra på att sjunga.
0: Ja, men hon har ju varit med Mamma Mia, du vet.
1: Ja, just det.
0: Hon har gjort det ena och det andra.
1: Just det var ju faktiskt ingen överraskning.
0: Nej, ja just det.
1: Du, ska vi gå in lite på morgontidningarna?
0: Ja, det kan vi göra. Ska vi be att få in dem kanske?
1: Ja, du kan väl mejla lite lokala morgontidningar till mig.
0: Jag har inga.
1: Nej, det förstår jag. Tidningsbuden har desto fler. Jag kan ju snabbt... Gud, jag ser ju inte min datorskärm här bakom alla ballonger, Kalle. Du kan komma hjälpa mig sen när mejlen kommer in. Men jag kan i alla fall se här att Svenska Dagbladet, de har rankat Sveriges bästa författare. Skriver läsarfavoriten som ratas av experterna. Lena Andersson kom tvåa när SvD:s läsare fick utse Sveriges 20 bästa författare. På experternas lista ratade hon. Har du läst något av henne?
0: Ja, det har jag faktiskt. Oj. Varför blir du chockad?
1: Men för att du har läst typ 3 böcker.
0: Ja, men det var himla häftigt att du prickade den. Det var helt chockad. Men wow. Du kommer inte ihåg vad den heter, men den utspelar sig någonstans i Stockholm och är liksom en av hennes största...
1: Ja, och herregud att jag inte kan komma på namnet.
0: Ja, så himla typiskt. Åh, vad häftigt. Alltså från att bara, ja, jag läste den och den filmen heter så här.
1: Boken. Men,
0: ja, det är en kvinna som blir lite besatt av en annan författare.
1: Ja, men vi vet alla vilken det är. Kan inte bara säga.
0: Men jag kan bara fram vad fundera den. På vad det heter. Kan det vara egenmäktigt förfarande?
1: Ja, egenmäktigt förfarande.
0: Ja, den har man läst.
1: Coolt.
0: Häftigt. Tack för mig. Morgontidningar strax då. Alltså, lokala.
1: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Det var skönt att låten tog slut. Slapp lyssna mer på din historia. Kalle satt alltså och berättade under hela låten om hur han... Sen cyklade jag hem för jag hade en tvätt på gång. En lång historia om din dag.
0: Längsta minuterna i ditt liv.
1: De var långa.
0: På en födelsedag.
1: Men nu så går vi till morgontidningarna. Jag har fått Norrköpings tidningar här från Martin. De har pratat med Frida Södermark som gillar att springa. Mm-hmm. Det är ett citat här. Jag kände direkt att det var min grej att springa. Så har vi här från Urban, Nerikes Allehanda. Renoveringen går på djupet. Och det är då Gustavsviksbadet som är stängt för renovering. Ja. Där har jag varit med om en olycka.
0: Jasså, vad hände?
1: I vattenrutschkanan. Men jag gjorde något man inte får. Vi åkte fyra stycken samtidigt. Nej, vi åkte fyra samtidigt. Krockade. Jag slog näsan. Det är därför den är sned nu.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag har säkert berättat förut.
0: Ja, det har jag hört.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. De skriver barn i fängelse, ny utmaning. Och så Magnus här, det var ingen tidning, men han skriver Emma Thompson är skådisen i Love Actually som jag tänkte på.
0: Såklart det är Emma Thompson.
1: Ja. Tack Magnus. Och ni andra.
0: Dasha nu med Austin Boots Stop Working.
1: Kul.
0: Och då i alla fall efter jag var tvättare sen så...

0: Dasha, Austin boots up working.
1: Nu blir det lite födelsedagsquiz här. Det har vi redan haft. Då var det du som quizade mig. Nu kommer jag quizza dig vilka det är då som fyller år idag och dela födelsedag med mig.
0: Oh.
1: Först Anna.
0: I need somebody to hear. Oh, Lewis Capaldi.
1: Ja, det är Lewis Capaldi. Fyller hur mycket då?
0: Han fyller 34.
1: Du skulle stanna där.
0: 30. Är det så?
1: Han fyller jämnt, Lewis Capaldi.
0: Ja, vad kul, grattis honom.
1: Ja, grattis.
0: Tips finns ju väldigt bra dokumentär om honom. Man får liksom följa hans kamp med Tourettes syndrom.
1: Ja. Oh.
0: Stark och berörande. Mm.
1: Så har vi en person som fyller 52.
0: Mm-hmm. Oh. Charlotte. Nu, nu. Ja, Charlotte Perrelli.
1: Ja, yes. Tidigare.
0: Nilsson.
1: Ja.
0: Yes.
1: Alltså hon kommer ju aldrig få heta bara Charlotte Perrelli.
0: Nej, men för mig är hon ju ändå Perrelli som är då en 90-talist. Alltså ja, jag har ju inte upplevt så värst mycket av Nilsson utan hon bytte väl 2000-talet.
1: Nej, du minns väl inte. Ja, du kan ju inte minnas när hon vann Eurovision med Tusen och en natt.
0: Det kan jag nog inte, men när jag hade den på CD-skiva så det har liksom levt med mig mycket.
1: Ja.
0: På CD-ROM.
1: Den är ju otrolig. Och så har vi en som fyller 74.
2: Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого.
0: Det här är ju känns som du har sagt bara, vilken märklig födelsedag att jag också delar den med Putin.
1: Ja, men det gör jag. Vladimir Putin.
0: Just det.
1: Han fyller 74. Och så har vi en som fyller 81. Och du kommer höra tre personer i det här klippet. Det är den sista vi hör. Jag har också censurerat hans namn. Mm-hmm.
3: Är du med nu, Titti?
4: Jag kunde tyvärr inte applådera. Jag är fastklippad i lite plast.
3: Nu kommer den fräckis här.
5: Det är Pierre Haglund i Stockholm som har skickat den här. Och jag vill framförallt varna känsliga lyssnare.
3: Ja, men det gjorde vi ju nyss. Ja. Är det plats på, alltså, är det läge för en extra varning idag?
5: Det är det faktiskt.
4: Ja, men
5: bäst i lösvaginan ni beställde med rött hår och dieselmotor har tyvärr tagit slut på vårat lager. Leveranstiden på denna produkt är cirka 1,3 år.
0: Ja, alltså han som pratade här i slutet skulle jag känna igen.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Du kanske känner igen att de hade fredagsfräckis i Riksmorgonso.
0: Ja, så känner jag igen Tittis röst där. Mm. Så det är ju Roger och Titti.
1: Ja, det var ju för PV Extra.
0: Ja.
1: Där satt hon inlindad i plast och liksom på fredagsfräckisar.
0: Ja, och lösvägin och grejer.
1: Ja.
0: Men vad hette han? Gert?
1: Ja!
0: Var det?
1: Gert Fylking.
0: Yes!
1: Grattis på 81-årsdagen.
0: Men tack. Jag tror du ska säga grattis till mina alla rätt.
1: Ja, grattis till alla rätt, Kalle.
0: Tack alltså. Och grattis på födelsedagen, Frida Tranvik.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
3: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en biljakt lyckades polisen få tag på de båda personerna med hjälp av en spikmatta. De misstänks bland annat ha stulit elektronik och alkohol, skriver polisen på sin sajt. Så sport. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första målen spelade han fram till och 3-0-målet satte Messi själv från straffpunkten. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är onsdag den 7 oktober. Och idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Temperaturen den kommer ligga från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr och lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata vinster. Vi ska ta vid där Kalle rundade av här för ett par timmar sedan. Jag vill veta vad du har vunnit. Det kan ju, vara allt från en fotbollsturnering när du var 8 till storvinsten på lotto eller vunnit någon argumentation kanske. Ja, vad har du vunnit helt enkelt? Hör av dig och berätta. Och du kan ju göra det på det här nya fräcka sättet, alltså i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Om du lyssnar på Vaken där så är det bara att längst ner klicka där det står delta. Och där kan du skriva ditt meddelande. Då är det bara att skriva in sitt förnamn, telefonnummer om man vill. Och sen meddelandet då. Så får jag upp det direkt här i min dator. Så testa gärna den vägen. Men du kan såklart också använda alla gamla sätt. Finns ju ett helt gäng. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250. Eller ringa 020-99-5500. Och det är det som vanligt, svarar jag inte så tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen. Vad har du vunnit?

Never gonna give you up med Rick Astley i Vaken, där jag undrar vad du har vunnit. Joakim skriver: jag har vunnit 2 medaljer från 2 fotbollskupper som vi har varit på med mitt parafotbollslag Tierp United. Och så skriver Tommy: DM-guld i bänkpress vid 48 års ålder, handhållen videokamera värd nära på en halv månadslön 1992. Ja, på den tiden var det ju väldigt exklusivt att ha en videokamera. Jin skriver: jag har vunnit allt från godis till solkräm till flygbiljetter och konjak, men inga kontanter. Och så har jag fått här från Annika: jag och min son vann en bil på radiokanalen Riks FM, tror att det var 2004. Vi var och hämtade bilen i Stockholm, där träffade vi Titti och Gert. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Men stort, Annika, både att vinna en bil och träffa Titti och Gert. Jag pratade ju om Gert Fylking här för en liten stund sedan, eftersom han delar födelsedag med mig. Gert fyller 81 idag, så grattis igen till Gert.

med Eva Dahlgren. Jag har fått ett mejl här från en person som vill vara anonym som skriver: jag skulle vilja delge lyssnarna om att när jag var liten hade jag inga gosedjur. När jag var på mors hemort köpte jag en lott och vann högsta vinsten. Jag valde en 50 cm stor nallebjörn. Jag kunde valt 2 kilo kaffe. När jag stolt kom hem med min vinst sa mor: vad dum du var som inte tog kaffet. Och jag drack inte ens kaffe på den tiden.

0: There she goes med Curtis Harding. Rickard är här från trafikredaktionen, Rickard Jernberg. Händer det något på vägarna?
1: Det ser bra ut just nu, inga större störningar att rapportera. Har varit lite djur ute under natten här, men just nu ser det bra ut. Tipsa gör du på 020 999 444.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har vunnit. Och Kenneth skriver, jag vann en pokal på en skridskotävling när jag gick i skolan. Så skriver Annette, god morgon, jag vann 2 biljetter till musikalen Joyride. Var med en väninna och såg och hörde den förra veckan på Malmö Opera. Fantastiskt bra var den. Så jag har fått här från busschauffören Piroska som börjar med att skriva stort grattis på födelsedagen. Önskar dig en trevlig dag. Tack Piroska, önskar dig också en trevlig dag. Jag skulle köpa en Bellmanlott för många år sedan. Fick en penninglott istället men vann 10 000. Så nöjd så. Ja, det förstår jag verkligen. Och så skriver Mats, när jag gick i 6:e klass 1975 i Mörlanda skolan i Ljung utanför Herrljunga så vann vår klass guld i skolmästerskap i handboll. Vi hade fått en ny elev i klassen som hette Elmer Mojanovic som var jätteduktig i handboll. Och jag har kvar guldmedaljen hemma och är så stolt över den. Det förstår jag det Mats, vad fint att du har kvar den. Och Rut skriver, när jag var liten vann jag en toaster på ett raffle-lotto i kyrkan. Jag var så himla glad. It was a big box too big for my little body to carry it to the car. Can toast 6 pieces at once. I do remember we used it for many years. Have a nice day, skriver Rut. Det är så härligt tycker jag hur Rut blandar svenska och engelska meddelandena. Det blir så levande på något sätt. Men alltså en... vad heter det? Rost. Brödrost. Så heter det. Som kunde rosta 6 bitar bröd samtidigt. Det är ju inte illa. Jag har också fått ett meddelande här via Delta. Nej, Delta heter det ju. Jag läser alltid Delta, men det är ju Delta. Det är det nya sättet du kan kontakta oss i appen. Där skriver Beatrice. Jag vann en 2 meter hög stege som 10-åring på en konstutställning. I Huddinge så är det varje år 1000 meter konst. En del av eventet är att konstnärer får ett föremål att göra konst av. År 2000 så var temat stege. Och sen så får besökare rösta fram en vinnare. Alla som röstade var med i en tävling. Jag röstade på ett konstverk som gav ut godis och lottades sen fram som vinnare. Och jag kommer aldrig kunna göra mig av med min fina stege.

0: Long Train Running med The Doobie Brothers. Och vi har med oss Katja Magnusson från Ekot. Vi ska få följa med på ett nytt museum. Two, one.
1: Ja, för så här lät det när countrystjärnan Dolly Partons nya museum öppnade i Nashville i USA. Och museet heter Life of Many Colors och det är inrymt i ett hotell som också helt ägnas åt Dolly Parton. Dolly Parton dog ju i augusti, men stjärnan har själv berättat om det här museet i en video som faktiskt släpptes efter hennes död.
2: This museum will be the largest exhibit of my life and career, filled with the stories, songs and memories that I've carried. It includes all of the things that have helped this little girl's dreams come true, and I can't wait to share it with you.
1: Ja, Dolly Parton, klädd i guldglittrande klänning, säger att museet ska fyllas med minnen från hennes karriär. Börja med hennes drömmar som en liten flicka, men där finns också sånger, mängder med scenkläder, gitarrer.
0: Och synd att hon aldrig fick se öppningen, men det är också på något sätt väldigt fint nu att öppnas så snart efter hennes död.
1: Exakt. Och man kan också överallt i det här museet se själva Dolly. Det finns referenser till hennes musik. Museet är såklart öppet mellan 9-5, 9-5. Det är också en välbekant tid för oss som jobbar natt här på Ekot. Vi jobbar mellan 21-05. Och så vid invigningen så släpptes mängder av fjärilar ut. Det var en liten blinkning till låten Life's Like a Butterfly. Och en av reportrarna som har varit på det här museet är Sam Perez från tv-kanalen 10 News. Och hon säger att det var som att Dolly Parton var närvarande i varenda detalj.
3: From the outside to the inside, the details are very much Dolly. Everything is pink and sparkly. There are plenty of butterflies, and it chronicles her life from the very beginning. Here you can see a model of what her house looked like. You can even see a portrait of little Dolly.
1: Och det är alltså väldigt rosa. När jag kollade på bilderna såg man glitter överallt. Det var fjärilar, det var bilder på Dolly. Man kan se Dolly Partons bröllopsklänning. Men också små modeller av den här väldigt enkla, anspråkslösa stugan där Dolly Parton växte upp.
0: Mm. Och besökarna som har hunnit dit då, vad säger de?
1: Ja, de som jag har sett intervjuade är väldigt hängivna fans. Nyhetsbyrån Reuters träffade till exempel Gage Briney och han var helt överväldigad.
4: I've loved Dolly Parton since I was a little boy, and so as soon as I walked through the doors, you could feel her presence here. It was incredible. I was overcome. It felt like she was here, and that to me, I burst into tears. So.
1: Ja, han säger att han har älskat Dolly Parton sedan han var barn. Han började gråta när han kom in i museet, och han kände det som om Dolly Partons ande svävade över platsen, att hon var där.

Great Expectation, sena Spyro. Jag har fått sms från Joddan som skriver: när jag gick i femte klass så gick jag på väg hem från skolan en dag. En minibuss körde förbi, vände och stannade till och frågade om jag var Joddan. Ja, svarade jag. Och han sa att han hade ett pris till mig. Jag hade tydligen vunnit en pokal i en skyttetävling jag varit med i veckan innan. Nu i efterhand hör man varningsklockorna som man inte tänkte på som barn. Jag verkligen, Joddan. När jag började läsa sms:et så kände jag bara, men herregud, vart ska det här leda? Torbjörn har vunnit 2 SM-guld i Formel 3, 1980 och 1982. Grattis till det. Per-Olof skriver: när jag fyllde år igår, grattis efterskott Per-Olof. När jag kom hem så var det en introtävling på lokalradion och jag vann en uppblåsbar nackkudde, sovmask, öronproppar. Vilken födelsedag. Och så skriver Ann-Kristin: på ett midsommarfirande vann min dotter som då var 7 år högsta vinsten, en hel rökt ål. Men hon slängde lotten i sopsäcken som stod bredvid. När hennes lätt irriterade pappa frågade varför sa hon att hon inte tycker om ål.

Shut up and dance med Walk the Moon i Vakan med P3 och P4. Ska se här vad det kommit in för fler vinster. Jag har fått från Gustav. Jag vann VM i tuppgalning i Jössebo ett år. Tyvärr så är den tävlingen nedlagd. Sista året den kördes var 2010. Tuppgalning. Det låter spännande, Gustav.

0: med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänkte jag dra igång det kanske snart prisbelönta segmentet Frida Grattar. För det är ju så att Frida Grattar har blivit nominerad till Guldörat, som väl är, ja, med radions motsvarighet till Oscarsgalan, får jag väl ändå kalla det. Så att kanske snart prisbelönt får vi veta om ett par veckor. Och jag tänkte ju när jag skulle ringa och gratta idag att jag kanske får ringa mig själv. För jag fyller år idag, men det verkar vara väldigt många andra som också fyller år. För jag har fått in, hur många är det? Fyra nomineringar, så att jag tänker att jag bara drar igång så får vi väl se hur många jag hinner ringa. Och den första nomineringen, den kommer från Paula som skriver: jag är kollega till Magnus, oftast kallad Mange, som jobbar som maskinist på en grusterminal i Malmö, Skåne. Denna herre fyller anrika 60 år onsdag den 7/10. Hade varit trevligt att väcka honom med ett samtal från er. Det bör vara hans ordinarie uppvakningstid då han brukar vara på jobbet strax efter 6 på morgonen. Ja, då får vi se om Mange förmår svara. 60, det är ändå stort. Jag fyller 36, det är inte jämnt eller så. 60, då förtjänar man ett samtal. Nej, det ringer jag kanske mitt i frukosten på sängen. Kom igen, Mange.
1: Var vänlig, tala in ditt meddelande efter tonen.
0: Grattis, Mange. Fick ett litet meddelande i alla fall. Men då går jag väl vidare då. Inget svar från Mange, men som sagt, jag har ju ett gäng nomineringar, så att jag gråter inte över det. Nästa då från Victoria. Hej Frida, jag håller tummarna att det finns tid i programmet att slå en signal till min dotter Elvina som fyller 25 år på onsdag den 7 oktober. Elvina jobbar natt och kommer att svara om inte jobbet slukar henne helt just då. Okej, då hoppas vi att det inte gör det. Jag tar och ringer Elvina. Då har vi mycket gemensamt, vi två. Jobbar natt och fyller år 7 oktober.
2: Hallå?
0: Ja, hej, är det Elvina?
2: Ja, hallå.
0: Det där är Frida från Vaken med Peter och P4.
2: Ja, men jag hör ju det.
0: Ja, du, grattis på 25-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att fylla år?
2: Ja, nej, men det känns bra. Halvvägs 50.
0: Ja, det är inte fy skam.
2: Nej, fy fan. Nej, det är jättebra.
0: Ja, vad kul. Du, vad jobbar du med? Din mamma skrev här att du jobbar natt.
2: Ja, jag kör lastbil.
0: Aha.
2: Så, jag är ute på vägarna nu.
0: Ja, har du hunnit få några grattis? Du har ju fyllt år nu i nästan 5 timmar.
2: Ja, jo, men jag vaknade upp i midnatt till några presenter.
0: Så. Ja, vad härligt.
2: Ja.
0: Men du Elvina, jag måste ju fråga, för att vi båda fyller ju då år 7 oktober. Vad tycker du om att ha den födelsedagen?
2: Ja, just det. Ja, men grattis du också.
0: Ja, tack. Ja, alltså, gud vad jag fiskade ja, där.
2: Ja, men alltså 7 oktober, det finns inget bättre datum eller dag. Och hösten, alltså det är helt... Oktober är nog den bästa månaden.
0: Ja. Nej, men jag håller med, och jag tyckte det var bra när man var liten också. Då tyckte jag så synd om alla som fyllde på sommarlovet.
2: Ja, ja, verkligen.
0: Man får inte samma uppmärksamhet då.
2: Nej, man får inte klaga.
0: Nej. Men vad kul då, vad ska du göra mer idag?
2: Ja, det blir nog sova mest i alla fall, eftersom jag kör natt nu. Men det blir nog något firande. Mm. Kan det något fika eller någonting?
0: Ja, det fyller ändå 25. Det är ju nästan jämnt.
2: Ja, nej, men det blir nog kanske något gott att käka i alla fall. Mm.
0: tycker jag absolut det ska unna dig.
2: Ja.
0: Men Elvina, tack för att du svarade och så får du ha en underbar dag. Kör försiktigt.
2: Ja, tusen tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Mm. Ska se om vi hinner ringa någon mer här efter låten också. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep. Regulate.

0: Regulate med Warren G och Nate Dogg. Hej Frida, jag skulle vilja att du ringer och grattar min bästa vän Helene den 7 oktober då hon fyller 64 år. Hon brukar vara vaken och uppe vid denna tiden, så det är hon nog idag också. Vi har känt varandra sedan 7 års ålder och varit vänner genom hela skoltiden och vuxna livet. Vi har rest på semestrar och upplevt mycket tillsammans. Ring och hälsa från bästisen Ing-Marie som också är vaken. Självklart ska jag göra det. Ska vi se om vi får något svar från Helen. Kom igen Helen. Nej. När det går så här många signaler så brukar det vara ett dåligt tecken. Det är något jag har lärt mig.
1: Du har ringt 076.
0: Ja, en nominering har vi kvar. Jag tar den också när jag ändå är igång. Hej Frida, jag skulle bli glad om du kan ringa och gratulera min sambo Benny på hans 64-årsdag den 7 oktober. Med vänlig hälsning från Stina. Det är ju intressant att den enda som har svarat idag, det är Elvina som fyller 25. Det går ju emot alla mina fördomar om att ungdomar inte svarar i telefon. Hallå?
2: Hej Benny.
0: Ja, hej Benny. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Jaså, tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 64-årsdagen.
2: Tackar för mig. Mm.
0: Är du pigg och glad, eller?
2: Ja, det är man väl. Det är inte alla som menar med 64.
0: Nej. Det har du helt rätt i, Benny. Hur känns det? Hur känns det för år då?
2: Ja, det är när man blir van vid den 64 gången, så det är inte konstigt.
0: Nej, ska det hända något särskilt på den 64 födelsedagen?
2: Nej, inte idag. Idag har bara massa jobb. Men sen så ska vi till Ronnebybron, tydligen.
0: Och vad gör vi då?
2: Spara.
0: Ja, okej. Och vad härligt att gå på spa.
2: Absolut.
0: Mm. Så då firar du några dagar efterhand?
2: Ja, jag och min sambo som jag åker dit där.
0: Ja, Stina, jag glömde hälsa för henne.
2: Ja, jag misstänkte dig.
0: Det är hon som vet mig ringa. Det är inte jag som har suttit och gått på hitta.se och kollat vem som fyller år. Utan det är Stina.
2: Ja, jag förstod det, för man nog skulle ha ljud på telefonen och körde.
0: Ja, okej. Det var bra att hon sa det.
2: Ja.
0: Ja, men Benny, du får ha en underbar dag och helg när den kommer. Återigen, grattis.
2: Ja, tackar så mycket för det. Tack för
0: hej då.
2: Hej då. Hej, hej.

0: med Jason Mraz. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrån Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdag den 7 oktober. Det verkar bli en härlig dag på många håll för det ska vara soligt i stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten efterhand och regn letar sig in från sydväst. Och i delar av Norrland så blir det också mer moln och i fjällen regnskurar. Längst i norr så kan regnskurarna få snöinslag. Temperaturen kommer ligga nära 15 grader i söder. I norr blir det mellan 5 och 10 grader och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Rickard Jernberg med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men det ser bra ut just nu. Inga större störningar att rapportera för närvarande. Men skulle det vara något som vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den är ju från filmen A Star Is Born. Och den filmen, den hade premiär för nästan exakt 8 år sedan, 2018, den 5 oktober. Jag såg den på bio för exakt 8 år sedan, den 7 oktober 2018. Minns jag mycket väl. Jag blev golvad. Nog om det, jag tänkte prata lite om hösten som ju kryper sig närmare, eller jag får säga. Den är ju här, den meteorologiska hösten också på vissa håll. Och nu så varslar SMHI om att säsongens första snöfall kan väntas så långt söderut som Dalarna och norra Värmland senare i veckan. Och den meteorologiska hösten, den vandrar troligen allt längre söderut. För på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. Och sen när det här lågtrycket rör sig österut över Finland så kan kallluften trängas längre söderut av nordliga vindar. Och det är då som Dalarna och norra Värmland kan få sitt första snöfall. Vi får väl se hur det blir, men kan bli så i alla fall. Och på lördag så drar också ett omfattande lågtryck in med regn över stora delar av landet. Och i Norrland så kan den här kylen innebära att lågtryckets nederbörd delvis faller som snö eller blötsnö. Och SMHI skriver att även om det är lite mildare luft som tar sig in i söder så är det sannolikt att den meteorologiska hösten dra längre söderut i veckan, och att det är meteorologisk höst, det är då ifall det är en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i minst 5 dagar i sträcka. Jag får säga 10 dagar, jag blandade ihop siffrorna där, men under 10 grader i minst 5 dagar i sträck, då är det meteorologisk höst.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Och det har ju stormat lite kring Cristiano Ronaldo på senaste, fotbollsstjärnan som ju spelar, eller spelade, vem vet, i Portugals landslag. Han lämnade ju mitt i Portugals Nations League-samling och går nu till attack mot förbundskaptenen Jorge Jesus, men öppnar samtidigt för att fortsätta i landslaget. Det har pratats mycket nu om att han har slutat i landslaget, men han blev ju då väldigt upprörd efter att han blev bänkad hela matchen borta mot Norge i Nations League. Han lämnade då samlingen trots att två matcher återstod, och han skrev samma dag i sociala medier: med tiden kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket. Och nu så har den portugisiska tidningen Abola publicerat ett långt uttalande från anfallsstjärnan som hävdar att den nya förbundskaptenen Jesus brutit två löften under samlingen. Och Ronaldo skriver: jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte. Och det första brutna löftet då som Ronaldo pratar om, det handlade om att Jesus ville att Ronaldo skulle spela en halvtimme borta mot Norge, trots att de båda kommit överens om att lagkaptenen endast skulle spela premiärmatchen hemma mot Wales och den fjärde matchen hemma mot Norge. Och Ronaldo värmde upp i 25 minuter under andra halvlek på Ullevål i Oslo förra helgen, men blev aldrig inbytt. Och det menar han då var ett brutet löfte. Och sen efter slutsignalen så gick han bara raka vägen in i omklädningsrummet. Och det ångrar han. Han skriver: jag gick inte bort för att tacka supportrarna. Det är ett misstag som enbart är mitt och som inte borde ha hänt. Och det andra brutna löftet som Ronaldo menar att han fått då från Jesus, det var på en presskonferens inför bortamatchen mot Danmark i torsdags, när han då inte sagt vad han lovat att säga efter att parterna haft ett samtal. Jag vet inte riktigt vad det här har handlat om då, men i alla fall så fick det Ronaldo att lämna Köpenhamn i ett privatjet mitt under landslagssamlingen. Och det ångrar han också. Han skriver: jag skyllde mina landslagskamrater en ursäkt för att jag lämnade samlingen, trots att förtroendet för förbundskaptenens ord är raserat. Något alla som var delaktiga i samtalen kan intyga, borde jag inte ha gjort det. Det ansvaret ligger helt och hållet på mig. Så att han pudlar ju lite här. Och han uppger i sitt uttalande att han är beredd att straffas av Portugals fotbollsförbund för sitt agerande, men att han inte planerar att sluta i landslaget. Så att det är ju en vändning där. Det har hänt mycket de här dagarna. Ask yourself.

med till 10 och Stackarbo i Vakan med Petri och P4. Jag vet inte om du har sett skräckfilmen The Shining från 1980, men det är ju Jack Nicholson som spelar huvudrollen där. Han är galen och vill döda sin fru och son, om jag minns rätt. Det finns i alla fall en läskig scen där som jag drar igång här i bakgrunden, där han försöker ta sig in i ett badrum där hans fru gömmer sig. Hon har låst dörren så att han hugger sig genom den här dörren med en yxa. Ni kan höra det här. Här hör vi hur han hugger med yxan i dörren. Och den här yxan som används i filmen, den kan få ett nytt hem, för den är till salu. Föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling ska nämligen säljas på auktion nästa år. Och den här yxan, den beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund. Motsvarande någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor. Vad svårt det var att prata med den där läskiga scenen i bakgrunden. Ja, men yxan snart till salu i alla fall.

0: Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster. Det här visar Ekots granskning.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
5: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
6: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
3: Rapporterade Katja Magnusson. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då terrorgruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
7: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
8: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
7: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
3: Reporter Stina Ollila. Så vädret Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdag den 7 oktober och idag så tillkännages Nobelpriset i kemi. Klockan 11:45 får vi veta vem eller vilka som får det. SCB släpper nya inflationssiffror och nyhetsmagasinet Fokus presenterar sin årliga kommunranking om var det är bäst att leva. Damlandslaget, de fortsätter ladda i Stockholm inför VM-playoff. De har pressträff idag klockan 13:25. Och Birgitta och Britta är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Drop Dead med Olivia Rodrigo i Vakan med P3 och P4. Och Messi spelade sin sista landslagsmatch i natt. Argentina spelade mot Benin, en träningsmatch. Och man måste ju säga att Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär. Han var lika bra som vanligt. Argentina, de vann med 3-0 och Messi var inblandad i alla mål. Han passade fram till de två första och sen så gjorde han själv 3-0 iskallt på straff. Det är ändå imponerande, det var ju 70:e minuten så att han måste ju ha känt att gud, det här är sista chansen för mig att göra mål i landslagströjan, så ska han göra det på straff och sätter den. Det är ju imponerande ändå. Men det är väl också de nerverna som har gjort honom till en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Sen så var inte resultatet i fokus egentligen under den här matchen, utan det var ju såklart då avtackningen av Messi. Och ja, det var väldigt mycket pompa och stå att det var fyrverkerier och det var en enorm landslagströja uppspänd på gräset. Och på den, tillsammans med Messis nummer 10, så stod det kort och gott gracias, alltså tack. Och Messi var uppenbart tagen av stunden. Redan på väg till arenan så kunde man se honom gråta i spelarbussen. Och spelarbussen rullade förbi tiotusentals fans som vinkade längs gatorna i Buenos Aires. Och det var såklart känslosamt för många supportrar också. En av dem, Valentino, sa till nyhetsbyrån AP: det känns som slutet av en era att veta att han inte kommer att spela för landslaget igen. Och det var helt fullsatt på Monumental Stadion i Buenos Aires där matchen spelades. 85 000 personer på läktarna. Och det var fullt redan en timme innan avspark. Och Messis fru var där, parets tre barn också och hans mamma. Och också på planen så brast det en tillgång för Messi. Han var i tårar under nationalsången och det var också förbundskaptenen Scaloni. Och man förstår ju att det är stort för Messi såklart att sluta landslaget. Och det är ju stort och en stor förlust för Argentinas landslag. Jag menar, han har varit med och vunnit det mesta som går att vinna. Han har lett Argentina till 2 Copa America titlar samt ett VM-guld och ett VM-silver, ska man inte glömma. De tog ju silver i somras. Det var de kanske inte så glada för i och för sig. De gick ju för guldet. Men ändå, 2 är inte så dåligt.

0: Sjuk med kasino i Vaken med Peter och P4. När Maria Hedlund i Örebro behandlades för bröstcancer så köpte hon en så kallad tutt-tvål till sin kompis Emily. Och samma kväll så hittade Emily en knöl som också var cancer. Och nu så vill Maria få fler att känna efter. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är en tutt-tvål?
1: Ja, en tuttval, det är egentligen en helt vanlig tvål, men apoteket under rosa oktober hade det kallades för tuttval. Men det är en vanlig tvål, man kan använda vad som helst, men en uppmaning att känna igenom sina bröst och hitta förändringar.
0: Och det var under förra årets rosa oktober, efter 10 månader av cancerbehandling, som du köpte ett gäng tuttvålar och delade ut till vänner. Men så glömde du att ge en till din kompis Emily, så du smsade henne istället en uppmaning. Vad var det du skrev?
1: Ja, alltså jag och Emily hade ätit lunch ihop och jag, som sagt, hade köpt tuttvålar och slagit in i presenter till lite kompisar, men jag glömde att ge henne den. Och då skickade jag en bild på den och sa, jag glömde ge dig den här, men tänk på att ändå känna igenom dina bröst. Det här är en uppmaning att, liksom, att börja få en rutin och göra det. Och det gjorde hon, och som sagt, ja.
0: Precis, hon gjorde det och upptäckte en knöl samma kväll. Minns du vad som får igenom ditt huvud när du fick höra det?
1: Ja, både jag och Emily, vi sa att det är helt osannolikt. Och vi sa båda två att det kommer ju inte vara någonting. Det är helt osannolikt att båda vi skulle drabbas av cancer. Men jag sa också till henne såklart att det är bättre att söka vård en gång för mycket för att ta reda på vad det är.
0: Mm. Och det visade sig då vara bröstcancer, och när du gick igenom din behandling så hade ju Emily såklart stöttat dig väldigt mycket. Nu var det din tur att stötta henne. Hur var det att få ge tillbaka?
1: Ja, superfint. Men man kastade sig själv också tillbaka till allt jag hade gått igenom. Men jättefint att få vara där för henne och verkligen kunna stötta henne. För jag visste ju verkligen vad hon gick igenom. Det är svårt att förstå när man inte har gjort det. Även om jag också haft jättemycket folk runt omkring mig. Så jättefint att kunna få vara där för henne som hon var för mig när jag var sjuk.
0: Mm. Och det måste ju varit väldigt skönt för henne att ha dig där, som på något sätt förstod och visste alla steg man behöver gå igenom.
1: Ja, exakt. Det är många frågor som dyker upp längs vägen såklart. Det är allt från stort till smått, både gällande sjukdom men också framförallt nästan allt runt omkring. Tankar och hur man mår och upp och ner och kunna dela det. Så jätteskönt.
0: Och hur skulle du säga att det här har påverkat er vänskap?
1: Ja, det har ju blivit ännu djupare och starkare. Vi var bästa vänner redan innan, men nu är det på ett annat, ännu djupare plan liksom, när vi har gått igenom det här ihop. Och Emily blev precis klar med sina behandlingar för några veckor sedan och jag var klar i april. Så nu ser vi framåt båda två.
0: Ja, vad fint. Men hur är det då att prata med någon som har gått igenom eller går igenom samma sak jämfört med någon som står utanför och kanske inte kan förstå?
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Bara för man delar någonting som inte... Det är svårt för de som inte har gått igenom det att förstå. Och det är ju skönt att prata med andra också, men det blir något speciellt att dela det ihop. Ja, som sagt, många tankar som hinner gå igenom huvudet under tiden.
0: Mm. Det förstår jag. Och du vill ju också uppmana fler än Emily att ta fram tvålen, oavsett om det är en tutt-tvål eller en annan vanlig tvål. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här nu då tar med sig?
1: Ja, jag vill verkligen uppmana alla kvinnor, och även om man är ung och innan man har börjat med mammografi och både Emily och jag är en kompis till nu som precis har påbörjat behandling, och alla vi tre har upptäckt våra knölar själv. Så att jätteviktigt att hitta en rutin och känna igenom sina bröst. Och det är enligt några undersökningar så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Så att vill verkligen få fler att göra det. Det kan verkligen rädda liv och upptäcka, så att man upptäcker cancern i tid, så att man kan få rätt behandling.
0: Och bra att passa på att påminna då nu under rosa oktober.
1: Verkligen, verkligen. Så har ni inte börjat med det, så gör det nu.
0: Det är en bra uppmaning. Maria Hedlund, stort tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Let's Get Married med Miley. En ny låt med henne. Här är Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte inte Colin om.

0: Sex and drugs and rock and roll med Ian Dury. Sist ut i Vaken den onsdag den 7 oktober när jag, Gert Fylking, Putin och Charlotte Perrelli fyller år. God morgon och grattis.
1: Just det, god morgon och grattis Frida får vi ändå säga då här från ACP4 Halland.
2: Tycker jag. Ja. Vilken härlig skara människor som... Det hade varit lite jobbigt med ett kafferep tillsammans med alla de där, tror jag.
1: Ja, eller så, varit, precis. Eller så har det varit supertrevligt, vem vet. Mm. Ja då, var det onsdag morgon. Hur ser det ut idag, Henrik?
2: Det ser bra ut. Mm. Det handlar om bolånetaket. Det sänktes ju i april då. Och det har enligt vissa mäklare gjort att fler nya, alltså förstagångsköpare, unga då framförallt, kommer in på marknaden. Medan en annan mäklare menar att det har blivit svårare också eftersom det blev svårare att låna till renovering samtidigt då.
1: Mm. En del fokus på det såklart. Denna morgon kan du vara inställd på det, och det är jag, Roger Henrik och Martin som kommer vara ditt sällskap. Även Leif Näslund på Ekot. Och vi säger väl god morgon nu när klockan är 6.
3: Som börjar med att när Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala rundade man sina egna dataskyddsombud. Det här kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Olstedt Karlström ha brutit mot lagen.
4: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
5: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsexpert Caroline Olstedt Karlström.
4: Det är en ofantlig mängd information. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
5: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så till USA där den dödsdömda Krista Pike nu är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan.
6: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
7: Så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan. Hon vårdas på sjukhus efter att ha fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon behöver fortsatt få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee, och hennes fall har väckt stor diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
3: Reporter Katja Magnusson. Skyddet för svenska hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar i samband med terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet. Något som kritiserats under flera år från EU-håll. Och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Den som har till exempel diabetes har större risk att drabbas av vissa andra autoimmuna sjukdomar. Den ökade risken gäller även nära släktingar. Det här visar en ny studie där data från över 6 miljoner svenskar har analyserats.
8: Vi ser här. Jag har ett mindre apotek kan vi säga.
9: Karlstadbon Jenny von Svoll fick redan som barn sin första diagnos, hypotyreos, en autoimmun sjukdom som fanns i familjen sedan tidigare. Kort därefter fick hon diabetes typ 1. Idag är hon 42 år och har 4 autoimmuna sjukdomar.
10: Jag har tänkt just det att inte en till. Det har slagit mig ganska många gånger.
9: Att autoimmuna sjukdomar ofta förekommer tillsammans är känt sedan tidigare. Den nya studien visar att vissa av de 22 undersökta diagnoserna tydligt hör ihop med varandra i grupper.
11: Sjukdomarna som går med hormonrubbning, de är närmare släkt med varandra än sjukdomarna som är reumatiska som är närmare släkt med varandra.
9: Jakob Skov, överläkare i Karlstad och en av forskarna bakom studien som bygger på data från svenskar under flera decennier och har gjorts i samarbete med Karolinska institutet och flera andra lärosäten. Forskarna ser tydliga tecken på hur de olika grupperna kan gå i arv.
11: Får en familjemedlem en sån sjukdom så vet vi att de andra familjemedlemmarna de har ökad risk att få samma sjukdom. Men vi ser också att de har en ökad risk att få andra autoimmuna sjukdomar också.
3: Studien är publicerad i den medicinska tidskriften The Journal of Clinical Investigation och reporter Frida Gunnvald, P4 Värmland. I natt spelade landslagsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningsmatchen mot Benin. 85 000 personer var på plats för att tacka av stjärnan.
12: Och då säger vi god morgon från trafikredaktionen. Just nu ser det bra ut på vägarna och jag kan inte upptäcka några problem med tågtrafiken heller. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
1: Tack så mycket för det, Clarence. Hjälper oss hålla koll på just trafikläget denna onsdag morgon. Undrar om det var någon som sjöng så här, Don't cry for me Argentina.
2: Förmodligen, men det gick ju bra för dem.
1: Ja, det gjorde ju det.
2: Det var ju därför, alltså Leo Messi. Mm. Det är fantastiskt tycker jag.
1: En legend som kliver ur landslagströjan där. Ja, det här är P4 Halland. Nu är det härligt. Morgonen är igång, jag känner. Doftar kaffe.
2: Ja, apropå det du sa nu. Nu hittade jag en artikel i Aftonbladet här som publicerades för några timmar sedan. Att det är total hysteri i Argentina. När Messi, han grät i bussen. Och det gjorde även publiken, om jag förstod det rätt.
1: Känslomässigt, verkligen, verkligen. Ja, morgonen är igång här i P4 Halland, 5:05 visar klockan. Nyfiken på väderprognosen kanske?
2: Ja, det är alltid.
1: Mm. Kan berätta då att det blir molnigt men solen kan stundtals kika fram här under inledningen av dagen. Till eftermiddagen, ja då är det regn som letar sig in. Temperaturen då? Jo, 12-15 grader och vinden, ja den blir mest svag idag denna onsdag. Vad säger som 80-talsmusik? Känns det som en bra start?
2: Perfekt.
1: Då kör vi.

0: Dave Stewart, Annie Lennox i Eurythmics Thorn in My Side här i P4-hallen. Klockan är 6:10. Fler förstagångsköpare tar sig nu in på bostadsmarknaden i Halmstad och Varberg, och det höjda bolånetaket verkar vara en anledning, Henrik.
1: Ja, men det är det. Det verkar ha gett effekt där. Vi har gjort en rundringning då till mäklare i länet som tyder på det i alla fall. Bakgrunden är att i april då höjdes ju bolånetaket från 85% till 90%, och sen dess då har fler unga och förstagångsköpare börjat köpa bostad då i Halmstad och i Varberg. Men i Laholm, när vi har pratat med en mäklare där, då är bilden mer splittrad. För där ska de här billigare renoveringsobjekten istället ha blivit svårare att köpa, eftersom taket för renoveringslån sänktes, och det gjorde det dyrare då att låna pengar till renoveringar, säger Jon Ralf som är mäklare i Laholm.
2: De här förstagångsköparna som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare. Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
0: Och just nu så är det så att det är anhörigveckan som pågår, Martin.
3: Det stämmer, Roger. Och den vill uppmärksamma då att det är nästan var femte svensk som i rollen som anhörig då kanske tar hand om någon närstående som är skröplig eller sjuk, och ofta gör det här i tystnad utan att man söker hjälp då. Det är någonting som många kommuner vill uppmärksamma, att det faktiskt finns hjälp att få.
0: Och det ska vi få höra mer om här under morgonen, hur man då kan göra. Det här kommer då att belysas bland annat i Halmstad där Martin befinner sig denna morgon. Kan också berätta att Houthi-rörelsen har attackerat en flygplats i Aden i Jemen med robotar och drönare. Det här uppger regeringsstyrda medier enligt nyhetsbyrån Reuters. Och tidigare under natten så uppgav Saudiarabien att man skjutit ner en robot norr om huvudstaden Riyadh, som enligt saudiska uppgifter avfyrats av Houthierna. Den här sköra vapenvilan mellan Houthierna och Jemens internationellt erkända regering har den brutit samman i juli månad.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund, och fler unga och förstagångsköpare verkar ta steget in på bostadsmarknaden i Halland nu. Och vad är det som ligger bakom det här, Henrik?
1: Jo, men vår reporter Karl Malmborg, han har snackat med mäklare både i Halmstad och Varberg, och de säger att de har märkt av just det där, att det är fler förstagångsköpare som märker av fler sådana sen bolånetaket höjdes i april då. Och den här förändringen då, undrar du som lyssnar kanske, vad innebär den rent konkret? Jo, tidigare innan april där, då fick man låna upp till 85% av bostadens värde. Men nu efter höjningen där så är gränsen 90%, vilket betyder att kontantinsatsen blir mindre och den är alltså lättare att få ihop då.
0: Så det har alltså då hjälpt yngre att bli nya köpare?
1: Ja, precis. Enligt mäklarna i Halmstad och Varberg så har det här gjort skillnad. Vi har pratat med Stojan Lukic, mäklare i Halmstad.
2: Det är det man ser, att det är fler förstagångsköpare och kanske lite yngre människor också. Det är det vi sett. Det vi har märkt i alla fall, det är att det har gjort nytta. För, i alla fall mot de här förstagångsköparna då, det tycker jag.
1: Men det är inte en rakt igenom positiv bild, för det finns även en liten baksida där. För samtidigt som det här bolånetaket höjdes, då sänktes möjligheterna till renoveringslån. Och i Laholm, där många billigare villor behöver rustas upp, säger Laholmsmäklaren Jon Ralf att förstagångsköpare istället fått svårare att köpa hus.
3: De här förstagångsköparna som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare. Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
1: Så ska man dra det här kortfattat då, så är det lättare nu att komma in på marknaden där, men det är inte alltid lättare att ha råd med att renovera bostaden efteråt.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande, Save Your Tears. Du, Henrik, jag vet inte om du har hört talas om den här så kallade fågelskådarnas våta dröm. Första ökenlöparen som har setts. Och det har varit på 84 år. Det är nyhetssajten Omni som rapporterade om det här igår. Nu har den här fågeln då liksom observerat i Eskilslund på norra Öland.
1: Alltså jag gillar ju för första namnet ökenlöparen. Jag får mig att tänka på, du vet, gråben och julben ungefär, att det är den fågeln. Men nej, men vad roligt att någonting har gjort comeback som har varit försvunnet länge. Sånt brukar jag gilla. Så länge det inte är nazister på våra gator eller sådär.
0: Nej, men det här är ju väldigt häftigt, den här fågeln. Jag är inte alls någon typ av fågelskådare så här, men jag kan ju tänka mig så här liksom att det riktigt brinner i hela kroppen när man får just det här, nu måste jag ta mig dit. Sätt sig i bilen, kör till Öland eller hur man nu tar sig dit och så för och liksom ligga i den här kikan och bara spana in den här. Ja. Det här fick oss lite grann att tänka lite grann på saker som har varit borta ett tag. Så jag tänker vi ska väl kanske försöka lyfta fram någonting. Har du något så här liksom som plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge?
1: Ja, men just det. Alltså, jag har inget bra exempel, men jag tänkte det kan ju vara en hobby till exempel som man höll på med när man var liten och tagit upp nu på senare år. Vad kan det vara? Någon ungdomskärlek man har träffat? Eller bara någon gammal kompis som man har plockat upp kontakten med sen många år isär eller utan kontakt?
0: Precis.
1: Kan det vara någon gammal pryl också?
0: Ja, och vi tar den här som är lite glansig, lite rund som man kan lyssna på musik med. CD-skivan kanske.
1: Jaha, just
0: ja. Någon som har dammat av den där.
1: Just det,
0: Du som lyssnar, vad har plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge? Det där vill vi gärna veta. Skicka in sms på 035 17 25 25.

0: Du Roger.
1: Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta. Ja.
0: Det där numret du drog nyss, det var något jag inte känner igen. Är det något du har plockat upp sen som har varit gömt väldigt länge och nu dykt upp igen, eller?
1: Ja, det var 17, nog det.
0: 25, 25 sa du att de skulle smsa till, men det är ju lite... Nej, det stämmer ju inte.
1: Nej, det är ju fel helt enkelt.
0: Ja.
1: Kan du förlåta mig?
0: Ja, det kan jag göra.
1: Ja, tack. Verkligen. Fint också, Sven-Ingvars uppmaning där. 035 17 27 27 är ju numret som gäller.
0: Precis.
1: Mm. Ta smsa in där och då handlar det idag alltså om vad har plötsligt dykt upp i ditt liv som har varit borta länge. Just det, så är det. Nu ska du få en nyhetsuppdatering.
2: Skatteverket beslutade att använda amerikanska molntjänster trots att deras eget dataskyddsombud avrått från det, eftersom känsliga uppgifter på amerikanska servrar kan komma att begäras ut av USA. Efter Ekots granskning har Skatteverket pausat de amerikanska molntjänsterna. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hon är talbar och vid medvetande och hennes advokater anser att dödsdomen bör hävas. Den som har vissa autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1 har större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en ny studie vars resultat kan bidra till tidigare upptäckt av autoimmuna sjukdomar. Och i natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 85 000 var på plats för att se Messi vara delaktig i alla tre målen mot Benin. Det var Ekot på en minut.

0: Love Songs med Agnes här i P4 Halland, där vi denna morgon är nyfiken på vad har plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge. Och det kan ju vara saker och ting, och det kan ju vara känslor och personer och allt möjligt egentligen. Så det är ganska vitt och brett. Smsa in på, vilket nummer är det, Andrik, då?
1: 035 17 27 27.
0: Mm. Är det så? Nej, 035 17 27 27. Ja, visst är det så. Nu är det så att Henrik ska få ta lead. Det är dags för lokala nyheter.
1: Fler förstagångsköpare tar sig in på bostadsmarknaden i Halmstad och Varberg efter höjningen av bolånetaket.
2: Det är det man ser, att det är fler förstagångsköpare och kanske lite yngre människor också. Det är det vi sett.
3: Stojan Lukic är mäklare i Halmstad, där han menar att det sätts en ökning av förstagångsköpare på bostadsmarknaden.
2: Det vi har märkt i alla fall, det är att det har gjort nytta. För, i alla fall mot de här förstagångsköparna då, det tycker jag.
3: Det var i april som bolånetaket höjdes från 85% till 90%. Det innebär billigare kontantinsats vid köp av bostad. Alltså ska detta göra det enklare för förstagångsköpare att ha råd med kontantinsatsen. I vår rundringning till mäklare i Halland får Stojan Lukic medhåll från Mattias Larsson som är mäklare i Varberg.
4: Framförallt då när det kom här i början på vår försommar där, så hade vi många ettor och tvåor som gick iväg där det var nästan uteslutande första gångs köpare då.
3: Men för att balansera ut höjningen av bolånetaket så sänktes taket för renoveringslån, vilket gjort det dyrare att renovera sin bostad. Det har inneburit problem för första gångs köpare i Laholm. Bostadsmarknaden där består främst av villor, och då är det hus i behov av renovering som brukar landa inom förstagångsköparnas budget.
5: De här förstagångsköparna som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare.
3: Jon Ralf är mäklare i Laholm.
5: Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
1: Karl Manborg var reporter här. Två män i 35-årsåldern åtalas efter att polisen avslöjat en misstänkt bombfabrik på en gård norr om Laholm, skriver Laholms tidning. I ett vapenskåp hittades 12 hemmagjorda termosbomber, och ytterligare en bomb hittades i en bil i Veinge. Nu misstänks männen tillsammans ha hanterat 13 sådana här bomber, och de riskerar mellan 6 och 10 års fängelse.
0: Och vi kollar till trafikläget. Clarence, hur har vi det?
6: Jo, morgonen börjar bra. Jag har inte fått rapporter om några akuta störningar överhuvudtaget. Så att min uppmaning är att ringa tipsa oss om ni ser störningar. Telefonnumret som vanligt 020 999 444.
0: Mm, tack så mycket för det, Clarence. Och så ska vi ta oss en liten titt på vädret idag. Man är lite nyfiken på hur det känns så där, man inte gett sig ut ännu. Det är ju fortsatt ganska så mörkt, Martin. Du, temperaturmässigt, hur känns det egentligen?
7: Ja, men det är lite kylslaget där, det är jag som är ute här, men det är också klart i luften, och jag tror att det liksom barkar för en ganska behaglig dag ändå när solen går upp här och det börjar värma på lite, så att det är ändå ganska frisk och skön morgon tycker jag.
0: Mm, det låter fint. I Halmstad du befinner dig ungefär 10 grader nu, i Hyltebruk ungefär 8 grader, kommer att stiga upp mot den 12-15 grader runt om i Halland idag när man slutligen tittar på termometern. Molnigt inledningsvis kan det vara så också på sina håll, under dagen här så kommer ju solen att kika fram. Eftermiddagen, då har vi lite regn som letar sig in över Halland. Och vinden då, hur blir den? Jo, det blir mestadels svag sådan. Ja, denna onsdag morgon så är det jag, Roger, Martin och Henrik som är ditt sällskap. Och vi ska väl ta och bjuda in någon så här musikmässigt också. Vad säger som vänder oss till den brittiska öarna, Henrik?
1: Det låter jättebra ju. Mm, där det alltid regnar.
0: Vi släpper fram Ed Sheeran.

0: Camera med Ed Sheeran här i P4 Halland, och vi pratar lite grann om saker som plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta igen. Och just kamera, Martin, det är någonting som jag har hittat återigen. Jag höll på att rota i en sån här gamla flyttlådor som stod, och då hittade jag en sån här engångskamera. Kommer du ihåg dem?
1: Ja, ja, absolut. Jag är ju född på 90-talet, så att det var ju liksom väldigt populärt då.
0: Ja. En sån hittade jag, då är de så här, jag minns att den här var liksom klarblå, sån här konstig papp med några sån här lustiga illustrationer på. Frågan är ju, tycker du att jag ska ge mig på försöka framkalla den här kameran, eller?
1: Ja. Jo, men har du redan tagit en rulle, så klart att du ska framkalla dem, tycker jag.
0: Det är, inte själv...
1: det är ju liksom spänningen med såna här engångskameror utan digitala skärmar, att man vet ju inte vad det blir för man framkallar dem.
0: Nej, just det. Det är ju fint det där. Henrik, det ser ut som att du minns ett minne här också kring engångskameror.
2: Ja, jo, men det har jag. Ja. Det har jag några stycken. Mm. Men det är kul. Det blir ofta så här, alltså hälften av fotorna är ganska bra. Eftersom, dels för att engångskamerorna är så där bra kvalitet. Mm. Men sen hälften av fotorna var sådana man... Ja, men det kanske var något könsorgan på sådana saker och lite sådär. Du vet, såna. Att det var på en fest den användes.
0: Ekivåka grejer alltså.
2: Yep.
0: Ja, du, men Martin, du har väl också klurat lite på den här frågan som jag skickat ut, vad som plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge. Sådär.
1: Alltså, men det är inget livsavgörande sådär, men något som har smugit mig tillbaka i mitt liv, det är ju lösgodiset, va?
0: Oj du,
1: på helgerna.
0: Du vet vad? Håll den tanken där, så ska vi ta och bara vända oss in till radiosporten, så får du berätta om det här lösgodiset.
1: Spännande, ja.
3: En av tidernas största har gjort sitt i den argentinska landslagströjan, och på plats i Buenos Aires var Sveriges Radios Latinamerika-korre Lotten Collin.
4: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen.
5: Estamos aquí para decirle gracias Leo. Gracias Leo.
4: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget, och sa att nu kommer jag vara på er sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
3: Mål fick han också göra. Leo Messi stannar på 126 mål på 208 landskamper. Mjällby får inte chansen att försvara sin titel i Svenska Cupen. Fjolårets SM-guldvinnare i fotboll åkte ut redan i den andra kvalomgången borta mot Division 1-laget Trollhättan. Och lagets Tom Pettersson är på gränsen till förtvivlad.
6: Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
3: Reporter Thomas Bader. Mjällby ligger också risigt till i Allsvenskan med 3 poäng ner till Degerfors på kvalplats.

0: Hang Up med Madonna, och vi pratade här tidigare om fågeln ökenlöparen som har setts i Sverige igen efter har hållit sig borta egentligen på ett bra tag. Första gången var 1942 och sen dess har det varit vid tre gånger nu, alltså då i norra Öland, och det här är en art som vanligtvis hör hemma i bland annat Nordafrika och sydvästra Asien. Och då väcktes den här tanken, vad har plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge? Smsa gärna in på 035 17 27 27. Och Martin, du berättade här att det var ju någonting som hade dykt upp i ditt liv på nytt här nu.
1: Jag frestade där med lite lördagsgodis, eller lösgodis åtminstone. Och jag har ju... Jag har varit pappa i några år nu, och då kanske man inte gör så spännande grej på helgkvällarna som man gjorde i 20-årsåldern där. Och då har det blivit att man liksom har unnat sig lite lösgodis på helgerna istället, och det har inte jag gjort på länge liksom. Men det har liksom dykt upp plötsligt i mitt liv, kan man säga.
0: Ja, ja, men vad fint ändå. Men ändå rätt så bra tycker jag att du har haft karaktär nog att hålla dig ifrån det där lösgodiset.
1: Ja, ja, men dels får man väl lite, så här, lite mer hälsosam möjligtvis, mån om det, och sen så gör man inte... Du vet, det blir mycket hemmakvällar, och då är det lätt att man hamnar med en lösgodispåse i famnen på helgkvällarna.
0: Mm. Ja, där är ju någonting då som har dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge. Och du som lyssnar, vad finns det för någonting i ditt liv? 035 17 27 27. Ta, skicka in ett sms. Kan ju vara kanske likt här som Martin, att det handlar om återupphittat, har sagt, snarare än återupprättat en... stor del av lördagen där med lite lördagsgodis och smågodis. 035 17 27 27 alltså numret. Ta gärna och dela med dig av vad som har dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge.

0: The Magnolia med låten Muscle In. Intresset för att studera till förskolelärare fortsätter att minska. Nästa höst så höjs behörighetskraven, vilket kan leda till att ännu färre söker. Sedan 2018 så har antalet behöriga sökande till förskolelärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Det här visar en analys från Universitets- och högskolerådet UHR. Och från och med hösten 2027 så krävs minst betyget det i svenska, vilket kan leda till ännu färre sökande. Så trots minskade barnkullar så finns en risk för brist på förskolelärare, och de nyutbildade räcker inte för att ersätta de som går i pension eller som lämnar yrket. Men behovet är svårbedömt, det konstaterar UHR och pekar på att många lärosäten erbjuder kompletteringskurser för de som behöver läsa upp sitt betyg i svenska.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Sia med Unstoppable. Det här är P4 Halland. Klockan närmar sig 7 denna onsdag morgon. Vi är nyfikna idag. Vad har plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge? Och Martin, nu har du hittat någon som har liksom hittat något som man har vurmat för.
1: Ja, ett gammalt återfunnet intresse eller hobby. Vad heter du för någonting?
2: Arjoan.
1: Arjoan. Du berättade lite för mig här innan att du har hittat tillbaka till hästarna. Kan du berätta, när red du senast?
2: Senaste tiden var för typ...
1: För du berättade innan att du red mycket i ditt hemland.
2: Det var Jordanien och det var 2012. Första gången jag ridade hästar. Och just nu så jag kom tillbaka till min, vi kan säga, hobby. Jag hade gått på någon program innan som... hade hästar och som hjälper till hur kan man rida hästar och sånt. Och det var typ vid 2017 typ. Och nu kom jag tillbaka för jag såg att de har öppnat någon nytt program som man kan komma in, rida hästar, göra tävlar mot alla andra som kan rida hästar och allt möjligt.
1: För du berättade för mig innan att du har bott i Sverige i 13 år och kommer från Jordanien och du red.
2: Jag kommer från Syrien faktiskt.
1: Från Syrien, okej. Okay. Men det var i Jordanien du red. Och sen så har du liksom hittat tillbaka till ridningen i Sverige igen. Hur känns det att få sitta på en hästrygg igen?
2: Jätteroligt. Så roligt som helst. Jag gillar hästar faktiskt jättemycket. Och jag var jätteglad när jag kom tillbaka till det.
1: Är det för mig som inte kan någonting om hästar, är det någon skillnad mellan arabiska hästar och de man rider i Sverige?
2: Nej, det är ingen skillnad. Samma sak.
1: Men kände du att du fortfarande satt i kroppen, att du kunde rida, eller liksom kände du dig ringrostig?
2: Alltså jag kände mig lite rädd faktiskt på början. Sen det gick bra. Så det var löst.
1: Vad var det i Viinge någonstans som du red nu?
2: Ja, Viinge. Det var någon... Jag kommer inte ihåg exakt vilken plats det var, men det var i Viinge, någon skog eller någonting. Där fanns det någon plats, du kan rida hästar och det var fullt med hästar. Och jättemånga som hjälpte till och jag tackar allihopa som hjälpte.
1: Och vad ger det dig att få rida igen? Vad får du för känslor när du är på hästryggen?
2: Jag var jätteintresserad. För jag brukar kolla jättemycket på hästar innan. Och ja, det kändes jätteroligt när de rider hästar och tävlar. Och, alltså hästarna blir en person i deras vardag. Så man kan... Alltså man gillar jättemycket hästarna efter den här saken.
1: Och personligen då, alltså vad får du ut av att rida?
2: Starkt personlighet. Så starkt.
1: Tack så mycket. Du ska få gå tillbaka till, eller du ska ut mot Sandarfs gymnasiet nu och börja skoldagen. Tack så mycket.
2: Ja, hej.
0: Ja, vad härligt när man hör någon som har liksom funnit en kärlek till djur i det här fallet då, och även då kan återfinna den där och få kliva upp och sätta sig där på hästryggen. Ja, fint möte det där, Martin, verkligen.

0: Penny Lane med The Beatles, och vi ska ta och kolla till trafiken, Clarence.
1: Inga akuta störningar att rapportera om. Jag kan bara titta på kartan och se att det är lite långa köbildning vid Halmstad norra. Påverkar fall 25 där det ju pågår jobb, med även E6 i viss mån. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Då är det Clarence och kollegorna där som svarar. Och idag så är vi nyfikna på, vad har dykt upp i ditt liv som har kanske varit borta ett tag? Så där, 035 17 27 27, sms gärna in på det numret. Nu, dags för ekonyheterna.
2: Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen där det hände. Beskriv, hur är stämningen där idag?
3: Ja, det är en mycket tung stämning här i kibbutz Nir Oz. Alla lever fortfarande i ett trauma efter 7 oktober och alla kibbutzmedlemmar har inte ens vågat sig tillbaka hit. Man ser spåren av attacken. Jag står 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes ihjäl denna morgon för 3 år sedan. Och när arkeologer senare hittade deras kroppar så berättade de att de sönderbrända kropparna omfamnade varandra. Kibbutz Nir Oz var en av de värst utsatta kibbutzerna. Av 400 invånare dödades 47 den morgonen, den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza, dit 76 kibbutzmedlemmar togs som gisslan och många återvände i likkista.
2: Hur ser man på det som hände då, så här 3 år efter attacken?
3: Ja, som sagt, det är ju fortfarande ett nationellt trauma och en stämning i Israel där man tycker att hoten mot staten måste elimineras med militärmakt. Men flera av de som bor just här i kibbutzen deltar inte i avhumaniseringen av palestinier utan uttrycker förhoppningar om fred, och de är emot de nationalreligiösa israeler som vill återockupera Gaza och bygga bosättningar där.
2: Säger Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén på plats vid kibbutzen. Så till Sverige. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under Sverige, enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och allt talar nu för en dyrare matkasse för svenska konsumenter, enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
4: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
5: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
4: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
5: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
4: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
2: Reporter Stina Ollila. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Det visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats, och antalet antagna minskat med en tredjedel. Nästa höst höjs behörighetskraven i svenska, vilket kan leda till ännu färre sökande, och enligt myndigheten finns det en risk för brist på förskollärare framöver. I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Och antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Och där får avsluta Ekot klockan 7 med Leif Näslund.
0: Tack så mycket för det, Leif. Och jag tänker väl så här att vi är nyfikna på vad som plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge. Smsa gärna in till oss här på 035 17 27 27. Vitt och brett. Ja, det är precis det det kan vara när du smsar till oss. Alldeles strax så ska jag anropa SMHI så ska vi få en liten blick kring hur det halländska vädret kommer till sig idag. Det här är Molly Hammar. God morgon.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. 7:08 visar klockan. Jag säger god morgon till Moa Hallberg på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja du, vädret idag, vad kan du berätta?
1: Jo, men det är en del moln att vänta här under dagen idag med solen. Vänta stundtals kika fram mellan molnen, framförallt här nu under första halvan av dagen. Sen till eftermiddagen så tätnar molnen allt mer och vi får även in regn från sydväst.
0: Mm,
1: och temperaturen stiger till mellan 12 och 15 grader.
0: Mm. Och det här regnet som kommer, är det av mer ihållande karaktär eller hur förväntar det till sig?
1: Ja, men här idag så är det lite splittrat, så inte jätteihållande utan passerar. Men sen imorgon så får vi in ett nytt regnområde framåt morgonen förmiddagen. Och då har vi ihållande regn att vänta då.
0: Mm. Och just imorgon där också, hur ser det ut annars? Så där, är det ungefär samma temperaturer eller kommer det skilja sig på något vis?
1: Ja, det blir lite kallare imorgon i och med att vi får regn, men inte jättemycket utan vi håller oss ju mellan 11 till 13 grader ungefär under morgon.

0: Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt, det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.
1: Ja, det här var en av de tre finalisterna när det handlar om den halländska finalen utav tävlingen P4 Nästa Stjärna. Och på fredag så är ju det då final. Och de andra bidragen hittar du också i våran app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Med ett färskt SM-silver har paddelspelaren Juni Sjöland från Halmstad tagit plats i VM-truppen inför kommande mästerskap i Qatar om en dryg månad. Och med mig i studion så har jag nu Juni. Du, hur taggad är du på att dra på dig landslagsstället?
2: Jag är jättetaggad och det är, jag har sett fram emot det väldigt länge och det är alltid väldigt stort och man känner sig väldigt stolt när man får representera Sverige och dra på sig landslagströjan igen.
1: Mm. Det här är ju ditt andra seniora VM, du är 18 år. Hur gick tankarna, kände du liksom? Ja, men det är självklart att jag kommer att vara med i truppen.
2: Nej, men inget är för givet och inför SM då som blev den sista faktorn för uttagningen så visste jag att det är många som jättegärna vill ha en plats i truppen och jag visste att det här kommer jag, det är inget som är klart och jag kommer jobba stenhårt för att ta min plats i VM.
1: Då kan jag tänka mig att det känns extra skönt så här. Du var ju med i senior-VM för 2 år sedan. Vilka, om vi tittar på liksom erfarenheter, har du tagit med dig från det mästerskapet som du kan känna att det här är bra att ha nu för stundande?
2: Nej, men när jag kom här för 2 år

0: matchen så var det ju väldigt, väldigt oväntat. Jag stod faktiskt på ett juniormästerskap när jag fick det beskedet och det var inte alls väntat. Och jag gick in där och hade ingen förväntan alls egentligen på att få spela någonting och blev ju väldigt glad när jag fick spela 3 matcher. Men i det här mästerskapet så hoppas jag få ha en hyfsat så ledande roll då jag tycker jag gjort en bra utveckling senaste 2 åren sen senaste mästerskapet.
1: Mm. Hur hanterar du press?
0: Jag jobbar mycket med det mentala också utöver bara de fysiska och tekniska grejerna i idrotten och när det kommer till press så handlar det mycket om bara att hitta det som funkar för mig och det är väl egentligen att försöka hitta lugnet på banan och inte stressa upp mig för mycket.
1: Mm. 2024 då slutade Sverige på en 6:e plats. Vilka förhoppningar har du i år?
0: Vi som lag tror jag har en förhoppning på att göra ett bra mästerskap. Vi vet att det är ännu tuffare konkurrensen än det var för 2 år sedan. Så att egentligen vårt mål är att kunna utmana i alla fall de högre rankade länderna och behålla ungefär samma slutresultat.
1: Mm. Medalj då, alltså det känns som att det ligger lite längre fram i pipelinen då kanske?
0: Alltså ingenting är omöjligt, men det hade varit, det kommer bli väldigt tufft om vi ska kunna ta medalj.
1: Mm. Ja, det är Juni Sjöland från Halmstad, padelspelare som är klar för VM i Qatar om en dryg månad som är med mig. Jag tänker att vi ska prata mer här alldeles strax, nämligen direkt efter Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå och det här är P4 Halland. God morgon.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå, och mitt sällskap i studion heter Juni Sjöland, och hon är paddelspelare från Halmstad som ska till Qatar nästa månad och spela VM. Du Juni, det är ju så att du har ju spelat mycket tillsammans med Sofia Arvidsson från Halmstad också, men hon avstår ju att spela VM här nu nästa månad. Hur känns det?
1: Alltså jag har ju spelat, man har ju spelat i rätt många år nu, så man har hunnit spela med många olika, och såklart så är det synd att inte Sofia kommer medverka under VM, men jag respekterar hennes beslut att avstå, och ja, vi ska nog klara det rätt bra ändå, hoppas jag.
0: Ja, det säger du samtidigt som du ler lite pilmariskt där. Jag tänker så här, du är ju 18 år, började med paddeltennis när du var 10 för 8 år sedan. Men du var lite så här i början av, vad ska man säga, paddelboomen. Hur troligt är det att du hade börjat om boomen hade kommit betydligt tidigare, kanske rent utav nu?
1: När jag var yngre så höll jag på med i princip allt. Det var gymnastik, det var fotboll, det var karate, det var allt möjligt. Så att jag tror att det är nog väldigt troligt att jag hade hoppat på en till idrott där. Men jag är rätt glad att den kom just när den kom där. Det var bra, rätt bra timing.
0: Men hade det, skulle det kunna vara någon risk att det kanske aldrig hade blivit en paddelspelare utav det?
1: Den risken finns såklart. Jag har min pappa att tacka för det. Det var han som drog mig in på det faktiskt. Så att jag tror oavsett så hade han nog spelat, och då hade jag nog kommit in på det ändå.
0: Vad är det som gör att paddeltennis är så kul?
1: Oj, ja, för mig är det väl att det, trots att det bara är två, att man spelar 2-2, så är det en väldigt social sport. Man träffar mycket människor i de olika sammanhangen, och jag har alltid gillat bollsport, och ibland får man dessutom slå lite hårt på bollen också.
0: Men du var inne på det här, det var pappa som fick dig att få upp ögonen för paddeltennis, och du har ju valt att satsa fullt ut på paddel. Bland annat har du ju bott i Spanien ett tag för att utveckla ditt spel. Vilken betydelse har din familj för dig i denna satsning som du gör?
1: Min familj har betytt väldigt, väldigt mycket. De har varit ett jättefint stöd, och det har ju inte alltid varit spikrakt. Det är mycket, många bollar i luften när det gäller en elitsatsning, och det var ett halvår i Madrid där var väldigt tufft personligt bland annat. Det var svårt att för första gången bo hemifrån, och det var mycket att stå i där nere, och sen har man ju också, man ska ju hinna jobba bland annat, man ska hinna gå i skolan och man ska hinna träna och kanske ha ett socialt liv, och de har alltid ställt upp och hjälpt till.
0: Ja, det är paddelspelaren Juni Sjöland från Halmstad som säger det, som ingår i landslagstruppen som beger sig till Doha i Qatar, där VM hålls den 2 till och med 7 november. Tack för att du kom hit, och stort lycka till.
1: Tack snälla.

0: As it was med Harry Styles, dags för en nyhetsuppdatering.
1: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen och dödade 1200 människor och tillfångatog drygt 250. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Antalet älgar i Sverige ökar och inför årets förra jaktstart fanns det 320 000 individer och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Det var Ekot.

0: Här är Katy Perry tillsammans med Skip Marley, låten Chain to the Rhythm. Nu är klockan 7:30, dags för lokala nyheter.
1: Fler förstagångsköpare i Halmstad och Varberg har kunnat ta steget in på bostadsmarknaden sedan bolånetaket höjdes.
2: Det är det man ser, att det är fler förstagångsköpare och kanske lite yngre människor också. Det är det vi sett.
3: Stojan Lukic är mäklare i Halmstad där han menar att det sätts en ökning av förstagångsköpare på bostadsmarknaden.
2: Det vi har märkt i alla fall är att det har gjort nytta. För, i alla fall mot de här förstagångsköparna då, det tycker jag.
3: Det var i april som bolånetaket höjdes från 85% till 90%. Det innebär billigare kontantinsats vid köp av bostad. Alltså ska detta göra det enklare för förstagångsköpare att ha råd med kontantinsatsen. I vår rundringning till mäklare i Halland får Stojan Lukic medhåll från Mattias Larsson som är mäklare i Varberg.
4: Framförallt när det kom här i början på vår försommar där, så hade vi många ettor och tvåor som gick iväg där det var nästan uteslutande första gångs köpare då.
3: Men för att balansera ut höjningen av bolånetaket så sänktes taket för renoveringslån, vilket gjort det dyrare att renovera sin bostad. Det har inneburit problem för första gångs köpare i Laholm. Bostadsmarknaden där består främst av villor och då är det hus i behov av renovering som brukar landa inom förstagångsköparnas budget.
5: De här förstagångsköparna som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare.
3: Jon Ralf är mäklare i Laholm.
5: Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
1: Reporter, det var Karl Malmborg här. Vi ska till Laholm. Två män i 35-årsåldern åtalas efter att polisen avslöjat en misstänkt bombfabrik på en gård norr om Laholm. Det skriver Laholms tidning. I ett vapenskåp hittades 12 hemmagjorda termosbomber och ytterligare en bomb hittades i en bil i Veinge. Nu misstänks de här männen tillsammans ha hanterat 13 sådana bomber och riskerar mellan 6 och 10 års fängelse.
0: Clarence, om man ska ge sig ut i trafiken, vad kan vara värt att känna till?
6: Det är inte jag. Man ska känna till trafikreglerna framför allt. Det är väl det absolut bästa. Det är inga större störningar just nu i övrigt. Jag nämnde tidigare 25-man vid trafikplats Halmstad Östra vid Vallåsondellen. Där är det lite köbildning och det pågår ett jobb idag. Det pågår en hel del jobb i det området där, men just nu så pågår det ett jobb också vid Vallåsondellen. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Ja, vanligt väder i dag så här inledningsvis. Sen så är det så att solen kommer att kika fram under dagen. 15 grader kan det bli idag.

0: Strong enough med Cher här i P4 Halland. Ja, den här morgonen så är vi nyfikna på vad har plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta en längre tid kanske. CD-skivor är någonting som har poppat upp mer och mer hemma hos mig. De har varit nedbegravda, höll jag på att säga, men legat i ganska så långt ner i garaget, men sen så har de plockats fram lite grann här nu, så att det är nostalgi.
1: Var det dammigt?
0: De var välpackade. Jag vet ju någonstans att skulle se till så att de skulle kunna ha ett fint värde en vacker dag. Ja. Och just den dagen den har varit. SMS går ju också bra att göra på 0357727 när det handlar om då saker och ting eller vad det nu må vara som har plötsligt dykt upp efter en längre tid. Jag har fått in ett SMS här. Det står ett ganska kort, ett gammalt ex efter 25 år.
1: Det vill man ju veta mer om.
0: Ja,
1: tycker
0: det är ett namnlöst SMS, så man blir också lite nyfiken på. Du som skickar in det här får vi kanske gärna ta och förtydliga lite grann, utöka det lite om du känner. Det är inget måste, verkligen inte, utan här får man bjuda på vad man känner för. Ja, vad har plötsligt dykt upp i ditt liv som har varit borta en längre tid? Det är vi nyfikna på. Numret är 035 17 27 27.
1: Hoppas inte är någon sjukdom eller något sånt där som har dykt upp. Nej. Det hade varit riktigt tråkigt.
0: Ja, det hoppas vi att man slipper. Nu så tar vi och vänder oss till radiosporten. Ja, det blir fotboll.
2: Fotbollskungen i Argentina, Lionel Messi, har spelat sin sista landskamp. På plats i Buenos Aires för den sista tangon var Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
3: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitán Eterno, vår eviga kapten.
4: Gracias Leo! Gracias Leo!
3: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
2: Messi, som också gjorde mål i matchen mot Benin, stannar på 126 mål i 208 landskamper. Från en av de stora till en annan.
5: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
2: Reporter Gustav Renkeskog. I Nations League tog Spanien en ny seger igår mot Kroatien och har nu spelat 42 raka matcher utan förlust.

0: Taylor Swift med Opalite, och vi ska ut i trafiken för ett oljespill som kan ställa till det, Clarence.
1: Precis, och det gäller 158 Kungsbacka Särö, alltså Säröleden vid Valla Trekant utanför Kungsbacka. Där har vi fått rapporter om ett oljespill i rondellen som gör att det blir väldigt halt. Var vaksam på det så du inte kör dratt omkull där vid rondellen Valla Trekant Säröleden 158. Det var vårt meddelande.
0: Tack så mycket för det, Clarence. Det är så att var femte svensk vårdar eller hjälper närstående regelbundet, men få anhöriga de ber om hjälp. Halmstad är en av kommunerna som vill uppmärksamma det här under den så kallade anhörigveckan. Och vår reporter Martin Axelsson där, du står tillsammans med Niklas Milén från socialförvaltningen på Halmstad kommun.
2: Precis, jag står vid Lilla Torgs, eller vid Halmstad kommuns lokaler vid Lilla Torg på hemvårdsförvaltningen faktiskt, och tillsammans med Niklas Milén så har vi med oss Magnus Palmqvist, och ni är båda anhörigkonsulenter. Och den här nationella anhörigveckan då, den uppmärksammas på flera håll runt om i landet den här veckan. Vad kan det vara som man behöver hjälpa sina närstående med som anhörig?
3: Ja, det är rätt så mycket faktiskt. Det kan ju både vara praktiskt och mer känslomässigt så att säga. Så att det är båda praktiska saker och känslomässiga saker.
2: Och Magnus då istället för Niklas, hur kan man påverkas som anhörig av att behöva dra ett stort lass för att hjälpa närstående?
4: Många är ju anhöriga och hjälper någon i sin närhet för att man, ja, av ren omsorg och av kärlek, men det har ju också sitt pris många gånger, så ens egen hälsa blir påverkad på många olika sätt på grund av ökad arbetsbelastning, oro, stress och så vidare.
2: Mm. Och bilden man har fått när man läser på lite om detta är ju att många gör detta. Ett osynligt arbete kallas det ju ibland, att man gör detta, som du säger, utöver arbetstid, och att man drar ett stort lass i skymundan. Varför tror ni att många drar sig för att söka hjälp? För det finns trots allt hjälp att få.
3: Jag vet inte om folk drar sig för att söka hjälp egentligen, om de vet om det. Det är nog det stora liksom, bekymret, liksom, att man ska veta om, att man ska identifiera sig som anhörig. Man har någon som inte mår bra runt omkring sig, så kanske inte man tänker på att man är anhörig. Men det är ju det man är liksom. Så jag tror det handlar mycket om det faktiskt.
4: Sen tror jag också det handlar mycket om osäkerhet. Jag tror att många anhöriga, man vill klara saker och ting själv. Och även den som är sjuk vill nog ganska ofta att den som är anhörig är den som ger hjälpen. Så det kan också vara en anledning till att man faktiskt inte söker.
2: Och ni båda är ju anhörigkonsulenter, så det finns ju bevisligen hjälp att få. De som kommer hit och har hittat till den här hjälpen, får de ofta en aha-upplevelse då? Att man inte har identifierat sig som anhörig tidigare då på något sätt?
3: Jo, men det måste vi väl ändå säga, att man kan få speciellt, ja, man kan komma till oss och få individuellt stöd, man kan komma hit och prata, avlastning och få information. Och så inte minst har vi anhöriggrupper. Men där är ju mycket den här aha-känslan, tänker jag. Att man inte känner att man är själv i sin situation, utan man kan tänka att jag är helt ensam. Och så upptäcker man att nej, det är jag inte. Och det är en väldigt skön och hälsosam sak att upptäcka.
2: Mm. Lite kort, och vad är det för hjälp man kan få?
4: Ja, det, först och främst så är det ju stödjande samtal där vi som jobbar just med detta träffar anhöriga själva, där man kanske får sätta ord på hur man mår och sina känslor och sina svårigheter, och där vi kanske på olika vis kan ge tips och råd, och kanske framförallt att man som anhörig också måste tänka lite grann på sin egen hälsa och sina egna behov innan man kanske hjälper någon annan. Och jag tror det tror jag många gånger är ett stort bekymmer för anhöriga, att se till sitt eget i första hand. Utan man vill så gärna hjälpa.
2: Magnus Palmqvist och Niklas Milén, anhörigkonsulenter. Vi ska höra mer från er här snart. Hon doftar salt.

0: Salt vatten, det är Kerstin Ljungström och Casino du hör i P4 Halland. Klockan tickar sig fram och närmar sig 8 denna onsdag morgon. Att vara anhörig kan innebära att behöva dra ett stort lass för någon du älskar utan att omgivningen ser det, och många gör det länge alldeles själva. Och den här veckan så är det anhörigvecka, och det här är något som bland annat uppmärksammas i Halmstad, Martin.
1: Precis, jag är kvar vid Lilla Torg, Halmstad kommuns lokaler här på Skolgatan, med anhörigkonsulenterna Niklas Melin och Magnus Palmqvist. Och Magnus, kan du ge något exempel på någon vardagssituation, hur det kan se ut för en anhörig?
2: Ja, jag träffar många gånger anhöriga till personer med demenssjukdomar, och då blir det ju ofta just det här med rollfördelningen. Blir man sjuk i demens och man har varit sjuk en längre tid, så tappar man ju förmågor och klarar sig själv, och då landar det ofta i knät på just anhöriga. Så att man har en dubbel börda, dels att ta hand om sig själv men också att ta hand om den som är sjuk.
1: Och Niklas Melin, Magnus nämnde demens. Kan vi kort bara, vad kan det vara för andra symptom eller orsaker som gör att man behöver bli anhörig och ta hand om någon annan?
3: Precis, jag träffar ju väldigt många. Man har någon i sin närhet med psykisk ohälsa eller fysisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. Och det ger ju lite samma stress så att säga. Man är kanske orolig för den som man tycker om, man har i sin närhet med de här svårigheterna. Och svårt att sova själv, och man är orolig för hur det ska gå. Och mer eller mindre akut. Ibland är det långsiktigt, ibland är det väldigt akut. Så det kan vara i längden väldigt, vad ska man säga, utmanande. Så.
1: När vi talade om detta lite på redaktionen här på morgonen, så var vi kanske lite fördomsfulla och tänkte att det kanske är ofta många kvinnor som hamnar i den här rollen som anhöriga. Ser det ut så, eller vad skulle ni säga?
2: Svårt att säga. Jag tror egentligen att många anhöriga, det är nog lika många anhöriga som är män som är kvinnor, men jag tror att vi nog ofta är kvinnorna faktiskt. Jag tror man är nog mer benägen och kanske vilja prata om hur man mår. Jag tror männen behåller det nog för sig själv.
3: Jag har märkt en liten skillnad, kan jag säga. Jag började jobba här som anhörigkonsulent 2011. Och det är mestadels kvinnor som kommer hit. Men jag tycker ju att det är mer och mer män som kommer. Både individuellt och i grupper då. Så någonting har hänt i samhället.
1: Ja, det säger Niklas Melin. Och den här veckan så är det ju anhörigveckan. Hur uppmärksammar ni det, Magnus?
2: Vi har bjudit in olika föreläsare som föreläser i princip varje dag i veckan. Dels är det ju anhöriga själva som berättar om sin livsresa, vad de har varit med om, och de har också möjlighet att ge lite tips och råd till andra anhöriga hur de har klarat av livet och hur de har gått vidare. Och sen har vi även en psykolog som kommer att prata idag den 7 oktober i eftermiddag på Alla Hjärtans Hus. Lite hur man faktiskt tar hand om sig själv som anhörig. Och en föreläsning ikväll nere på Röda Korset huset klockan 18. En mamma till en flicka med en autism och intellektuellt funktionsnedsättning. Så hon berättar om sin roll som mamma.
3: Och syskon. De pratar också om just det här med om man har syskon i familjen med funktionsnedsättning.
1: Ja, det finns många perspektiv på det här med att vara anhörig, Roger. Och vi tackar Magnus och Niklas där, som är anhörigkonsulenter i Halmstad kommun.

0: Aerosmith, I don't want to miss a thing. Vi ger oss ut i trafiken med Clarence.
1: Och jag upprepar en tidigare varning som gäller Säröleden, Valda trekant utanför Kungsbacka, länsväg 158, alltså Kungsbacka Särö. I den rondellen så är det oljespill som gör att det blir väldigt halt, så var lite vaksam på det. Räddningstjänsten på väg dit för att sanera. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Clarence är det då som svarar tillsammans med sina kollegor på trafikredaktionen och hjälper oss att hålla oss uppdaterade hur det ser ut där ute i trafiken, både när det kommer till kollektivt och även de halländska vägarna såklart. Nu är klockan 8 och det betyder att det har blivit dags för Leif Näslund att ta plats. Han ska bjuda på Ekonyheter.
2: Ekonyheter. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs uppdraggranskning tagit del av.
3: I've read just basically everything on Saudi Arabia I could find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered an outstanding report.
4: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer, som har följt Al-Qaida sedan 80-talet, till SVTs uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Al-Amoudi.
2: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna för september, och enligt måttet KPI fördubblades inflationen till 1,5%. Mer om det här i våra senare sändningar och i appen. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polis med kniv. Vi hör polisens presstalsperson Anders Bryngelsson.
5: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så har han inte varit kontaktbar. Det har inte gått att hålla förhör med honom, så han är inte delgiven misstanke ännu. Polispersonal som var på plats är omhändertagen, och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så och säkert teknisk bevisning, och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkta.
2: Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Reporter här var Sebastian Stormgård. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa har gripits för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade varit inblandade i grova brott.
6: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa, där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Men hos de som styr Japan, en av USAs viktigaste allierade, finns önskan om fortsatt stark amerikansk militär närvaro. Inte minst i en tid då hoten i regionen ökar. Moa Kärnstrand, P3 Peking.
2: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första spelade han fram till och 3-0-målet satte han själv från straffpunkten. Och hela 85 000 personer hade kommit till plats för att se matchen och tacka av den legendariske lagkaptenen. Och det får avsluta Ekot klockan 8, Leif Näslund i studion.
0: Ja, det måste ändå ha varit en ganska häftig upplevelse kan jag tänka mig.
7: Att se den där matchen,
0: ja,
7: eller att vara den som blir avtackad, alltså vara Lionel.
0: Ja, både och.
7: Ja, det
0: men,
7: tror jag.
0: I synnerhet kanske då och sitta på läktaren, för det är kanske det som är mest troligt.
7: Ja. När gjorde du din sista match inom sport, Roger?
0: Ja.
7: Du är väl tennisspelare, har jag för mig.
0: Jag skulle inte vilja titulera mig som tennisspelare, bara för man har gjort det för länge sedan. Men kanske är det någonting som jag kommer tillbaka till med. Jag har varit sugen på att plocka upp tennis. Vi har ju snackat lite grann om det här när morgonen med saker och ting som... kanske inte just behöver vara saker och ting för den... sakens skull heller, utan mer sånt som man har märkt att det liksom dykt upp igen och har liksom varit frånvarande ett tag, liksom varit borta en längre tid. Det har vi pratat en del om. Och där går jag fortfarande och skickar in sms på 035 17 27 27. Vi fick in ett sms på någon som återigen hade stött på ett ex här. Vi har nog inte fått någon klarhet redan och vi efterfrågade det bland annat där också. Mm.
7: Jag tycker inte du slutförde din mening där riktigt när du sa vilken sport du spelade senast eller där du gjorde din sista match.
0: Tycker du att jag verkar slingra mig?
7: Ja, lite grann.
0: Aha.
7: Nej, jag kan säga rakt av, det är fotboll.
0: Jaha.
7: Den sista matchen måste ha varit någon gång 2004-2005 eller något.
0: Det är ingen möjlighet till comeback eller?
7: Nej, jag försökte för något år sedan, men då gick grejer sönder i mig.
0: Ja.
7: Klena gener har jag då.
0: Nej då, men du, om jag måste säga något, får det bli tennis då?
7: Ja.
0: Nej.
7: Men är det det, eller hittar du på nu bara? Var du tennisspelare alltså?
0: Jag har spelat tennis en gång i tiden.
7: Ja, men då har jag inte helt fel.
0: Nej, jag ångrar mig, det är inte helt slut. Jag ska spela igen.
7: Bra.

0: Good luck babe, Chapel Roan här i P4 Halland och på just kapitlet vad som plötsligt dykt upp i ditt liv som har varit borta länge. Freestyle, Henrik, det där är någonting som jag skulle vilja hitta.
1: Ja, i dina gömmor eller ja, bara hitta på en loppis.
0: Ja, nästan en loppis, för jag tror inte att jag har någon sparad. Det skulle jag faktiskt vilja dyka upp i mitt liv igen så man får spola tillbaka de där kassettbanden. Kommer du ihåg när de trasslade sig? När man fick sätta en penna emellan sådär och snurra tillbaka det.
1: Precis, vad jag minns särskilt när batterierna började ta slut.
0: Ja.
1: Alltså 90-band gick ju bra, men inte 120-minuters band. Då blev det för hårt för en, då fick den arbeta.
0: Man fick komma extra batterier. 035 17 27 27 är numret för att smsa in till oss här i studion.

0: som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare. Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
1: Och det här kan man höra mer om i Appen Sveriges Radio redan nu, eller också hänga kvar här i de lokala nyheterna om dryga 20 minuter.
2: En sak till som precis kom från T3 här, det är att det var dubbelt så hög inflation i september. Inflationen i Sverige, den steg till 1,5% i september enligt måttet KPIF. Det visar siffror från SCB då. I augusti var inflationen 0,7%.

0: Freddie Mercury, Living on my own. Klockan är 7:15. Hoppas du har en riktigt härlig onsdag. Det här är P4 Halland. Och Henrik, du har i det gigantiska radioarkivet nu grävt fram halländskt örongodis igen. Och idag så handlar det om 1910-talet som sändes på 70-talet.
1: Yep.
0: Och där uttryck som mala svart och treradigt bälgaspel nämns.
1: Jajamän. Jag säger bara ha den äran eller grattis eller något till er som kommer få lyssna på det här. Men det här inslaget, det heter I pensionsåldern så minns jag 10-talet. Och det sändes i augusti 1970 i P1.
2: Farmor sjöng med sin kanske lite spruckna men alltjämt välklingande röst. Appellen löd i den danske här.
1: Japp, det var Halmstadsbon Gustav Fagerström där. Han berättade om

0: ur hans ganska stora familj under matbristen 1917. Då var det. Då hade de en smart och ganska högljudd lösning på att kunna få mat på bordet på ett lite olagligt sätt just då. Men tänk i alla fall Halmstad under första världskriget. Maten, den är ransonerad. Folk har ont om bröd och varje sädeskorn är liksom jätteviktigt då. Så där för familjen Fagerström då blev lösningen en handdriven kvarn som de hade gömt uppe på vinden. Men ett stort problem är att den lät ungefär som en stridsvagn, nästan som ett sågverk liksom.
1: Det var helt enkelt oerhört spännande när den första grabbnäven hälldes i kvarnen. Men det värsta var att kvarnen gav ifrån sig det mest hiskeliga läten som för känsliga samveten verkade ha ett tordöns styrka.
0: Mm. Och då hade familjen fått tag i råg och vete och de skulle mala sitt eget mjöl där för att sen kunna baka på det. Men de var helt övertygade om att hela kvarteret där skulle höra det här oljudet från handkvarnen och då behövde de tänka lite kreativt.
1: Nu var goda råd dyra tills plötsligt någon kom på att vi faktiskt var en musikalisk familj som trakterade ett flertal instrument.
0: Här börjar den här berättelsen bli lite komisk tycker jag, nästan som en så här filmkomedi. Jag undrar vad, det skulle kunna göras en liten film på det känner jag. Men Gustav, han berättar att hans farmor fick då sjunga krigssånger från sitt gamla hemland Danmark. Lillebrorsan hamrade på sin trumma och Gustav själv, han tog hand om dragspelet då. Allt det här då för att dölja ljudet ifrån kvarnen.
1: Farmor, vilken som ung flicka på 1860-talet upplevde dansk-tyska krigen, hon var nämligen född i Helsingör, fick order att stämma upp sitt hemlands alla vilda krigarsånger. Lillparven Karl behövde inga flitpengar för att brassa på sin trumma för allt vad tygen höll, och själv fick jag traktera mitt nyinköpta billiardspel med hela den repertoar som en snart 14-årig grabb var mäktig.
2: Ja, som en grabb snart var mäktig. Men den här handkvarnen är jag lite nyfiken på. Det, liksom, hördes den då?
0: Ja, vi hör vad Gustav säger här om det.
1: Spejare, eller rättare sagt hörare, sändes ut på gatan. Härifrån ingick den lugnande rapporten att av kvarnen kunde inte det minsta ljud uppfattas. Istället var den så kallade musikaliska kakafonin stundom, om inte öronbedövande, så rätt påfrestande.
2: Ja, musikaliska kakafonin. Ja. Det låter ju ändå någonstans som att uppdraget är slutfört.
0: Ja, men det tror jag. Mission accomplished där, det tror jag. För kvarnen, den hördes ju inte. Och det kanske inte var en så här jättediskret lösning de hade då. Men den funkade. Alltså den här lösningen då att använda farmor och lillebror som ljuddämpare. Mjölet blev klart och det där kaffesurrogatet, det kunde rostas. Familjen fick ett ganska fint tillskott under de här svåra krigsåren.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Ja, det är bara till att klappa med Pharrell Williams, Happy. Vi ska vända oss till Leif för att få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade preliminärt på 1,1% för september månad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldaterna som finns på Okinawa nu fått utegångsförbud. Det var Ekot på en minut.
0: Vi är nyfikna denna morgon på vad som plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta länge. Och här har det gått bra och skicka in sms, och så gör det fortfarande också på 035 17 27 27. Vi fick ju ett sms här som skrev ett gammalt ex efter 25 år, ... Finns ju en del en fråga som kvarstår där, eller hur Henrik?
2: Ja, det var ett frågetecken, så jag bad henne förtydliga.
0: Och då har vi fått här sen också då. Jo, träffade ett gammalt ex då och sen så på ett motionsevent. Och då hade hon skilt sig, så nu har vi börjat träffas igen.
2: Kul!
0: Ja, väldigt roligt. Där ser man saker och ting kan hända. Vad är det man brukar säga? Gammal kärlek rostar aldrig. Tydligen kan det ju stämma i det här fallet. Och här har kommit fler sms. Ja, jag tänker jag ska ta och berätta om dem alldeles strax. Vi får göra oss redo lite grann för de lokala nyheterna. Jag är också en som tycker det här med CD-skivor. Han skriver här också, köper på mig åt barnen. Tillverkar också skivor. Men då är det omöjligt att få tag på Best of Mello 2025. Vad är det som har varit borta som kommer tillbaka till dig? 035 17 27 27 är numret att smsa till.

0: Sailing on the Seven Seas. Nu är klockan 8:30 och dags för lokala nyheter.
1: Flera män var inblandade i ett bråk i bostadsområdet Rosenfred i Varberg i natt. Och en man i 35-årsåldern ska ha blivit misshandlad medan en man i 25-årsåldern har gripits. Och han misstänks för misshandel, försök till grov misshandel och narkotikabrott. Enligt polisen så är det oklart om den skadade mannen behövde sjukhusvård. Med ett färskt SM-silver i prishyllan så har paddelspelaren Juni Sjöland från Halmstad fått plats i Sveriges VM-trupp. Och i slutet av oktober åker hon och landslaget till Qatar.
2: Jag är jättetaggad och jag har sett fram emot det väldigt länge och det är alltid väldigt stort. Och man känner sig väldigt stolt när man får representera Sverige och dra på sig landslagströjan igen.
0: Det här är ju ditt andra seniora VM, du är 18 år. Vilka erfarenheter har du tagit med dig från det mästerskapet?
2: Nej, men när jag kom här för 2 år sedan så var det ju väldigt, väldigt oväntat. Jag gick in där och hade ingen förväntan alls egentligen på att få spela någonting och blev ju väldigt glad när jag fick spela. Men i det här mästerskapet så hoppas jag få ha en hyfsat så ledande roll då jag tycker jag gjort en bra utveckling de senaste 2 åren sen senaste mästerskapet.
0: 2024 då slutade Sverige på en 6:e plats. Vilka förhoppningar har du i år?
2: Vi som lag tror jag har en förhoppning på att göra ett bra mästerskap. Vi vet att det är ännu tuffare konkurrensen än det var för 2 år sedan. Så att egentligen vårt mål är att kunna utmana i alla fall de högre rankade länderna och behålla ungefär samma slutresultat.
0: Då hörde vi Juni som då ska ta och representera Sverige när det handlar om padel och VM i Qatar. Ut i trafiken nu ska vi klara en studie. Var ett oljespill där som var ganska omfattande verkar det som.
3: Ja, det verkar så. Det är Valda trekant, rondellen där utanför Kungsbacka mot Särö 158, alltså Säröleden. Man är på plats där nu och sanerar och det tar väl ett tag. Det ska gå att passera, men var försiktig när du passerar där. Kan nämna ett nytt jobb också. E6-an Halmstad-Falken mellan Getinge och Morup. Det är en längre sträcka där. Under dagen idag så rörde sig arbetsfordon och skyddsfordon ut med sträckan där man håller på och lagar vägskador. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Tack så mycket för den uppdateringen där när det handlar om trafikläget. Vidare nu så tänker vi ta och kika till vädret. Jag ser ju här att det har ju varit en del moln inledningsvis. Nu är det klart mycket ljusare, men hur ser det ut för övrigt här ute nu, Martin?
4: Ja, men jag står och blickar ut över Nissan Roger här i Halmstad och det är fortsatt en del slöjmoln, ganska många sådana, men också liksom mycket klar himmel, mycket blått när jag tittar upp här. Solen har inte riktigt hunnit liksom kika upp över hustaken ännu, men jag tror att det kommer bli en fin dag.
0: Mm, för det är som så att det är molnen här som är först med oss och sen så kommer ju de här solglimtarna att bli lite mer och mer under dagen, för sen under eftermiddagen, ja, då kommer det väl vara så att då är det regn som letar sig in. Temperaturen kommer kanske stiga lite beroende på var du befinner dig någonstans. 12-15 grader kan du räkna med idag. Och vinden, ja, det blir mestadels svag sådan.

0: Just när du trodde allt var över, Bo Kaspers orkester, klockan är ett par minuter över 8:30. Ja, vad har plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta en längre tid? Vi har ju fått in en del sms här, går alldeles utmärkt att skicka in på 035 17 27 27. En som skriver här också som var inne på det här med CD-skivor som de köper på sig till barnen, och sen skriver tv-spel med också förresten. De kom tillbaka som en central del när äldsta legisten var runt 4 år. Och sen så har vi också då fått ett sms som lyder så här. Ja, god morgon. Igår blev jag mycket överraskad och knackade på dörren på kvällningen. Utanför stod mitt barnbarn Saga som kommit hem från Australien efter nästan 1 år där. Jag så glad jag blev när hon kommit väl hem igen. Mm. Tänk så mycket hon kan berätta när hon väl har landat på riktigt. Glada hälsningar till er alla från Nilla. Och så skriver hon också PS. Vi har haft lite kontakt men visste inte när hon skulle komma hem. Det där är ju en fantastisk överraskning.
1: Ja.
0: Ja, fin historia.
1: Knacka på dörren så där bara.
0: Ja, ja visst, verkligen. Ja, fortsätt gärna dela med dig på 035 17 27 27. Nu gör vi väl som så att vi vänder oss till Radiosporten och Selma Jennevall, och det är också så att hon har med sig en kritisk Caroline Seger.
2: Sporten inleder med kritik mot dubbelklubbar.
3: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
4: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
3: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
4: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
5: Reporter Malin Rimfors. I natt tackades Lionel Messi av i det argentinska landslaget framför ögonen på Latinamerika-korre Lotten Collin.
6: Det är väldigt många här ikväll som berättar att de har rest långt för att komma hit från andra delar av Argentina. Facundo var här med sin 13-årige son som han faktiskt döpt till Leo Messi, och berättade att hans kompisar tyckte han var tokig då, för på den tiden var Messi inte alls lika populär.
7: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo. Yo soy fanático. La primera vez. Hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
6: Och säger att det här var första gången han såg Messi, trots att det är hans stora idol, eftersom att biljettpriserna tidigare gjort det helt omöjligt.
8: Messi!
5: Reporter Lotten Collin på plats i Buenos Aires.

0: Girls Just Want To Have Fun, Cyndi Lauper här i P4 Öland. Klockan är 8:15. Hoppas din onsdag är till belåtenhet. Ja, fler unga och förstagångsköpare verkar ta steget in på bostadsmarknaden i Halland. Det här framkommer efter en rundringning som vi här på P4 har gjort till mäklare. Och i detta ärende så har vi vår reporter Martin ute i Halmstad.
1: Ja, då står jag här med Patrik, du har nyss sålt din bostad och när jag berättade om att bolånetaket höjs så att fler ska kunna låna lite mer till att köpa sin första bostad, vad sa du då?
2: Nej, men alltså att det är ju, risken ökar ju när det blir så här att folk som får lån och så har de inte råd att betala lånen för att räntan har blivit högre. Även om man får låna mer så blir det ju större risk då att man liksom hamnar i en ekonomisk kris om det skulle bli så nu när om det, ja, jobb och sånt skulle börja tryta och så, ja, det är väl vad jag tror att det då blir.
1: Så det finns en risk att många förstagångsköpare helt enkelt hamnar i skuld då, eller att man drar på sig för stora lån helt enkelt, tror du?
2: Ja, precis, att det, man har inte råd att betala det till slutet för att om man har inte råd att leva med matkostnaderna som kommer att komma och bränslepriserna ökar. Och så då blir det ju att, ja visst, man har ju kanske råd att betala huset. Men du har inte råd att betala så mycket annat runt omkring som, ja, kanske nöjen och mat. Kanske på den nivån som man kan om räntorna hade varit där de hade varit istället. Så att det är ju liksom, när det blir så här så är det väl större risk då att folk som egentligen inte kanske inte har råd att köpa hus köpa hus. Så, ja.
1: Är det inte bra att fler kan komma in på bostadsmarknaden och faktiskt få det här drömhuset eller få en bostadsrätt eller så?
2: Jo, det är det ju. Det är ju klart att alla ska väl kunna ha någonstans att bo. Så är det ju, men samtidigt så har man ju inte råd till slut ändå för att bostadspriserna ökar på hus. För att då är det fler intressenter så då blir det ju högre kostnader där, så har man inte råd att köpa huset för den anledningen som man har. Så det blir, ja, hur man än vrider och vänder på det så blir det ju fel. Det blir ju mer köparens marknad nu, eller alltså säljarens menar jag. Alltså när det blir så, för då ökar ju priserna. Så det.
1: Så. Du berättade för mig att du nyligen sålde en bostad själv. Vad var bakgrunden till det?
2: Nej, jag kände att jag behövde ha något nytt. Kanske hitta något som jag hittade en ny partner och grejer. Så då ville jag hitta ett nytt hus tillsammans med henne istället. Så det var väl egentligen därför jag sålde det. Och sen så att jag ville ha något mindre. För eftersom det var en avstyckad gård jag hade. Så då vill man ha lite mindre och kunna sköta så man kan ta hand om huset. Så de renoveringarna på det går ihop.
1: För det är en annan aspekt i detta att när man höjde bolånetaket så sänkte man också liksom storleken på renoveringslån som man kan ta. Att man kan renovera för mindre helt enkelt för att balansera upp detta. Vad tänker du kring det?
2: Ja. Jag är inte så insatt så i det, men när det kommer till det har jag inte hört någonting om. Men
1: ja, för många unga kanske, om man köper sin första bostad så kanske man behöver köpa ett renoveringsobjekt. Men då blir det lite svårare att få pengar till renoveringen helt enkelt.
2: Ja, precis. Det blir det. För då, du får inte, som huset blir inte värderat som så högt, så blir det ju att du kanske toppbelånar huset för att du verkligen vill ha huset. Men så har du då inte råd och renoverade för att det finns inga pengar över som första köpare.
1: Det säger Patrik. Tack så mycket. Ja.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Nu har det blivit dags för en av våra finalister när det handlar om den halländska finalen av P4 Nästa stjärna. Vi har ju 3 stycken och väl där så kan det bli en av de här som tar sig vidare till riksfinalen. Och är det så att du vill rösta på det här bidraget som du kommer att höra nu, i så fall är det bara till att hänga kvar. Du kommer få all information som du behöver efteråt. Artisten heter Belinda Charlene och låten Where Did Our Love Go?

0: Belinda Charlene här. Rösta gärna på min låt Where Did Our Love Go. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1501 eller så ringer du 099 115 01. Let's go!
1: Ja, på fredag så är det ju då final när det handlar om den halländska finalen av P4 Nästa stjärna. Våra tre bidrag här, ja, vem känner du att du skulle vilja lägga din röst på? Den möjligheten har du att göra som sagt fram till och med fredag. Och vill du höra de andra finalisterna så hittar de i våran app Sveriges Radio eller på sverigesradio.se där du också hittar den röstningsinformation som du behöver. Du kan också rösta upp mot 10 gånger på ett bidrag om du så känner att det är det du vill göra. Mm-hmm.

0: Cat's Eye här i P4 Halland med låten Animal, och nu någonting för dig som gillar distade gitarrer.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
0: Ja, där har du fått en ny trevlig lördagskompis att kunna ta och bekanta dig med. Vi ger oss ut i trafiken. Vi hade ett oljespill här tidigare som du har berättat om, Clarence. Hur är läget där nu?
5: Jag vet inte exakt, men det är väl så att man håller på att sanera olja vid Valda Trekant, Säröleden utanför Kungsbacka 158, oljespill där alltså. Ett par nya jobb på E6an, det är så att man håller på att laga vägskador. Man börjar i södergående mellan Slöinge och Getinge, mellan Falkenberg och Halmstad mellan 9 och 10. Sen fortsätter man i norrgående mellan Getinge och Morup, också då sträckan Falkenberg Halmstad i norrgående alltså. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Tack så mycket för den uppdateringen där, Clarence. Och nu är det så att klockan är 9. Det betyder att du ska få en uppdatering ifrån Ekot-redaktionen, och det är Leif Näslund som bjuder på den. Och det kommer bland annat att handla om inflationssiffrorna.
6: Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som SVTs uppdraggranskning tagit del av. Pengar ska under 1990-talet slussas till Osama bin Laden via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i, enligt rapporten. Genom sin pressavdelning förnekar han anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi. För en stund sen kom de preliminära siffrorna för september vad gäller inflation. Och enligt måttet KPI så ökade inflationen till 1,1%. Med oss har vi nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur dramatiskt är det här?
7: Ja, om vi jämför med övriga EU är det här ganska låga siffror. Men jämför vi med den svenska inflationen i sommar som i princip var obefintlig, ja då är det ju en kraftig uppgång. Och den stora frågan är det här början på en uppgång som kommer fortsätta i höst?
6: Mm. Och vad är det som gör att inflationen ökar just nu?
7: Ja, vi vet inte alla detaljer än. Det här är just preliminära siffror som myndigheten släpper. Detaljerna får vi nästa vecka. Men en sak som framkommer är ju att det handlar om framförallt energipriserna. Och det har vi ju då den konflikten i Mellanöstern, stängda Hormuzsundet, som har pressat upp oljepriset och priset på en rad produkter som är kopplade till oljan. Det ser vi också i Sverige.
6: Man undrar nog, kommer det här påverka Riksbankens beslut framöver?
7: Ja, Riksbanken har ju försökt se igenom det som har påverkat inflationen neråt senaste tiden, alltså de här tillfälliga skattesänkningarna. Men om inflationen drar iväg mer än vad Riksbanken har haft i sina prognoser, ja, då kan det leda till att det blir mer än kanske den här räntehöjningen på 0,25 som vi förmodligen kommer se i november-december. Men det vet vi inte än.
6: Säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina, och matchen var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotte Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
8: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitán Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
9: Nu tar Messi själv mikrofonen här nere på planen. Jag kommer att träna och defenda de colores i selección.
8: Nu är det förverkerier här, så samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin. Där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget. Och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
6: I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Och nu kräver advokaterna att dödsdomen att den ska hävas. Och så kan vi berätta att antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen för 3:e året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet som gör den årliga beräkningen. I studion Leif Näslund.
0: Ja, idag så är det så att det blir mestadels svag vind, temperaturen 12 mellan, ja, mellan 12 och 15 grader och solen kommer kika fram här under dagen, sen under eftermiddagen då har vi ett regn som, ja, regnområde som letar sig in över länet.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Ja, sedan bolånetaket höjdes från 85 till 90% har fler unga och förstagångsköpare börjat köpa bostad i Halmstad och Varberg.
1: Mm. Det är mäklare då som vi har pratat med som berättar det här, och de har märkt en tydlig ökning under året, särskilt i Halmstad, Varberg som du sa. Men sen i Laholm säger mäklaren Jon Ralf att de billigare renoveringsobjekten istället ska ha blivit svårare att köpa.
2: De här förstagångsköparna som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare. Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
3: Ja, och jag är ute på stan här i Halmstad och sprang på en kille som var ute och rastade hunden här. De hade en bostadsrätt i stan men ville köpa villa ute i Söndrum i Halmstad. Och han var precis inne på det här att det blir ju lite svårare då om man behöver renovera. Det var inte liksom bolånetaket i sig som bekymrade honom, utan just det här att man sänkt renoveringstaket, om man säger. Men han hade tydligen fått okej från banken om man gör en total renovering, så att kanske går att ligga på och hitta bra erbjuder, vad ska man säga, bra förutsättningar ändå för ett lån.
0: Mm. Och så ska jag berätta om att statsskulden uppgick här i slutet av september till ungefär 130 miljarder kronor. Det kan låta så mycket pengar, och det blev faktiskt trots det här liksom mindre underskott än vad som var väntat i statskassan. 23 miljarder kronor det blev det i statens betalningar i september, och det är då lite mindre än prognosen som var satt till ungefär 34 miljarder här enligt Riksgälden.

0: Har du inte röstat i P4 nästa stjärna än? Då är det dags nu. Vi är inne i finalveckan och tre bidrag tävlar om första platsen i Halland. Bidrag nummer ett.
1: Jag heter Belinda Charlene och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go?

0: För att rösta på Belinda Charlin, ring 099 115 01 eller skriv 1501 i ett sms och skicka till 720 20. Bidrag nummer 2.
1: Jag heter Idna och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 Nästa stjärna här i Halland.

0: För att rösta på Idna, ring 099 115 02 eller skriv 1502 i ett sms och skicka till 72020. Bidrag nummer 3.
1: Jag heter Lavendel och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.

0: För att rösta på Lavendel, ring 099 115 03 eller skriv 1503 i ett sms och skicka till 720 20.
1: Ja, där har du våra fina artister. Tre stycken är de som ska göra upp om vem som ska vinna den halländska finalen av P4 Nästa Stjärna. Och det är ju du som då kan ha avgörandet i din hand genom att lägga röst på den låt som du tycker ska gå vinnande ur den här bataljen. Ja, på fredag, då är det finaldags.

0: Take a Chance on Me med ABBA. Ja, lite grann ändå på kapitlet var plötsligt dykt upp i ditt liv som varit borta länge. Men så var aldrig den här återföreningen med ABBA ske, eller vad säger du, Martin?
1: Nej, det var ju oväntat måste jag säga. Det var ju några år sedan nu också, men det var väl piggat upp tycker jag.
0: Ja, det har ändå varit sådär att de gång på gång fått frågan om nej, nej, nej, men sen helt plötsligt händer det. Ja, intressant det. Och just det här då, vad har liksom plötsligt dykt upp i ditt liv som har varit borta en längre tid? Det vill vi gärna ha in sms på 035 17 27 27. Tidigare här, Martin, så berättade du att lösgodis har liksom varit ganska så utzoomat, men nu liksom börjar sig närma sig mer och mer hos dig. Men samtidigt så har liksom motparten, om jag har förstått det rätt, också börjat dyka upp lite grann, va? Lite träning.
1: Ja, exakt. Jag ligger inte bara på soffan och äter lösgodis, utan jag tänkte på det här med Hyrox. Det är ju en träningsform som är relativt ny. Det utförs inne på gym och det liksom kan liknas vid crossfit, men det är som att tävla i crossfit. Nu är inte jag sån expert så att jag tävlar i det, men det var någonting som jag tränade en hel del för några år sedan när jag bodde i Karlskrona i Blekinge. Och sen så, efter att jag flyttade till Halmstad, så tappade jag det lite, den här träningsformen. Då kan ju vara, det är ju extremt jobbigt också ska tillägga, så att det kan ju vara att jag har liksom, aktivt hållit mig borta från det. Men så har jag en kompis här, en ny kompis i Halmstad som är instruktör i Hyrox. Så då slängde han in mig i detta, och det var ju måndag, så jag känner det verkligen i benen nu här två dagar efter. Att, eller hela kroppen ska jag säga, att det var ett tag sedan jag körde det.
0: Ja, jag förstår det. Ja, det kanske blev så att godiset tog över lite för mycket där. Så att det, ja, det blir fint att komplettera upp det här med den här träningen.
1: Ja, man får balansera upp dem.
0: Mm. Är det så liksom att du har gett in lite för hårt nu detta, eller vad tror du?
1: Det var ju första gången jag körde i måndags på flera år, och när vi hade kört halvvägs, då trodde jag att vi var färdiga, för då var min kropp färdig ungefär. Och sen sa han, ja, bara halva kvar. Så att, det kändes i kroppen att man inte har kört det på ett tag helt enkelt.
0: Ja, jag kan förstå det där. Ja, fint att du delar med dig där, Martin. Alltså saker och ting som varit borta, men då som dyker upp igen. 035 17 27 27, ta gärna, skicka in ett sms och dela med dig. Kan ju vara i princip vad som helst. Nu kommer Pernilla Andersson med Rosor här i P4 Halland.

0: Rosor, Pernilla Andersson. Nu dags för en nyhetsuppdatering på en minut.
1: Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Nu under morgonen släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade på preliminärt 1,1% för september. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävdas. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats samtidigt som antalet antagna minskat.

0: Musik från 1991, signerad Seal, låten Crazy. Nu är klockan 9:30. Dags för lokala nyheter, Henrik Martinell.
1: Vi börjar längst norrut i länet. Kungsbacka är bäst att leva i Hallands län. Det är enligt tidningen Fokus årliga kommunranking för 2026. Kommunen hamnar på plats 16 av landets 290 kommuner och Varberg är tvåa i Halland då och 39 i Sverige totalt. Den här rankingen väger bland annat in privatekonomi, var invånarna är tryggast och närhet till jobb. Fler förstagångsköpare tar sig in på bostadsmarknaden i Halmstad och Varberg efter höjningen av bolånetaket.
2: Det är det man ser, att det är fler förstagångsköpare och kanske lite yngre människor också. Det är det vi sett.
3: Stojan Lukic är mäklare i Halmstad där han menar att det sätts en ökning av förstagångsköpare på bostadsmarknaden.
2: Det vi har märkt i alla fall är att det har gjort nytta. För, i alla fall mot de här förstagångsköparna då, det tycker jag.
3: Det var i april som bolånetaket höjdes från 85% till 90%. Det innebär billigare kontantinsats vid köp av bostad. Alltså ska detta göra det enklare för förstagångsköpare att ha råd med kontantinsatsen. I vår rundringning till mäklare i Halland får Stojan Lukic medhåll från Mattias Larsson som är mäklare i Varberg.
4: Framförallt då när det kom här i början på vår försommaren där så hade vi många ettor och tvåor som gick iväg där det var nästan uteslutande första gångs köpare då.
3: Men för att balansera ut höjningen av bolånetaket så sänktes taket för renoveringslån vilket gjort det dyrare att renovera sin bostad. Det har inneburit problem för första gångs köpare i Laholm. Bostadsmarknaden där består främst av villor och då är det hus i behov av renovering som brukar landa inom förstagångsköparnas budget.
5: De här förstagångsköparna som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare.
3: Jon Ralf är mäklare i Laholm.
5: Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
1: Reporter här, det var Karl Malmborg. En man i 60-årsåldern från Falkenbergs kommun döms av Växjö tingsrätt till 6 månaders fängelse för vapenbrott och brott mot vapenlagen. Det var vid en husrannsakan i hans bostad i Markaryds kommun som polisen hittade 5 vapen och närmare 1500 patroner som mannen saknade tillstånd för. Mannen erkände det här innehavet men han hävdade att han varit oaktsam och inte medvetet brutit mot lagen då, utan att vapnen de följde med när han flyttade från Tyskland till Sverige för några år sedan. Men tingsrätten slog fast att han måste ha insett risken att innehavet var olagligt i Sverige och bedömer att det skedde med uppsåt.
0: Ja, men när vi kikar till hur vi ska få det idag rent vädermässigt så kan jag berätta att upp mot en 15 grader och en mestadels svag vind. Och det kommer vara sol så här inledning av dagen. Sen under eftermiddagen då har vi ett regnområde som letar sig in. Och vi tar och kollar till trafiken också, Clarence, en olycka.
6: Ja, det inträffade för en stund sedan på E6 mellan Falkenberg och Halmstad strax efter Slöinge har fått 48 i södergård, alltså riktning mot Halmstad. Det är så att ekipaget som det var en singelolycka det handlade om, ekipaget står på vägrenen så det lär inte ställa till några större bekymmer på plats där. Och sen är det så att man fortfarande håller på och jobbar i Valda trekantrondellen, Säröleden 158 Kungsbacka Särö. Där inträffade ett oljespill tidigare som skapade halka. Men de har fortfarande på och sanerar alltså. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Say my love, Kygo Khalid och Griffin.
1: Gud vad din nacke knakade nyss. Ja. Men det var inte det jag skulle snacka om. Jag har nästan en liten icke-nyhet här. Halland, vi har ett besked.
0: Oj.
1: Ja, det blir inte Veinge hembygdsförenings bok om Genevad som får utmärkelsen årets hembygdsbok. Ja, det är synd där. De var en av 17 nominerade nämligen till att vinna just årets hembygdsbok. Det är ett pris då som Sveriges hembygdsförbund delar ut. Istället så blev det Vissefjärda hembygdsförening i Kalmar län. Deras bok om Kyrkeby bränneri som får det här priset.
0: Mm, ja, synd, men grattis får vi ändå säga då. Mm.
2: Så kallade dubbelklubbar har blivit allt vanligare, men alla är inte övertygade om utvecklingen.
3: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
4: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
3: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
4: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
2: Reporter Malin Rimfors. Nu har serien Valmans hockeyresa påbörjats, där reporter Magnus Valman reser runt i Sverige och träffar olika typer av hockeyprofiler. I första avsnittet träffar han Almen Bibic, idag tv-expert, som kom till Sverige som ung och hamnade i Dalarna där han introducerades för sporten.
5: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
2: Valmans hockeyresa hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ljud och reaktioner från Lionel Messis avtackning i Buenos Aires i natt.

0: Helena Paparizzo med My Number One. Ja, vi pratade lite grann om det här, vad som plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta en längre tid och sådär. Vi har gett en del exempel på det här, CD-skivor bland annat. Och också då även Martin som berättade att lösgodiset har gjort lite större entré och comeback hemma hos honom.
1: Ja.
0: Du var inne på någonting här nu med eventuellt att filmer skulle kunna...
1: Ja, men jag tänkte, det är bara, ni får hjälpa mig att arbeta fram det här, det är en ofärdig tanke, men jag tänkte att 3-timmarsfilmerna är något som har kommit tillbaks. Mm-hmm. Jag för mig att det var ganska vanligt på 90-talet, början 2000-talet, långa storslagna filmer. Sen så under några år där så gick man tillbaks till 1,5 timmes, 2,5 timmars filmer max någonstans där. Och nu på sistone, de senaste 4-5 åren, kanske lite till då, då har det blivit mycket vanligare med filmer som är över 3 timmar. Något jag uppskattar för det mesta är, för är det en bra film, då vill jag bara sitta och drömma mig bort i en biosalong lång tid.
0: Mm, jag förstår,
1: The Odyssey såg jag i somras till exempel.
0: Ja.
1: Strax över 3 timmar.
0: Mm, nästan lite matinékänsla.
1: Ja, men precis. Det kändes som en promenad till köket. Så lång var den bara ungefär. Men den var jättebra.
0: Det kanske också är en annan sån här tanke eller spaning. För jag kan känna att det är precis tvärtom. Jag tycker att jag ser mer att det dyker upp så 1,35 filmer. Och så jag tänker, ja, det är kanske trevligt. Ibland kan jag känna att man ska sätta på en film och så tittar man på klockan. Och sen, den är 3 timmar. Nej, jag hinner inte se den för jag kommer att somna. Och då blir det lite så här att jag vill ha kortare filmer.
1: Ja,
0: och då tror jag kanske att om man tittar på vilka det är, den stora Hollywood-produktionerna kanske satsar på dem lite längre, medan det finns då andra som kanske mer håller sig till ett mer streaming eller tv-nätverk, att de har gjort lite kortare filmer. Det är min spaning. Sen om den stämmer,
1: jag tror du kan ha rätt där. Som jag sa, jag var inte helt klartänkt i huvudet där när jag la fram det.
0: Ja.
1: Men apropå det, långfilm tänkte jag. För mig själva definitionen av det kom någon gång, att, alltså slutet 70-talet, att det är 80 minuter. För att få kallas långfilm så måste det vara minst 1,20 eller 80 minuter långt.
0: Jaha, 1 timme och 20 minuter alltså. Jaha, vad häftigt. Det hade jag inte en aning om.
1: Mm.
0: Mm, fint. Saker som då plötsligt dyker upp i ditt liv för att varit borta en längre period. Vad kan det vara? Smsa in på 035 17 27 27. Och Martin, han är ute och pratar med folk om det här. Och innan så sa ju Henrik här tidigare att fotboll, det är helt slut. Men det är kanske då snarare motsatsen som vi kommer att höra här nu, skulle jag nog vilja säga.
2: Jag stannade dig mitt i din raska promenad här. Vad heter du för någonting?
3: Bengt Jonsson.
2: Och du, på min fråga då, om man hittat tillbaka någonting i livet eller som har dykt upp igen, då det var just det här med promenaderna. Kan du berätta om det?
3: Så det nu, efter ett ganska långt yrkesliv, jag jobbar fortfarande, men så har man liksom fått mer tid till saker och ting. Och vi har sålt hus och flyttat till lägenhet och allt det här. Vilket gör att det skapas mer tid. Och då hittar man tillbaka till saker som man kanske gjorde tidigare. Så det är mycket promenader och en hel del träning. Framförallt hitta tillbaka till tennisen.
2: Ja, kul.
3: Som jag sysslade mycket med när jag var liten. Så att, och sen är det, försöker man ändå leva nära det man har. Sen är det inte alltid det lyckas, men man försöker ändå. Men hitta tillbaka har jag gjort till att röra mig mer och skapa mer tid. Och kanske göra det som både måste och man hinner med och även det man vill och tycker är roligt.
2: Just tennisspelet, då gick det att hitta tillbaka det? Hittade du din gamla backhand och forehand?
3: Det tar tid. Det tar tid. Det tar ganska lång tid. Efter ganska många års uppehåll så blir det i viss mån tekniken utvecklas och ibland blir det till att lära sig på nytt. Men det har gått bra. Det är kul.
2: Hur känns det du sa att du jobbar fortfarande men du har dragit ner lite på jobbet. Hur känns det i kroppen då? Hitta tillbaka till träningen så här lite senare i livet.
3: Det är fantastiskt. Man känner sig bättre både mentalt och fysiskt, så att det är jättebra, det är jätteskönt.
2: Kan du tipsa andra att göra som du och dra ner lite på yrkeslivet för att få tid till annat?
3: Absolut, där man har möjlighet att göra det och kanske tänka sig för lite grann hur man prioriterar tiden och det är inte lätt i dagens samhälle att göra det, men man kan ju försöka.
2: Nu ska du få fortsätta då med din nygamla hobby då, att få promenera friskt här. Raskt. Tack så mycket.
3: Tack så
2: mycket. Hej.

0: Kung för en dag, Magnus Uggla här, P4 Halland, 9:50 visar klockan. Och hej Sara Beata.
1: Hallå ja.
0: Du ska snart ta över.
1: Kungen
0: här.
1: Varje dag.
0: Är du det? Ja, det tycker jag är fint. Men din, vad är din sån här kungakrona?
1: Ja, den är inombords.
0: Ja.
1: Jag har en inombordare.
0: Ja, det är fint, det är fint. Du är här, vi ska kolla till trafikläget här först och främst. Då kollar vi vad som är på gång, Clarence. Nej, inte så där, utan det är snarare så här det ska låta.
2: Absolut, och då gäller det en varning som gäller Onsala och mellan Mariedal och Valda, eller Valdavägen från Mariedal ut mot Valda. Strax innan Lannavägen efter Circle K så ligger en stor sten mitt på vägbanan, och enligt trafikant som ringde så ligger det fler stenar som tydligen är tappade, men framförallt en stor sten mitt på vägbanan som man ska vara uppmärksam på.
0: Ja, se upp för det där, kan ju bli väldigt, väldigt illa det där. Du, Sara Beata, vi har ju pratat här lite den här morgonen, vad som plötsligt dykt upp i ditt liv efter att ha varit borta en längre period. Har du något så?
1: Ja, jag har ju det. Byxor.
0: Byxor?
1: Ja.
0: Har du varit byxlös tidigare?
1: Ja, nej, men jag har köpt byxor. Alltså jag har ju varit kjol- och klänningslady very länge.
0: Ja, ja.
1: Very länge, hur pratar jag egentligen? Jag får skärpa mig, men... Och så upptäckte jag det här att jag testade att köpa ett par byxor. Och så bara så här, vad käckt det var. Jag har hållit på och behövt leta så här hela strumpbyxor och hålla på med byxor. Det är ju bara att dra på.
0: Ja, enkelt
1: så att jag har ju byxor på mig idag.
0: Ja,
1: har du sett? Kolla här.
0: Ja.
1: Manchesterbyxor.
0: Ja, det ser ut som de är svarta.
1: Och något jag undrar, som jag hoppas du kan svara på. Vad är den här lilla fickan till för? Han har ju... Två fickor, och så inne i den ena fickan är det en liten ficka.
0: Precis. Den där har man ju funderat mycket kring vad det är. Jag tror
1: är
0: att
1: det någon som vet som lyssnar? Snälla hjälp.
0: Ja, skicka in.
1: Vad ska man ha där i? Den är ju för liten för allt.
0: Mm. Det kanske var så att man hade
1: femkrona.
0: Man la sina tappade tänder där, så gick man med dem där, tror jag.
1: Har man haft ett litet ur? Varför är den kvar? Är det någon som använder den, är jag också väldigt nyfiken på.
0: Ja.
1: Jag har aldrig lagt något där i. Nu har inte jag använt byxor särskilt länge då.
0: Nej.
1: Eller på länge. Mm. Men vad är den till? För vet du det, Henrik?
3: Vilken?
1: Lilla fickan i byxorna.
3: Ja, just det. Nej, det vet jag inte.
1: Nej.
0: Det känns någonstans som att det här är ett svar vi kommer finna under förmiddagen.
1: 035 17 27 27. Ja. Snälla hjälp.
3: Jag har en idé.
1: Vet
3: kan det
1: detta?
3: Vara som, du vet, en sån här kasse som man kan ha med sig och använda flera gånger? Den går ju ibland att vika ihop så att den har en inre...
1: Inte så liten. Min
3: nej,
1: ficka
3: okej,
1: är
3: för jag tänkte att det är som med byxor kanske, att de går att vika ihop och sen
1: men
3: stoppa
1: man skulle
3: ner
1: ju kunna
3: i
1: ha
3: den lilla fickan.
1: Den här plastmojen man sätter i kundvagnen.
3: Ja, just
1: den,
3: ja.
1: Kan man ju lägga där.
3: Mm. Den kan man ha där.
0: Den lämpar sig. Eller kanske ett turmynt, vem vet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Någon sitter ju säkert på svaret ute, så att vi får ju vädja till våra
1: 035,
0: fantastiska
1: 17, 27, 27. Mm.
0: Sara Beata tar över här efter klockan 10. Och,
1: med byxor.
0: Mycket kommer att hända och ske, det hör vi ju redan här och nu. Nu, Billie Eilish, Birds of a Feather.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Ja, alldeles strax är det Sara och Beata som tar hand om det fortsatt här denna onsdag i P4. Vi ska få ekonyheter efter Tears for Fears.

0: Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears. Nu dags för Ekot, Johan Westerberg.
1: Efter flera ryska attacker i natt mot Ukraina så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat, där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran den kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenomar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
2: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
3: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
2: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
3: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fälts, då många jägare anser att älgarna är för få.
2: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt av hur mycket älg det finns.
1: Reporter Elin Ternander, P4 Sjuhärad. USA har begärt ut mer information från den ryska regeringen om det rapporterade dödsfallet i lungpest. Där uppger en talesperson för USAs utrikesdepartement till nyhetsbyrån AFP. Det var i förra veckan som en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien dog i en, som man kallade, lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
4: God förmiddag, det är onsdag ju och jag har byxor på mig. Vi pratar precis om det här, att det är någonting som kommer tillbaka till mig. Jag har varit byxlös. Jag har alltså haft klänning och så istället. Mohammed, du, inget annat.
5: Nej, jag förstår
4: det. Har inte gått Kalle Anka genom livet.
5: Nej,
4: men i alla fall, jag är ju då, jag var så här, började tänka på idag, när jag då har byxor på mig, vad den här lilla fickan är till för. Som, du vet, det är 2 stora framfickor och så innanför ena så är det en liten ficka. Och då, ja, vi spånade lite om vad kan man ha i den ens? Parkeringspengar är den som har skickat in.
5: Men småmynt.
4: Ja, men jag tänker att man ofta parkerar med app nu. Så, ja, jag vet inte. Men sen har Mikael skrivit in. Den lilla fickan är ursprungligen för fickur. Och det hörs ju nästan på namnet på en sån slags klocka, att den ska ligga i en ficka. Ja. Tack ska du ha, Mikael. Slapp vi kolla upp det. Men har du någonting som har gjort återkomst i ditt liv, får du gärna fortsätta höra av dig på 035 17 27 27 nu under förmiddagen. För min del är det ju byxor då. Jag har hört annat. Det har varit sport och annat. Väder är ju sånt som återkommande varje dag. Och det är idag molnigt, men stundtals sol som kikar fram under inledningen av dagen. Men sen andra halvan då så letar det sig in regn. Temperatur 12-15 grader och mest svag vind. Ikväll, mulet väder och regn som rör sig norrut. Det här är P4 Halland i förmiddag. Det är Sara Beata och Mohammed i studion.

0: Be My Baby, Vanessa Paradis. Det är P4 Halland du lyssnar på. Det är onsdag förmiddag. Det är också den 7 oktober, vilket innebär att det har gått 3 år sedan Hamas attack och massaker där 1200 människor dödades och 250 togs som gisslan i Gaza. Och för Israel är 7 oktober fortfarande ett kollektivt trauma. Och för befolkningen i Gaza är 7 oktober lika med 3 års helvete med 74 000 döda och ett liv i ruiner, tält, nöd och rädsla. Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem, han berättar direkt från Gaza att varje dag fortfarande är en kamp för att jaga vatten, mat, internet och el bland annat. Mer om detta kan du höra i appen Sveriges Radio. Mohammed, vi ska till Varberg nu.
1: Ja, flera män var inblandade i ett bråk i ett bostadsområde i Varberg i natt och en man i 35-årsåldern ska ha blivit misshandlad medan en man i 25-årsåldern har gripits och misstänks nu för misshandel, försök till grov misshandel och narkotikabrott.
0: Och så är det ju kemi onsdag också. Idag får vi reda på vem som tilldelas Nobelpriset i kemi. Det kommer väl hända nu under förmiddagen.

Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Och i kanalen som heter P4 Halland så hör du idag om förstagångsköpare och att fler unga förstagångsköpare verkar ta steget in på bostadsmarknaden i Halland nu.

0: Så Valbris, har det gjort skillnad än vi pratade med vad Stojan Lukic som är mäklare i Halmstad?
1: De här första omköparna som...
2: Det var ju inte han. Vänta. Så här. Nu kommer Stojan Lukic.
3: Det är det man ser, att det är fler första gången köper och kanske lite yngre människor också. Det är det vi sett. Det vi har märkt i alla fall, det är att det har gjort nytta. För, i alla fall mot de här första gången köparna då, det tycker jag.
0: Men den här bilden är ju inte helt positiv heller, för det finns ju en baksida också. Samtidigt som bolånetaket höjdes så sänktes ju möjligheterna till renoveringslån i Laholm, där många billigare villor behöver rustas upp. Så säger Laholmsmäklaren Jon Dalf att första gångs köpare istället fått svårare att köpa hus.
1: De här första gången köparna som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare. Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
0: Så det man kan då säga är att det är lättare att komma in på marknaden, men inte alltid lättare att ha råd med bostaden efteråt.
2: Mm. Och att det är olika kommuner.
0: Precis, ja. Så kan det vara.
2: Mer om detta hör du också i vår app Sveriges Radio.

0: Rock DJ, Robbie Williams, och nu handlar det om ny halländsk musik för Julie von Lo från Hylte. Släppte igår sin singel To a Girl from West Virginia med en tillhörande musikvideo där typ, ja, känns som att halva Hylte är involverade i den. Hallå Julie, eller Julia Löv som du också heter.
1: Ja, hallå.
0: Hej. Du är nyfirad, du är i Bergen hos ditt management och har firat det här singelsläppet.
1: Ja.
0: Hur är läget idag?
1: Det är bara bra. Det är lite sol idag för en gångs skull.
0: Gött. Du, To a Girl from West Virginia heter låten. Den här West Virginia-tjejen då, vem är det?
1: Ja, det är... Den är väl skriven om... Det finns en amerikansk artist som heter Sierra Farrell som jag upptäckte när jag var... Jag hittade henne på YouTube och blev dödskär direkt. Och sen så blev det en låt om det. Och att så bara drömma sig iväg till något annat. Och ja.
0: Mm. Och så hamnar du West Virginia då. Det är ju en omsjungen stat. John Denver tänker på Take Me Home, Country Roads. Också, ja, han hamnar också, ja, där.
1: Ja, det är mycket... Det är mycket... Mycket... Country verkar sluta i West Virginia.
0: Har du varit där?
1: Jag har faktiskt aldrig varit i USA. Jag har varit på väg dit några gånger, men det har sketit sig alltid på något. Längst jag kommit var till en layover och sen blev det inställt på grund av snöstorm, så att någon gång kanske det jag lyckas.
0: Ja. Men du, det är en sån snygg detalj i den här låten som vi alldeles strax ska få höra då. När du sjunger Set Fire så är det som det är en tändsticka som dras.
1: Ja.
0: Hur spelar man in en tändsticka?
1: Det är helt fruktansvärt. Jag tror det är tre olika tändstickor som är lagrade och sen är det med subbas. För annars det var så, vi höll på med det där i typ en dag för att det bara lät så fjuttigt. Jag tror det är fem lager med olika saker för att det här ska inte låta bara som ingenting.
0: En fjuttig fjutt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det är en härlig detalj. Du kan ju bli sån tändstickinspelningsexpert nu då.
1: Ja.
0: Men om vi går in på videon till den här låten, den är ju inspelad i Hylte. Man ser affären i Kinnared och det är skogen där du vuxit upp. Och du har typ involverat alla du känner i den här videon, känns det som. Kan du inte berätta om det? Din pappa lånade ut traktor till exempel.
1: Ja, pappa lånade ut traktor och lät oss sätta eld i en av hans hästhagar. Så det var ett helt projekt att flytta hästar. Och, ja, det var många involverade. När man inte jobbar med så stor budget så får man involvera alla man känner. Så farfar är också med och är skådis, och farmor och farfar lånar ut sin skogsstuga.
0: Mm.
1: Det var många involverade.
0: Ja, och även liksom som man inte ser då i klipp och vad heter det? Effekter och sånt. Förstår du det så?
1: Ja. Ja.
0: Men hur tänker du med det visuella kopplat till din musik?
1: Jag tänker väl ju mer desto bättre. Jag älskar allt sånt visuellt och har varit dödskär i allt som det finns. En fotograf och filmskapare som heter Nadja Lee Cohen som har varit min största så visuella idol sedan jag var 14 kanske. Och hon gör helt sjuka saker men helt annan budget. Men det är... Förhoppningsvis så kommer vi till den typen av budget någon gång snart.
0: Mm. Härligt. Det är ju en ganska mörk historia den här videon. Du tänder eld på saker kan vi ju avslöja. Nu är det ju radio så när vi lyssnar på låten får ju folk måla upp sina egna bilder. Men kan du inte ge en liten uppmålning av vad det är vi kommer få se slash höra?
1: Ja, när vi satt lite i valet och kvalet, för det är en väldigt så gullig låt egentligen, och den är väldigt, alltså det är en glad låt. Men så satt vi i valet och kvalet, ska vi bara göra något? Vi hade filmat en annan video innan som var mycket mer så bara, du vet, lite hemmavideo-vibe som bara skulle vara så glad och fin. Men det kändes liksom, med tanke på vad jag gillar för typ av musikvideor och Nadja Lee Cohen, det är liksom alltid draget till det extrema.
0: Mm.
1: Och det kändes väl mer intressant att göra något sånt. Så att det videokonceptet är väl egentligen bara att man följer mig, göra mig av med en kropp, och sen i slutet så visar det sig att det var mig själv jag gjorde mig av med hela tiden.
0: Mm.
1: Det är väl på något sätt...
0: Spoiler alert!
1: Ja, det är väl på något sätt en vink till att man gör sig av med sitt gamla jag på något sätt.
0: Uh-huh. Men... Då ska vi lyssna på det här. Nysläppt singel från Julie von Loo från Hylte. Låten heter To a Girl from West Virginia. Tack för att du var med, Julie.
1: Tack så mycket.

0: It just feels nice to be in love.
1: Ja, hörde ni den här tändstickan här nu då, en bit in i låten? Annars får ni spola tillbaka och lyssna på det igen, precis när hon sjunger Set Fire, så fjuff, är det en tändsticka som dras. Julie von Lou, To a Girl from West Virginia, helt ny låt där från henne. Från West Virginia tar vi oss till Högsbo Riviera.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson. Nu är dags för lokala nyheter. Klockan är 10:30.
1: Flera män var inblandade i ett bråk i ett bostadsområde Rosenfred i Varberg i natt. Och en man i 35-årsåldern ska ha blivit misshandlad medan en man i 25-årsåldern har gripits. Han är misstänkt för misshandel, försök till grov misshandel och narkotikabrott. Fler förstagångsköpare tar sig in på bostadsmarknaden i Halmstad och Varberg efter höjningen av bolånetaket.
2: Det är det man ser, att det är fler förstagångsköpare och kanske lite yngre människor också. Det är det vi sett.
3: Stojan Lukic är mäklare i Halmstad där han menar att det sätts en ökning av förstagångsköpare på bostadsmarknaden.
2: Det vi har märkt i alla fall är att det har gjort nytta. För i alla fall mot de här förstagångsköparna då, det tycker jag.
3: Det var i april som bolånetaket höjdes från 85% till 90%. Det innebär billigare kontantinsats vid köp av bostad. Alltså ska detta göra det enklare för förstagångsköpare att ha råd med kontantinsatsen. I vår rundringning till mäklare i Halland får Stojan Lukic medhåll från Mattias Larsson som är mäklare i Varberg.
4: Framförallt då när det kom här i början på vår försommar där, så hade vi många ettor och tvåor som gick iväg där det var nästan uteslutande förstagångsköpare. Då.
3: Men för att balansera ut höjningen av bolånetaket så sänktes taket för renoveringslån, vilket gjort det dyrare att renovera sin bostad. Det har inneburit problem för förstagångsköpare i Laholm. Bostadsmarknaden där består främst av villor och då är det hus i behov av renovering som brukar landa inom förstagångsköparnas budget.
5: De här förstagångsköparna som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare.
3: Jon Ralf är mäklare i Laholm.
5: Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
1: Reporter Karl Malmborg.
0: Har du ett hus?
1: Nej.
0: Mohammed?
1: Nej,
0: inte jag heller. Jag har ingen insikt i det där. Intressant att höra om det. Vill man höra mer finns det ju på appen. Den goda appen. Vad heter den?
6: Det sa jag.
0: Vädret i Halland idag, det är molnigt men stundtals soligt här nu under första halvan av dagen. Eftermiddagen då letar det sig in mer regn, 12-15 grader är temperaturen och vinden den blir mest svag. Kvällen, mulet väder och regn som rör sig norrut.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Och apropå äventyr ska vi ge oss ut i vårt avlånga land. I appen Sveriges Radio finns ju det här härliga Sverigesvepet där man får smakbitar från alla P4-kanaler. Vi ska till P4 Kalmar nu och det ska handla om pizza.
1: Det var kryddor överallt när pizzabagaren Seman Bakker i Kalmar kom till jobbet en morgon. Inget av värde var stulet efter inbrottet. Däremot hade gärningsmännen försökt baka egna pizzor.
2: Ugnen var ju helt svart i botten där. Man har ju lämnat och man kunde inte hantera det på bra sätt.
3: De var dåliga på att lägga in pizzor?
2: Jajamän.
1: Bränd deg i ugnen, obakad deg utanför, kryddor, matrester och pizzaspadar i en enda röra.
2: Och sen, kolla här, fritösen står på 160.
1: Seman visar en film i sin mobiltelefon.
2: Det har varit på hela natten, vilket är farligt.
1: Det hade kunnat börja brinna i frityroljan. Inbrottet är polisanmält. Och kanske finns de misslyckade pizzabagarna fångade på övervakningskameror i området vid Kalmar centralstation.
2: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
1: Seman driver pizzerian där tillsammans med sin bror sedan 3 år tillbaka. Nu planerar de att installera larm och egna kameror.
2: Nästa gång kan vi göra lite extra pizzor.
1: Skojar han, men han är faktiskt ledsen också.
2: Man blir ledsen ju för att jag håller på att städa i 2-3 timmar faktiskt. Och den är fortfarande, rutan är så här, jag har inte fixat den.
1: Erika Norberg, P4 Kalmar.
0: Mohammed, det här för ju för tankarna på mig till en händelse för, är det 20 år sedan ungefär? Mm. Det är ju inte, det var ju inte, då rörde sig inte om ett inbrott. Nej. Utan då var det folk som redan var dömda för saker, för det var en anstalt där de glömde låsa på natten, vårdarna. Mm. Och då, kommer du ihåg det här? Då tog de intagna sig ut och då tittade på film, byggde filtkoja och bakade kladdkaka. fin minnesbild där. Men jag minns inte om de städade bättre efter sig. Lite. Men de har åkt upp hela kakan i alla fall. Lämna inget till någon annan på morgonen.
4: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
5: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Nu ska vi lära känna vår P4 nästa stjärnafinalist Idna Bättre. Hon bjuder ju på svensk folkpop där musiken ofta hämtar inspiration från folkhem, landsbygd och barndomsminnen. Och hennes artisteri, det började lite grann av en slump.
6: Jag skulle vara toastmadam på ett bröllop och skulle göra en låt till brudparet då, tillsammans med en annan kille. Och så råkade jag ha en kompis som är producent, så att jag bad honom om lite hjälp. Och så gjorde vi en video och en låt och la ut, och så fick den en sån stor spridning och blev så, det blev en sån grej liksom. Så då så sa han det att, fan, ska vi inte testa göra något mer ihop liksom? På den vägen är det. Kom lite från ingenstans där, så att, superkul. Låten som jag tävlar med. Den kom ju till faktiskt för många år sedan. Det var inte jag som skrev den först, utan det är de andra låtskrivarna då. De skrev den för massa år sedan, gjorde en demo som de visade för mig i våras. Den var inte klar då. Men jag blev ju helt kär i den, tyckte den var fantastisk. Och så började vi pilla med den tillsammans då. Skrev klart den, spelade in den. Ja, gjorde den liksom med min touch då. Så den betyder väldigt mycket. Det är en väldigt, väldigt fin låt.

0: Ida här. Rösta på min låt Den bästa sommaren. Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1502 eller bara ring 099 115 02. Nu kör vi!
1: Och på fredag är det ju final. Du kan höra den live här i din radio eller så kommer du förbi Dramalogen klockan 3 på fredag. Var femte svensk vårdar eller hjälper en närstående regelbundet, men få anhöriga ber om hjälp. Halmstad är en av kommunerna som vill uppmärksamma det här under anhörigveckan. Och tidigt i morse träffade Martin Axelsson där två anhörigkonsulenter, Niklas Milén och Magnus Palmqvist, på deras kommunkontor.
2: Många är ju anhöriga och hjälper någon i sin närhet för att man, ja, av ren omsorg och av kärlek, men det har ju också sitt pris många gånger, så ens egen hälsa blir påverkad på många olika sätt på grund av ökad arbetsbelastning, oro, stress och så vidare.
3: Mm. Och bilden man har fått när man läser på lite om detta är ju att många gör detta. Ett osynligt arbete kallas det ju ibland, att man gör detta, som du säger, utöver arbetstid och att man drar ett stort lass i skymundan. Varför tror ni att många drar sig för att söka hjälp? För det finns trots allt hjälp att få.
4: Jag vet inte om folk drar sig för att söka hjälp egentligen, om de vet om det. Det är nog det stora liksom bekymmet, liksom, att man ska veta om, att man ska identifiera sig som anhörig. Om man har någon som inte mår bra runt omkring sig, så kanske inte man tänker på att man är anhörig. Men det är ju det man är. Liksom. Så jag tror det handlar mycket om det faktiskt.
2: Sen tror jag också att det handlar mycket om osäkerhet. Jag tror att många anhöriga, man vill klara saker och ting själv. Och även den som är sjuk vill nog ganska ofta att den som är anhörig är den som ger hjälpen. Så det kan också vara en anledning till att man faktiskt inte söker.
3: Och ni båda är ju anhörigkonsulenter, så det finns ju bevisligen hjälp att få. De som kommer hit och har hittat till den här hjälpen, får de ofta en aha-upplevelse då? Att ha liksom... Att man inte har identifierat sig som anhörig tidigare då på något sätt?
4: Jo, men det måste vi väl ändå säga att man kan få speciellt... Ja, man kan komma till oss och få individuellt stöd. Man kan komma hit och prata, avlastning och få information. Och inte minst har vi anhöriggrupper. Men där är ju mycket den här aha-känslan, tänker jag. Att man inte känner att man är själv i sin situation. Utan man kan tänka att jag är helt ensam. Och så upptäcker man att nej, det är jag inte. Och det är en väldigt skön och hälsosam sak. Upptäcka.
3: Då, vad är det för hjälp man kan få?
2: Ja, först och främst så är det ju stödjande samtal där vi som jobbar just med detta träffar anhöriga själva. Där man kanske får sätta ord på hur man mår och sina känslor och sina svårigheter. Och där vi kanske på olika vis kan ge tips och råd. Och kanske framförallt att man som anhörig också måste tänka lite grann på sin egen hälsa och sina egna behov innan man kanske hjälper någon annan. Och jag tror det tror jag många gånger är ett stort bekymmer för anhöriga, att se till sitt eget i första hand. Utan man vill så gärna hjälpa.

0: Silverregn, Lisa Nilsson, Kulturnytt nu med Mattias Lindén. Det ska handla om en modern svensk klassiker i ny skrud.
1: Det handlar om Hans Alfredsons klassiker Den enfaldige mördaren som nu sätts upp av Riksteatern. Einar Bredefelt spelar Sven-rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund som plågar den fattige föräldralöse Sven i 30-talets Sverige.
2: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
3: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos och han blir kär i deras dotter och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
4: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
5: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
1: Sist är skådespelaren Einar Bredefelt och före det Lennart Jäkel. De båda kan ses i Riksteaterns scenuppsättning av Hans Alfredssons Den enfaldige mördaren som nu alltså är ute på turné. Och reporter som pratade med de två, det var såklart Kulturnytts Björn Jansson.

Ella Langley, Be Her. En låt att dansa till kanske. Ett av dansparen i finalen i Let's Dance i TV4 har drabbats av skadetrassel. Det är ju Martinus Gunnarsens, alltså 50% av Marcus och Martinus, I guess. Hans danspartner Paulina Rosenqvist har brutit ett revben, det rapporterar Expressen. Det är som att jag gått lite sönder efter ett lyft, men vi kämpar på. På fredag är det final och hon skriver då att hon har jätteont och de kan därför behöva tvingas tänka om sitt finalnummer. Kvar i tävlingen som avgörs på fredag är Lisa Borg, Martinus då, Ludvig Blomqvist och Lovisa Lucky Karlsson.

0: Living Thing, Electric Light Orchestra, några av de gamla medlemmarna där var ju i Halmstad i lördags och spelade. Då kallar de sig för The Orchestra bara. Inget Electric Light i sikte. Nu är klockan 11. Vi ska bli superuppdaterade här med hjälp av Ekot. Johan Westerberg kommer och tar över.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson, som är chefsekonom på banken SEB, är inte oroad.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Idag så börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som åtalas för vållande till annans död. Det här efter att en patient dog av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan förnekar brott, så här säger hennes advokat Karin Lavén.
3: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
4: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.
3: Sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden för att det inte ska inträffa igen. Och det i sig är ju ett tecken på att man inte kan åtala en enskild sköterska för det här.
1: Reportrar Katarina Svanevik och Julia Görans, P4 Uppland. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 tillfångatogs. Minnesstunder planeras hållas på fler platser i Israel under dagen. Ekot, Johan Westerberg.
0: God förmiddag, härligt att det är P4 Halland du väljer att lyssna på. In i öronen pratar jag som heter Sara Beata Hagström. Mohamed Fratovic är också här. Är du här? Ja, där satt du. Gott och gömt i ett hörn i studion. Jajamensan, vi snackar det ena och det andra. Jag har en gäst på ingång här nu. Nu ska vi prata musik och festival, för idag drar det igång en konstmusikfestival i Halland. Men först tar vi en titt på det halländska vädret. Det är ju molnigt som väntar, men nu på förmiddagen kan det kika fram lite sol. Sen blir det regn som letar sig in under eftermiddagen. 12-15 grader, mest svag vind. Och under kvällen fortsätter vara mulet med regn som rör sig norrut.

0: Fanny Feeling, Benjamin Ingrosso. Ekot avslöjar idag att Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud när de beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala. Och myndigheten gick vidare med införandet trots en uttrycklig avrådan från dataskyddsombuden som menade att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Skatteverket avböjer intervju med hänvisning till en fördjupad rättsanalys som myndighetens generaldirektör beslutat om. Och i väntan på den så pausas nu också den fortsatta utrullningen av molntjänster. Men om detta hör du i appen. Och på Ekot, Mohammed, det är en missad fraktur.
1: Ja, det var en kvinna i Varberg som fick en handledsfraktur missad vid röntgen och skickades hem. Och 4 månader senare så upptäcktes benbrottet och hon behövde opereras. Och nu Lex Maria anmälde närsjukvården händelsen som då lett till en vårdskada och förlängt lidande.

0: Stay If You Wanna Dance, Miles Smith i P4 Halland. Och idag så drar en lång festival igång i Halland. Konsertföreningarna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm har gått samman och ska sätta Hallands konstmusik i fokus med en festival då som startar idag och sen pågår i nästan en hel månad. Välkommen hit till studion, Staffan Albinsson. Du är styrelseledamot i Halmstads konsertförening och körsångare dessutom.
1: Det stämmer.
0: Ja. Du på den här festivalen då som drar igång idag, det är ju allt från kammarmusik till sakralmusik och symfoniorkester. Och ikväll drar det igång. Hur känns det att dagen är kommen?
1: Ja, det är ju spännande. Det är lite skönt att det äntligen kommer igång. Och naturligtvis spännande.
0: Mm. Det är ju då halländska tonsättare eller tonsättare med anknytning till Halland. Det är den musiken som står i fokus och det finns då halländsk närvaro i varenda programpunkt. Hur är den halländska konstmusikscenen?
1: Den är aktiv, mycket aktiv idag skulle jag säga. Vi är ju fyra konsertföreningar i länet och jag tror att det är på gång en uppvaknande i Kungsbacka också. Så vårt län är faktiskt rätt bra besatt med konsertföreningar och det gläder ju oss som gillar den här musiken.
0: Mm. Och första konserten då i festivalen, den är i Skummeslövs kyrka ikväll, den är slutsåld och där ska det då ske ett uruppförande av Melby Strand-kompositören Per-Gunnar Peterssons verk Eternal Father Strong to Have the Navy Hymn. Du är en del av vokalensemblen som ska framföra det här ikväll då.
1: Så är det.
0: Ja. Där jag, Per-Gunnar var här i våras och berättade om det här verket som han har då skrivit på uppdrag av festivalen.
1: Ja.
0: Ja. Och det kretsar ju kring en skeppsklocka som är

0: man kan ju höra verket då utan skeppsklockan.
1: Precis. Och det lovar att bli ett riktigt fint verk faktiskt.
0: Ja.
1: Vi har ju repeterat det flitigt. Det är inte alldeles lätt sjunget.
0: Nej.
1: Men det är, blir jättefint.
0: Vad är du för stämma? Tenor eller bas?
1: Jag sjunger andra bas.
0: Andra bas. Man kan nästan höra det. Hur, i ditt djup i talet. Hur, vad är den lägsta tonen i verket?
1: Ooh. Det är inte jättelågt. Kan det vara ett G eller F kanske? Stora oktaven.
0: Ja, det här verket uruppförs ju då ikväll, så det finns ju inte att lyssna på. Men vi ska lyssna på annan halländsk musik nu. Det är sopranen Karin Dahlberg från Varberg. Hon framträder också på festivalen. Otrolig dag heter stycket. Kan du inte introducera oss till det lite kort?
1: Jo, det är ett stycke av tonsättaren Gösta Nyström som bodde senare delen av sitt liv på Särö, Kungsbacka kommun. Och förmodligen skrev detta verket där. Och det handlar ju om havet. Just i detta fallet är det inte Kattegat. Det är ett annat hav. Men lika fullt är havet. Och hela det programmet består till stor del av musik som har koppling till havet.
0: Då tar vi oss till Otrolig dag här.

0: På reven nummer 2, otrolig dag. Det är Karin Dahlberg som är sopranrösten och Bernt Wilhelmsson som spelar klaviatur här. Och vi snackar ju halländsk konstmusik eftersom festivalen Halländsk musikfestival drar igång idag och pågår i nästan en månad i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Här i studion är Staffan Albinsson, en av arrangörerna. Och du Staffan, hur kommer det sig att du började engagera dig i Halmstads konsertförening?
1: Det är inte så konstigt eftersom jag är uppfödd i Halmstad. Flyttade hit till länet igen för ett par år sedan. Och jag har arbetat med musik hela livet. Så det var inte så märkligt.
0: Men vad ger det dig det här engagemanget att fixa med sånt här?
1: Det ger livsinnehåll som jag älskar. Det är jätteroligt. Mm. Och det verkar som det är uppskattat. Och nu blir det ju inte bara halländska tonsättare, utan det blir ju faktiskt i största delen mer traditionell musik av internationella storheter. Mm. Så vi blandar upp de halländska tonsättarna. De får klara sig i striden med den etablerade musiken från Europa. Och det vet jag att det kommer de klara riktigt bra.
0: Mm. Och när vi drog på låten här nu då, eller stycket, så fick du något så här saligt i blicken nästan. Vilka känslor ger musik dig?
1: Ja, just det här verket, Gösta Nyström, det är sån här impressionistisk musik som väldigt lätt når både hjärna och hjärta. Det märks ju på den här musiken att han också var bildkonstnär av rang, utbildad i Paris i både musik och bildkonst. Så, det ligger väldigt nära mitt sinne, Gösta Nyströms musik.
0: Mm. Du, det här livsinnehållet då som du berättade om, att du engagerar dig i konsertföreningen. Det är ju 4 konsertföreningar som har gått ihop nu då och arrangerar den här långa festivalen. Hur har samarbetet funkat?
1: Vi började för drygt 1,5 år sedan om jag minns rätt. För

0: Vi tyckte att det är väl hög tid att vi börjar samarbeta.
1: Ni har inte gjort det innan?
0: Nej, flera av de här föreningarna har ju funnits i flera inte sekler, utan decennier på räcka. Men nu hittade vi en anledning att samarbeta.
1: Mm.
0: Och det har varit jättekul att samarbeta i den här projektgruppen. Och vi har under resans gång också anordnat konsertbussresor till Göteborg och Köpenhamn för våra medlemmar. Och det har också varit jättekul, det, både samarbetet och resorna.
1: Kul ju. Det är ju premiärkonsert ikväll då, den är utsåld. Men vad hoppas ni på nu då under festivalen? Den är så lång också. Varför är den så lång?
0: Jo, men för oss så är den ganska komprimerad. Vi har ganska många konserter, ovanligt många för våra verksamheter under en begränsad tid. Vi hoppas att det ska locka naturligtvis vår vanliga publik, men att det också ska locka folk som är nyfikna på just den halländska kopplingen. Hjärtan klappar mycket för hemlänet, hemlandskapet.
1: Mm.
0: Och jag hoppas att folk ska vara nyfikna på att halländska tonsättare, liksom halländska popmusiker, har varit väldigt framgångsrika och väldigt aktiva. Och det vill vi visa prov på.
1: Mm, det finns mycket att upptäcka där då. Vi ska ju till en annan halländsk tonsättare nu. Det är Viking Dahl som gick ut tiden 1945.
0: Ja,
1: vad kännetecknar hans musik?
0: Det här är skrivet i verket är skrivet i Paris 1920. När han kom hem till Sverige bara något år efter så flyttade han ganska omgående till Varberg där han verkade sedan dess. Det här är lite grann i stil med Stravinsky som ju var i Paris och skrev ballettmusik samtidigt som Viking Dahl.
1: Träffades de?
0: Det är inte troligt.
1: Nej.
0: Jag sa samtidigt, men det var nog något år däremellan.
1: Ja. Samtidigt ish.
0: Ja. Och verket är det är slagkraftig filmmusik snarast.
1: Mm.
0: Det hade passat jättebra som filmmusik även idag.
1: Ja. Härligt. Maison de Fou heter stycket då. Det är dårhus översätter man det till.
0: Ja, precis.
1: Franska. Det är också Sveriges Radio Symfoniorkester som spelar. Staffan Albinsson, tack så mycket för att du kom hit. Och ha det härligt på scen ikväll då.
0: Ja, tack själv.

Med Son de Fou, ett verk av Viking Dahl, ett av verken man då kommer kunna höra på Halländsk musikfestival som drar igång idag och håller på till 15 november.

0: P4 nästa stjärna.
1: Jag heter Lavendel. Jag var din bästa vän. Och tävlar med min låt. Det kommer nog bli bra.
0: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
2: Jag heter Ina. Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
1: Kom gärna till livefinalen.
0: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: More, Robin Bengtsson, 11:30 klockan. Lokala nyheter med Mohammed Fratovic.
1: En kvinna som brutit handleden sökte vård i Varberg, men trots röntgen missade frakturen och patienten skickades hem med uppmaningen att ta smärtlindring och leva livet. När hon inte blivit bättre på 4 månader fick en anhörig henne att söka vård igen, och denna gång upptäcktes benbrottet. Gips hjälpte inte, så det blev operation istället. Nu har närsjukvården i Varberg, Lex Maria, anmält händelsen som man tycker har lett till vårdskada, förlängd vård och lidande. Och flera förstagångsköpare tar sig in på bostadsmarknaden i Halmstad och Varberg efter höjningen av bolånetaket.
2: Det är det man ser, att det är fler förstagångsköpare och kanske lite yngre människor också. Det är det vi sett.
3: Stojan Lukic är mäklare i Halmstad, där han menar att det sätts en ökning av förstagångsköpare på bostadsmarknaden.
2: Det vi har märkt i alla fall, det är att det har gjort nytta. För, i alla fall mot de här förstagångsköparna då, det tycker jag.
3: Det var i april som bolånetaket höjdes från 85% till 90%. Det innebär billigare kontantinsats vid köp av bostad. Alltså ska detta göra det enklare för förstagångsköpare att ha råd med kontantinsatsen. I vår rundringning till mäklare i Halland får Stojan Lukic medhåll från Mattias Larsson som är mäklare i Varberg.
4: Framförallt då när det kom här i början på vår försommar, så hade vi många ettor och tvåor som gick iväg där det var nästan uteslutande första gångs köpare då.
3: Men för att balansera ut höjningen av bolånetaket så sänktes taket för renoveringslån, vilket gjort det dyrare att renovera sin bostad. Det har inneburit problem för första gångs köpare i Laholm. Bostadsmarknaden där består främst av villor, och då är det hus i behov av renovering som brukar landa inom förstagångsköparnas budget.
5: De här förstagångsköparna som man skulle hjälpa, de har ju fått det tuffare.
3: Jon Ralf är mäklare i Laholm.
5: Så förstagångsköparna har ju tvärtom egentligen fått problem att köpa.
1: Reporter Karl Malmborg.
0: Det här rådet då, att ta smärtlindring och leva livet. Det känns som att jag ger mig själv det rådet.
6: Det gör det.
0: Leva livet. Mm. Man vill ju inte ha det när man har brutit armen.
6: Nej.
0: Så är det ju. Jag ska inte skoja bort det. Men i andra fall är det ju härligt att leva livet.

0: Betty Davis Eyes, Kim Carnes. Här kommer Henrik Martinell in i studion med full fart. Jag menar efter nästa låt.
1: Hej.
0: Hej. Men det är ju bra. Då kan ju du installera dig i lugn och ro, för vi ska ta och titta på det halländska vädret tillsammans med Moa Hallberg på SMHI.
2: Jo, men det är en del moln att vänta här under dagen idag med solen. Vänta stundtals kika fram mellan molnen, framförallt här nu under första halvan av dagen. Sen till eftermiddagen så tätnar molnen allt mer och vi får även in regn från sydväst. Mm, och det här... temperaturen stiger till mellan 12 och 15 grader.
3: Mm. Och det här regnet som kommer, är det av mer ihållande karaktär eller hur förväntar det till sig?
2: Ja, men här idag så är det lite splittrat, så inte jätteihållande utan passerar. Men sen imorgon så får vi in ett nytt regnområde framåt morgonen förmiddagen. Och då har vi ihållande regn att vänta då.
3: Mm. Och just imorgon där också, hur ser det ut annars? Sådär? Är det ungefär samma temperatur eller kommer det skilja sig på något vis?
2: Ja, det blir lite kallare imorgon i och med att vi får regn, men inte jättemycket, utan vi håller oss ju mellan 11 till 13 grader ungefär under morgondagen då. Och det blir även lite blåsigare. Idag har vi ju mest svag vind att vänta, men går vi sen in under morgondagen så kan vi se ut som vi kommer upp mot friska vindbyar.
3: Och om vi då tittar rent meteorologiskt så verkar det som att sommaren den håller fortfarande ett grepp över Halland.
2: Jo, men det gör den. Det är ju dygnsmedeltemperatur över 10 grader och det håller i sig. Och det ser fortsatt ut att vara ganska så milt ändå.

0: Oskar Lindros bara mellan oss. I detta nu så börjar Ekot sända direkt med anledning av att Nobelpriset i kemi snart, vilken minut som helst, ska delas ut. Spänningen är olidlig. Men vi ska göra något annat underbart under tiden här. För Nobelpriset i gräva i radioarkiv, det har ju du norpat för länge sedan, Henrik Martinell.
1: Jo, men det fick jag 1863, tror jag.
0: Ja, någonstans där. Innan Nobelpriset ens fanns. Alltså, för så starkt är det.
1: Så starkt är det.
0: Ja. Men nu har du varit framme och rotat fram Hallens örongodis igen. Idag är det någonting som handlar om 1910-talet, men det sändes först på 1970-talet.
1: Ja. Exakt.
0: Och det underbara uttryck som kommer vara i omlopp här. Mala svart, treradigt bälgaspel.
1: Det är trevligt sånt där. Man blir ju glad bara om man hör hälften av det där. Det är då ett klipp jag hittat som heter I pensionsåldern, så minns jag 10-talet. Och i augusti 1970 sändes det i P1.
2: Farmor sjöng med sin kanske lite spruckna, men alltjämt välklingande röst. Appellen löd i den danske här.
1: Han är himla bra berättare den här, och han, det är Halmstadbon Gustav Fagerström då. Och just här så berättar han om hur familjen under matbristen 1917, det var alltså under första världskriget där, hade en smart och ganska högljudd lösning på att kunna få mat och även sån här kaffesubstitut på bordet. De gjorde det på ett otillåtet sätt här. Så tänk dig då Halmstad under första världskriget. Maten, den är ransonerad. Folk har ont om bröd. Varje sädeskorn är liksom värt sin vikt i guld ungefär. Och där för familjen Fagerström då blev lösningen en handdriven kvarn på vinden. Men det var ett stort problem där, för den lät som ett sågverk ungefär.
2: Det var helt enkelt oerhört spännande när den första grabbnäven hälldes i kvarnen. Men det värsta var att kvarnen gav ifrån sig det mest hiskeliga läten, som för känsliga samveten verkade ha ett tordöns styrka.
0: Grabbnäve av vad då?
1: Ja, men jag gissar att det var
0: kaffe.
1: Nej, eller substitut. Något av sädeslagen var det säkert.
0: Okay.
1: Någon sorts spannmål, tror jag. Men familjen, de var ju rädda för att bli upptäckta. Man kunde bli anmäld för det här. Och de hade fått tag i råg och vete och skulle mala sitt eget mjöl där. Men de var ganska övertygade om att hela kvarteret skulle höra det här oljudet från handkvarnen.
0: Ringa störningsjouren.
1: Men exakt. Så då började man tänka kreativt.
2: Nu var goda råd dyra tills plötsligt någon kom på att vi faktiskt var en musikalisk familj som trakterade ett flertal instrument.
1: Och nu är det en ganska vanlig berättelse.
0: Det är en glödlampa som tänds ovanför deras huvuden.
1: Precis.
0: Och den var ju ganska ny då, glödlampa.
1: Ja, exakt. Det var den. Då är det i varje fall Gustav då. Han berättar att hans farmor fick sjunga krigssånger från sitt gamla hemland Danmark. Lillebror slog på trumman medan Gustav själv drog fram dragspelet. Allt det här för att dölja oljudet.
2: Farmor, vilken som ung flicka på 1860-talet upplevde dansk-tyska krigen, hon var nämligen född i Helsingör, fick order att stämma upp sitt hemlands alla vilda krigarsånger. Lillparven Karl behövde inga flitpengar för att brassa på sin trumma för allt vad tygen höll. Och själv fick jag traktera mitt nyinköpta bälgaspel med hela den repertoar som en snart 14-årig grabb var mäktig.
0: Vilket, alltså man hade ju velat höra det här.
1: Ja.
0: Man tänker så här, om ni inte vill dra uppmärksamhet till er. Det är liksom så här motsatsen till en rökridå på något sätt. Eller det är kanske det som är en rökridå.
1: Ja, men jag tror hellre de tänker att de hör att folk har trevligt in i huset än att de hör att det värsta händer där inne. Att någon maler med sin handkvarn.
0: Jag tänker att det skulle kunna bli ett så avantgarde-instrument nu. Att man hör det på någon sån noise-konsert. Att någon drar fram sin gamla kvarn.
1: Sin gamla handkvarn där, ja. Ja,
0: men och så har man mickat upp det med någon kontaktmick och något delay på kanske. Ja. Kommer låta ascoolt.
1: Jag hör hur du och dina bandkompisar kommer sadla om nu till det här.
0: Kvarn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men hördes handkvarnen igenom det här bälgaspelet? Vilda danska krigssånger och trumma.
1: Nej, precis. Jag säger, vad tror du? Men jag säger också, vi lyssnar på vad Gustav säger.
2: Spejare, eller rättare sagt hörare, sändes ut på gatan. Härifrån ingick den lugnande rapporten att av kvarnen kunde inte det minsta ljud uppfattas. Istället var den så kallade musikaliska kakafonin stundom, om inte öronbedövande, så rätt påfrestande.
0: Ja, grannsämjan i där måste ju varit toppen.
1: Ja, förmodligen. Ja. Men de lyckades. Ja. Det var huvudsaken. De fick sin... mjölet blev malet, kaffesurrogatet, det gick att använda också.
0: Ja, och de kanske blev samspelta. Det känns som att de kanske hade roligt när de... Det kan vad är det här?
1: Kan jag tänka mig. Tänk att spela upp med sin lillebror, ja, och farmor på den där uppsättningen.
0: Jag ser fram emot att höra en åter, liksom en sån iscensättning av det här bandet.
1: Ja, ska vi göra det?
0: Ja, det får vi väl styra upp. Vi måste ju höra, men man kan bara tänka sig.
1: Mohammed på trebälget, eller treradigt bälgespel.
0: Ja, vem ska göra vad? Jag vill ju ha kvarn och krigssång, tack.
1: Jaha. Ja. Ja, men då får jag köra trummor.
0: Ja, och så dragspel på henne. Det blir jättebra. Tack för ännu ett underbart arkivgräv, Henrik.
1: Ingen
0: du får
1: orsak.
0: Ett till Nobelpris av mig nu. Fortfarande ingen... nej, vet inte vem det är.

Nu är det då tillkännagett vilka det är som får Nobelpriset i kemi. Avslöja lite där vilka det är, plural mottagare. Henry B. Kagan och Kenzo Sawai tilldelar årets Nobelpris i kemi.

0: Miley Cyrus och Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Och nu är det ju precis då tillkännagett vilka som tilldelas Nobelpriset i kemi. Henry B. Kagan och Kenzo Suai. Det är inte så att jag är så inne på kemi att jag på rak arm kan berätta vad det är de pysslar med. Så det ska jag be att få återkomma med.
1: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon, 1000 spänn. Några som får större summa än så. Det är ju mottagen av Nobelprisen. Kemipriset har ju precis det kännagets här. Och nu har jag läst på lite om vad de som har fått priset håller på med. De tilldelas då det här för att de håller på med att få kemin att välja spegelbild. Och upptäckten av icke-linjära effekter. Och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Då vet vi precis vad det var det handlade om. Det är olika vad man håller på med. Vissa håller på och vinner Nobelpris, andra äter manet.
1: En manet har fått stor uppmärksamhet på västkusten. Och visste du att den mjölkvita lungmaneten som kan bli ett par meter lång kan ätas?
2: Jag har smakat.
1: Kristin Appelqvist har gjort det. Hon är marinbiolog på Tjärnö marina laboratorium och har ätit maneten med ett särskilt salt.
2: Så får man en lite mer köttig konsistens som bibehålls.
1: Ja, det är för att få rätt konsistens som det där saltet används.
2: Så det är en väldigt faktiskt avancerad process som man gör med hjälp av alun. Så man har mikar och sen skiftar man flera gånger och konserverar dem då med det här hjälp alunsalt.
1: Det är asiatiska länder maneterna äts på det här sättet som ett tillbehör till en sallad till exempel.
2: Det smakar inte mycket salt, det gör det inte. Lite mer som sådana här chips som man kan ha på en asiatisk restaurang som ligger där på förrätten så att säga.
1: Emma-Karin Björk, P4 Väst.
0: Ännu ett smakprov från underbara Sverigesvepet som du kan hitta i appen Sverige Radio där du får sådana här härliga berättelser från hela Sverige runt. Hade du velat sätta i dig en manet, Mohamed?
3: Vad har jag?
0: Hade du velat äta en manet?
3: Nej.
0: Nej. Även om den var så bra tillagad som de beskrev här. Nej.
3: Nej, sånt,
0: det blir passande
3: då. Nej,
0: sånt. Jag vet inte om jag heller hade. Men vet man att det går?
3: Kul. Cool.

0: Fever Dream, Alex Warren i P4 Halland. Klockan den är 12. Det betyder att vi ska bli uppdaterade på alla senaste nytt här nu från Ekot. Kommer väl handla lite mer om Nobelpriset, tänker jag. Men mycket annat också såklart. Johan Westerberg, take it away.
1: Trots möjliga terrorkopplingar, primägare utreddes inte av Säpo. Kraftig inflationsökning och så har Nobelpriset i kemi tillkännagetts. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Säkerhetspolisen har fått flera varningar om möjliga terrorkopplingar till den tidigare ägaren av Preem, Mohammed Al-Amoudi, som enligt SVTs uppdraggranskning har slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Men trots det här så tyder inget på att Säpo utrett shejken, avslöjar SVTs uppdraggranskning alltså. Så här säger Odi Levi, Mossads tidigare chef för finansiell underrättelseverksamhet.
2: I was in Stockholm. I remember 3 days to speak with them about Al-Amoudi and about the financial infrastructure and how it's connected.
3: Till SVTs uppdraggranskning säger Udi Levi att han var i Stockholm 2004 för att informera Säpo om Al-Amoudi och ett finansiellt nätverk som Levi ansåg att shejken ingick i. Han säger att Säpo lyssnade på informationen men aldrig återkom med några följdfrågor om detaljer. Det här var 10 år efter Säpo ska ha fått första varningen rörande Al-Amoudi 1994 enligt uppdraggranskning. Al-Amoudi var länge Sveriges största utländska investerare och hans dåvarande bolag Preem med Sveriges största raffinaderier bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Enligt en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som uppdraggranskning har tagit del av ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Dels av personliga integritetsskäl för den utpekade och dels för att de inte kommenterar vilka kontakter de har eller inte har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi.
1: Reporter här, det var Victoria Scott. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då ju Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt så dödades då över 1200 människor. Och med oss nu så har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Men Daniel, om vi skulle ta avstamp i nuet då, vad står 7 oktober för idag, så här 3 år senare ska jag säga?
4: Ja, inte för att konflikten mellan Israel och Palestina började då, 7 oktober 2023, men det här är ett datum som kommer vara kvar i världens kollektiva minne under lång tid framöver, likt 11 september 2001. För det påminner världen om vilka otroligt starka krafter, vilka starka känslor och vilken våldsamhet som finns förbundna med frågorna kring Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation. Och det märks ju inte minst kring de minnesceremonier som hålls just idag.
1: Ja, det har ju knappast blivit lugnare, vilket du var lite inne på där, Daniel. Vad har det som hände då betytt för oss i världen och framförallt Mellanöstern?
4: Ja, det finns ju flera exempel på det, men jag menar, en sak är ju, det finns ett direkt samband tycker jag mellan Israels och USAs krig mot Iran. Det är svårt att föreställa sig att det skulle ha förts på det sättet och vid den tidpunkten utan händelserna 7 oktober 2023. Iran stödjer ju Hamas som utförde den här värsta attacken på judar sen förintelsen, så det har ett intimt samband. Och sen har ju det haft, i sin tur haft följdverkningar som spelar otroligt stor roll för dynamiken och stabiliteten i Mellanöstern, även inrikespolitiskt i USA med bensinpriser och oljepriser och så, och gulfländer som nu börjar fundera på hur de ska hantera den instabila situationen i Mellanöstern. Så kan man också lägga till i den inrikespolitiska debatten i flera länder länder, polariserad debatt kring antisemitism, ökad antisemitism, var det ett folkmord eller inte. Det har haft direkt påverkan på inrikespolitiken i flera länder.
5: Bara under min levnadstid så har det ibland funnits ljusglimtar vad gäller den här konflikten. Man har kunnat ana att det skulle bli någon lösning, men finns det någon lösning i sikte på den här grundkonflikten Israel-Palestina nu?
4: Det tycker jag inte vi kan säga. Vi kan möjligen se en lösning och ett slut på kriget mellan USA och Iran och en öppning av Hormuzsundet och så. Men själva grundkonflikten, alltså Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation, det är vi långt ifrån.
5: Tack så mycket. Daniel Alling med oss där, vår internationella korrespondent. Inrikes så, för nu är det klart vilka som ska vara med på mötet som de rödgröna ska ha på fredag. Det är bland andra företrädare för Konjunkturinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen och de berörda partierna såklart. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg då från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men det här är något som inte alls oroar Jens Magnusson. Han är chefsekonom på banken SCB.
6: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
5: Reporter Filip Ramqvist. Nobelpriset i kemi, det går till en japansk och en fransk forskare. Så här lät det när det hela tillkännagavs av Kungliga Vetenskapsakademin för en stund sedan.
7: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
8: Biomolekylerna som finns, som egentligen är allt levande på den här planeten, bara finns i en form av de här spegelbilderna. Och vi kanske aldrig får reda på varför det ser ut så och hur livet uppstått, men det de här pristagarna har gjort är att studera och utveckla kemi och upptäcka kemi som gör det möjligt att faktiskt förmera en typ av de här spegelbilderna.
5: Det sa professor Daniel Ailey som är ledamot av Nobelkommittén. Och mer om kemipriset, det får ni givetvis i vår app Sveriges Radio. Blickar utrikes så för till Storbritannien där partiet De gröna får kritik för sin nya politik.
9: De gröna i England och Wales har röstat igenom en kontroversiell motion som definierar sionism som rasism. Det här har lett till hård kritik både i Storbritannien och från andra gröna partier i Europa.
10: We became the first major party in Western Europe, major party in the Western world even, to officially become a anti-Zionist party.
9: Vi är det första etablerade partiet i västvärlden som officiellt är antisionistiskt, sa partimedlemmen och palestinaaktivisten Ashok Kumar i en intervju efter att de gröna i England och Wales röstade igenom en motion om en ny Mellanösternpolitik. Den innebär också att partiet ställer sig bakom en enstatslösning. Partiet vill se en enda demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina istället för den tvåstatslösning som majoriteten av världens länder länge velat se och som skulle ge både Palestina och Israel rätt att existera som egna stater. De grönas nya linje är kontroversiell. En del kritiker kallar den också antisemitisk och samtliga andra brittiska partier har kritiserat den. Och European Greens, som samlar olika gröna partier i Europa, tar offentligt avstånd från sitt engelska systerpartis politik. Den nya linjen röstades fram av ombud på de grönas partikongress i strid mot flera ledande partimedlemmars önskan. Den har orsakat slitningar inom de gröna i England och Wales och flera judiska medlemmar överväger att lämna partiet. Partiledaren Zach Polanski, som själv är brittisk jude, var inte närvarande vid omröstningen. Nina Benner, Birmingham.
5: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var alltså igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polisen och han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Med tanke på det här så kommer ett längre förhör att hållas med den misstänkte vid ett senare tillfälle. Om ni missade vilka som fick Nobelpriset i kemi, gå in i vår app Sveriges Radio. Producent för den här sändningen var Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Ja, är man så nyfiken att man inte... Ja, man vill veta nu vilka det var som vann. Så kan jag också få utrymme att rätta mitt uttal här då. Henri Kagan skulle det vara från Frankrike som vann. Och Kenzo Soai. Jag sa väl något helt annat förut. Men de tilldelades Nobelpriset i kemi då alltså. För de här goda grejerna, icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Japp. Det är molnigt i Halland nu, ska vi se. Nu har vi väl gått över till andra halvan av dagen och då ska det ju, är det officiellt eftermiddag nu, Mohammed, eller?
11: Snart, ja men ja. Lite så. Ja.
0: Då ska det ju leta sig in regn. Så har du någon solglimt kvar så kan det vara så att den är på väg bort. 12-15 grader med mest svag vind. Kvällen, den blir mulen med regn som rör sig norrut. Och imorgon då, vad har vi för dag då? Torsdag. Då blir det mulet, tidvis regn, lägre temperatur 10-14 grader och sydostlig vind med friska vindbyar från eftermiddagen.

0: skjuta förbi de som var lite så favorittippade sen innan. Men jag kan ha missat det. Imorgon är det ju dags för Nobelpriset i litteratur att tillkännages också. Vi ska till ett bok, Mohammed.
1: Nej,
0: det ska vi inte.
1: Nej, det handlar om något annat. Två män i 35-årsåldern åtalas efter att polisen hittat en misstänkt bombfabrik på en gård norr om Laholm. Det här skriver Holms tidning. I ett vapenskåp så hittades 12 hemmagjorda termosbomber och en bomb hittades i en bil. Och de här männen riskerar nu fängelse mellan 6 och 10 år.
0: Ja, det var inte alls med något en bok. Det var jag som hade tänkt på litteraturpriset kanske redan. I natt så la ju Lionel Messi landslagsdojorna på hyllan. Det var, ja, han körde sin sista landskamp för Argentina under en träningsmatch mot Benin natten till idag. Det var inte resultatet i den matchen som var det viktiga där, utan det var hyllningarna som stod i fokus innan, under och efter matchen tackades han med pompa och ståt. Är det en favorit hos dig, Messi?
1: Messi, absolut. Han är fantastisk.
0: Ja. Förlorade VM-final i somras.
1: Mm.
0: Eller? Ja. Ja. Var det som var droppen kanske?
1: Kanske.
0: Mm. Vet inte vad han ska göra nu då, om han går helt i pension eller om han fortsätter med klubblag och sånt.
1: Han är kvar i USA och spelar där nu. Sen om han slutar helt där i sommar eller vad som händer, det är oklart. Men jag skulle gissa att han håller på ett litet tag till.
0: Ja, för tidigt att gå helt pension. Men landslaget, det vill han inte ha något mer
1: inte nu.
0: Att göra. Nej, men han har ju varit otroligt framgångsrik. 208 landslagskamper, 126 mål, ett VM-guld och så har han fått Ballon d'Or hela 8 gånger. Jag har varit så lycklig över att bära den här tröjan i över 20 år, sa den här fotbollskingen då i sitt tal till publiken efter den här matchen. Ja, fotbollslåt.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Vi ska dyka ner i Medelhavet, tänkte jag, Mohammed.
1: Kul.
0: Men vi ska tänka oss att vi gör det för 40-50 miljoner år sedan. Då var det väldigt grunt där, varmt vatten. Det var också väldigt mycket krokodiler. Tydligen. Och det är därför man kan hitta rätt mycket krokodilfossil där runt Egypten till exempel. Och där har nu en forskare på Naturhistoriska riksmuseet hittat ett skelett, ett fossil som legat på museum i nästan ett sekel. Och så trodde man att det var en tidig släkting till dagens, det här är ett otroligt namn, superlångnosig gavial. Det finns ju alligator, krokodil och gavial då. Mm. Och gavialen, de har ju längst smalast nos. Men superlångnosig var den här då. Men nu har man skiktröntgat den här fossilen och då har de haft helt fel. Det var inte alls en gavial. Den här fossilen tillhörde ett helt annat hörn av krokodilernas släktträd. Så pass då att de döper om den. Nu vet jag inte vad den hette innan, men nu kommer den här arten heta Heru gavialis.
1: Oj, långt.
0: Ja, då är den döpt då efter den egyptiske guden Heru. Mm. Ja, vi känner honom ju mer som Horus. Här brukar det ju, det gamla Horus, den himmelsguden. Men krokodilen verkar då ha levt som en gavial med väldigt lång nos och väldigt vassa tänder. Men här nu kommer det, förutom att det är krokodil time, så är det också oväntad detalj time. För den här fossilen, den hittades i samma geologiska formation som stenen man använde till någon annan som är känd för sin nos. Sfinxen i Giza. Så två noskopplingar där och välkommen då Heru Gavialis. Nu vet vi att du finns.

0: Give it up, Casey and the Sunshine Band. Det har blivit dags för oss att kolla till förutsättningarna för att förflytta sig genom Halland idag. Linus, hur går det?
1: Jag tänker att vi ska nämna Riksväg 26 och det är mellan Torup och Småland Stenar. Påverkar båda riktningar där man håller på med ett kantklippningsarbete. Och då stängs ju ett körfält av i båda riktningar då, och arbetsfordon som rör sig sakta ut med vägen där. Och det arbetet pågår fram till klockan 19.00 ikväll. Tipsnumret är 020 999 444.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Kent med pärlor. Vi diskuterar här under låten vilken som är ens bästa frukt. Apelsin droppar du då, Mohammed?
1: Ja, det är jättegott.
0: Och då tipsar jag om det här knepet, om man ska ta reda på om någon verkligen älskar den. Mm. Då ska man be den skala en apelsin åt den. Om den gör det, då vet man att man har något bra. Ja. Du, står redo. Ge oss lokala nyheter nu när klockan är 12:30.
2: Var femte svensk hjälper regelbundet en närstående, men få söker stöd trots att det finns hjälp att få.
3: Många är ju anhöriga och hjälper någon i sin närhet för att man, ja, av ren omsorg och av kärlek, men det har ju också sitt pris många gånger. Ökad arbetsbelastning, oro, stress och så vidare.
2: Magnus Palmqvist jobbar med anhörigstöd i Halmstad kommun, och under veckan så ordnar kommunen föreläsningar för att stötta de som hjälper en anhörig. Det finns både avlastning och samtalsstöd, men många drar sig för att söka hjälp. Och det kan bero på flera saker, tror Magnus Palmqvist och kollegan Niklas Millén.
4: Man har någon som inte mår bra runt omkring sig, så kanske inte man tänker på att man är anhörig.
3: Sen tror jag också att det handlar mycket om osäkerhet. Jag tror att många anhöriga, man vill klara saker och ting själv. Och även den som är sjuk vill nog ganska ofta att den som är anhörig är den som ger hjälpen.
2: Och traditionellt har kvinnor som vårdar anhöriga varit bättre på att prata om sin situation och söka hjälp. Men nu börjar skillnaden minska.
4: Det är mestadels kvinnor som kommer hit, men jag tycker ju att det är mer och mer män som kommer, både individuellt och i grupper då. Så någonting har hänt i samhället.
2: Reporter Martin Axelsson Dert.
0: Onsdag förmiddag, mittmiddag är det väl nu då. Precis i skarven mellan förmiddag och eftermiddag. Det är P4 Halland du lyssnar på med Sara Beata och Mohammed. Ja, lillördag. En klassiker. Ja, vi ska snart dra igång dansgolvet här för den lillördagen. Men en titt på vädret först, molnigt. Med solglimtar som väl avtar nu mot eftermiddagen. När vi mer blir tydlig eftermiddag. 12-15 grader, svag vind. Ikväll regn som rör sig norrut. Och imorgon temperatur 10-14 grader och tidvis regn. Här kommer utlovat dansgolv.

0: Bruno Mars, I just might. P4 Extra vankas ju här i Eten, men därefter, då vankas det Patrik.
1: Ja, tänk att man får en chans till att få vara med tillsammans med dig som lyssnar på P4 under eftermiddagen. Det ska
0: ja,
1: bli jättekul.
0: Det blir nog många chanser, tänker jag.
1: Ja, vi får tro det.
0: Men idag är den som är näst på tur i alla fall.
1: Ja, och jag är laddad. Jag tycker det ska bli en så rolig eftermiddag. Så att jag längtar till eftermiddagen.
0: Vad kul! Kan du hinta om någonting då? Är det så att du vill ge lite cliffhangers?
1: Ja, vi ska träffa en vandrare. Det tycker jag skulle vara exakt. Vandraren är ingenstans att gå.
0: Men det känns som att är det någon som har någonstans att gå så är det just vandrare. Ja. De är på väg någonstans.
1: Och den här vandraren började vid Treriksröset och ska ta sig till Smygehuk och passerar Halland just nu på sin lilla promenad.
0: Den lilla.
1: Ja, Emma ska träffa honom under eftermiddagen. Det ser jag fram emot, det mötet.
0: Och gå med lite då, en bit på vägen.
1: Ja, hoppas verkligen det. Ja. Mm. Så att det kommer att hända. Dessutom så ska jag prata med en av spelarna i Hallands bästa damlag i fotboll. Varbergs Boys har gjort en häftig resa från att 2019 spela Division 4, lägsta serien, till att nu i tabellmässigt vara bästa laget i Halland. Dessutom så är det så att just den här kvällen spelas det final i distriktsmästerskapet. Och då möter de laget som just nu är näst bäst i Halland, Halmstad bollklubb, i en match ikväll om DM-titeln. Men jag är mycket mer nyfiken på att detta Varbergs Boys vill. Mm. Halland har ju inget lag i allsvenskan på de sidan, inget i elitettan. Men jag vet att hon...
0: Kul. Jag blir ju också så, eftersom jag uppenbarligen är lite så engelskspråkt störd, man blir ju så, Varbergs Boys, och så är det damlag, men det står ju för boll- och idrottssällskap, eller
1: ja,
0: vad är det?
1: Precis. Ja. Eller boll, det,
0: boll.
1: Och idrottssällskap.
0: Mm. Är det så? Är det boll? Ja, det tycker jag är härligt.
1: Ja. Nu blir jag ju lite tagen på sängen här så att säga.
0: Nej, men det är ju inte boys som är boys and girls, utan
1: så är det.
0: Men det är ju det man hör eftersom det uttalas ju samma.
1: Det är ju samma med guys som har svårt internationellt. Som What's också up, har guys? Damlag, de har ju också damlag så att det är samma. Nej, men det är jätteintressant med resan där och när jag har pratat med henne här om att det här betyder jättemycket för unga tjejer som vill satsa på sin fotboll, att Varbergs Boys gör den här satsningen som gör att unga tjejer faktiskt på sikt kanske inte behöver lämna Halland för att bli bra på fotboll, utan man kan bli kvar här. Det där samtalet ser jag fram emot. Och dessutom så har ju den som läser Hallands Nyheter hört historien om de fem lämnade kattungarna utanför polishuset som har fått ett lyckligt slut. Det ska vi också prata om i eftermiddag.
0: Gud vad härligt. Mm. 30 sekunder i tre drar programmet igång med Patrik Ljunggren.
1: Så får det bli.

0: Ace of Base, All That She Wants.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: –18-åriga Juni Sjöland från Halmstad har fått plats i Sveriges paddel-VM-trupp. Och i slutet av oktober åker hon och landslaget till Qatar. I morse var hon här på P4 Halland och berättade hur det känns.
3: Jag är jättetaggad och jag har sett fram emot det väldigt länge. Och det är alltid väldigt stort och man känner sig väldigt stolt när man får representera Sverige och dra på sig landslagströjan igen.
4: Det här är ju ditt andra seniora VM, du är 18 år. Vilka erfarenheter har du tagit med dig från det mästerskapet?
3: Nej, men när jag kom här för 2 år sedan så var det ju väldigt, väldigt oväntat. Jag gick in där och hade ingen förväntan alls egentligen på att få spela någonting och blev ju väldigt glad när jag fick spela. Men i det här mästerskapet så hoppas jag få ha en hyfsat så ledande roll, då jag tycker jag har gjort en bra utveckling senaste 2 åren sen senaste mästerskapet.
4: 2024 då slutade Sverige på en 6:e plats. Vilka förhoppningar har du i år?
3: Vi som lag tror jag har en förhoppning på att göra ett bra mästerskap. Vi vet att det är ännu tuffare konkurrens än det var för 2 år sedan. Så att egentligen vårt mål är att kunna utmana i alla fall de högre rankade länderna och behålla ungefär samma slutresultat.
4: Det är ju så att du har ju spelat mycket tillsammans med Sofia Arvidsson från Halmstad också, men hon avstår ju att spela VM här nu nästa månad. Hur känns det?
3: Man har ju spelat i rätt många år nu, så man har hunnit spela med många olika och såklart så är det synd att inte Sofia kommer medverka under VM, men jag respekterar hennes beslut att avstå.
4: Det var pappa som fick dig att få upp ögonen för paddeltennis och du har ju valt att satsa fullt ut på paddel. Bland annat har du ju bott i Spanien ett tag för att utveckla ditt spel. Vilken betydelse har din familj för dig i denna satsning som du gör?
3: Min familj har betytt väldigt, väldigt mycket. De har varit ett jättefint stöd och det har ju inte alltid varit spikrakt. Det är mycket, många bollar i luften när det gäller en elitsatsning och det var ett halvår i Madrid där var väldigt tufft personligt. Svårt att för första gången bo hemifrån och det var mycket att stå i där nere. Och sen man ska ju hinna jobba bland annat, man ska hinna gå i skolan och man ska hinna träna och kanske ha ett socialt liv. Och de har alltid ställt upp och hjälpt till.
4: Vad är det som gör att paddeltennis är så kul?
3: För mig är det väl att det, trots att det bara är att man spelar 2-2, så är det en väldigt social sport. Man träffar mycket människor i de olika sammanhangen och jag har alltid gillat bollsport och ibland får man dessutom slå lite hårt på bollen också.
0: Ja, Juni Sjöland där, paddelspelaren som berättade detta. Det var Roger Rudin som intervjuade.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: In My Head, Maria Jane Smith. Och nu, hörni, ska vi lära känna vår P4 nästa stjärnafinalist Lavendel bättre. Den här artisten behärskar då 4 olika instrument minst och gör musik på svenska med pop och visa som beståndsdelar.
1: Rent textmässigt och vad texterna handlar om så tror jag att det var här jag skulle hamna. Det är mycket vemod och berättelser från barndom och från livet. Alltså, ja, men jag gillar ju storytelling och så är det självklart att jag hamnar där. Men genremässigt så är det absolut inte självklart att kunna hamna i, som sagt, folkmusik är mycket mer folkigt. Det kommer nog bli bra, började bara som en mantralåt. Jag satt och sjöng, det kommer nog bli bra, det kommer nog bli bra, det kommer nog bli bra, om igen. Så att, jag har aldrig skrivit en låt så här runt ett textstycke. Det var en lång konversation med en vän. Och när vi snackar en lång konversation så snackar vi en 2-årig konversation. Han hade det dåligt och varje gång man träffades så sa man det. Men man kanske inte la inte till nog. Man sa bara, det kommer bli bra. Men sen blev det inte så bra.

0: Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt, det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.
1: Och på fredag är det final. Du är varmt välkommen att följa den både i radion eller på plats. Klockan 3 börjar den. Alldeles strax här, nyheter från Sveriges Radio Finska. Innan dess, gammal dänga från YouTube. Nytt album är ju på G.

0: Förnyande, avtagande, imperialistiskt eller kaotiskt. Ja, så kan Ryssland se ut år 2045.
1: Venäjän kehitys voi olla käytännössä mitä vaan.
2: Vi måste vara förberedda på att Rysslands utveckling i praktiken kan vara vad som helst, säger Terhi Ylitalo vid Finlands försvarsministerium som koordinerat projektet Rysslands framtider. Rapporten har tagits fram av Finlands försvars-, inrikes- och utrikesministerium och beskriver fyra möjliga utvecklingsvägar för Ryssland fram till år 2045. I framtiden kan vi antingen se ett Ryssland som reformeras, ett Ryssland som försvagas, ett mer expansivt Ryssland eller ett Ryssland präglat av interna kriser. Alla scenarier innehåller både möjligheter och risker. Ett förnyat Ryssland innebär fler möjligheter, medan ett imperialistiskt eller kaotiskt Ryssland hör till de mindre önskvärda alternativen, säger Ylitalo. Utöver scenarierna innehåller rapporten konsekvensanalyser samt även åtgärder som bedöms vara viktiga oavsett vilket scenario som blir verklighet.
0: Reporter Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Tornedalska barn kan nu lära känna sin historia genom en ny barnbok från Tornedalens museum. Den har getts ut på tre språk, svenska, finska och meänkieli. Boken har också lättlästa sammanfattningar, för första gången även på meänkieli.
3: Men svårt var det att det inte existerade någon var lättläst på meänkieli.
4: Ordkonstnären och museiassistenten Elina Kannelsuvanto på Tornedalens museum har skrivit den finska originaltexten till den nya barnboken Antti och Britta på den historiska älven. Den har också översatts till svenska och meänkieli.
3: Meänkieli är ju officiella minoritetsspråk i Sverige och det finns inte tillräckligt mycket litteratur på meänkieli speciellt till barn.
5: Mettä reunassa on kevät.
4: I boken ger sig huvudpersonerna Antti och Britta ut på äventyr i olika delar av Tornedalen från gränsen mellan Sverige och Norge till den finska sidan av Torneälven.
3: Alla måste känna sina rötter. Det är styrka i det att man kan älska sin egen identitet och känna till var man har uppväxt.
4: Boken har lättläst text för att alla barn ska förstå, säger Elina Kannelsuvanto. Utmaningen med den meänkieliska versionen var att lättläst text inte hade använts tidigare. Det fanns inte ens något begrepp för det.
3: Vi har kommit till överens att det nu måste vara helppolukune.
0: Reporter Katrin Nisula. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Markus.
6: P4 nästa stjärna.
7: Jag heter Lavendel. Jag var din bästa vän. Och tävlar med min låt. Det kommer nog bli bra.
6: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go?
8: Jag heter Ina.
9: Och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
7: Kom gärna till livefinalen.
9: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3.
6: All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
10: I P4 Extra idag, tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel, omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Och efter 60 år på scen försöker han vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är dagens P4 Extra-gäst. Först Ekonyheter med Matilda Durehed.
11: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar nu information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd ska ha fått lunginflammation, vilket är uppgifter som cirkulerat i media. Sen tidigare har WHO efterlyst uppgifter om en rysk person som ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. EU kommer att utöka sina sanktioner kring kriget i Ukraina med över 1600 personer, företag och organisationer, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Beskedet har varit på gång i flera veckor och ska formellt godkännas på måndag. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper så hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden, vilket ökar trycket på den redan pressade bilindustrin i Europa. En kvinna i Luleå åtalas efter att hennes 3-årige son lämnats ensam i en bostad i flera timmar. Det var i maj som pojken hittades av en anhörig. Pojken satt gråtandes på balkongen och den anhöriga fick klättra upp och ta med sig pojken, rapporterar P4 Norrbotten. Mamman erkänner att hon lämnat sonen ensam men nekar till brott. Årets Nobelpris i kemi tilldelas fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. De får priset för att de upptäckt en lösning på en gåta om spegelbilder av molekyler. Vissa molekyler, exempelvis aminosyror, finns i 2 varianter som är varandras spegelbilder. Men i levande organismer så finns bara en av spegelbilderna. Ekot, Matilda Durehed.
8: Radiosporten här med en dålig nyhet för damlandslaget.
12: Skadade Smilla Holmberg saknas på landslagets träning för VM-playoffet mot Litauen på fredag. Arsenalbacken stukade foten på gårdagens landslagsträning och kör rehab på hotellet istället. Övriga spelare deltar i träningen.
8: Det rapporterade Linn Nensén. Fotbollsklubben Dalkurd begärs i konkurs. Klubben som spelade i Herrallsvenskan en säsong 2018-2019 har länge dragits med stora ekonomiska problem och blev för några år sedan tvångsdegraderade till division 4. Mer fotboll.
13: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
14: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
13: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
14: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
15: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
14: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Inte du orolig för detta.
8: Reporter här var Pontus Lind i Radiosportens studio, Andreas Mats.
6: Hej, hallå och välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs Uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Vi ska prata mer om det. De löste 100 år gammal gåta. Deras upptäckt har hjälpt till i framtagandet av läkemedel bland annat. Vi ska prata mer om Nobelpriset i kemi. Han fullkomligt överröstes med kärlek efter sitt sommarprogram i P1. Mikael Wiehe är P4 Extra-gästen. Jag var hemma hos honom igår. Och vi pratade om lite allt möjligt faktiskt. Livet och döden bland annat. Efter 13:30 hör du det samtalet. Nu först här i P4 Extra. Här kommer Taylor Swift, god eftermiddag.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift, först ut i dagens P4 Extra. Han var stor investerare här i Sverige och tidigare ägare till Preem. Nu pekas han ut som finansiär av Osama bin Laden och terrorgruppen Al-Qaida. Det är SVTs Uppdrag granskning som i ett nytt avsnitt berättar om hemligstämplade dokument som pekar ut den saudiska affärsmannen Sheikh Mohammed Al-Amoudi. Joakim Dyvermark, grävande reporter på Uppdrag granskning. Ja, Joakim, vad är det för hemligstämplade dokument ni får tag på dem?
1: Ja, det är en rapport ifrån Försvarsdepartementet, det som heter Krigsdepartementet idag, som har en
0: i datering, USA ska vi säga, va?
1: Ja, i USA, precis. Yeah. Som har en datummärkning runt 2002, alltså åren efter 11 september. Och det är en rapport som specificerar ett antal namn och företag som har använts enligt rapporten att slussa pengar till Osama bin Laden. Och där pekas Mohammed Al-Amoudi ut vid två tillfällen. Dels att det skulle finnas konton som har använts för att slussa pengar vidare, och sen också ett byggprojekt av ett sjukhus i Jeddah. Och vi har ju gått vidare med den senare uppgiften, för det var många svenskar som var inblandade i det här byggprojektet. Och det handlar om är att man har enligt rapporten kryddat kostnaderna. Man har liksom blåst upp kostnaderna, och mellanskillnaden ska då enligt rapporten ha gått till Osama bin Laden.
0: Men det här är ju alltså då hemligstämplade amerikanska uppgifter som ni har fått tag på. Hur hamnar de hos er, så att säga?
1: Ja, det är en bra fråga som jag inte kan svara på, just för att de är hemliga. Men det här börjar egentligen med ett tips till oss för ett par år sedan, som då sa inifrån Sheikens egen organisation, som sa att ni borde titta på honom. Jag misstänker att han finansierar Al-Qaida. Och när jag läste det där så tänkte jag, det kan inte vara möjligt. Sheikhen är en jättestor investerare i Sverige. Säkerhetspolisen måste ha koll på honom. Men efter de första kontakterna med Säpo så egentligen kan man säga att de bekräftade den bilden. De hade ingen koll på honom. Och när vi sen då vände oss utåt så börjar liksom den här granskningen ta form. Därför att det man kan se då är att Mohammed Al-Amoudi under de här åren när Al-Qaida förändrar världen är föremål för utredningar i flera länder. Och den här rapporten är ett resultat av den kartläggningen, vad utlands underrättelsetjänsterna utomlands visste. Och sen så har vi då också intervjuer med folk som trädde fram öppet, bland annat terrorchefen på amerikanska UD, som då vittnar om att Mohammed Al-Amoudi av tjänstemän, de drev den frågan att han skulle terrorklassas. Men att man inte gjorde det på grund av hans nära relation till det saudiska kungahuset. Och så det var USA. Och sen så vände vi oss österut, och där träder ytterligare en hög chef ställer upp öppet och vittnar om att Mohammed Al-Amoudi fanns i Mossads arkiv för misstänkt terrorfinansiering.
0: Den israeliska underrättelsetjänsten, ja. Alltså. Ja.
1: Och de vittnar också att de har vänt sig till Säpo och varnat för Mohammed Al-Amoudi. Och vår kartläggning handlar egentligen om skillnaden mellan vad omvärlden gjorde och visste kring Sheikhen och vad säkerhetspolisen inte gjorde kring Sheikhen.
0: Men varför är det så relevant? Alltså varför är han relevant för Sverige, så att säga, Mohammed Al-Amoudi? För det är ju många som inte känner till honom alls.
1: Absolut, han är en superdoldis, men han har varit under 30 år en maktfaktor i Sverige. Han var Sveriges största utländska ägare, tusentals anställda, och ägde och drev Preem, som då är samhällskritisk verksamhet. Så att det är helt uppenbart att det är en väldigt mäktig person där säkerhetspolisen, givet att den här informationen fanns bland Säpos absolut närmast allierade i kampen mot terror, så blir det väldigt konstigt att se när vi då kartlägger vad Sverige gjorde och visste. Så har vi pratat med ett 50-tal personer, chefer inom Säpo, utredare inom Säpo, militära underrättelsetjänsten, politiker, regeringskansli. Ingen känner till någon utredning om den här tjejken, trots hans position i Sverige.
0: Men kan det vara för att man inte anser att det finns anledning att utreda honom, eller han nekar väl själv? Ni har ju, har han svarat på era frågor?
1: Ja, väldigt tydligt. Han förnekar all koppling till terrorverksamhet och alla donationer som han har gjort menar han har skett till legitima syften. Och det är möjligt att man kan ta hans garantier för sant, men jag hoppas att det inte är så som säkerhetspolisen arbetar.
0: Har ni fått något svar från Säpo och vad säger de?
1: Ingenting. De säger att de kan inte kommentera den här frågan därför att det handlar om personlig integritet och samverkan med andra underrättelsetjänster. Samtidigt så har de ju ställt upp och pratat till och med i Uppdrag granskning om enskilda personer och frågor som berör terror. Så att det är inte, de är inte helt stringenta.
0: De är ju inte här nu då, Joakim, och kan svara på det här. Men jag skulle vilja fråga dig också.

0: utreda. Vi i Sverige har vi ett ansvar för att säkerställa att det skulle vara fel om det är fel. Vi har ju en uppgift att visa på det missförhållande som finns mellan vad de utländska underrättelsetjänsterna visste och gjorde i relation till vad Sverige inte har gjort.
1: Mm. Men det pågår ingen brottsutredning, han är inte misstänkt för någonting i något annat land som du vet om?
0: Nej. Det här är ju frågor som hanterades åren efter 11 september. Mm.
1: Okej, vi får se hur det slutar då. Joakim Dyvemark där, grävande reporter på Uppdrag granskning. Del 1 av den här granskningen, Svart guld, finns på SVT Play idag.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Det är ju Nobelveckan och idag så slår vi på bunsenbrännaren och hämtar våra e-kolvar, för det blir dags för kemi. Årets Nobelpris går till Kenzo Suai och Henri Kagan för att ha löst en 100 år gammal gåta. Lars Broström från Vetenskapsradion finns med oss för att berätta lite mer om det. Lars, är det något tryckt där borta på Kungliga Vetenskapsakademin?
1: Ja, det är väl så att adrenalinet har börjat sjunka lite här på KVA nu. Men jag kan säga att för en liten stund sedan var det högt tryck, verkligen.
0: Ja, du, jag ska bara läsa en liten bit här från motiveringen. För upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det är du, Lars.
1: Mm. Ja, men alltså, jag tyckte att du var lite på rätt spår när du började med bunsenbrännare och liksom labbsalar, för att

0: Det handlar om väldigt grundläggande kemi. Det handlar om att kemiska molekyler ofta finns i två varianter som är varandras spegelbild. Och redan här känner jag att ja, men nu är vi ju... Va? Hur ska jag förstå det här?
1: Ja.
0: Det är så här, ja, men när man skapar ett ämne med sin bunsenbrännare i den här E-kolven så blir det för det mesta ungefär 50-50 av de här spegelbilderna. Säg att man skapar liksom 50% högerhänder och 50% vänsterhänder. Och det är ju bra så. Det är bara det att kemiska reaktioner och funktioner som passar in i varandra och samverkar, det gör de ungefär som en hand i en handske. Och när det blir fel, då sätter man liksom fel handske på fel hand så att säga. Och i naturen finns det bara vänsterhänder.
1: Se där! Ja.
0: Ja, men, och det är ju kanske svårt för den som inte har pluggat kemi att liksom, tänka, vadå vänster och höger? Men att veta att det finns, när man skapar molekyler så bildas det för det mesta då 50-50. Men vi vill ha i kemiska reaktioner de som finns i naturen. Ska man skapa läkemedel, ja, men då vill man ju skapa de här vänsterhänderna, inte massa högerhänder som inte gör någon nytta eller kanske till och med gör skada i kroppen.
1: Så att det ska passa ihop helt enkelt.
0: Exakt.
1: Sa en det, som inte har läst kemi. Ja, precis. Mm.
0: Ja, och det är precis det som de här två kemipristagarna har gjort. Att de har tagit fram metoder som gör att man kan få mer av det man vill ha. Mm. Så istället för att det blir spontana 50-50 så kan man få större andel. Och om man, den där Kagan, han gjorde sina första upptäckter 86. Och då tog han fram en metod där han lyckades manipulera kemin och att det gav ett överskott av rätt sort. Suai, han gjorde sina genombrott lite senare på 90-talet och han tog fram den första kemiska reaktion där han lyckades skapa bara rätt sort.
1: Jag nämnde ju här innan att de har liksom löst en 100 år gammal gåta, men kan du förklara, du var inne lite grann på läkemedel där bland annat, hur har det här liksom bidragit till mänskligheten så att säga? Finns det några fler exempel på det?
0: Ja, men det är just läkemedel. Det är väl kanske det mest givna när man tänker kemi och att vi gör kemikalier som vi petar i oss. Mm. Men det finns också effektivare jordbrukskemikalier med bekämpningsmedel. Att de då ska slå rätt och inte skapa massa oreda. Men det finns också, har jag precis fått lära mig, fasta material som består av den ena eller andra sorten och därigenom kan få olika egenskaper. Så att exakt hur långt det har kommit i liksom industrin idag, det vet jag inte. Mm. Men det finns användningsområden, både rent kemiska men också faktiskt fysikaliska.
1: Du, jag misstänker att de här båda är ganska glada nu då. Vad har de själva sagt om att få den här utmärkelsen?
0: Ja, men jag hörde Ken Suai här på presskonferensen och han är ju glad och hedrad. 76 år, han var tydligen ute och handlade när han fick telefonsamtalet. Ganska skön känsla, gissar jag.
1: De gör ju sådana saker också, Nobelpristagare.
0: Ja, men precis. Henri Kagan vet jag inte så här. Han är ju 95 år, fransman. Jag hoppas att han äter någon god ost. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör just nu.
1: Det tycker jag han har förtjänat, verkligen. Ja, men vad spännande. Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion där. Tack så länge. Och vill man fördjupa sig ännu mer i Nobelpriset i kemi så finns det förstås massa i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra, nu med Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

0: Capital Cities Safe and Sound i P4 Extra, hör du den? Efter 60 år på scen så försöker han nu vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är det som är P4 Extra-gästen. Han är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Som kommer ifrån Halland. En man har skadats vid en arbetsplatsolycka i Falkenbergs hamn och är förd med ambulans till sjukhus. Han ska på något vis ha träffats av en kabeltrumma i samband med arbete. Och skadeläget är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Vi byter ämne, för idag drar en rekordlång musikfest igång i Halland med nästan en månad av konserter från Varberg till Laholm. Och bakom satsningen står 4 konsertföreningar som nu vill sätta halländska konstmusiken på kartan. Och premiären är redan slutsåld.
2: Det är lite skönt att det äntligen kommer igång och naturligtvis spännande.
1: Staffan Albinsson är en av arrangörerna och berättar att det blir allt från kammarmusik och sakralmusik till symfoniorkester. Fokus på musik av halländska tonsättare, och det är halländsk närvaro i varje programpunkt.
2: Vi hoppas att det ska locka naturligtvis vår vanliga publik, men att det också ska locka folk som är nyfikna på just den halländska kopplingen. Hjärtan klappar mycket för hemlänet, hemlandskapet.
1: Och det var ett samarbetssug mellan de 4 konsertföreningarna som la grund till festivalen.
2: För vi tyckte att det är väl hög tid att vi börjar samarbeta.
3: Ni har inte gjort det innan?
2: Nej, flera av de här föreningarna har ju funnits i flera decennier. Men nu hittade vi en anledning att samarbeta. Mm. Och det har varit jättekul att samarbeta i den här projektgruppen.
1: Och ikväll avgörs vilket damlag som just nu är Hallands bästa i fotboll. Varbergs Boys möter Halmstad BK i en avgörande final i distriktsmästerskapet. Varbergslagets Lilly Borgman är taggad.
4: Jag tror det kommer vara en match med mycket kamp och vilja från båda lagen. Och jag tror att HBK framförallt kommer vara väldigt revanschsugna. Men bara för att vi leder över dem i tabellen så betyder inte det att vi kommer gå ut och ställa skorna. Vi vet att det kommer vara en jättetuff match som kräver attityd och vilja. Och ja, det kommer vara en tight fight, tror jag. Men vi ska vara laget som drar det längre strått. Det ska vi bara vara.
1: Och HBK ser troligen annorlunda på saken. Vi avslutar med vädret. Molnigt men sol som tittar fram lite då och då. En del skurar under eftermiddagen. 12-15 grader. Lokala nyheter i studion, Ingela Winstrand.
0: Onsdag eftermiddag. P4 Extra här. Svetlana Pastohovic som håller dig i sällskap. Du är varmt välkommen. Ja, en av våra mest kära artister och låtskrivare har släppt en självbiografi som heter Finns det liv är det aldrig för sent. Den där titeln kan vara en ledtråd för vissa, tror jag. Jag pratar såklart om Mikael Wiehe, och igår så var jag hemma hos honom i hans lägenhet i Malmö för att prata om boken och livet.
5: Jag är så glad att jag får med.
0: Ja.
5: Får vara med.
0: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
5: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
0: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
5: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva. Va? Och jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Men annars är det ju ett nytt liv.
0: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
5: Ja, jag har tvingats förstå detta.
0: Jag tänker vi ska prata mycket mer om boken som du har skrivit. Mikael Wiehe som är dagens gäst, och vi måste köra förstås Flickan och kråkan.

0: Mikael Wiehe, vi hörde Flickan och kråkan där, och den titeln är ju till din bok också. Finns det liv, är det aldrig för sent? Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
0: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
0: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
0: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
0: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Va? Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, var nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
0: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja. Ja.
0: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Mm. Jo, det blev man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
0: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så retade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
0: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar varje dag och står på ett ben. Och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite sådana. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig. Och det har ju hittills gått jättebra.
0: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
0: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
0: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag
0: gör
1: vill
0: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars är jag inte jag. Så att, jag är superglad att ni kommer hit och vill höra mig prata.
0: Du planerar ju, du som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt, nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
0: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår. Så det händer, det finns någonting att hämta fortfarande.
0: Men hur fungerar det då? Måste du passa på när du kommer ihåg? Eller hur gör du rent praktiskt?
1: Det är nog mer så att när jag sätter mig framför A4-blocket med pennan i högsta hugg och suddgummit i den vänstra handen, så kommer det saker. Va? Ibland får man sitta en hel dag utan att det kommer. Men ibland så går det på 5 minuter. Och det kan man inte styra det riktigt. Va? Jag hoppas att jag har tillräckligt mycket att komma med till en ny platta.
0: Mm. Fantastiskt i så fall.
1: Om jag lyckas är det fantastiskt. Mm. Då blir det tårta på jobbet.
0: Hur mycket saknar du scenen då och publiken? Gör du det?
1: Scenen är min trygga plats i livet. Allting annat är ju mer eller mindre önskade överraskningar. Jag saknar scenen. Sätta sig i turnébussen. Åka dit man ska. Upp på scenen. Sjung för djävulen. Och så klappar de. Fin belöning.
0: Vad har det för tankar och känslor som har väckts i det? Jag menar, 62 år på scen, det är ett helt liv för en del människor.
1: Alltså det som jag drabbar mig mest nu, det är liksom tanken på döden, som jag inte är ett skvärt rädd för, men som jag kommer att tycka att det är jobbigt att jag inte kan leva liksom, eller få jobba längre. Va?
0: Inte leva längre, utan jobba längre.
1: När man är 80 så är framtiden ganska kort. Va? Alltså det är ju lika bra att ställa in sig på. Man kan gå och gräva hålet i jorden innan så det står färdigt. Bara häller ner sig där. Kanske.
0: Men hur förhåller du dig till det? För du var inne på det själv, du är 80 år. Så att med eller utan Alzheimers egentligen så är det ju...
1: Jag trodde länge att jag var drygt 50. Och så upptäckte jag plötsligt att jag var 80. Det gick rätt så snabbt det där senaste. Det har jag tvingats acceptera. Nästan.
0: Nästan, ja. Det finns ett litet uns av icke-acceptans. Mikael Wiehe som är P4 Extra-gästen idag.

0: Vi är hemma hos Mikael Wiehe och du gör dina 100 armhävningar varje morgon, eller?
1: Idag var det bara 60.
0: Men det är bra
1: Och så
0: jobbat.
1: jobbar vi, imorgon är det 70 och så är det 80, 90 och 100. En gång, 2 gånger i veckan gör jag 100. Och så tänker jag, det handlar inte om styrka. Det handlar om självövervinnelse. Att kämpa sig igenom. Så den jävla armhävningen ska jag inte ha gjort förgäves. Så gör jag en till.
0: Är det så det är?
1: Jag jobbar med det varje morgon. Måste jag verkligen? Är det nödvändigt? Blir världen bättre? Inte direkt. Okej, men då fortsätter jag med mina jävla armhävningar.
0: Sen förstår jag också att du rabblar namn innan du går och lägger dig.
1: Jag kollar namnet på mina familjemedlemmar innan jag somnar. Och än så länge så kommer jag ihåg dem allesammans. Det har länge varit 10. Men här om månaden så kom nummer 11 och jag tror inte det är slut än.
0: Barnbarn, ja.
1: Ja, än så länge går det bra.
0: Du har ju också genom din musikkarriär haft ett enormt engagemang, politiskt engagemang. Hur mycket av det lever kvar idag?
1: Jag är djupt förskräckt israelernas massmord i Gazaremsan. Och jag tycker det är svårt att inte engagera sig.
0: Går du på söndagsdemonstrationerna fortfarande?
1: Inte alla, men jag borde. Jag tycker det är jag som får något tillbaka av den här, alla de som går i demonstrationen, som har släktingar på Västbanken eller i Gazaremsan. Jag beundrar dem och deras entusiasm smittar över på mig, tycker jag.
0: Nu är det ju 3 år sedan Hamas terrorattack i Israel.
1: Ja.
0: Vad har du liksom tänkt under den här tiden? Finns det någon lösning? Vad finns ljusningen? Finns det någon sån?
1: Jag tycker att när man har Gud på sin sida så är man svår att argumentera för någonting, va? Alltså, och eftersom det gäller både Hamas och bosättarna att de är fanatiska. Och det är en hoppas jag att jag kan slippa bli. Jag vill kunna prata med olika människor och olika parter i en konflikt.
0: Du slår ju ett slag i boken också för den nya generationen, för de unga, att de måste bli lyssnade på. Så
1: De som jag står på trottoaren och hejar på.
0: är det så?
1: Jag tänker så här, när jag nu har accepterat att jag är 80 så kan jag inte liksom. Det kan inte vara 80-åringarna som leder världen framåt, utan det måste ju vara en mycket yngre generation. Så kan man heja på dem och tycka att de är bra, som kämpar för miljön och kvinnofrågor och andra viktiga saker. Så kan man stå och heja på dem, så klappa i händerna lite grann.
0: Har du några råd att ge dem?
1: Nej.
0: Inga?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du som ändå har sett och engagerat dig i så många år, har du själv lärt dig något genom ditt engagemang?
1: Jag har i hela mitt liv funnits i ett sammanhang där jag tycker att det har varit nödvändigt att ta ställning för eller emot. När det gällde apartheidsystemet i Sydafrika så var ju svenskt näringsliv strikt emot kampen mot apartheid. De ville inte höra talas om diskrimineringen för det hotade vinsterna. Och det kan man välja sida. Och antingen hamnar man så småningom på rätt sida, vilket jag tycker att jag har gjort. Och så finns det de som vi var upprörda över för att de inte var upprörda bland artisterna. Och försökte, och som sagt, jag tycker att jag engagerade mig och lärde mig hur modiga människor kan vara ibland och fega ibland.
0: Men du var väl också ganska kategorisk en gång i tiden på ditt håll, så att säga.
1: Ja, kategorisk. Ja, det kan väl hända.
0: Ja, men har det ändrats? Har du fått fler
1: Jag har nog
0: nyanser?
1: blivit lite mjukare i kanten och det är nog någonting med ålderns rätt och sådär. Jag höll på att säga att jag vill vara kompis med alla, men det vill jag inte alls vara. Men jag kanske inte har så stort behov av att berätta för dem hur dumma de är.
0: Som det var en gång i tiden, kanske.
1: Som det var i närheten av förr i världen.
0: Ja.
1: Ja.
0: du har ju haft en kampvilja och liksom en dröm om ett förändrat samhälle genom din karriär, så att säga. Ja. Vad hoppas du att du ska få uppleva för typ av samhälle?
1: En rättvisare värld.
0: Vad är det då?
1: Det är att man med hjälp av skattesystemet till exempel jämnar ut att skillnaderna mellan ett lands medborgare inte blir för stora. Då bäddar man för en revolution och det kanske har sina fördelar, möjligen. Men jag tycker nog man kan korta ner engagemanget till det, en rättvisare värld. Mm. Materiellt, andligt. Jag har jobbat mycket med olika präster som har engagerat sig i samma saker som jag. I andra länder blev folk ihjälslagna för att de tyckte saker som jag också tycker. Också de har jag imponerats av. Och försökt dra mitt strå till motståndets stack.
0: Är du optimist?
1: Jag kan inte sluta tro att det blir bättre.
0: Mikael Wiehe, stort tack för att vi fick komma hit.
1: Jag är så glad att ni har varit här. Tack så mycket.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde den i P4 Extra. Det kommer nyheter från norska hovet om att Norges drottning Mette-Marit kommer att ställa in de officiella åtaganden hon har. Hon kommer inte göra några, rättare sagt, fram till nästa sommar. Det här beror på att drottningen, som är sjuk i lungfibros, nyligen genomgick en lungtransplantation. Det här skriver man i ett pressmeddelande från norska hovet. Nu ska du få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö, det här meddelar polisen. Det var i förmiddags som polisen larmades. Kvinnan fördes till sjukhus men avled alltså. En man i 50-årsåldern har gripits. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad. Sveriges tidigare största utländska investerare och för detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, det vill säga ledaren för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon enligt SVTs Uppdrag granskning. Vår ekonomikommentator Knut-Kainz Rognerud har läst rapporten.
2: Men här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
1: Ekonomikommentator Knut-Kainz Rognerud där. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd fått lunginflammation, vilket är uppgifter som nu cirkulerat i media. Sen tidigare har både WHO och USA efterlyst uppgifter om ett fall där en rysk person ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet. Och landets finansministerium lägger nu fram flera förslag på besparingsåtgärder. Det här rapporterar flera finska medier idag. Ett av dessa är stegvis höjd pensionsålder till 70 år. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten i vårt östra grannland. Ett nytt styre på plats i Stockholms stad, det här efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens, det rapporterar P4 Stockholm. Den rödgröna majoritetens fokus ska enligt den vara välfärd, klimat och jämlikhet. Sist kan jag berätta att den norska drottningen Mette-Marits officiella program har ställts in fram till nästa sommar. Det här meddelade norska hovet idag. Enligt hovet så behöver drottningen fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. P4 Extra går in på andra timmen. Jag som är med dig idag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Att humma eller sjunga på ett visst sätt kan stimulera den så kallade vagusnerven, i alla fall enligt sociala medier. Stämmer det verkligen? Och så dyker komikern Emma Knyckare ner bland konspirationsteorier i hennes nya show. Man undrar om hon själv blivit en foliehatt på köpet på eftermiddag.

0: Kimberly Eternity här i P4 Extra. Ja, idag så är det 3 år sedan Hamas attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades och många togs som gisslan. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, du är vid en av de kibbutzer som attackerades, Nir Oz. Hur är stämningen där just idag, Cecilia?
1: Ja, det är en väldigt tung dag, svår dag i Nir Oz. Det har varit ceremoni vid begravningsplatsen där många av dem som dödades den 7 oktober och senare också i Gaza dit de togs som gisslan ligger begravda. Och jag står nu 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes till döds den 7 oktober när Hamas kom in här. Och man hittade sedan deras kroppar omfamnande varandra när de var ihjälbrända.
0: Det är ju ofantliga saker som har hänt där i den här kibbutzen som ligger nära gränsen mot Gaza. Vad berättar invånarna där om den här attacken för 3 år sedan?
1: Ja, de pratar om just det som skedde för 3 år sedan. Och det här är ett samhälle, en hel nation som befinner sig i kollektivt trauma efter den 7 oktober. Och jag pratade med en man igår kväll. De har pubkväll här på tisdagkvällar. Och jag pratade med en man som, och jag råkade säga till honom, tack gode Gud att du lever. Och då sa han, nej, jag tackar inte Gud. Det var ren tur. Min granne till vänster dödades med 2 små döttrar. Min granne till höger sköts ihjäl. Jag och min fru, vi befann oss i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men jag ser mig inte som någon som ska tacka Gud. Jag hade bara tur, som han sa. Och han sa också att han uttryckte en viss överlevnadsskuld helt enkelt. Och det är många som gör det här. Varför kunde vi inte skydda dem som dödades? Mm.
0: Ja, hur har livet på kibbutzen sett ut och påverkats av det som hände för 3 år sedan?
1: Ja, alla här flyttade härifrån eller var tvungna att åka härifrån efter massakern. Mm. Nu är det några som har flyttat tillbaka. Det här är den värst drabbade kibbutzen, Nir Oz, där det bodde 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka och många vågar helt enkelt inte flytta tillbaka, särskilt inte barnfamiljer som känner sig traumatiserade. Men här har man rivit många av de sönderbrända husen, inte alla, alltså inte Carmelas hus som jag ser här framför mig. Det kommer sannolikt att stå kvar som ett monument över massakern. Men man har rivit hus, man har byggt nya. Och jag befinner mig nu hemma hos Rita Lifshitz som har flyttat in i ett av de här nya husen. Hennes svärföräldrar, Yocheved och Oded, kidnappades till Gaza. De var båda i 80-årsåldern, 83 år var Oded. Han kom tillbaka i likkista. Yocheved har varit här under dagen och deltagit i minnesceremonin och gått till sin dödemans grav. Men det är en väldigt tung stämning. Och det här är ju också en kibbutz där många var fredsaktivister. Till exempel Oded Lifshitz som var journalist och känd fredsaktivist. Och många jag talar med här idag, de delar inte resten av Israels vilja till vedergällning och hämnd mot palestinierna, utan de hoppas ändå på en framtid där det ska kunna bli fred. Och många av dem uttrycker också en stor sorg över det Israel har gjort i Gaza. Men det här är ovanliga människor idag i Israel där stämningen är en annan, där hela väljarkåren har gått åt höger och åt ett nationalreligiöst håll. Mm.
0: Och det nalkas val i Israel så småningom också. Men om vi ska prata lite grann om situationen i Gaza då, för att de här attackerna, Hamas attack mot Israel, fick ju stora konsekvenser för palestinierna också, som vi ju vet. Hur skulle du beskriva läget i Gaza just nu?
1: Ja, det skulle jag säga är ett helvete. Jag har talat mycket med Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, som beskriver hur han beskriver stanken i dessa tältläger där så många hundratusentals Gazabor tvingas bo nu i plasttält utan vatten, utan dusch, utan toaletter. Man gräver sin egen latrin, det stinker skit, det stinker sopor, det är råttor som springer mellan tälten och många människor är fortfarande oroade över matbrist så att de förvarar mat i tälten som lockar till sig stora feta råttor som inte är rädda för människor, som Sami sa. En liten pojke dog också av att ha av misstag ätit råttgift. Mm.
0: Så här då, 3 år senare, Cecilia, hur ser det ut? Alltså, pågår det överhuvudtaget några samtal om någon slags fred?
1: Nej, det skulle jag inte säga, och det ser väldigt mörkt ut. Det är långt till någon fred mellan israeler och palestinier. De flesta israeler är fortfarande i ett trauma och i en stämning av att vi måste slå till mot dessa hot. Mot hotet från Hamas i Gaza, hotet från Hezbollah i Libanon, hotet från Iran med eventuella kärnvapen som man är oroad över här. Så att fredsförhandlingar pågår överhuvudtaget inte. Och nu när det är val i Israel så finns det en stark utmanare till Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, en tidigare general, som beskrivs som en ärlig person. Netanyahu är ju anklagad för korruption och många tycker att han är en crime minister istället för prime minister. Men om utmanaren vinner så måste han bilda koalition med partier som faktiskt står till höger om Netanyahus parti Likud. Och utsikterna för någon sorts fredsförhandling är minimala. Nu handlar det om bosättarterrorn på Västbanken. Om den kanske kan hejdas med en ny regering i Israel om man blir av med de nationalreligiösa ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich.
0: Cecilia Udén där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent direkt från kibbutzen Nir Oz. Mer om årsdagen förstås i appen. Fler röster både från Israel och Gaza finns i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Albin Lee, Meldau och Josefina.

0: fin.
1: P4 Extra, lyssnar du på? Härryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv av utgångspunkten? Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor du, Lisa Blom. Hallå!
2: Hallå! Ja, i Kramfors bor jag.
1: Vad säger du om att Kramfors hamnar i botten då?
2: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
1: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boendekostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
2: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4:an och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
1: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
2: Ja, ett år sedan.
1: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
2: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
1: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
2: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
1: Du driver eget, va?
2: Ja, bland annat.
1: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
2: Ja.
1: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
2: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
1: Ja, Lisa Blom då från Kramfors. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
2: Tack.
1: Här är Ronan Keating.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Ja, på sociala medier så flödar det med övningar för att stimulera den så kallade vagusnerven genom att sjunga, andas på ett visst sätt, massera halsen och humma. Så ska man kunna minska stress och ångest. Det kan till exempel låta så här. Med mig nu har jag neurologen Fredrik Schön från Region Kronoberg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, gör du det här ofta, Fredrik?
1: Nej, det kan jag egentligen inte säga.
0: Du hummar inte särskilt ofta?
1: Nej, jag brukar inte göra det faktiskt. Men det har ju funnits traditionellt långt innan man pratade om att det var vagusnerven man skulle stimulera. Så har ju den här formen av meditativa inkantationer.
0: Men ska vi ta det från början? Alltså, vad är vagusnerven för någonting? Det var en väldigt lång tystnad där på Fredrik. Jag tror det kan vara så att han kanske försvann, eller ja, det tror jag. Han skulle precis berätta om vagus... Ja. Nu hör vi honom.
1: Hör du mig nu?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Förlåt mig, det är lite teknikstrul här kanske.
0: Det kan det vara.
1: Vagusnerven är ju en del av kroppens autonoma nervsystem, alltså det som man inte självklart styr rakt upp och ner med viljan. Och vagusnerven är ju kopplad från hjärnan till väldigt stora delar av kroppen, till nästan alla de inre organen, och förmedlar ju i någon mån avslappning. Mm-hmm. Den är kopplad till hjärtat och sänker pulsen, den är kopplad till blodkärlen och sänker blodtrycket, den är kopplad till magen och sätter lite extra fart på matsmältningen och så. Så den ligger ju väldigt nära, den förmedlar ju avslappning till hela kroppen egentligen.
0: Hjärnans kommunikatör har jag sett att den har kallats ibland.
1: Språkligt så är det ju den vandrande nerven, vagus vagabond, alltså det här latinska ordstammen. Så den är ju kopplad till hela kroppen egentligen.
0: Men du, de här övningarna då som sprids på hur man kan liksom stimulera vagusnerven, är det bara humbug det där?
1: Alltså det är väl en fråga om hönan och ägget så att säga. Jag menar att vagusnerven förmedlar avslappning och om man nu kan hitta ett sätt att slappna av och lugna ner sig själv på det här sättet, så har du ju någon mån använt vagusnerven för det.
0: Men behöver man göra det för att man ska må bra, alltså stimulera vagusnerven?
1: Det är väl mer att, jag skulle kanske inte använda ordet att jag stimulerar vagusnerven. Det är väl mer att man, om man hittar någonting som får en att hitta ett inre lugn och lugna ner sin andning och lugna ner sin puls, då har man ju gjort något gott för sig själv om man upplever sig stressad.
0: Sen kan man kalla det vad man vill.
1: Om man ska kalla det är ju mer en språklig fråga.
0: Jag förstår. Men okej, men jag kommer ju fortsätta säga en sak till här nu om vagusnerven och att stimulera den. Finns det liksom, för jag har ju sett att det finns såna här grejer man kan köpa som man sätter bakom örat som på något sätt sägs då stimulera det här. Kan det bli fel detta här nu?
1: Vi använder ju medicinska vagusstimulatorer till exempel för att behandla komplicerade epilepsier och så. Då är det ju inopererade elektriska stimulatorer. Men lite grovt kan man jämföra dem med en pacemaker. Och det finns ju lite sådana som man då inte behöver operera in utan som man använder på utsidan. Det forskas en del på det. Dokumentationen är inte färdig kan man säga. Vi använder dem inte mig veterligen i den svenska skolmedicinen och jag brukar vara lite försiktig med att köpa sådana elektriska devices eller så att säga, uppmuntra någon annan att göra det. Jag kanske inte riktigt tror att det är det bästa sättet att bli avslappnad för sina pengar.
0: Men kan det vara farligt?
1: Alltså det går ju att överstimulera vagusnerven i någon mån och man kan ju bromsa upp hjärtat så mycket att man får liksom att hjärtat stannar upp så man får blodtrycksfall och svimmar och så. Så en liten respekt ska man nog ändå ha för det.
0: Men vi kan säga så här, om du hummar och det funkar för dig, du blir avslappnad, strunta i om det är vagusnerv eller inte. Funkar det så kör på, det kan inte vara farligt i alla fall.
1: Det kan definitivt inte vara farligt.
0: Vad bra, vi klarlade det i alla fall. Neurolog Fredrik Schön, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.
0: Här kommer Ariana Grande nu, god eftermiddag.

0: Made You Love Me med Ariana Grande. I P4 Extra hör du den. Vi ska snacka kaffe om en liten stund. Det perfekta kaffet kanske. Nu ska du få nyheter.
1: Nyheterna kommer från P4 Halland. En man är förd till sjukhus efter en arbetsplatsolycka i Falkenbergs hamn. Mannen, som är i 35-årsåldern, ska på något vis ha träffats av en kabeltrumma.
2: Det är en fabrik som ligger nere i hamnområdet i Falkenberg. Larmet kommer 10.51.
3: Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson. Vid 13:30 är polisen fortfarande kvar på platsen.
2: Man har tagit beslut om att spärra av en del av lokalen där, och anledningen till det är att man ska genomföra en teknisk undersökning.
3: En anmälan om arbetsplatsolycka och vållande till kroppsskada är upprättad. Mannens skadeläge är oklart.
1: Och vi fick nyss uppgift om att mannen vårdas för lindriga skador. Reporter Lina Abrahamsson. En kvinna som brutit handleden sökte vård i Varberg, men trots röntgen så missades frakturen och patienten skickades hem med uppmaningen att ta smärtlindring. Nu har närsjukvården i Varberg Lex Maria anmäld händelsen, som man tycker har lett till vårdskada, förlängd vård och lidande. Och nu om anhörigvård.
4: Var femte svensk vårdar eller hjälper en närstående regelbundet, men få ber om hjälp. Just nu pågår anhörigveckan som vill sätta ljus på detta problem.
5: Många är ju anhöriga och hjälper någon i sin närhet för att man, ja, av ren omsorg och av kärlek, men det har ju också sitt pris många gånger. Ökad arbetsbelastning, oro, stress.
4: Magnus Palmqvist jobbar med anhörigstöd i Halmstad kommun, där man kan få hjälp med stöd både enskilt och i grupp. Men många drar sig för att söka hjälp, säger han och kollega Niklas Milén.
6: Man har någon som inte mår bra runt omkring sig, så kanske inte man tänker på att man är anhörig.
5: Sen tror jag också att det handlar mycket om osäkerhet. Jag tror att många anhöriga, man vill klara saker och ting själv. Och även den som är sjuk vill nog ganska ofta att den som är anhörig är den som ger hjälpen.
4: Generellt är anhörigvårdande kvinnor bättre på att prata om sin situation och ta hjälp. Men en viss skillnad märks nu.
6: Det är mestadels kvinnor som kommer hit, men jag tycker ju att det är mer och mer män som kommer, både individuellt och i grupper då. Så någonting har hänt i samhället.
1: Reporter Martin Axelsson Dert. Vädret ikväll, mulet och regn som rör sig österut.
7: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det. Om du hör någonting i bakgrunden så är det alltså en kaffemal. Nej.
8: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn. Tack Filip Åkerblom, rostmästare. Det här, det ska handla om kaffe. Hur länge ska du hålla på?
8: Ja, men kanske 10 sekunder till.
0: Hör du på ljudet när det är liksom...
8: Ja, men precis.
0: Ja.
8: Så.
0: Nu, kolla. Alltså vilket fin besök. Det doftar ju kaffe redan nu i studion. Du har med dig en massa olika saker här. Nu får jag en liten behållare här från kvarnen. Oh. Det var doften av kaffe, du.
8: Ja, du.
0: Är det special, är det där specialbönor nu?
8: Ja, precis. Specialkaffe heter det.
0: Ja. Och det är så här att vi ska prata om lite kaffenörderi blir det ju här nu då. Ja. Frågan är det så stor skillnad? Hur svårt ska det vara att brygga en kopp kaffe? Du kan ju allt om detta, så Filip ska få utveckla det här. Men du ska brygga en kopp kaffe till mig i tanken också.
8: Precis.
0: Så vad, kan du berätta någonting om din process här nu då, innan vi drar igång den?
8: Ja, nej, men precis. Det här är vad vi kallar för pour over, eller liksom filterkaffe.
0: Ja.
8: Så att man brygger en kopp till sig själv eller till sig själv och en vän.
0: Mm. Som går ut på, då har du malt kaffet först.
8: Precis.
0: Måste man göra det?
8: Ja, man måste mala det för att vattnet ska kunna suga ut kaffet liksom.
0: Men det går inte med sånt färdigmalet kaffe?
8: Jo, också.
0: Ja,
8: absolut.
0: Det funkar,
8: det smakar
0: bra.
8: Inte lika mycket, men det går också att göra så.
0: Mm. Och sen då?
8: Sen måste man ju väga upp så man har rätt mängd förhållande mellan vatten och kaffe.
0: Mm.
8: Så att då har jag tagit 60 gram till en liter. Och sen så ska man då hälla vatten på det.
0: Men är det blött filter jag ser där?
8: Absolut, är det blött filter.
0: Kaffefiltret har blivit lite blött.
8: Ja, alltså vi har ju liksom spolat rent det så att det inte kommer någon papperssmak på kaffet.
0: Är det viktigt?
8: Alltså det är viktigt om man har bra kaffe.
0: Ja, tänk på det om man ska brygga. Du får köra igång bryggningen, ja. Här nu då. Så kan vi spela en låt så länge, så ska vi prata mer om kaffe och kaffe. Oj, kokplatta och grejer har du med dig. Nu är det vatten som ska på här också. Härligt, nu häller Filip på vatten på kaffet. Det ska bli så gott att smaka. Här är Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Jag önskar att alla som lyssnar fick dofta här på den här studion, för det doftar ljuvligt av kaffe. Vi pratar om lite kaffenörderi, kan man väl säga. Filip Åkerblom, rostmästare på Lilla Kafferosteriet i Malmö, är här. Du har med dig kaffe. Men jag tänkte att vi skulle lyssna, för det här med kaffe, det är ju något som engagerar. Gift vid första ögonkastet så var det många som reagerade på att Edin hade mycket att säga till om när hans fru Julia skulle brygga kaffe åt dem.
1: Dömer du mig redan?
2: Ja, alltså. När du häller i vatten, man måste ha en ny tillbringare. Man kan inte ta samma.
1: Vadå ta samma?
2: Från kaffe. Det förstör mineralerna i vattnet.
1: Okay.
2: Och kalket.
1: Ja, ja.
2: Så du bara lägger in filtret, bara sådär?
1: Nej, men jag tänkte att jag skulle hitta kaffet också. Vart vi ställer det?
2: Så du sköljer inte det och viker kanterna?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Filip Åkerblom, du skrattar ändå lite.
3: Ja.
0: Men du sköljer ju filtret också, sa du ju här inne.
3: Jo, nej, men han sa han skulle förstöra kalket.
0: Det var inte riktigt det.
3: Nej, man vill inte ha så mycket kalk när man brygger kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du kan det här med kaffe.
3: Ja.
0: Berätta nu här, du har haft med dig en kokplatta och alla möjliga grejer här nu. Vad är det skillnad mellan en kopp kaffe och en kopp kaffe?
3: Det som är skillnaden är att det är ju en råvara, alltså det är en frukt och det är två kärnor i frukten, och har du en möglig frukt, ja, det smakar också dåligt.
0: Mm.
3: Har du en mogen, solmogen frukt och har bra råvaror, då får du mycket bättre smak på kaffet.
0: Vad är det viktigaste för att få till en bra kopp kaffe då?
3: Det är att du har rätt mängd, alltså rätt mängd vatten, rätt mängd kaffe, och sen att du suger ut 18-22% kaffe ur kaffebönan.
0: Aha, okej. Hur vet man det?
3: Ja, man kan mäta det, men man kan också smaka det, för det blir rätt så rivigt på tungan och bäskt och bittert. Lite som att du pressar juicen ur en apelsin och att du pressar ut saften ur skalet.
0: För det jag noterade här när du bryggde ditt kaffe, det är att du har liksom en våg.
3: Ja, precis. Du vill ha rätt förhållande. Så att det, alltså, många kör ju skopa, men då bråkar man ju hemma om vem som gör godast kaffe. Så att om man har liksom en våg istället och ställer filterhållaren på, så blir det mycket bättre. Så 60-70 gram per liter vatten.
0: Det exakta mått du får, och det är det du är ute efter.
3: Om man vill ha kraftigt så 70 gram, vill man ha lite mildare 60 gram.
0: Men jag måste fråga dig, Filip, dricker du någonsin så här snabbkaffe?
3: Jo, absolut. Alltså nöden har ingen lag.
0: Nej.
3: Alltså,
0: funkar det för dig, eller känner du då att det är...
3: Alltså det finns ju bra och dåligt snabbkaffe.
0: Ja.
3: Snabbkaffe, du brygger kaffe och sen så fryser du ner det. Så har du ett bra kaffe så kan det finnas bra snabbkaffe.
0: Ja. Du, ska vi ta det här nu då med testet som jag ska göra?
3: Ja, ska vi ta det jag bryggde först?
0: Du har alltså bryggt en kopp kaffe där du har mätt upp allting.
3: Ja.
0: Du har haft med dig vattenkokare och jag doftar på det. Och det är nästan lite blommigt.
3: Mm.
0: Alltså lite som öl kan dofta.
3: Jasmin. Alltså väldigt så blommigt.
0: Oj!
3: Det smakar annorlunda.
0: Det smakar verkligen annorlunda. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är ju lent. Mm. Det är inte den här kraftiga. Jag brukar ha ganska mycket mjölk i mitt kaffe, men här känner jag att jag nästan inte skulle behöva ha det faktiskt.
3: Nej, ja, men alltså den här typen av kaffen är ju väldigt, kan vara väldigt fruktdrivna. För att man har legat och liksom jäst kaffet på väldigt lång tid. Så då får man intensiva fruktsmaker. Och i detta fallet så kan det gå lite åt aprikos, jasmin, men du kan också få lite chokladtoner för att du bränner socker när du rostar kaffe, så det kan bli lite vit choklad istället för mörk choklad.
0: Mm. Och ganska ljust i färgen.
3: Ja, men det smakar ändå mycket.
0: Ja, det gör det verkligen. Om man då jämför med det här andra, vad är det andra i den andra koppen här?
3: Jag hittade en automat här ute.
0: Ja, den berömda automaten.
3: Okej, den är känd.
0: Den är känd, inte för att vara alldeles utmärkt, men det är, som sagt, nöden har ingen lag. Nu ska vi se.
3: Ja. Det här smakar ju lite härsket.
0: Det var ju fint att vi började med det fina, för då blev ju kontrasten extremt stor. Det här är ju väldigt, man ser det redan på färgen, det är ganska mörk.
3: Ja, men lite färg. Bäskt och bittert.
0: Ja, är det ofta det blir så här från automat?
3: Ja, men så kan vi säga, när man köper kaffe volymmässigt så blir det ofta att du skördar allting omoget och övermoget, och så kanske man rostar lite mörkare för att dölja liksom vilken kvalitet det är. Och då blir det oftast bäskt och bittert.
0: Mm.
3: Och så har man gärna socker och mjölk i för att balansera det.
0: Det är ju väldigt svårt att göra sådana här tester, tycker jag, för att det blir så uppenbart att det är skillnad på kaffe och kaffe. Men jag menar, när du gör vanligt så här, bjuda en kompis på kaffe, tar du... då pekar Filip här med hela fingret på sin kanna och sin våg som han har med sig. Men det är klart, du är ju expert, men vanliga människor, vad märker du? Känner de skillnad på kaffe och kaffe?
3: Ja, men alltså, nu har ju folk börjat mala kaffebönor själv. Så man ser ju då hela bönor står det i butiken. Så att det, fler och fler har kaffemaskiner hemma som maler kaffe precis innan det bryggs. Och det är väl det största kvalitetstestet, liksom, att man får ut mer aromer ur kaffet.
0: Är det det du ska tipsa andra om man nu vill experimentera lite grann och se hur långt kan jag dra kaffet? Liksom?
3: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn?
3: En jättebra kaffekvarn.
0: Och filtret?
3: Ja, men alltså jag skulle säga det du har hemma. Liksom. Alltså kaffekvarnen är liksom som en kökskniv, det är ditt redskap. En bra kvarn så får du jättebra kaffe.
0: Och sen att skölja filtret då?
3: Skölja filtret för att ta bort pappersfibrerna.
0: Så där hade Edin rätt?
3: Ja, men precis. En bra kvarn och sen så då hitta ditt recept 60-70 gram beroende på hur starkt du vill ha det till en liter vatten.
0: Ja, vad härligt. Fint det var att ha dig med.
3: Tack.
0: Och tack för kaffet.
3: Ja, men tack själv.
0: Får jag säga. Filip Åkerblom, rostmästare som var här och hade med sig massa grejer. Jag tar en liten slurk till. Här är Lars Winnerbäck i P4 Extra med hälsningar.

0: Det här är P4 Extra. Komikern och programledaren Emma Knyckare ger sig ut på sin femte stand-up-turné, och den här gången ska det spekuleras om konspirationsteorier, eller är det bara ett sätt för henne att äntligen få starta sin egen sekt, montro? Emma, hallå!
1: Oh, hej, vilka bra frågor du ställer, Svetlana.
0: Jag vet, jag gör ju det, va. Jag har alltid tänkt att du egentligen är en sektledare.
1: Ja, men tack, det är det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Det betyder ju att du måste tänka att jag är bra på retorik, att jag har någon form av karisma och kan leda ett folk.
0: Jag är mer...
1: Vilken oerhörd komplimang.
0: Ja, men jag är bara lite nyfiken på vad du har för vision, så att säga.
1: Ja, men det är bra att du säger det. Jag kan ju vara ärlig med dig, vi är ju ändå gamla kollegor. Alltså, jag säger ju att det är en humorshow, men egentligen är det ju ett förtäckt väckelsemöte. Mm. Men humor säljer ju mer biljetter. Det är ju bara att kolla på David Batra och Johan Glans, eller hur? Som fyller Globen gång på gång på gång på gång och fyller den med pappor i kinos. Så då tänkte jag, då får väl jag också göra humor då.
0: Med en foliehatt på huvudet kanske då?
1: Exakt. Ja. Nej, men det är en renodlad humorshow. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Och i bästa fall så har man ju bildat sin första men absolut inte sista sekt i slutet av varje föreställning.
0: Det låter lite farligt kanske också. Vi kan släppa det så länge, för jag är lite nyfiken på konspirationsteorierna. Du måste ju ha fått en del inspiration från Flashback, misstänker jag.
1: Ja, men gud ja, alltså, alternativa teorier och konspirationsteorier är ju mitt absoluta favoritunderforum på Flashback. Och jag har ju ofta pratat om olika konspirationer i podden. Mm. Så det kändes ju som ett naturligt steg att göra en humorshow om detta.
0: Så vad är det för konspirationer du avhandlar då? Vad har du upptäckt?
1: Ja, men det är både stora och små och egna, får man väl säga, som jag försöker ta mig an på olika sätt då. Det är ju de här stora, som att jorden är platt och om månlandningen verkligen har skett. Och sen så har vi lite mindre konspirationsteorier. En svensk ö som vi har, som är lite feldöpt och sådana grejer. Och sen så har jag ju ett långt spaningsarbete på vart panflöjtsindianerna egentligen tog vägen. Det var ju länge sedan man såg dem, va? Förr var de ju på varenda gata och torg, men nu plötsligt borta. Vad var det egentligen som hände?
0: Vad skönt att du sa panflöjt, för när du började prata pan tänkte jag att nu Palme kommer nu, men det gjorde det inte. Det var skönt.
1: Nej, Palme fick faktiskt inte plats. Så är det också. Det är mycket som inte får plats. Det är många kändisar som är döda men egentligen inte är döda och sådär. Men just Palme, han slapp den här gången.
0: Du, vilken är den sjukaste teorin du har hört då?
1: Ja, men alltså, det är ju svårt att välja, men jag tycker ju att platt jord-konspirationen är väldigt spännande, för att de som håller på med den, alltså ofta så är ju folk som håller på med konspirationer att de liksom korsar varandra. Mm. Är man vaccinförnekare så är man ofta inne och rafsar i andra forum också liksom. Och med andra konspirationer och månlandningen. Men just plattjordarna, som tycker att alla vi som tror att jorden är rund då, vi är globetards som det heter, är lite särskilda. Men, jo, men, och de håller liksom bara på med det här, många, och vägrar ge sig.
0: Nej, för det håller fortfarande på alltså.
1: Ja, men gud ja, de är många och den är stark. Och den är också spännande för att den är ju liksom lite religiös också. Det är elefanter som bär upp världen och det finns en ismur och vad finns bakom den och sådär. Det är ju liksom ändå imponerande att 2026 fortfarande ifrågasätta tyngdlagen och horisonten. Det tycker jag är mäktigt och förtjäna kudos.
0: Och tacksamt för dig också, för nu kan du göra en show om det.
1: Ja, jag kan ju det. Mm. Det är väldigt roligt.
0: Du som ändå har liksom botaniserat i konspirationsteorier ganska många år nu då, det måste ju, eller förlåt, det är mina fördomar, men det måste göra något med en att vara i den miljön, så att säga.
1: Jo, men man märker ju, ibland har man ju grävt ner sig riktigt djupt alltså.
0: Ja.
1: Och märkt att här, nu börjar jag tänka på ett sätt som jag nog inte, nu är det nog dags att gå ut och ta en jogg eller en öl istället.
0: Men du märker det själv, eller har du andra som säger till dig att Emma, nu gör någonting annat?
1: Du, det är både och faktiskt. Men man är ju ganska ensam när man sitter med sin dator, va? Och då kan man behöva ha andra som drar upp en ibland. Absolut.
0: Skönt att de finns. Du, din första soloturné sedan 2018 tror jag det är, va?
1: Ja, visst. Vilken koll.
0: Gillar du att stå själv på scen? Eller hur?
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker inte om att vara ensam.
0: Vad härligt. Eller
1: jag tycker inte om att resa ensam. Så jag tar med mig Katrin Martinsson som är en svingrym komiker som värmer upp åt mig. Och så får man se henne också. Hon är toppen.
0: Premiär på fredag.
1: Ja, i Varberg, my hometown.
0: Ja.
1: Så roligt ju. Det är ju där man ska bilda sin första sekt. Ja. Där man redan är, alltså har störst chans att vara profet i alla fall.
0: Men känner du dig redo? Är du klar och liksom, nerverna är där de ska vara?
1: Ja, jag är så redo. Jag är bara så sugen på att komma ut och först köra Varberg och sen resa vidare i landet mot Jönköping och Örebro. Vi släppte en extra i Stockholm idag också. Det känns ju extra kul att få åka till storstan, va?
0: Tänk, där finns det många man kan värva, hör du.
1: Mm. Du, de är så många har jag hört i Stockholm.
0: Ja, vi hör bara det ryktesvägen vi andra.
1: Ja. Ja, exakt.
0: Emma Knyckare, tusen tack för att du var med på PF Extra. Och
1: nej, men tack för att jag fick.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det här är Veronica Maggio med Måndagsbarn. Gå efter.

0: P4 Extra lyssnar du på. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om film.
1: Det ska det, för vi ska få höra om Sveriges hopp inför nästa års Oscarsgala.
0: P4 Extra, slut för idag. Idag var Mikael Wiehe dagens gäst. Han berättade om sin nya bok som han beskriver som Tankar vid vägens slut. Vi pratar också om hur Alzheimer tvingar honom att kliva ner från scenen efter mer än 60 år som artist. Intervjun finns nu som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Svetlana Pastohovic. Imorgon så är det Karin Bengtsson som håller i spakarna. Det blir Nobelpris i litteratur imorgon. Det är många som ser fram emot det. Vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. Nu är det dags för dig, Mattias, och Kulturnytt.
1: Tack för det, och det ska då såklart handla om Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag, som redan då utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Nu blir filmen även tillgänglig för biopubliken, och Nina Assanoy har sett den.
2: 1, 2, 3, hej Halvdagen!
3: Hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Tyckte Nina Assanoy om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och hennes betyg blev en 4. Och vi fortsätter att prata film, för under årsdagen idag då så markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober, så kommer den omtalade filmen Naza inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio så sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna själva. Filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar ju anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som en följd av Hamas dödliga attack, i vilken 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan.
4: Hej då, Patrik Ljunggren hos din lokala radioleverantör. Här om bara några minuter så drar vi igång eftermiddagsprogrammet, och det finns gott om saker som väntar. Vi träffar Sarika Rias på promenad från Treriksröset mot Smygehuk. Vi pratar fotboll med en spelare i Hallands bästa damlag. Och så får du höra om kattungarna som lämnades utanför polishuset i Varberg och som nu har hittat hem. Välkommen med på resan mot kvällen här i P4. Ekot först med Johan Westerberg.
5: Antalet personer som dödats i ryska attacker idag i Ukraina stiger. Minst 20 har dödats enligt president Volodymyr Zelensky. Av dem dog 14 då en missil förstörde ett lägenhetshus i norra delen av Ukraina. 3 av de döda var barn. Det här skriver den ukrainska polisen på Telegram, det rapporterar AFP. I Danmark så har rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn nu inletts. Den här svenska polisen var där på sin fritid i samband med ett fotbolls-VM-arrangemang. Han gick emellan när en svensk reporter och den nu åtalade svensk supporter ska jag säga, och den nu åtalade 31-åringen, då han fick ett knytnävsslag som gjorde att hans pulsåder brast och mannen avled 3 dagar senare. Den 31-årige mannen som åtalas erkände idag i den danska rättssalen. Inflationen steg kraftigt i september, visar nya preliminära siffror från SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson på banken SCB är inte oroad.
6: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
5: Två män har dömts för grovt fornminnesbrott. De här båda var ute med metalldetektor nära Ömsta kyrka mellan Gränna och Huskvarna år 2018 när de hittade en unik silverskatt från vikingatiden och valde att behålla den. De försökte sedan sälja den här med hjälp av en tredje man. De här båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje mannen frias. Nu till Norge och nyheter från det norska hovet.
7: Norges nyblivna drottning Mette Marit kommer inte att delta i några officiella uppdrag för kungahuset fram till sommaren. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Mette Marit genomgår fortfarande rehabilitering efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Kung Håkons mor, drottning Sonja, kommer däremot representera kungahuset vid officiella uppdrag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: I kväll så får Götaland och Svealand mulet eller mulnande. I nordvästra Götaland och Svealand följs det här av regn. Över Norrland klart till halvklart väder och på många håll nollgradigt eller någon minusgrad. I norra Norrlands fjälltrakter mer moln och tidigt snöbyar. Imorgon så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I ett område kring norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland så övergår det i snö. Från 15 grader söder till 2 i norr.
4: Tack ska du ha, Johan. Väderprognosen där till sist. Det känns som att det är riktigt radioväder på ingång. Det är regn som är på väg in mot Halland och rör sig norr över 10-14 grader imorgon. Då kommer också vinden att öka så småningom, så kanske bättre idag än imorgon ändå om man tittar på det totalt sett. Emma Nilsson, Mohamed Feratovic och Patrik Ljunggren, vi håller dig i sällskap den här eftermiddagen och vi inleder musikaliskt här nu när klockan har passerat 3 med The Killers och Human. Mm.

0: The Killers med Human, en låt som för mig personligen alltid kommer att betyda lite extra. Jag fick en galen idé när jag fyllde 50 och hyrde en teater i Falkenberg. Och där bjöd jag in 100 människor som har betytt saker för mig. Och då inleddes hela kvällen med just den här låten Human med The Killers för att få fart på tillställningen så att säga. Mohamed Ferratovic är det som har koll på nyhetsflödet och det är brännande heta nyheter.
1: Ja, en förskola i Halmstad inrymdes vid 11-tiden idag på grund av en okänd person som rörde sig i närheten av den här förskolan. Christian Brattgård är polisens specialperson.
2: Ja, det har varit en man som troligtvis påverkad av narkotika och upplevdes som kraftigt påverkad av personalen, så de blev oroliga. Och så har de tagit in barnen då, inrymde. Han rörde sig utanför förskolan. Men de kände en otrygghet så de ringde polis. Vi kom dit och vi har inte anträffat honom. Vi har inte heller kunnat styrka något brott.
0: Och där fortsätter vi förstås hålla koll på under eftermiddagen. Vi har också Emma Nilsson ute på vandring skulle jag säga. Men du själv behöver kanske inte gå så långt.
3: Nej, jag behöver bara gå från bilen till Zacharias som jag ska möta idag. För det är ju så att han vandrar, han bönevandrar från Treriksröset till Smygehuk. Zacharias Felander här från Åland som har tagit sig ända nu till Halland. Så hela den här veckan är han i Halland och jag har fått träffa han idag. Så han håller på att stå borta och klä på sig lite kläder. Han kanske fryser, han hade bara en träningströja på sig. Så snart ska vi få höra mer hur det har gått och hur han kom på idén.
0: Mm. Och du är välklädd eller?
3: Jag har på mig jeans och jacka så och så har jag gympaskor. Men jag är inte så här fjällvänlig person.
0: Nej.
3: Just nu. Vandringsperson.
0: Men så är vi ju i Halland också så det funkar, Emma. Men vi ser fram emot det här mötet om en stund där när vi får höra mer om vandringen från Treriksröset via Sveriges olika län och landskap och är i Halland just nu då. Ifrån sportens värld har vi nyheten också. Jag vet inte om hur många som minns Dalkurd som spelade i fotbollsallsvenskan 2018. Idag har vi fått beskedet att Dalkurd inte finns längre, har gått i konkurs efter att laget har rasat genom seriesystemet ner till division 4, så är nu eran över. Det fanns en tid när Dalkurd var på folks läppar, men nu är den tiden över. Om en stund ska vi prata om katter och en historia med katter som lämnades utanför polishuset i Varberg. Små kattungar, men där mamma nu har fått träffa sina ungar igen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swins, drygt 10 minuter över 3 på eftermiddagen är det här P4 Halland, det är det du lyssnar till. Och nu ska du få en katthistoria med ett lyckligt slut. För i Hallands nyheter så har vi kunnat se och läsa om hur en låda med kattungar lämnades utanför polishuset i Varberg förra veckan och att historien nu har fått ett lyckligt slut. Karin Sundgren, ordförande på djurskyddet i norra Halland, berätta gärna, vad är det egentligen som har hänt här?
1: Ja, det är en jättelång historia med lite förvecklingar, men det hela började med att vi i onsdags förra veckan fick ett samtal från polisen i Varberg som hade fått en transportbur levererad utanför sig innehållande 5 stycken små kattungar. Och de behövde ju hjälp att ta hand om dem. Så att, då tog vi hand om dem. De fick åka polisbil till Kungsbacka där vi hade ett jourhem som var redo.
0: Mm. Och där började sen detektivarbetet då för att försöka hitta en familj eller kattungarnas familj. Hur gick det här till?
1: Ja, det brukar ju aldrig lyckas när vi gör efterlysningar för folk som har gjort något felaktigt, brukar aldrig höra av sig. Men i det här fallet så lyckades vi via sociala medier nå ut i allmänheten och det är någon som ville vara anonym som ringde och tipsade om var kattmamman fanns och vi fick en adress och kunde åka dit.
0: Mm, och då hittade ni kattmamman. Kan du berätta någonting om hur mötet var när kattmamman fick möta sina ungar igen?
1: Ja, hon såg lite förvånad ut och jätteglad och ungarna blev ju överlyckliga och mötte henne med glada tillrop i den mån små 7-veckors kattungar kan det. Men det var ett kärt återseende och hon tvättade och pysslade om dem på direkten.
0: Men hur gick det här till då att de här ungarna hamnade där de hamnade utifrån att de från början då levde hos sin kattmamma och sin familj så att säga?
1: Ja, det är en lite snårig historia. Den här familjen som hade kattmamman och den här kattmamman, hon födde 6 ungar totalt. De hade ingen möjlighet att ha kvar dem och utifrån sina kunskaper om katt, vilket var lite bristfälligt, så lämnade de bort alla 6 kattungarna till en annan familj som sa att de ville ha kattungar. Problemet var att den familjen bara hade sagt att de ville ha en kattunge. Så när sonen kom hem med en bur med 6 kattungar i så blev det ju säkert panik där. Och när man inte vet vad man ska göra då när man har fått 6 kattungar istället för en så tar man ett väldigt olyckligt beslut och väljer att ställa av dem då i de 5 som blev kvar i en transportbur på trappan utanför polisen.
0: Den här historien får ändå ett lyckligt slut efter att man valde att lämna de här kattungarna på rätt ställe. Vi pratar ju ibland om att folk dumpar och lämnar ifrån sig kattungar eller katter överhuvudtaget. Hur stort skulle du säga att det här problemet är idag?
1: Det har blivit ett jättestort problem. Det som är bra i den här historien är att man har valt att ställa kattungarna där de skulle hittas och där de säkert skulle få hjälp. Men det är tyvärr väldigt vanligt att folk åker och lämnar sina kattungar långt ifrån hemmet, ofta på otillgängliga platser där de aldrig har en chans att bli hittade. Ibland släpper man dem utanför andra byggnader för att de ska hittas då. Men vi vet ju inte alls hur stort mörkertalet är, de som vi inte får larma om. Då.
0: Och om du vill skicka ett budskap nu till våra lyssnare här, vilket är det?
1: Kastrera era honkatter och hankatter så att det inte behöver hända.

0: 1987 var året när Irland vann Eurovision Song Contest med Hold Me Now och Johnny Logan. Han har gått 175 mil till fots genom Sverige och har fortfarande nästan 40 mil kvar. Zacharias Fjellander bönevandrar från Treriksröset till Smygehuk. Och den här veckan går hans drygt 200 mil långa resa genom Halland. Han besöker halländska kyrkor, offentliga bönesamlingar och kvällsmöten. Men varför gör han det här egentligen? Det är vi nyfikna på. Därför har vi ju skickat ut vår reporter Emma Nilsson ut med vägarna. Och någonstans utanför Fjärås så har du nu träffat Zacharias.
1: Det har jag minsann. Zacharias sitter här på en liten sten och du har ju på dig riktiga vandrarkläder. Vad är det du har på dig?
2: Ja, jag har ett par vandringsbyxor, ullunderställströja och en fleece.
1: Och en liten mössa där.
2: Ja, det kan behövas.
1: Men varför gör du det här?
2: Ja, vi får gå tillbaka 20 år i tiden faktiskt för att berätta det. Då var det så att efter studenten och lumpen så åkte jag på en bibelskola i Norge och det var ett läsår då. Och jag bad mycket och sökte Gud och frågade Herren, vad vill du med mitt liv? Vad vill du att jag gör? Hur kan jag tjäna dig? Och då fick jag en tanke att jag skulle vandra från Smygehuk, Sveriges sydligaste udde då, till Treriksröset, landets nordligaste punkt. Och be för Sverige. Det skulle ske våren 2007 tillsammans med en kompis som heter Johannes Inberg. Och då bad jag så här att för att pröva det här, för det var verkligen bara som en tanke. Inga änglauppenbarelser eller något sånt där dramatiskt liksom. Så jag bad så här till Gud att om det här verkligen är från dig, så ge samma tanke till Johannes och låt honom ta upp det med mig. Och det märkliga hände då inom ett par veckor att Johannes skrev ett mejl till mig och delade om sina framtidsplaner och avslutade så här: våren 2007 hade jag tänkt tillbringa i bön på något vis. Och då skrev jag tillbaka: okej, bön våren 2007, vad tänkte du då? Och så svarar han att tanken om bön våren 2007 är att vandra från Smygehuk till Treriksröset och be för vårt land. Så förstod vi att Gud kallade oss att göra det tillsammans, och så gjorde vi det. Och sen gifte jag mig senare samma år faktiskt, och vi fick barn och studerat och jobbat och sådär. Men jag har aldrig slutat att be och söka Gud och liksom, jag har alltid haft den här viljan att göra hans vilja för mitt liv. Och i fjol vintras så kom den här tanken på nytt att jag ska vandra genom Sverige i bön för landet. Den här

0: gången från Treriksröse till Smygehuk. Då för att pröva det så bad jag Gud, om det här verkligen är från dig, så låt det bli mycket starkare. Om det inte är från dig, låt det bara blekna bort, för jag orkar inte ens tänka på en sån grej om inte det. Hade aldrig haft liksom någon hemlig dröm att göra det på nytt eller så. Men det som hände då under de kommande veckorna när jag bad det, så det var att det blev så mycket starkare, det blev som en eld liksom i mitt inre, och jag förstod att jag måste göra det här. Så då satt jag ner med min fru i soffan en kväll efter att jag hade liksom själv fått den här vissheten om att jag tror Gud kallar mig till det här, och delade då, började så här trevande, att den klassiska, älskling, jag måste berätta en sak för dig. Och hon lyssnar tålmodigt och hon förstår ju genast vad det innebär för henne då, liksom ensamt ansvar för hem och barn under 3 månader och sådär va. Men det första som hon säger är ändå att ja, Zacharias, det här skulle du göra, för hon upplevde hur den heligande bekräftade i hennes hjärta medan jag delade då.
1: Och du har fått göra mycket uppoffringar för det här.
0: Ja, men det kan man säga. Jag sa upp mig från mitt jobb. Jag hade en chefstjänst. Och det var ju många som höjde på ögonbrynen för det då. Det är vanligt att ta steg i karriären, men jag skulle ju ta ganska många steg då, så det var lite udda karriärkliv då.
1: Och vad innebär det egentligen att bönevandra? Vad gör man på en bönevandring?
0: Ja, nej, men det är ju 2 delar då kan man säga. Och det ena är ju vandringen då, att jag rör mig från Treriksröste till Smygehuk genom att gå. Och det andra är bönen. Bönen är ju som en relation med Gud egentligen. Jag pratar ju med Gud som jag pratar med dig nu. Och då finns det ju många saker att be för i Sverige. Det är många människor som mår dåligt i Sverige. Och Sverige är ju ett land som på många vis har vänt Gud ryggen. Fast Gud från sin sida har välsignat vårt land med rikedom. Och det är liksom stabilt och tryggt och sådär. Och det är det som vi ser nu liksom, när vi har vänt Gud ryggen, så får ju det konsekvenser också nationellt alltså.
1: Vad kan det hjälpa att du bönevandrar med att folk mår sämre här i Sverige?
0: Nej, men jag tror ju att Gud svarar på bön. Och det som jag ber för mer än något annat, det är att många svenskar ska få erfara att Gud är levande, att det är på riktigt. Att vi kan få förlåtelse för våra synder, allt som vi har gjort som är mot Guds vilja, genom att Jesus tog straffet för våra synder på sig när han dog för oss på korset. Och att få upp ögonen för det är som att gå från mörker till ljus, och det är min bön för det svenska folket, att vi ska få uppleva en sådan väckelse.
1: Tack så mycket där, Zacharias Filander, som bönevandrar från Treriksröset till Smygehuk.
2: Ja, men Emma, ni kommer tillbaka sen ju, eller hur?
1: Det gör vi minsann, ni blir inte av med oss.
2: Nej, men ni står still där eller kommer ni gå på promenad så att säga?
1: Nej, vi vilar lite nu. Ja. Nu är det paus.
2: Man behöver pauser också, så är det. Vi kommer tillbaka till det där samtalet så småningom. Och apropå att röra sig, så kan det vara så att någon vill ut i tåg, med tåg eller bil eller annat, och då vill man veta hur läget är just nu. Och det ska vi få besked om.
3: Ja, då ska vi till Riksväg 25 i Halmstad och vid Vallåsrondellen ungefär, för att det kan bli en del köer där på grund av ett vägarbete som håller på ungefär en halvtimme till, alltså på 25an i Halmstad vid Vallåsrondellen. Utöver det, inga akuta trafikstörningar just nu. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Mm, har man inget bättre för sig så kan man ju na-na-na-na-na med här lite grann här, The J. Gales Band och Centerfold. Vi ska tillbaka sen till Emma Nilsson förstås och vandrande Zacharias som ska ta sig ner till Smygehuk. Han har ju tagit en bra bit ändå eftersom man började längst upp i norr i Treriksröset. Men närmast här i den här kanalen P4 Halland så kommer ordet gå till Mohamed Fratovic mitt emot mig som ska ge oss senaste nytt.
1: En förskola i Oskarström inrymdes under onsdagen efter att personal reagerat på en man utanför förskolan. Christian Brattgård är polisens presstalsperson.
2: Ja, det har varit en man som troligtvis påverkad av narkotika och upplevdes som kraftigt påverkad av personalen, så de blev oroliga.
1: Polisen kom till platsen, men mannen hade då lämnat och det finns ingen misstanke om brott.
2: Och så har de tagit in barnen då. Inrymde. Han rörde sig utanför förskolan. Men de kände en otrygghet så han ringde polis. Vi kom dit och vi har inte anträffat honom. Vi har inte heller kunnat styrka något brott.
1: En man är förd till sjukhus efter en arbetsplatsolycka i Falkenbergs hamn. Mannen som är i 35-årsåldern ska på något vis ha träffats av en kabeltrumma.
3: Det är en fabrik som ligger nere i hamnområdet i Falkenberg. Larmet kommer 10:51.
4: Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson. Mannen vårdas på sjukhus för lindriga skador, uppger Region Halland. Vid 13:30 är polisen fortfarande kvar på platsen.
3: Man har tagit beslut om att spärra av en del av lokalen där, och anledningen till det är att man ska genomföra en teknisk undersökning.
4: En anmälan om arbetsplatsolycka och vållande till kroppsskada är upprättad.
1: Reporter Lina Abrahamsson.
0: Om man nu är nyfiken på vädret ska bli så kan man ju förstås titta ut genom fönstret. Men om man vill ha reda på hur det kommer att bli så kan jag berätta det att ett regn är på väg in över Halland från syd och upp emot norr. Och det kommer att bli en del regn även imorgon. Temperatur 10-14 grader då, en sydostlig vind. Och så framåt eftermiddagen friska vindbyar. Det gäller morgondagen det, men vi är fortfarande mitt i onsdagen. Och Pet Shop Boys knackar på dörren, inte P4 Halland.

Always on my mind med Pet Shop Boys. Om några minuter får du senaste nytt från Radiosporten. Där kommer man en hel del om fotboll, där har vi fått lite förhandshint om.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Nu är det dags för radiosporten, det kommer handla om fotboll. Ordet går till Andreas Mats.
1: Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå den matchen.
2: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
3: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
2: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
4: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Reporter Linden Sen och Tim Gash i golf nu.
5: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
6: What happened in Scotty's match was regrettable.
5: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
6: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
1: Reporter är Martin Hedberg. Pingis Anton Kjellberg är utslagen ur storturneringen China Smash. Sydkoreanen Yang Woo-jin vann med 3-0 i sett i 16-delsfinalen för en stund sedan. Och hör nu om fotbollsklubben som gått från glädjeyra till konkursansökan.
7: Skickar fram mot Rashid som petar den vidare. Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan. 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge Tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Rapporterade Bengt Skött.
9: Tony tiger aldrig.
10: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
9: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Ja, men det är ju ett VM på spel.
9: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
12: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir hittar du alltid i appen Sveriges Radio. I Sportextra i P4 ikväll är vi på plats på det förmodade toppmötet i damernas handbollsliga mellan guldfavoriterna Sävehof och Skara. Det blir allsvensk hockey och så hör ni Johanna Frändén om Messis och Ronaldos olika landslagsavslut.
0: Mm. Och så säger vi tack till Andreas Mats för den sportuppdateringen. Vill bara passa på att berätta att det blir lite mer sport om en halvtimme ungefär. Då ska jag prata med en av spelarna i det som just nu är Hallands bästa damlag. Det är inte Halmstad bollklubb, det är inte Onsala, det är inte Halmia. Vilket lag är det då? Ja, vi får höra om du inte redan vet om en halvtimme ungefär. Först Sarek genom eld och vatten och sen ska vi ut på vandring igen tillsammans med vår reporter Emma Nilsson och Zacharias.

0: Sarek genom eld och vatten här i P4 Halland, där Zacharias Fjellander började den 2 augusti med en bönevandring från Treriksröset, och målet är Smygehuk. Och den här veckan går hans runt 220 mil långa vandring då genom Halland. Och Emma Nilsson på plats utanför Fjärås i Kungsbacka. Det låter som att ni står mitt i vägen, men jag hoppas ni håller er undan från bilarna.
1: Ja, det kommer väldigt mycket trafik här jämte den här bensinstationen där vi befinner oss nu i Fjärås. Och jag sitter ju här med Zacharias. Vad är det som driver dig att gå de här 175 milen som de har gjort nu?
2: Ja, men det är väl först och främst kärleken till Gud. Att jag är så tacksam till Jesus för att han har gett mig liv, han har gett mig mening, han har gett mig frid. Så jag vill tjäna honom med mitt liv, så det är därför jag kan lämna mitt jobb och allt det här. Det är kärleken till Gud för det första, och sen för det andra kärleken till människor. Att jag vill verkligen att Sverige ska få uppleva liksom ett uppvaknande, att människor får lära känna Gud, att människor får uppleva Guds kärlek och befrielse i sina hjärtan och liv. Så att det är det som driver mig.
1: Hur kan en dag se ut? Liksom, hur många mil måste du gå per dag?
2: Ja, måste och måste. Alltså, jag har ju planerat det själv, min rutt och tidsplan för det. Men en vanlig dagsetapp är omkring 4 mil. Det kan vara några kilometer längre eller kortare, men det beror lite på hur nära städerna och samhällen ligger varandra då. Men omkring 4 mil går jag på en dag. Men jag stiger upp, äter frukost, packar ihop sakerna, vandrar, stannar och äter lite. Och ja, sen kommer jag fram på kvällen och eller mot slutet av eftermiddagen, och då är det ju ofta då ett bönemöte i staden som jag har kommit till. Och sen efter det så brukar det vara ganska dags att gå och sova.
1: Vad är tuffast? Att du har gjort den här nu 3 gånger, men vad är alltid tuffast att gå så här långt?
2: Ja, alltså det är i fjällen då när jag har vandrat. Halva Sverige är ju fjäll liksom, om man går i västra delen av landet, vilket jag har gjort nu då i 2 år. Så då är det ju ganska, det är väldigt mycket upp och ner, det är tungt att bära, då bär jag ju med mig tält och spritkök och mat för en vecka åt gången och sånt där. Så det kan ju vara lite påfrestande, men jag tycker inte det är jobbigt att gå, men jag kan tycka det är jobbigt att bära ibland. Och sen förstås är det ju lite tungt att vara borta från familjen, till exempel igår så var det vår bröllopsdag, så då tänker man ju lite extra på frun och sådär, att ja, vi saknar varandra. Så det, men annars så jag är väldigt glad och lycklig. Jag känner mig privilegierad som får göra det här.
1: Och du har ju gått som sagt i flera månader. Hur påverkar det din familj och ditt vanliga liv?
2: Ja, det är ju en annorlunda tid. Det är liksom en stretch för hela familjen naturligtvis. Men vi har ju gjort en hel del planeringsarbete på förhand då, så att vi har ju haft ett par familjehelger nu då under den här vandringen. Så att vi hade en familjehelg i Hemavan i södra Lappland, och sen gick det 4 veckor igen, och så träffades vi i Torsby i Värmland, och nu då nästa veckas helg så kommer jag i mål i Smygehuk, och då kommer de ner och hämtar mig. Så att jag vet inte, det går kanske att jämföra med att man kan ju jobba på sjön och vara ute utan längre tid och sådär, och sen så har man mer tid hemma sen. Så det funkar.
1: Och vad är det som inte får hända som gör att du kanske behöver sluta vandra?
2: Ja, sånt vill man ju inte tänka på, men det är klart att om jag bryter ett ben till exempel, så det kan ju bli lite jobbigt att hoppa på ett ben i flera mil. Det kan ju inte hända då. Då kan jag ju inte vandra vidare. Men jag tror ju inte att det händer något sånt när Gud har kallat mig till det här, och han beskyddar ju mig i den här uppgiften och så. Så att jag går ju inte att oroa mig liksom.
1: Tack så jättemycket där, Zacharias Fjellander, som är just nu i Halland på sin 220 långs bönevandring här genom Halland.
0: Mm, tack Emma för att vi fick följa med i det här samtalet då. Men du tar bilen därifrån eller lämnar du den och går?
1: Jag kommer lämna tyvärr Zacharias, jag kommer ta bilen.
0: Det var, du var inte klädd för promenad heller riktigt. Alltså att,
1: nej. Jag får vandra en annan gång.
0: Ja, det får du göra. Bon Jovi i alla fall, sällskap för den som är ute och vandrar just nu och lyssnar på det här.

0: Bonjour, it's my life här i P4 Halland. Där vi nu ska lära känna vår P4 nästa stjärna och finalist Belinda Charlin lite bättre. Strax ska vi få hennes låt också. Hon beskriver sig själv som en Nashville-älskande låtskrivare med rötterna i den klassiska country.
1: Så länge jag kan minnas är det det som har spelats hemma. Både hos mamma och pappa och på vardera håll liksom. Men det har ju gjort väldigt mycket, hela den här berättarkulturen i countryn. Och efter jag har varit där så har det ju, jag har ju fått mycket synvinklar på hur de skriver musik på ett annat sätt. Och de möts upp. Liksom, jag fick ju en frågan från en person där liksom, andra gången jag var där. Du, ska vi träffas och skriva en låt? Jag har aldrig träffat människan. Så det är lite speciellt. Man sätter sig i ett rum med personer man aldrig har träffat och så vips skriver man en låt. Och man lär känna varandra på ett helt annat sätt när man skriver musik. Så var det ju även med den här låten som jag skrev, som jag tävlar med. Jag skrev den här låten förra året. Jag var på en liten låtskrivartur på Gotland. Så jag skrev den tillsammans med Jörgen Ringqvist och Daniel Gibson.

Belinda Charlin, Where Did You Love Go? En av tre finalister i P4 Nästa Stjärna Halland. Det är ju final fredag klockan 15. Men vill du vara med och rösta redan nu så är det ett sms du ska skicka. Där skriver du 1501 i meddelandet och så skickar du det till 72020. 1501 72020 skickar du det till. Eller ringer du 099 115 01.

0: Gravity heter låten. Det är ju Klara Hammarström som framför den här i din lokala P4-kanal, P4 Halland. Patrik Ljunggren heter jag som håller dig i sällskap tillsammans med Mohammed Feratovic och Emma Nilsson den här eftermiddagen. Vi ska få nyheter också. Efter de här nyheterna från Ekot ska vi bland annat prata fotboll. Det är ju DM-final på damsidan ikväll. Vi ska snacka lite grann om det där bland annat. Men först ska Ekot få ge oss senaste nytt. Vi ska få väder också sen. Men här, Johan Westerberg.
1: Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Gagan och japanen Kenzo Sohai. Sohai, som över telefon från Hiroshima beskrev sin upprymdhet i samband med tillkännagivandet över att tilldelas priset så här.
2: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
3: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Gagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
4: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
1: Och reporter här, det var Anders Wennersten. En dansk åklagare yrkar på minst ett års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstmannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tackar vi Johan för informationen. Även om det var dystra nyheter på slutet där, det är det ju alltid när personer riskerar att förlora jobbet. Här handlar det om IKEA i det fallet. Lite dystra nyheter också, men på ett annat sätt kanske. SMHI Sandra Fyrstedt kommer med också. Det handlar om väderprognosen. Sen vet vi ju det på förhand, Sandra, att det där med väder, det kan man ha väldigt olika åsikter om, eller?
5: Jo, men så är det ju verkligen. Men det, för den som hoppas på sol så är det ju inte den prognosen jag kommer med, utan det är ju lite mer inomhusväder imorgon, skulle jag tycka i alla fall.
0: Mm. Den som inte vill höra det då kan hitta på något annat i en minut eller sådär. Medan du berättar, vad händer från nu och framåt i Halland?
5: Ja, men det som händer nu är att det är ju mycket moln på himlen och det här är för att vi har ett lågtryck med tillhörande regn som nu långsamt börjar röra sig in. Så regnet ser ut att komma in någon gång här under kvällen. Till att börja med så är det ganska lätt regn lite av och till under kvällen och natten som kommer. Även inledande morgondagen så är det här lite småregnandet av och till. Men från eftermiddagen så är det mer ihållande och då blir det också lite blåsigare under eftermiddagen med en sydostlig vind med friska vindbyar.
0: Mm. Det låter ju som att man vill krypa ner under en filt imorgon eftermiddag, eller?
5: Ja, höstväder, inomhus höstväder tycker jag. Det är mysigt på sitt sätt, men jag föredrar regn inomhus.
0: Ja, inte regn inomhus, men
5: inte
0: inomhus.
5: Inte precis, jag kände när jag sa det. Jag föredrar att titta på regnet från inomhus.
0: Ja, men det är jättebra. Det är få som vill ha regn inomhus.
5: Nej,
0: så är det.
5: Jag vill alltså inte ha.
0: Ser du någonting framåt som förändrar utsikterna, eller?
5: Nej, egentligen så gör jag inte det, utan det är lite där man ser även kommande dagar att det är nya regnområden som rör sig in. Och temperaturmässigt så är det ändå fortsatt ganska milt för årstiden med mellan 10 och 14 imorgon och bara något lägre under helgen också. Så att det är ju hösten som smyger sig på nu i alla fall.
0: Mm, och det är ändå oktober, så det får vi acceptera. Sandra Fyrstedt, tack för att du var med oss och håll dig undan regnet inomhus.
5: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej.

0: Molly Sandén, Victor Lexell, tänk om här i P4-hallande Mohammed Fratovic har blicken mot nyhetsflödet.
1: Ja, en förskola i Halmstad kommun inrymdes vid 11-tiden idag på grund av en okänd person som rörde sig i närheten. Christian Batgård är polisens specialperson.
2: Det är ju ingen anmälan upprättad, utan vi har varit på plats, vi har pratat med personalen och så får vi se om det blir någon fortsättning på det här, men det aktuella tillfället så kan vi inte styrka något brott. I vad jag vet så har vi inte heller någon identitet.
0: Och Emma Nilsson, vår reporter ute på vägarna och trottoarerna och allt vad det rör dig, Emma.
3: Ja, det är mycket trafik här. Nu sitter jag inne i bilen för att det ska höras lite bättre. Och just nu är det ju sol här ute i Fjärås. Så han har ju haft tur, Zacharias, med vädret. Men som vi hörde som HI så ska det ju inte bli det framöver. Men vi får hoppas att han håller sig inne mer. Han har ju gått hela 175 mil. Så nu är det bara sista två veckorna kvar. Så vi hoppas att han klarar det.
0: Att han slipper gå i vinden och regnet imorgon. Jag måste få kolla med dig, Emma, här. När jag var liten så kunde man ibland drömma om att man någonstans skulle kunna gräva ett hål och hitta en skatt. Har du haft en dröm någon gång?
3: Ja, det var det enda man tänkte på när man grävde i sandlådan ju.
0: Ja, så var det. Nu förstår vi att man ska akta sig för att behålla skatten om man har hittat den. För att jag läser här om att ett par män då hade utan tillstånd med metalldetektor hittat en unik silverskatt från vikingatiden. Och så bestämde man sig att den här kan vi behålla där. Aha. Men det skulle de inte ha gjort, för nu döms de där för grovt fornminnesbrott.
3: Man får inte behålla någonting.
0: Så är det. Det var arabiska silvermynt det här. Jag vet inte hur mycket nytta man hade haft av dem när man kommer in och ska handla om hur det hade gått.
3: Mohammed, man ska kolla upp mycket innan.
0: Ja, så är det. Jag ska kolla med Mohammed också. Om någon ville köpa en gammal pryl av det och kom med arabiska silvermynt, hade du...
1: Spännande.
0: Hade du tackat nej?
1: Byteshandel.
0: Byteshandel, ja. Precis. Men då kanske du också hade blivit dömd så småningom. Nej, det ska man inte göra när det handlar om...
3: Kanske hade fått behålla dem om de bara hade läst på innan.
0: Ja, precis. Nu ska vi inte spekulera för mycket här nu, för det är risk att någon då helt plötsligt vet mer än vad vi vet om detta och så upplever de oss som lite dumma. Och det är ju alltid trist. Även om de viss mån kan ha rätt. Så är det. Vi hörs, Emma.
3: Det gör vi.

0: Lena Malin, sitting down here, när klockan är drygt 4:10. I kväll så är det dags för slaget om Halland. Ja, när det handlar om damfotboll är det på det sättet. Det är final i DM, distriktsmästerskapet. Och där möts Hallands just nu två bästa fotbollslag på damsidan, Varbergs Boys och Halmstads BK. Lilly Borgman i Varbergs Boys. Hur är läget med dig här inför matchen?
1: Jo, det är bra, tack. Jag är väldigt laddad skulle jag säga. Jag har kollat igenom vår match när vi mötte dem precis. Försök förbereda mig på bästa sätt.
0: Men du, det där att det just är Varbergs Boys som är Hallands bästa damlag i fotboll för tillfället. Ni ligger ju före de andra Hallandslagen i Division 1. Hur ser du på det där?
1: Nej, men jag ser det som, alltså jag har ju varit med i Boys damlag sedan det startade upp i Division 4 och har varit med på hela resan. Så jag ser det verkligen som framgång mot våra stora ambitioner och mål som vi haft inom klubben. Och det är verkligen en cool resa att ha varit med på. För vi har ju mött HBK egentligen i alla år i DM och så. När de legat i ettan men inte vi. Och vi har alltid stått upp bra och gett dem bra matcher. Men nu när vi tagit oss upp till Division 1 så är det verkligen kul och som ett kvitto på att det jobbet vi lagt ner faktiskt har belönat. För nu ligger vi högst upp av alla Hallandslag i serien och ja, det finns mycket arbete bakom det och vi har ju en vision i klubben om att gå upp till ha ett damlag på elitnivå innan 2030. Så det var det gott hittills.
0: Men du, vad är det som du ser som har gjort den här resan möjlig? Ni har alltså gått ifrån Division 4 till att nu då för tillfället vara bäst i Halland. Vad är nyckeln till att Varbergs Boys har tagit sig hit?
1: Ja, det finns nog många olika nycklar och faktorer till att vi tagit oss dit. Men sen har vi haft en bra stomme i laget som vi byggt på och som spelare som varit med verkligen i många år. Så, som vi byggt på med nya spetsspelare som kommit till laget. Och jag tror att vi skapat oss ett rykte att det är faktiskt i Boys det händer. Det är de satsar, de vill upp och det är därför många talanger har valt att komma till oss, för det är fler som ser och vill vara med på den resan. Så det tror jag är en stor nyckel.
0: Mm. För idag ser det ju ut på det sättet när det handlar om damfotbollen i Halland att det finns inget lag i de två högsta serierna. Vad tror du det skulle betyda om ni eller något av de andra lagen från Halland skulle ta sig upp på elitettanivå? Vad tror du det skulle betyda för Hallands fotboll?
1: Nej, men det tror jag skulle vara det absolut optimala. Det är ju tråkigt för alla unga tjejer att liksom, det inte finns elitnivån liksom, att kunna ha som mål att klättra till här i Halland. Att man måste flytta för att kunna ta sig dit. Så jag tror absolut att om vi når vår vision och har ett damlag i elitettan eller inom 2030 så skulle det betyda jättemycket för halländsk fotboll och alla unga tjejers drömmar om att kunna spela på hög nivå i framtiden.
0: Mm. Men först så ska DM-guldet bärgas. Match ikväll mot Halmstads BK för er då. Du var inne på det tidigare, men vad tror du det blir för slags match?
1: Jag tror det kommer vara en match med mycket kamp och vilja från båda lagen. Och jag tror att HBK framförallt kommer vara väldigt revanschugna. Men bara för att vi leder över dem i tabellen så betyder inte det att vi kommer gå ut och ställa skorna. Vi vet att det kommer vara en jättetuff match som kräver attityd och vilja. Och ja, det kommer vara en tight fight tror jag. Men vi ska vara laget som drar det längre strått. Det ska vi bara vara.
0: Mm. Lilly Borgman i Varbergs Boys, tack för att du var med oss här i P4 Halland.
1: Ja, tack själv.
0: Och matchen då, DM-finalen på damsidan på Ankarvallen i Träslövs läge. Där kommer den att spelas och det är alltså Varbergs Boys som möter Hansa bollklubb i den här finalen om mästartiteln i Halland.

0: igår med Agnes. Idag drar en lång festival igång i Halland. Konsertföreningarna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm har ju gått samman och ska sätta halländsk konstmusik i fokus med en festival som pågår i nästan en månad. Staffan Albinsson är en av arrangörerna.
1: Vi började för drygt 1,5 år sedan om jag minns rätt. För vi tyckte att det är väl hög tid att vi börjar samarbeta.
2: Ni har inte gjort det innan?
1: Nej, flera av de här föreningarna har ju funnits i flera inte sekler, utan decennier på räcka. Men nu hittade vi en anledning att samarbeta. Mm. Och det har varit jättekul att samarbeta i den här projektgruppen. Och vi har under resans gång också anordnat konserter. Bussresor till Göteborg och Köpenhamn för våra medlemmar. Och det har också varit jättekul. Mm. Det, både samarbetet och resorna.
2: Mm. Kul ju. Det är ju premiärkonsert ikväll då den är utsåld. Men vad hoppas ni på nu då under festivalen? Den är så lång också. Varför är den så lång?
1: Jo, men för oss så är den ganska komprimerad. Vi har ganska många konserter, ovanligt många för våra verksamheter under en begränsad tid. Vi hoppas att det ska locka naturligtvis vår vanliga publik, men att det också ska locka folk som är nyfikna på just den halländska kopplingen. Hjärtan klappar nu mycket för hemlänet, hemlandskapet. Mm. Och jag hoppas att folk ska vara nyfikna på att halländska tonsättare, liksom halländska popmusiker, har varit väldigt framgångsrika och väldigt aktiva. Och det vill vi visa prov på.
2: Mm. Det finns mycket att upptäcka där då. Vad ger det dig det här engagemanget att fixa med sånt här?
1: Det ger livsinnehåll som jag älskar. Det är jätteroligt. Mm. Och det verkar som det är uppskattat. Och nu blir det ju inte bara halländska tonsättare, utan det blir ju faktiskt i största delen mer traditionell musik av internationella storheter. Mm. Så vi blandar upp de halländska tonsättarna. De får klara sig i striden med den etablerade musiken från Europa. Och det vet jag att det kommer de klara riktigt bra. Mm.

halländska musikfestivalen inleds ikväll med en utsåld konsert i Skummeslövs kyrka där ett för festivalen då specialskrivet stycke av Per-Gunnar Pettersson uppförs för första gången, och där är Staffan Albinsson också en av körsångarna. Det var Sara Beata Hagström som intervjuade honom.

0: Miles Smith med Heaven här i Piffre Hallan. Klockan har passerat 16:55 och för den trogne lyssnaren så vet man att ungefär vid den här tiden då får man reda på om man ska komma hem eller inte och hur det ser ut i tågtrafik och på vägar. Och det ska vi få nu.
1: Ja, och då gäller det Riksväg 26 mellan Torup och Småland Stenar. Påverkar båda riktningar där man håller på och klipper vägkanterna. Så att det kommer röra sig en del långsamma arbetsfordon ut med den sträckan. Och det arbetet pågår fram till klockan 19:00 ikväll. Och utöver det så har vi inga akuta trafikstörningar att nämna just nu. Tipsa oss, det gör man via 020 999 444.

0: The Emotions, Best of My Life här i kanalen P4. Där klockan drar fram mot 16:30 och då är Mohammed Feratovic redo för att ge oss dina lokala nyheter.
1: En förskola i Halmstad inrymdes under onsdagen efter att personal reagerat på en man utanför förskolan. Christian Brattgård är polisens presstalesperson.
2: Ja, det har varit en man som troligtvis påverkad av narkotika och upplevdes som kraftigt påverkad av personalen, så de blev oroliga.
1: Och polisen kom till platsen, men mannen hade då lämnat och det finns ingen misstanke om brott.
2: Och så har de tagit in barnen då. Inrymde. Han rörde sig utanför förskolan. Men de kände en otrygghet så han ringde polis. Vi kom dit och vi har inte anträffat honom. Vi har inte heller kunnat styrka något brott.
1: Och nu om anhörigvård.
3: Var femte svensk vårdar eller hjälper en närstående regelbundet, men få ber om hjälp. Just nu pågår anhörigveckan som vill sätta ljus på detta problem.
4: Många är ju anhöriga och hjälper någon i sin närhet för att man, ja, av ren omsorg och av kärlek, men det har ju också sitt pris många gånger. Ökad arbetsbelastning, oro, stress.
3: Magnus Palmqvist jobbar med anhörigstöd i Halmstad kommun, där man kan få hjälp med stöd både enskilt och i grupp. Men många drar sig för att söka hjälp, säger han och kollega Niklas Milén.
5: Man har någon som inte mår bra runt omkring sig, så kanske inte man tänker på att man är anhörig.
4: Sen tror jag också att det handlar mycket om osäkerhet. Jag tror att många anhöriga, man vill klara saker och ting själv. Och även den som är sjuk vill nog ganska ofta att den som är anhörig är den som ger hjälpen.
3: Generellt är anhörigvårdande kvinnor bättre på att prata om sin situation och ta hjälp. Men en viss skillnad märks nu.
5: Det är mestadels kvinnor som kommer hit, men jag tycker ju att det är mer och mer män som kommer, både individuellt och i grupper då. Så någonting har hänt i samhället.
1: Reporter Martin Axelsson Dert.
0: Mohammed, hur tog du dig till jobbet idag? Gick du, cyklade du?
1: Jag gick faktiskt.
0: Har du med dig regnkläder?
1: Nej.
0: Nej, jag tror att du skulle ha det, för att prognosen säger ju nu att ett regn är på väg in över Halland och det börjar söderifrån och norröver och det kommer dessutom börja blåsa en hel del, men det kanske är först under morgondagen egentligen. Men regnet är på ingång ordentligt. Det kommer vara 10-14 grader och vad jag förstod så får vi behålla det här ett litet tag, så regnjacka på imorgon då.
1: Absolut. Kör på det.

0: Gwyneth Paltrow, dessvinnan Top Loader, Dancing in the Moonlight. Om man tänkt dansa i månens sken så bör man ha regnkläder på sig. Nu får vi över kvällspasset ska handla om idag.
1: Det är Nobelvecka den här veckan och medan några få människor just nu får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte vi ägna kvällen åt alla de andra priserna. För priser kan ju verkligen vara precis vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste om att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte... Jaha, var det det här jag vann? Vilket pris kommer du att tänka på? Kanske ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett roligt eller ett fullständigt opraktiskt pris. Ring oss gärna och berätta på 020 22 10 20. Det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande mäkta stolt över. Vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber av tandkräm. 020 22 10 20. Apropå pris i kvällspasset.

Maurus Gockel, allt just nu. Om 3 minuter ungefär så får du nyheterna från Ekoredaktionen i ett kvartsformat. Och för att ladda upp får ta emot informationen BTS och Dynamite.

0: Då är det nyhetsdags i den här kanalen. Vi tackar BTS för underhållningen.
1: Här är Kvart i fem Ekot som rapporterar direkt från Israel 3 år efter Hamas blodiga terrorattack. Årets kemipris har tillkännagetts idag och den svenska älgstammen håller på att återhämta sig. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt över till vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Idag är det precis 3 år sedan Hamas terrorattack, en attack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till Gazakriget. Cecilia, den här årsdagen, hur har man i Israel hedrat minnet av offren?
2: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Och med drygt timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
1: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?
2: Ja, till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
1: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
2: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
1: Cecilia Udén direkt från Israel. Nu gäller det de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige. Det handlar om Mohammed Al-Amoudi som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
3: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
4: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
5: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar. Men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
3: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant. Allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner. Inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alle man på pumparna.
4: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
6: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
5: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
4: Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
1: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson, som också sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men Säpo meddelar skriftligt att man inte kan kommentera de här uppgifterna närmare. Vidare till Frankrike nu, där protesterna på gymnasieskolor har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
7: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm, där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen? Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae, som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
8: Et donc ça nous concerne aussi et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
7: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae. Brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn så protesterar vi.
8: On tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
7: Danae tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
8: Jag tror att det är en mouvement som är assez fort för att reprendre och för att continuer vraiment sur la longue durée.
7: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk man i Köpenhamn under fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig dansk dömts till ett års fängelse. Han hade erkänt brottet. Den dödade svensken fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han avled efter några dagar. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
9: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
10: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Cagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
11: Många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
10: Resultaten i den här grundforskningen kallar Daniel Aili för banbrytande, och den har bäring både mot svensk forskning och svensk läkemedelsindustri.
11: Det finns flera svenska forskare som bedriver relaterad forskning eller i det här fältet, så att visst finns det svenska kopplingar. Men också eftersom läkemedel och läkemedelsindustri är och har varit en viktig del av svensk industri, så finns det ju också kopplingar därigenom.
1: Reporter Anders Wennersten. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt stora skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att älgarna blir fler.
12: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit en fantastisk höst. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
13: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
14: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck, och vi vill ju komma ner till hälften av det.
13: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet. Men Håkan, som både är jägare och skogsägare, tycker att diskussionen blivit för ensidig. Han ifrågasätter om lösningen bara är att minska älgstammen och menar att också skogsbruket måste anpassas.
12: Jag är ju inte säker att man lyckas ta bort alla beteskador genom att skjuta ner älgstammen totalt. Alltså jag är inte helt övertygad om att man uppnår ett resultat bara genom det. Kanske måste man försöka göra en annan typ av skogsbruk.
13: Skogsstyrelsen konstaterar samtidigt att skadorna ännu inte har ökat trots att älgstammen vuxit sedan 2022. Men myndigheten befarar att effekten kan komma med fördröjning. För Håkan är frågan också större än själva skadorna på skogen.
12: Det skulle kännas väldigt fattigt att gå i skogen utan att se spår av älg. Jag är till och med som skogsägare och inte se en betesskada och veta att älgen var försvunnen. Det vore jättekonstigt.
1: Älgjägaren Håkan Stenlund, reporter Milan Djelovic. Så vädret, ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet följt av regn på en del håll. Norrland får klart till halvklart, och i de norra fjällen blir det tidvis snöbyar under natten. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland blir det en del sol, men i fjällen molnigt med snöbyggar. Från 10-15 grader i söder till mellan 2 och 8 grader i norr. Producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Per Edberg.
0: Ja, så är de här snörapporterna, ja, inte över Halland ändå, men en bit upp i landet. Här däremot en hel del regn på ingång, det har vi fått höra från meteorologen idag. Kväll och imorgon ska det regna ordentligt, dessutom börja blåsa, och det där kommer att hålla i sig lite grann här i veckan framåt. Det var signalen. Bra radioväder helt enkelt, och hänger du med oss här en liten stund framöver ska vi bland annat få höra en ung paddelstjärna som håller på att förbereda sig på ett världsmästerskap. Vi ska också lära känna en av favoriterna, det är tre stycken artister, så alla tre är ju favoriter. En av artisterna som ska tävla i P4 nästa stjärna på fredag här i P4 Halland. Jag heter Patrik Ljunggren, jag är också Mohamed Feratovic med mig som sällskap här under eftermiddagen.

0: P4 Halland, det du lyssnar till, Benjamin Ingrosso, Waste My Time, var det vi hörde där. Mohamed Faratovic finns med oss under eftermiddagen fram till vi avslutar lokalt här. Och nyheterna idag har handlat om en och samma sak på slutet.
1: Ja, men det var ju en förskola i Halmstad som inrymdes under förmiddagen vid 11-tiden idag då på grund av en okänd person som rörde sig i närheten av den här förskolan. Vi hör Christian Brattgård som är polisens presstalsperson.
2: Det är ju ingen anmälan upprättad utan... Vi har varit på plats, vi har pratat med personalen och så får vi se om det blir någon fortsättning på det här. Men det aktuella tillfället så kan vi inte styrka något brott. Vad jag vet så har vi inte heller någon identitet.
0: Intressant där, och det där har ju du haft koll på under eftermiddagen, Mohamed. Något annat du också ofta har koll på, det är ju fotboll. Jag är ju lite av sportansvarig på kanalen, men jag känner mig nästan i underläge när jag pratar med dig om internationell fotboll. Ja. Och då ser jag att det har kommit en nyhet här under dagen att Mikel Arteta fortsätter i Arsenal som huvudtränare där fram till 2030. Och då kanske den som inte följer fotbollen så mycket i England tänker, oj, varför är det här en grej?
1: Men det är ju jätteintressant, för Arsenal har ju haft en jättebra tid nu med honom. Vann ju senast Premier League och har gjort det väldigt, väldigt bra. Så jag tänker att det är jättebra för dem att han är kvar. Liksom. Det får mig att tänka tillbaka på den gamla goda tiden med de som minns då, med Arsène Wenger och Alex Ferguson som var tränare för United. Att, liksom, att tränare som ändå hänger kvar länge för en klubb och jobbar med klubben och inte att det byts ut konstant, vilket kan bli väldigt tråkigt. Liksom.
0: Där känns det ju ibland som att svenska klubbar har en del att lära. Där byts det ju efter 3 månader om resultaten inte går vägen.
1: Ja, men lite överallt i fotbollen kan jag tycka personligen att vissa klubbar har för lite tålamod. Så här, man vill ha resultat direkt, men att någonstans så krävs det ju att man så här jobbar med ungdomar, jobbar med spelarna och allt det här och liksom bygger laget. Liksom så. Men, ja.
0: Mohamed Faratovic, inte bara koll på nyheterna. Om det är någon som dyker på dig på stan här och känner igen rösten, så går det alltid att ställa en fotbollsfråga till Mohamed, så kommer man få ett svar. Så är det. Nu ska vi fortsätta att inte lära känna fotbollstränare utan artister, för att vår P4 nästa finalist Idna skulle lära känna lite bättre. Hon bjuder på svensk folkpop. Musiken hämtar ofta inspiration, ska jag säga, från folkhem och landsbygd och barndomsminnen. Och artisteriet började lite grann av en slump.
3: Jag skulle vara toastmadam på ett bröllop och skulle göra en låt till brudparet då, tillsammans med en annan kille. Och så råkade jag ha en kompis som är producent, så att jag bad honom om lite hjälp. Och så gjorde vi en video och en låt och la ut, och så fick den en sån stor spridning och blev så, det blev en sån grej liksom. Så då så sa han det att, fan, ska vi inte testa göra något mer ihop liksom? På den vägen är det. Kom lite från ingenstans där, så att superkul. Låten som jag tävlar med. Den kom ju till faktiskt för många år sedan. Det var inte jag som skrev den först, utan det är de andra låtskrivarna då. De skrev den för massa år sedan, gjorde en demo som de visade för mig i våras. Den var inte klar då. Men jag blev ju helt kär i den, tyckte den var fantastisk. Och så började vi pilla med den tillsammans då. Skrev klart den, spelade in den. Ja, gjorde den liksom med min touch då. Så den betyder väldigt mycket. Det är en väldigt, väldigt fin låt.

0: Ina, den bästa sommaren-finalist i P4 Nästa stjärna. Om du vill rösta på det här bidraget så skriv i ditt sms 1502, bara 1502, och så skickar du iväg det till 72020. Vill du hellre ringa så kan du ringa 099 115 02. Och finalen är ju på fredag klockan 15 i Dramalogens lokaler i Halmstad. En direktsänd final som man också kan vara på plats och uppleva om man är sugen på detta. Nu ska vi gå vidare i programmet. 18-åriga Juni Sjöland från Halmstad har ju fått plats i Sveriges VM-trupp i paddel. I slutet av oktober så åker hon och landslaget till Qatar. Och i morse så var hon här hos oss på P4 Halland och berättade lite om hur det där känns.
1: Jag är jättetaggad och jag har sett fram emot det väldigt länge och det är alltid väldigt stort och man känner sig väldigt stolt när man får representera Sverige och dra på sig landslagströjan igen.
2: Det här är ju ditt andra seniora VM, du är 18 år. Vilka erfarenheter har du tagit med dig från det mästerskapet?
1: Nej, men när jag kom här för 2 år sedan så var det ju väldigt, väldigt oväntat. Jag gick in där och hade ingen förväntan alls egentligen på att få spela någonting och blev ju väldigt glad när jag fick spela. Men i det här mästerskapet så hoppas jag få ha en hyfsat så ledande roll då jag tycker jag gjort en bra utveckling senaste 2 åren sen senaste mästerskapet.
2: 2024 då slutade Sverige på en 6:e plats. Vilka förhoppningar har du i år?
1: Vi som lag tror jag har en förhoppning på att göra ett bra mästerskap. Vi vet att det är ännu tuffare konkurrens än det var för 2 år sedan. Så att egentligen vårt mål är att kunna utmana i alla fall de högre rankade länderna och behålla ungefär samma slutresultat.
2: Det är ju så att du har ju spelat mycket tillsammans med Sofia Arvidsson från Halmstad också. Men hon avstår ju att spela VM här nu nästa månad. Hur känns det?
1: Man har ju spelat i rätt många år nu så man har hunnit spela med många olika. Och såklart så är det synd att inte Sofia kommer medverka under VM. Men jag respekterar hennes beslut att avstå.
2: Det var pappa som fick dig att få upp ögonen för padeltennis och du har ju valt att satsa fullt ut på padel. Bland annat har du ju bott i Spanien ett tag för att utveckla ditt spel. Vilken betydelse har din familj för dig i denna satsning som du gör?
1: Min familj har betytt väldigt, väldigt mycket. De har varit ett jättefint stöd och det har ju inte alltid varit spikrakt. Det är mycket, många bollar i luften när det gäller en elitsatsning och det var ett halvår i Madrid där var väldigt tufft personligt. Svårt att för första gången bo hemifrån och det var mycket att stå i där nere. Och sen man ska ju hinna jobba bland annat. Man ska hinna gå i skolan och man ska hinna träna och kanske ha ett socialt liv. Och de har alltid ställt upp och hjälpt till.
2: Vad är det som gör att padeltennis är så kul?
1: För mig är det väl att det, trots att det bara är att man spelar 2-2, så är det en väldigt social sport. Man träffar mycket människor i de olika sammanhangen och jag har alltid gillat bollsport och ibland får man dessutom slå lite hårt på bollen också.
0: Juni Sjöland där, vi önskar lycka till i världsmästerskapet så småningom. Det var Roger Rudin som intervjuade den svenska padelstjärnan.

0: Jill Johnson, Crazy in Love. Vi blickar tillbaka lite grann på det som har varit under dagen också här nu när klockan är drygt kvart över fem. Och var femte svensk ungefär i genomsnitt vårdar eller hjälper en närstående regelbundet. Men det är få anhöriga som ber om hjälp, och Halmstad är en av kommunerna som vill uppmärksamma det här under det som kallas anhörigveckan. Och tidigt i morse så träffade reporter Martin Axelsson Dert två anhörigkonsulenter, Niklas Milén och Magnus Palmqvist, på deras kommunkontor. Vi kan väl höra hur det där lät.
1: Många är ju anhöriga och hjälper någon i sin närhet för att man, ja, av ren omsorg och av kärlek, men det har ju också sitt pris många gånger, så ens egen hälsa blir påverkad på många olika sätt på grund av, ja,

0: är den som ger hjälpen. Så det kan också vara en anledning till att man faktiskt inte söker.
1: Och ni båda är ju anhörigkonsulenter, så det finns ju bevisligen hjälp att få. De som kommer hit och har hittat till den här hjälpen, får de ofta en aha-upplevelse då? Att man inte har identifierat sig som anhörig tidigare då på något sätt?
2: Jo, men det måste vi väl ändå säga att man kan få speciellt, ja, man kan komma till oss och få individuellt stöd, man kan komma hit och prata, avlastning och få information. Och så, inte minst har vi anhöriggrupper. Där är ju mycket den här aha-känslan, tänker jag. Att man inte känner att man är själv i sin situation, utan man kan tänka att jag är helt ensam. Och så upptäcker man att nej, det är jag inte. Och det är en väldigt skön och hälsosam sak att upptäcka.
1: Då, vad är det för hjälp man kan få?
0: Ja, det, först och främst så är det ju stödjande samtal där vi som jobbar just med detta träffar anhöriga själva. Där man kanske får sätta ord på hur man mår och sina känslor och sina svårigheter. Och där vi kanske på olika vis kan ge tips och råd. Och kanske framförallt att man som anhörig också måste tänka lite grann på sin egen hälsa och sina egna behov innan man kanske hjälper någon annan. Och jag tror det tror jag många gånger är ett stort bekymmer för anhöriga, att se till sitt eget i första hand. Utan man vill så gärna hjälpa.
3: Mm, för den som får jobba hårt som anhörig så finns det alltså hjälp att få. Det är anhörigveckan och här var det ju Niklas Milén och Magnus Palmqvist på deras kommunkontor i Halmstad som vi hörde, och det var Martin Axelsson Dert som intervjuade.

0: Simple Minds här i P4 Halland. Don't You heter den där låten som vi lyssnade till. Nu ska vi få en uppdatering från Ekot och det är Veronica Mitrevska som ger oss det senaste.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av dansk domstol, rapporterar DR. Polismannen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista. Han avled några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. Den spionmisstänkte tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND häktas i väntan på rättegång tillsammans med sin tidigare stabschef. De båda greps igår och enligt åklagare misstänks statshemligheter har förts vidare till underrättelsetjänster i två länder. Ex-chefen förnekar de grövsta anklagelserna. Den norska drottningen Mette Marits officiella program ställs in fram till nästa sommar, det meddelar det norska hovet. Enligt hovet behöver hon fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation.
0: Tack för det, Veronica. Senaste nytt från Eko-redaktionen där. Nu senaste nytt också från Trafik- och service-redaktionen.
2: Ja, då påminner vi ännu en gång om riksväg 26 mellan Torup och Smålandstenar. Då påverkar båda riktningar då ett körfält stängs av på grund av att man klipper vägkanterna och det rör sig en del långsamma arbetsfordon då på den sträckan. Det arbetet pågår men ungefär en och en halv timme till där ikväll alltså. Utöver det, bra trafikläge. Tipsnumret det är 020 999 444.

0: Too Sweet med Who's Your här i P4 Halland när vi går nyhetsläge. Det är Mohamed Ferratovic som ger sista sändningen för dagen här. Men i appen hittar du nyheter hela tiden från P4 Halland. Men nu går det till Mohamed Ferratovic.
1: Ja, och vi börjar med anhörigvård.
2: Var femte svensk vårdar eller hjälper en närstående regelbundet, men få ber om hjälp. Just nu pågår anhörigveckan som vill sätta ljus på detta problem.
3: Många är ju anhöriga och hjälper någon i sin närhet för att man, ja, av ren omsorg och av kärlek, men det har ju också sitt pris många gånger. Ökad arbetsbelastning, oro, stress.
2: Magnus Palmqvist jobbar med anhörigstöd i Halmstad kommun, där man kan få hjälp med stöd både enskilt och i grupp. Men många drar sig för att söka hjälp, säger han och kollegan Niklas Milén.
4: Man har någon som inte mår bra runt omkring sig, så kanske inte man tänker på att man är anhörig.
3: Sen tror jag också det handlar mycket om osäkerhet. Jag tror att många anhöriga, man vill klara saker och ting själv. Och även den som är sjuk vill nog ganska ofta att den som är anhörig är den som ger hjälpen.
2: Generellt är anhörigvårdande kvinnor bättre på att prata om sin situation och ta hjälp. Men en viss skillnad märks nu.
4: Det är mestadels kvinnor som kommer hit, men jag tycker ju att det är mer och mer män som kommer, både individuellt och i grupper då. Så någonting har hänt i samhället.
1: Reporter Martin Axelsson Dart. Och nu fotboll.
0: Varbergs Boys damlag i fotboll har gjort en resa från Division 4 2019 till att just nu vara bäst i Halland.
5: Det är verkligen en cool resa att ha varit med på.
0: Lilly Borgman, en av spelarna i Varbergs Boys som just nu ligger före både Halmstads BK och Halmia i Division 1. Men målet är satt högre.
5: Ha ett damlag på elitnivå innan 2030.
0: Och ett Hallandslag i elitettan eller allsvenskan skulle betyda mycket för unga fotbollsspelare i Halland, det säger Lilly.
5: Det är ju tråkigt för alla unga tjejer att liksom, det inte finns kunna ha som mål att klättra till här i Halland. Att man måste flytta för att kunna ta sig dit. Så jag tror absolut att om vi når vår vision och har ett damlag i elitettan eller inom 2030 så skulle det betyda jättemycket för halländsk fotboll och alla unga tjejers drömmar om att kunna spela på hög nivå i framtiden.
0: Mm, och Mohamed, jag kan avannonsera mig själv och säga att det var jag som var reporter.
1: Precis.
0: Ja, så är det faktiskt. Och Varbergs Boys DM-final ikväll dessutom då mot Halmstads BK. Det är ettan och tvåan i Halland på damsidan som möts på Ankarvallen i Träslövsläge här ikväll. Så är det. Och vädret då, det kommer att dra in lite regn så det kan bli en blöt historia så småningom där. Men de kraftiga vindarna kommer inte förrän imorgon. Och då kommer det också en temperatur mellan 12-14 grader ungefär. Så där är det sagt i alla fall på förhand att det ska bli.

0: Sienna Spyro med Great Expectation. Patrik Ljunggren heter jag som har hållit i sällskap delvis den här eftermiddagen. Mohammed Feratovic, Emma Nilsson har också varit. Olle Nilsson har valt ut musiken. Jag tror att det är Sarit Monastyrski som tar över här nu. Och det ska ni veta, ni som lyssnar, att hon bakar helt enormt fina chokladmuffins. Muffins är längst ner på min lista över sötsaker normalt sett, men när jag senast var i Göteborg och sände Sportextra, då kom Sarit in och bjöd på några helt enastående bakverk, så att hoppas få återknyta bekantskapen med henne igen kring fikabordet. Tack för idag, vi fortsätter att höra här i kanalen P4.
1: God kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det är Nobelvecka just nu, och medan några få människor får några av världens mest prestigefyllda priser, så tänkte jag att vi ska ägna kvällen åt alla de där andra priserna som finns. För priser kan ju vara nästan vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste att man behövde, eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, vad är det här jag vann? Vad är det här nu igen? Vilket pris kommer du att tänka på? Det är jag nyfiken på. Det kan vara ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett kul pris, ett fullständigt opraktiskt pris. Du kan ringa mig på 020 22 10 20. Men det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande är mäkta stolt över. En pokal som står kvar på sin hedersplats. Du kanske har vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber tandkräm. Jag har ju ingen aning, men vill väldigt gärna höra. Apropå priser ikväll, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer.

0: Dua Lipa, Dance the Night, först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är apropå pris. Själv så är jag ingen som vinner, alltså det händer extremt sällan faktiskt, men för en massa år sedan så vann jag en tipspromenad och jag blev så otroligt glad över det. Helt överlycklig och väldigt, väldigt spänd på själva vinsten. För vad får man när man har vunnit en tipspromenad? Är det något fint? Kanske något gott? Något man kan ta med sig hem och lite malligt visa upp för någon kanske? Det jag fick var, ja, det var att gå tipspromenaden gratis veckan därpå. Ja, det var det som var priset. En tipspromenad till alltså. Och ja, jag vet, alltså, det är kul att vinna och själva vinsten spelar kanske i mindre roll. Men ändå, min kompis Klasse däremot, han är motsatsen till mig. Han är typiskt en sån där människa som vinner, för han har både talang och väldigt mycket tur. För en herrans massa år sedan så minns jag att han lyckades med konststycket att sätta en basketboll i korgen från mitten av basketplanen. Och priset då? Vad vann han för något? Jo, han vann en årsförbrukning av hamburgare. Ikväll vill jag jättegärna höra om ditt pris. Vad är det du har tagit hem för något? Är det ett pris som har utdelats till dig för något alldeles speciellt? Eller har du vunnit någonting? Vad var det för någonting? Var det fantastiskt? Åt du upp det? Gav du bort det? Står det fortfarande hemma? Eller blev den där vinsten kanske mest ett problem? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu fick jag precis höra att Sara är med oss. Hallå Sara!
1: Hej,
0: välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, vad är det för vinst det ska handla om?
1: Alltså, det var typ, jag tror att jag är 12 eller 13,
0: ja,
1: eller något sånt.
0: Ja.
1: Och så är jag på Kulturnatten i Lund. Och sen så finns det någon slags lotteri där. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg vilket sammanhang, men jag var själv med mina kompisar i alla fall. Och i det lotteriet så kunde man vinna ett presentkort på den här affären som jag vet inte om den finns längre. Jo, det gör det nog förresten. Glitter.
0: Ja,
1: okay. Man kan köpa så här diadem och sånt. Och det vill jag väldigt gärna ha.
0: Ja.
1: Döm av min förvåning så vinner jag istället en keramikbyst. Som är liksom en mans huvud i någon slags svart stengods keramik.
0: Ja. Hur stor pratar i naturlig storlek?
1: I naturlig storlek, precis. Det var ett självporträtt av en person som hade gjort sig själv i det är så dumt.
0: Jag bara ser dig framför mig nu. Du är 12-13 år.
1: Ja.
0: Och så får du först reda på att du har vunnit, så då blir du förmodligen väldigt glad.
1: Ja.
0: Och sen plockar de fram den här.
1: Ja, mannen. Ja, det var ett självporträtt. Och då hette han tydligen Lars.
0: Ja.
1: Så jag fick åka hem med Lars under liksom. Det var jättesnopet.
0: Ja, var hamnade Lars? Finns Lars fortfarande kvar eller var har vi?
1: Ja, men det är det som är så sjukt. Alltså, när jag kommer hem med Lars till mina föräldrar som också blev väldigt förvånade. Men min pappa tyckte så mycket om Lars. Han är liksom kvar honom. Och det här är ju, jag är 37 idag, så det är ju ett par år sedan.
0: Ja, ja, ja. Så Lars finns liksom kvar?
1: Ja, ja, visst. Han blev en familjemedlem.
0: Ja, var står han någonstans?
1: Han är min pappas lägenhet.
0: Ja. Där står den. Så här med dina 37-åriga ögon, känns det på ett annat sätt nu när du tittar på Lars?
1: Nej, men när jag började tänka på den här historien så tänkte jag så här att alltså, jag hade ju inga direkta framtidsplaner då när jag var 12-13 år, men jag har faktiskt jobbat med konst och slöjd och sånt.
0: Jaha!
1: Sen det kan ju vara Lars som var liksom inkörsporten.
0: Ja, det var där det började.
1: Kanske.
0: Tänk, du hade kunnat gå iväg därifrån med ett presentkort som inte, du vet, idag exakt. Hade du knappt kommit ihåg det. Men
1: något
0: Lars,
1: med det med till.
0: Exakt. Nej, men Lars finns liksom kvar.
1: Första mötet med samtidskonst.
0: Wow! Mm-hmm. Sara, jag är så himla glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset. Mm-hmm. För det var perfekt, det var precis rätt in på ämnet. Det var superbra. Du, hälsa Lars nästa gång du träffar
1: honom. Det ska jag göra.
0: Ja. Det är bra. Ha det så gott, Sara.
1: Detsamma. Hej
0: då. Hej. Ja, vi är igång då. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser på temat apropå pris. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta din historia. Eller så kan du gå in i Sveriges Radio-appen. Superenkelt. Du söker på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. In i appen, tryck på knappen alltså, så kan du skriva din historia där.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Ikväll så pratar vi om priser, alltså sådana som man tilldelats eller kanske har vunnit. Nu har jag med mig en Sara till. Hallå Sara!
4: Hallå ja!
1: Hej, hej! Välkommen!
4: Tack så mycket!
1: Du, vad är det för pris som det ska handla om?
4: Ja, men det är ju en dalahäst.
1: Ja, berätta!
4: Ja. Ja, men detta var när jag var typ kanske drygt 10 eller något sånt.
1: Ja.
4: Och jag var med i ett program som hette Spurt som fanns på radion som Ulf Elving hade. Det var något sånt här sportprogram för unga. Jag vet inte hur länge det höll på eller sådär. Men det var då i alla fall.
1: Ja.
4: Och jag var en sån där sporttokig tjej som då ringde. Jag vet inte riktigt om man ringde in för att få vara med och tävla eller hur man gjorde. Jag kommer inte ihåg riktigt alla detaljer.
1: Nej.
4: Men jag kom i alla fall fram och skulle då få en liksom, ja, jag fick ju prata lite med Elving och skulle få en fråga. Och så hamnade då på sån här, ibland var det en super chans eller vad de nu kallade det. För att man fick, liksom, grundpriset var ett presentkort på en CD-skiva.
1: Ja.
4: Och sen så kunde då man ibland få, ja, typ som på Ring så spelar vi. Kan man få en superchans?
1: Ja, just det. Där det blir lite mer liksom.
4: Exakt.
1: Ja, jag fattar.
4: Och så blev det ju detta. Och då hade jag ju hört att oftast var det ju då att man fick typ en biljett till en match, en fotbollsmatch eller något annat idrottsevenemang eller något sånt, liksom sportrelaterat. Så det var det jag såg framför mig och bara tänkte, wow, det här blir gött liksom.
1: Ja.
4: Och så klarade jag frågan och så skulle då Ulf berätta vad det var för pris och så säger han bara, ja, och du Sara, du får en dalahäst. Och jag bara,
1: nej.
4: Jippie, ja, vad kul. Som 10-åring liksom.
1: Var det biljetterna till de allsvenska matcherna som jag vill gå titta på?
4: Precis.
1: Gud. Men var det CD-skiva och Dala helst? Eller var?
4: Ja, jag fick faktiskt en CD-skiva också. Så jag gick och köpte Bryan Adams skiva. Så att det var nog det bästa, den där Dala hästen. Jag undrar lite om jag kunde dölja besvikelsen i direktsändning eller om det liksom hördes så jag bara... Så.
1: men du, finns den kvar?
4: Ja, men den finns faktiskt det. Det var länge den låg i en låda på vinden och tänkte bara sådär. Men så var det faktiskt för något år sedan så var min syster var uppe i Dalarna och då kom hon hem och hade köpt 2 små dalahästar för ganska mycket pengar och insåg att de är värda lite grann nu för tiden faktiskt.
1: Aha.
4: Och då berättade jag den här historien för mina barn och då blev de ju nyfikna så då fick vi ut på vinden och hitta den här dalahästen. Så nu står den faktiskt på bokhyllan och som ett litet minne. Liksom.
1: Ja, och den fick komma fram i ljuset igen. Det var väl ändå bra. Och jag tänker att nu kanske du tittar på den med andra ögon.
4: Ja, men alltså det är ett fantastiskt hantverk. Alltså man tittar på de där dalahästarna och den målning och alla är olika och så. Så absolut, idag hade jag ju blivit gladare idag när jag var 10.
1: Men vilken himla tur att du har sparat den. För jag tänker sådana där saker kan ju lätt försvinna i någon flytt. Eller du vet, när man rensar eller sådär.
4: Ja, visst. Så att det är ändå roligt att ha den kvar.
1: Verkligen. Vad kul att få ha med dig här i programmet, Sara.
4: Ja, men absolut.
1: Jättekul. Ha en fin kväll nu.
4: Ja, detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
4: Tack. Hej.
1: Det här är Kvällspasset du lyssnar på.

Roxette med The Look. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som man tilldelats eller vunnit. Jag sitter och läser det ni skriver på vår Facebook-sida. Bland annat Eva, hon skriver: så mycket toalettpapper jag kunde fylla min bil på en och en halv minut. Jag hade toapapper i 2 år efter det hemma, skriver Eva. Medina skriver så här: jag vann längsta papper på en Sweden Rock Camping 2023, skriver Medina. Och Fia, hon skriver så här: en resa med Hurtigruten. Tror att jag hittade på det mesta av matreceptet som jag sen skickade in till en tävling i en av mammas tanttidningar. Och vips, så hade jag som liten tonåring kammat hem en båtresa tack vare ett fiskrecept som inte ens testats. Pinsamt värre, men kul, skriver Fia. Det går jättefint att fylla på där. Vi heter Kvällspasset i P4 där, och det går ju numera också jättebra att höra av sig via appen Sveriges Radio. Du går in i den där appen, söker bara på Kvällspasset och så hittar du en liten knapp där det står delta. Där klickar du in och så skriver du in din historia och dina kontaktuppgifter. Och sen förhoppningsvis så hamnar du här hos mig. Lät det här lite krångligt? Ja, men då har jag gjort en ganska så pedagogisk liten film, ligger på vårt Instagramkonto alldeles i detta nu. Vi heter Kvällspasset där. Kul om du ringer 020 22 10 20. Vad är det för pris du har vunnit?

0: Ängel i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som vi tilldelats eller vunnit. Har du en historia som passar in? Ja, men ring mig då på 020 22 10 20 eller in i appen och tryck på knappen delta. Nu Radiosporten, här är Emanuel Narset.
1: Och Radiosporten inleder på två hjul.
2: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en åttonde plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxim de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Astrid Einarsson, reporter här. Fotbollen nu. Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte med Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen som spelas på fredag. Det var sporten för nu. Jag heter Emanuel Narset.
3: Och här är ekot. Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte flyttas innan helgen. Bärgning kommer troligen ske nästa vecka. Det kommer inte heller komma igång någon färjetrafik före helgen, rapporterar P4 i Jämtland. En man i 65-årsåldern döms av tingsrätten för att ha planerat att mörda en man i Tierps kommun. Det var i somras som mannen sa till en närstående att han skulle mörda en släkting. Vittnet larmade då polis som kunde gripa mannen. Mannen döms nu till förberedelse till mord och påföljden blir rättspsykiatrisk vård, rapporterar P4 Uppland. IKEA varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult. Och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså priserna som står i fokus ikväll, apropå då att det är Nobelveckan som är i full gång. Hittills har jag hunnit prata med två stycken Saror. Den ena Saran, hon hade önskemål om att få vinna ett presentkort i någon liten butik. Men det blev istället en ganska stor keramikbyst. Den heter Lars, för det var den konstnärens namn. Hon blev inte jätteglad, hon var 10-12 år gammal och skulle släppa hem bysten. Men hennes pappa blev väldigt, väldigt glad och den finns faktiskt kvar. Och idag så tycker till och med Sara att den är faktiskt lite fin och titta på. Ungefär samma sak hände med Sara som var med som 10-åring i radion och hade hoppats på någon riktigt fin vinst. Det blev en CD-skiva med Bryan Adams. Den var hon glad för. Dalahästen som hon vann också. Inte så glad. Förrän nu. Nu har hon plockat fram den igen efter en herrans massa år. Jag sitter också och läser era kommentarer. Ann-Sofie skriver, jag vann en slagborrmaskin på en tipspromenad. Det var ett barnpris. Jag var runt 10 år. Anna, hon har vunnit en stor, rund 13,6 kilo herrgårdsost. Och sen skriver My så här, en resa till Island, mest förvånande eftersom jag inte deltagit i någon tävling alls. Tydligen så hade min farfar som vana att skicka in barnbarnens namn i olika korsordstävlingar. Jag och farfar hade en jättefin vecka på Island. Och så Alf som har hört av sig också. Senast jag flyttade så kastade jag ett pris som jag vann som 11-12-åring. Jag var på bordtennisturnering i Enköping och kom 4 i min åldersklass. Priset? Ja, det var en stor askkopp i glas. 15 centimeter i diameter. Du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

Ja, man har tyvärr stängt av vägen på E6 mellan Halmstad och Falkenberg. Där ska vara i höjd med Getinge. Lite före Slöinge, trafikplats då norrgående är vägen helt avstängd på grund av att en bil brinner och räddningstjänsten har kommit till platsen. Vi hoppas på att det är en snabb stängning, men just nu ska det då vara stängt eller åtminstone väldigt begränsad framkomlighet. Alltså E6 mellan Halmstad och Falkenberg och nära Slöinge, trafikplats norrgående riktning. Bil brinner.

0: Blinding Lights med The Weeknd, då är den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program det är apropå pris. Jag ska med mig Carina nu. Hallå Carina.
1: Hallå.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är ganska bra.
0: Ja, skönt att höra. Vad gör du för något?
1: Ja, jag har just nu stått och klivit lite ved så jag ska få göra eld i vedspisen.
0: Ja, ja, ja. Så först blir du lite varm och sen så kommer du frysa lite efter det och då har du ved i spisen. Det är jättebra, det värmer ju flera gånger som man brukar säga.
1: Ja.
0: Du, vilken vinst är det du har kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på det. Det är väl, jag är 63 år nu och jag tror jag var 6 eller 7 år då.
0: Ja.
1: När det här var. Min pappa som sagt, han var lite småsnål. Han skulle på Systembolaget i Falun.
0: Okej.
1: Okay. Och utanför där så stod det en tant och sålde lotter.
0: Ja.
1: För 50 öre per styck.
0: Mm.
1: Så jag tjatade på pappa, jag skulle få en krona och köpa 2 lotter.
0: Mm.
1: Men det fick jag inte. Men sen fortsatte jag väl givetvis att tjata inne i butik. Så jag fick min krona. Och då första priset var, jag kommer inte ihåg hur många burkar det var. Men det var ju de här stora plåtburkarna. Så det var väl 2 kilo i dem där, tror jag.
0: Med vad då?
1: Med kaffe.
0: Med kaffe?
1: Ja.
0: Ja.
1: För det var bara kaffe som lottades ut. Så jag vann den där högsta då. Så jag tror att vi fick 5 såna där stora burkar. Och sen den andra lotten, så jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje pris. Så vi fick några små burkar också.
0: Men gud. Men vart du glad? Eller var det, och hur var pappas humör efter det här?
1: Ja, jo, pappa var ju glad.
0: Ja.
1: Och jag tyckte det var roligt att vinna.
0: Ja.
1: Och mamma var ännu gladare.
0: Ja. Ja, men då så. Då var ju det jättebra ju.
1: Ja.
0: Oh. Så det blev ett x antal kilo kaffe som ni hade med er hem i alla fall?
1: Ja.
0: Ah. Men är du en lite turgumma skulle du säga, eller?
1: Nej.
0: Nej? Det var den gången.
1: Jag har vunnit på lotto en gång. Det var inte mer än 26 000 tror jag fick.
0: Ja, det var inte. Så lite av en turgumma får man väl ändå säga att du är då, Carina. Du, var kul att prata med dig. Jag hoppas att det går bra med veden.
1: Ja, det går bra.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

En uppdatering igen då på E6an Halmstad-Falkenberg, höjd med Slöäng, eller strax söder om Slöäng, trafikplats 48. Där är vägen avstängd, vad jag förstår, i båda riktningarna, åtminstone initialt på grund av en bil som brinner. Räddningstjänsten är alltså på plats och man har stängt av vägen, som jag förstår det, för närvarande i båda riktningarna under släcknings- eller räddningsarbete där. E6an alltså mellan Halmstad-Falkenberg och strax söder om Slöäng då.

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är rubriken på programmet apropå pris. Fick precis höra nu att Anna är med mig. Hallå!
3: Ja men hejsan, hejsan. Hej. Anna.
0: Hej Anna, välkommen!
3: Ja, tackar.
0: Du, vad är det för pris du har kommit att tänka på?
3: Ja, alltså det är så dråpligt. Det var 2008. Min man och jag hade varit i Stockholm. Det var på vinter, jag vet inte exakt, februari, mars. Mm. Vi satt på en pub, jag nämner inte namnet.
0: Tack så mycket.
3: Det var på Stockholms central. Och det var något jubileum, så vi hade någon sån här tipskupong vi skulle fylla i. Jag är inte så bra på sån sportsbar, men min man var det. Ja. Så att, han fyllde i lite frågor om olika matcher och sånt där. Och då var det någon fråga vi inte kunde, så ringde vi upp till vår kompis i Östersund och frågade. Och så fick vi rätt svar antagligen. Ja. Döm om förvåning, efter någon vecka eller två, jag vet inte, så fick han ett meddelande att vi hade vunnit en resa till London.
0: Oj.
3: Att kunna se en fotbollsmatch med Arsenal.
0: Oj.
3: Vilken grej, tänkte vi, wow.
0: Ja.
3: Och så vi bokade och fick välja helg, och det var i slutet på april. Så vi bilade ner till Skavsta i Nyköping. Ja. För flyget gick därifrån, vi bodde uppe i Östersund då, men det gick
0: ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Och flög med Ryan, med ett flygbolag ja. Till London.
0: Ja.
3: Ja, och så vidare. Och så hamnade på ett hotell och så där. Och så skulle vi gå och se den här matchen.
0: Ja.
3: Och vi, ja, enligt instruktionerna då, så bokade vi biljetter och alltihopa. Vi var helt inne på att vi skulle se Arsenal med någonting. Det var en jättegrej för oss.
0: Ja, såklart.
3: Och sedan på lördag morgonen då, så slog min man på tvn och vi tittade. Vi hade en jättetrevlig dag på lördagen, så var det.
0: Uh-huh.
3: Och på söndag morgonen så slår han på tvn och tittar. Men vad är det här? Har matchen varit redan? Mm. För vi tänkte vi skulle gå på matchen på söndagen.
0: Ja.
3: Ja. Lång historia kort, då visade det sig att matchen gick på lördagen. Vi hade liksom gjort bort oss, vi hade bokat fel.
0: Nej.
3: Och när biljetterna som vi hade, så stod det Step 26. Och det här var ju den 26, men det tänkte ju inte vi på. Utan vi trodde att det var sittplats 26. Det visade sig att det var Saturday 26.
0: Aha, nej.
3: Så där var felet.
0: Nej.
3: Så det blev inget.
0: Det blev inget. Men du, hur besvikna var ni där i London?
3: Ja, väldigt. Vi var otroligt besvikna. Vi försökte ta oss till en annan fotbollsmatch. Men det var ju fullt och det var bokat. Och det gick inte. Nej. Så vi åkte hem utan fotboll.
0: Men har ni sedan dess kunnat se engelsk fotboll på plats? Eller?
3: Nej, inte engelsk. Men ett antal år senare så var vi i Barcelona och såg en jättestor fotbollsmatch. Ja. Så det fick väl bli lite kompensation då.
0: Ja, men det är också så knepigt, därför att ni hade ju inte egentligen planerat att se det här. Utan ni vann ju detta, va?
3: Ja, vi vann det, ja.
0: Och sen blir man ju så otroligt besviken då, när det blev på det här sättet, såklart.
3: Ja, det var så pinsamt. Vi vågar knappt tala om det.
0: Ja, men det
3: jag
0: är ju
3: knappt tala om det på jobbet eller någonting. Men det är länge sedan, så det är preskriberat.
0: Ja, det är det verkligen. Och vet du vad? Det blev en otroligt bra historia som vi fick njuta av i kvällspasset. Ju.
3: Ja, verkligen.
0: Anna, det var ert pris det. Du, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra du.
3: Okej.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Tack ska du ha.
0: Tack. Hej.
3: Hej då. Hej.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i Kvällspasset. Ikväll så pratar vi om lite olika priser som man har vunnit eller tilldelats på lite olika sätt. Joyce är med mig nu. Hallå!
1: Hallå, hallå. Det här är Joyce, ja.
0: Hej Joyce, ja. Välkommen!
1: Tack så mycket. Det är första gången jag ringer in så jag är lite nervös.
0: Ja, det behöver du absolut inte vara, men jag kan förstå att det är lite pirrigt. Men ja. Du, jag är jätteglad att du har ringt in. Vad är det för något som du har vunnit?
1: Jo, det är så att när jag var 10-12 år så började jag spela gitarr och lära mig. Och då började jag sjunga alla de här svensktopplåtarna och så.
0: Ja.
1: Och så kände jag att jag skulle vilja bli sångerska. Så då skjutsade min pappa, när jag hade lärt mig mycket och tränat, så skjutsade min pappa mig. Så jag deltog i många såna här talangjakter runt om i Värmland. Jag bodde i Arvika då.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det var värmländska. Ja, ja. Då åkte vi runt där och tävlade. Men jag vann aldrig. Aldrig. Jag vann inte, för det var ofta sådana som sjöng klassiska låtar och spelade fiol och så som vann på den 60-talet, vet du. Ja. Det var mer värt på något vis. Så när jag sjöng mina slagerlåtar så jag vann inte, men jag blev ofta tvåa. Det blev jag.
0: Ja.
1: Men så var det en gång jag ändå vann efter många om och men. Och då så vann jag en linneduk ifrån Klässbols linneväveri. Det ligger utanför Arvika. Det är ett väldigt känt och fint linneväveri. De väver dukar till Nobelfesten varje år också.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Så det var en fin duk jag vann. Men jag tänkte, den var lite brunbärs och det, vet du, till en 10-11-årig flicka. Det är väl inte något att bina en linneduk. Så, att den, så det var inget populärt för mig. Men jag sparade den.
0: Aha.
1: Och jag har fortfarande kvar den. Den ligger i mitt linneskåp.
0: Ja.
1: Men jag har nästan aldrig använt den. För den passar inte till min stil.
0: Nej.
1: Och den passar inte på några bord. För den var 90x90. Du vet, det var inte någon sån där stor.
0: Nej, jag förstår.
1: Nej. Så den passade inte så bra. Men jag har kvar den ändå. Nu är jag snart 80 år. Jag fyllde 80 nästa år.
0: Oj, oj, oj. Grattis lite i förskott. Men du, ska du ändå inte plocka fram den där linneduken?
1: Ja, kanske nu när jag kom fram i
0: radio. Ja, jag tänker det. För det är ju ändå ett fint minne. Minns du vad du sjöng för någonting när du vann den?
1: Ja, varför är solen så röd borta i väster? Varifrån får den sin glöd när den går ner? Sjöng jag.
0: Åh, så fint. Hade jag haft
1: har du hört den?
0: Nej, det,
1: har du
0: var...
1: Hört den?
0: Nej,
1: det var Tova Karlsson. Tova Karlsson som sjöng den också.
0: Du...
1: Tova Karlsson, hon var ju sångerska på 60-talet, vet du, 70-talet. Hon lever väl än.
0: Och
1: jag
0: åh,
1: tror
0: så
1: hon är nästan 100 år nu.
0: Ja.
1: Hon bor i Eskilstuna och jag tror hon är nästan 100 år nu.
0: Ja, ja, ja. Det var jättevackert, Joyce. Jag står och tittar på min producent Erika här och funderar på om vi inte har någon liten kvällspasset grej vi skulle kunna skicka till dig. Som att du var med i den här talangjakten och så vann du den. Vad tror du om det?
1: Ja, det vore jättekul. Ja, det är första gången som jag ringer in, för jag har aldrig törst förut. Men så kom jag på, när jag lyssnade på de andra, oj, jag har ju den där linneduken. Det var ju inte så roligt att få när jag var 10 år, eller 12 eller vad jag var. Kommer inte ihåg riktigt. Nej.
0: Du, Joyce, jag ska se vad jag kan leta fram till dig och ta fram den där linneduken, tycker jag.
1: Ja, jag får väl göra det då. Jag får lägga ut den på Facebook, kanske.
0: Nej.
1: Och säga att den här vann jag på talang.
0: Jag gör det. Du, ta hand om dig. Det var jättekul att prata med dig. Och kul att du vågade ringa in.
1: Ja, det var bra. Det var roligt att träffa dig också.
0: Ja.

En uppdatering då på E6:an Halmstad-Falkenberg i höjd med Slöinge, eller strax söder om Slöinge. Där är det avstängt vad jag förstår i båda riktningarna fortfarande efter en bil som brinner. Räddningstjänsten är på plats och släckningsarbete pågår, men fortsatt avstängt som jag uppfattar i alla fall i båda riktningarna. Och det är alltså E6:an Halmstad-Falkenberg strax söder om Slöinge där det alltså pågår släckningsarbete av en bil som brinner.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In. Du har den här i kvällspasset där vi pratar ikväll om olika priser som man har tilldelats eller vunnit. Jag ska med mig Johan nu. Hallå Johan.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Tack, det är bra. Jag lagar lite mat, men annars är det bra.
0: Ja, ja, vad blir det för något gott?
1: Det blir en kastlig gryta.
0: Oh.
1: Med ris.
0: Oh, vad gott. Det är ju perfekt, ja. En onsdagkväll tycker jag.
1: Absolut, absolut.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på för pris?
1: Jo, det var på 60-talet. Jag är lite till år, jag är inte 25 längre. Men det var väl i slutet på 60-talet där med familjen. Det var en skyltsöndag och det var i Lerum utanför Göteborg. Och då var det ju då affärer och banker och hade lite utställningar i fönstren och lite tävlingar. Och då var det en bank, ska jag inte nämna bankens namn. Det finns ju flera. Men,
0: så är det, ja.
1: Vad sa du?
0: Ja, så är det ju. Ja,
1: så är det.
0: Vad var det för tävling då?
1: Det var en burk. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var i den här burken. Men jag vet bara att man skulle gissa då antal, om det nu var tärningar eller karameller. Men vi gissade familjen, jag, mina två syskon och mamma och pappa. Och så vann vi, och då vann vi ett angoramarsvin.
0: Ni vann ett djur?
1: Ja, precis. Och det var liksom, alltså, när man tänker tillbaka nu så är det, herregud.
0: Ja.
1: Är det möjligt att ta med djur på en bank? Men ja. Det gjorde vi. Och, ja, så vi hämtade gårda marsvin sen. Och ja, så hade vi en underlat också som heter Jakob, kommer jag ihåg. Och de blev rätt goda vänner faktiskt. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad vi döpte marsvin till.
0: Nej.
1: Men, och sen också, jag kommer inte ihåg hur vi blev av med det här liksom, för att det blev lite för mycket med marsvin och en underlat, men jag tror vi gav bort det här till någon som var mer intresserad av marsvin.
0: Men alltså, fick ni liksom handla in en massa saker då till det här marsvinet, tänker jag, bur och, ja, eller in, eller var det som ett paket
1: här, liksom, jul väl och speciell mat och, ja. Och, jag tänker, och mamma och pappa köpte det med sallad till den här lilla marsvinet också, men det var ju väldigt gulligt då, för det var en sån här angora, så det var ju väldigt fluffigt och ja. Ja, väldigt sött i alla fall.
0: Ja. Visste ni om att det var det som stod på spel? Eller blev det som alltså, en överraskning?
1: Jag kanske inte riktigt ihåg det, för det är ju som sagt det är många år sedan.
0: Ja.
1: Men om det var det som stod med angoramarsvinet som stod på spel, jag är lite osäker på det.
0: Ja. Det är en intressant...
1: Det bör man nästan veta, tror jag.
0: Ja, annars är det en intressant överraskning så att säga, när man vinner.
1: Ja,
0: att man vinner ett marsvin. Ja. På en bank också. Men vad roligt, Johan. Det här kommer ju du aldrig glömma, och inte jag heller förmodligen.
1: Absolut inte, jag glömmer det aldrig.
0: Du,
1: alltså, räntor och sånt på banken, det kommer man ihåg kanske. Ja, det minns man verkligen.
0: Ja. Du, jag hoppas att kasseligrytan smakar gott här om en stund.
1: Jag hoppas det också, absolut. Tack så bra.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack. Hej. Hej.

Lou Reed, Walk on the Wild Side. Du har den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program, ja, det är apropå pris. Annika skriver så här: det kom ett brev. Du är en av vinnarna. Alla vet att man inte vinner en tröja varje dag, men det har du gjort. Grattis, stod det i det här brevet. Annika skriver vidare: jag hade fyllt i någon enkät och hade nu vunnit. Priset var en t-shirt som hade texten: jag har 100% koll på kollektivavtalade försäkringar. Överraskande och lite lustigt, skriver Annika. Är väl inte den tröjan jag använder mest, men vinsten, den minns jag. Robert, han skriver så här: 1992, då var jag med i Godmorgon Sverige. Jag minns det fortfarande så tydligt. Jag hade chansen att vinna en TV och jag fick frågan om vad Sveriges biståndsminister hette. Jag kunde svaret och var helt säker på att jag skulle få med mig TV:n hem. Men istället så vann jag en klocka. Jag blev så otroligt besviken. Jag hade ju verkligen sett fram emot den där TV:n. Men det finaste hände senare. När jag kom hem från skolan, då hade mamma köpt en liten 14-tums TV till mig. Jag glömmer aldrig den dagen. Det som började som en stor besvikelse blev till ett av de där barndomsminnena som stannar kvar hela livet, skriver Robert.

0: Ja, vi tar oss tillbaka till olyckan med den brinnande bilen på E6 mellan Halmstad och Falkenberg. Pratar precis med Trafikverket och de sa att det fortfarande är stängt båda riktningarna. Bilen står i norrgående som har brunnit, men räddningstjänsten ska ha släckt bilen. Så de hoppades på att man åtminstone skulle kunna börja öppna upp i södergående riktning där man har stått med och släckt. Men den här bilen, är lite oklart om man kommer kunna öppna upp innan den blir bärgad. Men just nu helt avstängt båda riktningarna vid Slöinge trafikplats där den här bilen har brunnit i norrgående riktning. Förhoppningsvis kan man öppna södergående, men det är väldigt oklart hur det ser ut i norrgående.
1: Gott gäng i Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in en massa gott extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du alldeles strax i appen Sveriges Radio. Du och jag, vi hörs imorgon om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi geniet som har beställt pranket.
3: Ilse, välkommen till Prankligan.
4: Tack.
5: Vem är det vi ska pranka idag?
4: Min pappa Nikolas.
2: Varför ska vi pranka Nikolas?
4: För jag vill ha en kanin, men han vägrar det. Han vill verkligen inte ha en kanin.
5: Men du har redan en kanin, eller hur?
4: Ja.
2: Varför ska du ha två då? Räcker
4: för
2: det inte med?
4: Att Ludde, alltså min kanin Ludde, känner sig lite ensam, tror jag. Det är därför han typ biter sönder alla grejer och kissar och bajsar överallt.
5: Ja, det tror jag också.
2: Då ska vi se, då slår vi in telefonnumret här.
6: Hallå, det är Nikolas.
5: Hej Nikolas, jag heter Sissi och jag har jobbat på Ilses musikal.
6: Ja, ah, hej.
5: Hej, vi är på väg med första priset nu till er. Vad har ni för portkod?
6: På väg med vad då, sa du?
5: Med första priset som Ilsa har vunnit här i Astrid Lindgren-tipsrundan.
6: Jaha, vad kul.
5: Ja, hon hade alla rätt, helt galet.
6: Va?
5: Ja.
6: Va?
5: Nej, så första priset det var 4 biljetter till Emil i Lönneberga musikalen som går i höst.
6: Ja, det är hela familjen ju.
5: Ja, men nu var det ju så att man också kunde fylla i att om man hellre ville ha något annat pris så kunde vi lösa det.
6: Uh-huh.
5: Så i samråd med Ilses mamma så har vi beslutat att hon ska få det som hon skrev istället då.
6: Okej. Okay. Ja. Men det, gud vad kul. Är ni här nu menar du?
5: Ja, jag tror att de ska vara utanför. Men har du en bur redo då?
6: En vad?
5: Om du har en bur redo bara för att ta emot kaninen.
6: Vänta, va? En kanin?
5: Ja, eller det är ju en dvärgvärdursmelik. Så det är ju en väldigt unik kanin.
6: Ja, nu fattar jag ingenting. Så du menar att vi får en kanin hem hit?
5: Ja, en dvärgvärdursmelik.
6: Så det här är det knasigaste jag har hört. Förlåt, jag är bara totalt oinformerad om att vi...
5: Nej, men det är ingen fara.
6: Att det är en kanin, det är ingen fara. På väg.
5: Nu ska vi se om du...
6: C-koden
5: ja,
6: i alla fall.
5: Toppen.
6: Jag vet inte om jag har en bur. Jo, jag har en bur redo.
5: Ja,
6: det har jag.
5: Jättebra.
6: Fast det är vår nuvarande kaninsbur.
4: Prankad!
6: Vänta, what the fuck?
2: Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
7: Hej. Och nu, sagor i barnradion.

0: Radio Pass. Mysterier.
1: Hej, jag lojar alla nyfikna nattugor. Det här är radioapan. Dags att sova. God natt allihopa. Vad konstigt väckarklockan låter. Jag drömmer nog. Men det där låter ju som Sagoskogståget. Bäst att kolla. Och hopp. Men titta, det är ju Sagoskogståget. Varför är det ute och kör mitt i natten? Det här var
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Tåget vill visst att jag ska åka med. Jag springer ut. Dörren öppnas. Jaha. Det är väl bara att gå ombord då. Nu rullar tåget igång. Undrar vart vi ska. Det här är hemligt spännande.
3: Några ni på stigna.
1: Hej allojemot. Åker du också med det mystiska nattåget?
3: Hej radiohoppar! Såklart! Jag är tågvärd. Jag åker med alla tåg. Tåget kom och väckte mig.
1: Mig med! Så konstigt. Undra vart tåget är på väg.
3: Jag vet inte. Men det står nog på biljetten. Vill du vara så snäll och visa biljetten radiohoppar?
1: Ja, visst. Fast vänta nu. Jag har ingen biljett. Jag låg ju och sov när tåget kom.
3: Oj då. Man måste ju ha biljett. Eller?
1: Ja. Fast bara om man är vaken.
3: Jaha. Eller vad? Vad menar du?
1: Jo, jag har kommit på varför vi åker tåg mitt i natten. Det är för att vi drömmer.
3: Gör vi?
1: Ja, det måste vi göra. I drömmar kan allt möjligt hända.

0: Vi drömmer alltså att vi åker tåg.
1: Ja väl, då var det mysteriet löst.
2: Det gick ju lätt. Tassa, hej Aloy. Är du också här på tåget?
3: Mjau.
0: Hej Tassa, vad skrattar du åt?
3: Jag skrattar åt er två, om ni vill förstå.
2: Varför då?
3: För att ni tror att ni drömmer samma dröm, båda två. Det tror jag inte kan gå.
2: Jaha, men då åker vi alltså tåg på riktigt.
3: Ja.
1: Så konstigt. Undrar vart vi ska, utan biljett.
2: Vet du vart tåget är på väg, Tassa?
3: Inte än, men kom så letar vi upp den som kör och frågar tågets chaufför.
2: Ja, vi går fram till loket. Där sitter lokföraren. Du är verkligen smart, Tassa.
3: Mjau.
1: Men det är väl ljudbossen som kör tåget. Det gör han ju alltid.
2: Då vet han säkert vart vi ska. Här är loket. Hej, Aloy, ljudmonstret. Vart kör du tåg? Ljudmonstret är inte här.
3: Nej. Tåget körs av en stor flock med kor.
1: Och där är ju en tjusig tjur också.
2: Ja, kolla.

0: mellan hans hår då.
1: Men hur kan det komma sig att en flock kor kör sagoskogståget? Det här mysteriet kan nog inte bli mer mystiskt.
2: Hjälp! Tåget börjar luta!
3: Håll i hatten! Hur ska det här sluta?
1: Kolla! Rälsen går rakt igenom en öppen dörr i toppen av ett stort träd.
2: Undra var den leder?
3: Det får vi veta snart. För nu åker vi genom dörren med full fart.
1: Kolla! Vi har hamnat i Vilda Västern.
3: Mjau!
1: Och här är det mitt på dagen.
2: Tåget stannar!
3: Bra! Då kanske vi äntligen kan förstå vem som vill att vi ska hälsa på.
1: Jag tror jag vet vem det är. Kom så går vi av.
2: Titta! Där står det någon!
3: En apa med cowboyboots och cowboyhatt. Jag fattar inte ett skvatt.
1: Men det gör jag. Det där är min cowboykusin, Rodeo-apan. Hej, halloj, Rodeo-apan.
4: Hi, hello, Radio Apen and friends. Welcome to Wilda Western.
3: Miau.
2: Tack, vilken tjusig mustasch du har.
4: Thank you very much.
1: Var det alltså du som hämtade hit oss?
4: Yes, box. Det var ju en så long time sen vi såg så tyckte det var dags. Jag skickade mina cows men de tog visst the train tillbaka.
2: Vad säger han?
3: Det är engelska. Det pratar man här där han bor. Train betyder tåg och cows betyder kor.
2: Jaha!
1: Men varför skickar du korna mitt i natten?
4: Oh wow, det tänkte jag inte på att det var night i din sagoskog, Radio Apen. Harry Wilda Western är en dag. Sorry om jag väckte er.
1: Äsch, det gör inget. Det blev ett spännande mysterium. Men nu är det löst. Nattåget kom alltså för att min cowboykusin, Rodeo-apan, ville att vi skulle hälsa på här i Vilda Västern.
4: Right. Vad vill ni hitta på nu när ni är här?
1: Jag har hört att bananerna är extra apiga här.
4: Oh, då plockar vi bananer. Let's go.

Vägen är avstängd på E6 mellan Halmstad och Falkenberg vid Slöinge, lite söder om Slöinge. Det beror på en bil som har brunnit. Räddningstjänsten har släckt bilen men det är fortfarande avstängt. Dock lite oklart om man fortfarande stängt i södergående. Men norrgående är åtminstone avstängt vid Slöinge och norrut då.

0: Nu får det räcka med bananer för nu. Nu vill jag hälsa på alla kor. Hej då, alla apiga lyssnare. Hej då.
1: Hej då.
2: Adios, amigos.

0: Vi har sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med Nobelpriset i kemi. Det är två personer som får dela på priset i år. Henri Cagin från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för en upptäckt om molekyler. Molekyler är mycket små delar som allt är gjort av. Och deras upptäckt har till exempel gjort det möjligt för forskare att göra nya mediciner. Ebba von Firks i Stockholm har en assistanshund, men flera gånger har hunden inte fått följa med i taxin när Ebba ska till sin dagliga verksamhet.
2: Man vill ju vara viktig, man vill ju bidra till samhället, men sen när det inte går så är det svårt.
1: Ebba von Firks är 23 år och har autism, ADHD och ångestproblematik. Hon bor på ett LSS-boende i södra Stockholm. Ebbas hund Fanny är specialutbildad till assistanshund. Ebba säger att hunden är livsviktig för henne.
2: Jag har haft svår psykisk ohälsa, så jag vet inte om jag hade levt idag utan henne.
1: Ebba går på arbetsinriktad daglig verksamhet 4 gånger i veckan. I resebeställningen till taxibolaget står det att Ebba har en hund som också ska följa med. Men trots det har bolaget sänt bilar som inte tillåter hundar. Taxibolaget har fått mycket kritik det senaste året för problem med skolskjutsen. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder också taxibolaget. Personal på Ebbas LSS-boende har genom Stockholms stad krävt att taxibolaget ska betala böter för att de skickat fel sorters bilar om och om igen.
2: Och man blir ju ganska hopplös, för det tar ju mycket energi när man redan har många diagnoser.
1: Men det har blivit lite bättre nu, sedan de börjat säga att de vill att taxibolaget ska betala böter. Magnus Kreutz är affärsansvarig på taxibolaget Cab Online. Han kan inte prata om just Ebbas enskilda fall eller om diskrimineringsombudsmannens ärende. Så här säger han till P4 Stockholm.
3: Det är vårt ansvar fullt ut. Vi måste ta ansvar för att vi ska leverera den tjänst som våra uppdragsgivare har anlitat oss för. Och se till att rätt information kommer till rätt resenärs resa och den är kunnat utförd som förväntat.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjuerna. För 8 år sedan i Småland hittade 2 män en silverskatt från vikingatiden. Männen behöll skatten utan att berätta för svenska staten att de hittat den, och det måste man berätta. Dessutom använde männen en metalldetektor när de var ute och letade. Det är en apparat som piper när den kommer nära metall. Och för att leta med en sån apparat måste man ha ett särskilt tillstånd, och det hade inte männen. Nu har domstolen Jönköpings tingsrätt sagt att männen är skyldiga till grovt fornminnesbrott. De 2 männen döms till villkorlig dom och böter. Villkorlig dom betyder att de slipper sitta i fängelse. Och nu i höst och vinter kan man titta på silverskatten på en utställning på Jönköpings läns museum. I skatten finns drygt 100 arabiska silvermynt, en flätad halsring och andra smycken. Läraren Marie Trapp i Nyköping kan få årets dyslexipris. Det bästa hon vet är att lära barn att läsa och skriva.
4: Det är det bästa som finns, så är det ju. Både att knäcka läskoden och sen kunna ta till sig förståelsen i texter.
5: Marie Trapp är speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Hon jobbar med elever som har svårt att läsa och skriva. Marie är en av 3 som kan få det här dyslexipriset. Och det finns en viktig sak hon tycker att politiker och andra som bestämmer om skolan ska tänka på.
4: Jag tycker man ska prioritera lite mindre klasser i de yngsta åren.
1: På fredag får vi veta vem som får dyslexipriset. P4 Sörmland gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hej på er, här är Sportextra onsdag som bland annat bjuder på toppmöte i damernas handbollsliga.
1: Ja, de två senaste åren har de ställts mot varann i den slutgiltiga kampen om SM-guldet. Ikväll möts de igen.
2: För första gången den här seriesäsongen, det är hemmalaget i Partille Sävehof som tar emot Skara. Ja, som sagt, de här lagen har vunnit varsitt SM-guld de senaste två säsongerna och de är topptippade även i år. Så det är en hejdundrande match vi får följa den här Sportextra kvällen mellan de två skyhöga favoriterna att vara med och tampas i finalen när vi summerar säsongen på andra sidan årsskiftet. Det är två lag som vann sina premiärer, lag som har varit ute och spelat i Europa-kvalspel under med dagarna sen premiäromgången, och det är fantastiskt många profiler att följa när Sävehof tar emot Skara i handbollens högsta serie på damsidan.
0: Kampen är lång, nålsögat är litet.
1: 14 lagare som slåss om att ta sig upp till Svenska Hockeyligan.
0: Ikväll så fokuserar vi på fyra av dem som är aktuella att nå hela vägen.
3: Två dessa gäng möts i Småland. Oskarshamn, tabellfemman, mot seriens tvåa som bara tappat poäng i premiären och sen gått rent AIK från Solna. Det är 0-0 i minuten innan spelat av den här matchen. Ett möte där Oskarshamn får tillbaka lite av den enorma skade från Aron som har varit de senaste veckorna. Formstarka AIK med hyllade tränaren förra säsongen i Kalmar, Viktor Torula, som kanske drömmer om SHL igen. Det är 12 år sedan AIK fanns i hockeyns finrum.
4: Och i Västernorrland finns två lag som har fattat att den hockeyallsvenska säsongen är desto längre. Här är det två lag, Modo och Södertälje, som ligger just bakom den absoluta toppen så här långt efter bara några matcher spelade. Men som har lite att slipa på, och därför så finns alla möjligheter att gå hela vägen när vi sen ska summera det. Kan Carl Mattssons målsuccé fortsätta för Modo? Och ska Södertälje vara så där fruktansvärt bra i powerplay fortsatt? Det får vi svar på inom 60 minuter.
1: Hälften av lagen i damallsvenskan i fotboll har ett starkt herrlag i ryggen.
0: Men tidigare landslagsstjärnan Caroline Seger vill hissa ett varningsflagg för damfotbollen när det gäller så kallade dubbelklubbar.
5: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
1: Radiosporten synar dubbelklubbar och dess fördelar och nackdelar. Hör mer under kvällen.
0: Sportextra är ni lyssnar på. I studion Emanuel Nashed och Johan Bengt.
1: Och vi tar och tittar till nyhetsrubrikerna från dagen och vi inleder på två hjul.
6: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en åttonde plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxim de Combes. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Reporter här, Astrid Einarsson. Fotboll ska det handla om nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå just den.
7: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
8: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
7: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
9: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Damlandslagsreporter här Tim Gashi, och på tal om damlandslaget så hör vi mer ifrån det svenska lägret senare under Sportextrakvällen. Och på tal om Tim Gashi så vi hör också mer från honom senare under Sportextrakvällen. Han har pratat med Johanna Frändén om Cristiano Ronaldo och Lionel Messis olika landslagsavslut som pågår i just detta nu. Vi fortsätter med golf som är nästa ämne.
10: Ja, då avbryter trafikredaktionen gällande E6an Halmstad-Falkenberg i höjd med Slöänge då. Där har vägen varit avstängd i båda riktningarna under släckningsarbetet av en bil som har brunnit. Räddningstjänsten är kvar på platsen och jobbar, och vägen är fortsatt avstängd, men man släpper på då växelvis. Både trafiken norrifrån och söderifrån passerar växelvis förbi den här olycksplatsen, eller där man håller på med släckningsarbetet då. Så fortsatt avstängd kan man säga, men man släpper på trafiken växelvis på både trafiken norrifrån och söderifrån.
11: Att prata om, säger han.
12: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
11: Men Furyk har ingen oro alls för att det ska spåra ur igen när Ryder Cup avgörs på Irland i mitten av september nästa år. Han hyllar istället den europeiska golfpubliken.
12: You know what I expect here is a great European crowd. We admire how well organized they are, how they use the chants from soccer to make even more noise in unison, and I expect that they will be cheering and supporting their team like they always have. So it's always been a great crowd.
1: Golfreporter här var Martin Hedberg.
2: Tony Tiger, tiger aldrig.
13: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
2: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
15: Ja, men det är ju ett VM på spel.
2: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
15: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på, där vi bevakar toppmötet i damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, repris på de senaste 2 årens SM-finaler. Det är det ni får till er under kvällen. Sävehof leder med 3-2 i inledningen av matchen. Dessutom 2 matcher i Hockeyallsvenskan som vi håller ett extra öga på. Bland annat då topplaget AIK, tabelltvåan, som leder med 1-0 borta mot Oskarshamn. Vi är ju även på plats i Örnsköldsvik där Modo möter Södertälje. Nu uppdatering från Ekot, Veronica Mitrevska.
16: Och vi börjar i Ukraina, där minst 24 personer har dödats i ryska attacker idag. Bland de döda finns 4 barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i staden Priluki i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade, enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. En man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i 50-årsåldern avlidit i samband med ett knivdåd i Malmö idag, skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags vid 10-tiden som polisen fick larmet. Kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
17: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
18: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kallén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
19: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck, och vi vill ju komma ner till hälften av det.
18: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
16: Reporter Milan Jelivic.
20: Radiosporten med handboll.
2: Och det tidiga toppmötet i damernas liga, det är Sävehof som tar emot Skara. Vi sa det inledningsvis, det är de här två lagen som har mötts i final de senaste två säsongerna. Inledningsvis Sävehof ledning, och här drygar man ut den i med en kontring där Hilma Knutsson är den som slänger bollen i mål för Sävehof till 5-3 efter 9 minuter. Och när jag säger inledningsvis ledning så är det just nu. I den absoluta början av den här matchen så var det Skara som hade greppet målmässigt med det lilla försprånget som Sävehof liksom lyckades komma ikapp några gånger om. Det är kanske inte den mest tekniskt skickliga och precisa upplevelsen så här långt i det här toppmötet, men det är en otrolig insats och det är en väldig kamp och det är ett hårt satsande försvarsspel på båda håll. Framförallt har ju Sävehof lyckats nyttja det när man har en spets i och med den nyss landslagsmeriterade Emma Mihailovic längst fram i en försvarsuppställning, hon som här anfaller med bollen. Dock har hon likt den här gången kastat bort den några gånger när Sävehof anfallit, så att Skara har chansen att gå framåt igen. 10 minuter. 5-3 för Sävehof som är det regerande mästarlaget och som ju numera har Isabelle Guldén, den stora stjärnan inom svensk damhandboll i över ett decennium. För några år sedan avslutade ju hon sin karriär, även om hon smög tillbaka lite förra året också i Sävehof. Nu är hon huvudtränare och hon har på andra sidan en kombatant i Rasmus Overby som ju just varit i Sävehof och vunnit titlar med det här laget. Här kommer han Skara och en rejäl satsning från vänsternio-positionen. Hanna Lundvall, en av de här spelarna som har lämnat Skuru. Stenhårt skott i ribban som innebär att det inte blev mål den gången och därmed fortsatt 5-3 för Sävehof mot Skara. Sävehof som alltså har greppet efter 11 minuter, men det är en kamp verkligen. Man ser varje gång det blir avblåsning hur spelarna i båda lagen liksom pustar ut, för det är som intensiv intervallträning den här handbollsmatchen inledningsvis. Sävehof leder med 2.
1: Kul att kolla på.
2: Jätteroligt, även om det som sagt skulle kunna vara lite mer skärpa i avsluten till exempel.
1: Höga krav.
2: Samtidigt som jag sa det så var det en fantastiskt fin knorrboll i målet av Fellberg för Skara till reducering.
1: Det är bra att du pratar högt. Så att de har...
2: Exakt.
1: De Susanne Andrén är som är på plats när det gäller toppmötet i... tidiga toppmöte ska vi säga i damernas handbollsliga.
20: Som inte bara kul att kolla på utan även kul att lyssna till. Det är 7 matcher i Hockeyallsvenskan den här kvällen. Vi är på plats på 2 stycken av dem. Ni hör från dem om en kort stund, men i övriga 5 så ska jag berätta att efter en snart en halv period är ställningen 0-0 mellan Almtuna och Visby-Roma. Det är 1-0 för Karlskoga hemma mot Mora. Leksand har även de tagit ledningen på hemmais. Det är mot Nybro. Och Vimmerby Kalmar, den smålandsmatchen, den är mållös precis som mötet Västerås-Östersund.
1: Men Magnus, du har sett mål.
3: Ja, jag har gjort det för toppgänget som har 6 raka vinster. AIK, de har tagit en tidig ledning i allsvenska ishockeyns 8:e omgång för deras del på borta is i Småland mot Oskarshamn. I spel nummer 1 överläge Oliver Johansson med 4:e fullträffen den här hösten. Njurunda zonen där några mil söder om Sundsvall, den lilla föreningen som fostrat dubbla Stanley Cup-vinnare, nämligen det största man kan uppleva borta i Nordamerika. Henrik Zetterberg och Fredrik Modin med samma moderklubb Njurunda. Därifrån kommer han målskytten fram 1-0 AIK. Annars går det att göra en liknelse och koppling till Susanna och toppmötet i damernas handbollsliga när det gäller Oskarshamn. Det är lite rock'n'roll när klubben spelar. Det är mängder med mål framåt och nästan lika mycket bakåt. Och här kommer 2-0 till AIK. Då visar klockan 7 minuter och 25 sekunder. Och den här gången behövs det inte ens vara 5 killar på isen för AIK. De spelar i numerärt underläge, snor pucken vid den offensiva blå och helt ensam mot hemmamålvakten Emil Vårio lanserar man den till vänster. Det är olyckligt, jag vill unge backen, annars en framtidsnamn som vi kommer att höra talas om. Axel Elofsson, en ung kille, 17 år och ser ut som en oerhörd talang i svensk ishockey. Det ingår misstag i den reportaren, det får man räkna med av unga killar. 2-0 AIK, ännu en drömöppning för Solnas stolthet när det gäller ishockey. Oskarshamn 0, AIK 2.
4: Rock'n'roll även i Ångermanland, men utan mål. Det är mållöst mellan Modo och Södertälje. En hel del farliga chanser. Framför allt så är det Modo som har skapat i den här matchen. Men Södertälje har ändå varit närmast så här långt. William Håkansson var ett stolpskott ifrån att göra sitt första mål i SHL. Men på rätt sida om Jakob Hellstens ram. Den gången. Annars är det Love Härenstam i Södertäljemålet som har haft mest att göra. Han lär vara uppvärmd nu efter en kavalkad av avslut. Framför allt då från den första kedja i Modo som har varit framgångsrik så här långt. Men som är nykomponerad till den här dagen eftersom att de i hemmalaget får tillbaka Troy Bork. Som har varit skadad, nyförvärvet. Han är tillbaka och då kastas han direkt in med stortalangen Elton Hermansson och Jackson Jutting. Där har de komponerat lite grann lika under inledningen på den här säsongen. Det har varit Hermansson som har fått flytta på sig någon gång, men nu är det alltså de tre, Jutting, Bork och Hermansson, som legat på för att göra matchens första mål. Men drygt halvvägs in i den första perioden så är det fortsatt mållöst. Nu är den tekningen till vänster i anfallszon för hemmalaget Modo, som då ska försöka skapa någonting med Hallin, unga backen på blå, som inte når den där pucken. Han som gjorde sitt första seniormål senast när det här laget var på Gotland och spelade hockey allsvenskt för första gången. Det berättades så, och de pratade mycket om att det var första gången i lagets historia som de åkte färja till en match. Det är det väl för många. Här kommer Södertälje då för första målet i matchen. De gör det också. Ett tjusigt rushmål, och då har vi första målet. Det är borta ledning med 1-0 för Södertälje alltså. Vem om inte släkten Musito Bagenda. Det är 10 år sedan han var här senast. Då gjorde han inga mål i Modo, men nu har han gjort mot Modo. Musito Bagenda till 1-0 för Södertälje.
20: William Baldetoft är det som ser Modo mot Södertälje. Ni har de målet alltså för bortalaget. Ni har Magnus Wahlman från Oskarshamn, där AIK alltså leder med 2-0 tidigt i matchen. Och Susanne Andrén som ser toppmötet i damernas handbollsliga, Sävehof mot Skara 6-5 efter 14 spelade minuter.

0: avstängd i båda riktningarna efter en bil som brinner, eller efter en bil som har brunnit då, den är kanske pågår släckningsarbetet fortfarande. Eller så inväntar man bara bärgare där. Räddningstjänsten är ju på platsen en tid tillbaka och man släpper på trafiken växelvis under det här arbetet. Så vägen är fortsatt så att säga avstängd, men trafiken släpps på växelvis då norrgående respektive södergående. Man inväntar också bärgare, så det kommer att ta lite tid det här innan man kan öppna upp. Men det är inte helt avstängt längre, utan trafiken släpps som sagt på växelvis.
1: Åtminstone lite grann.
2: Nej, det gör ju såklart ont i hjärtat fortfarande.
1: Han har sett avåkningen i en av de sista kurvorna om och om igen.
2: Lite för många gånger, tror jag. Lite för många gånger. Någonting jag försökt att förstått och sett tillbaka på varför och varför och varför, men det gör mig aldrig mer klok. Det kom som en chock för mig som det gjorde för alla andra, tror jag, i världen.
1: Så här lät det i TV4 och norska VG.
3: Oj, nej! Jag kör av!
4: Inte drift för långt ut då. Nej!
3: Nej!
5: Nej!
3: Nej!
5: Nej! Nej!
3: Nej! Nej! Nej!
2: Det måste ha varit något hål eller något spår eller någonting som gjorde att jag fick ett slag och någon kast jämt efter svängen där. Och den förstår jag mig aldrig på fortfarande.
1: Nästa säsongsjakt på VM-guld kommer att ske i en ny bil. De fordon som körts i den högsta VM-klassen de senaste åren ersätts av bilar liknande de som körts i den näst högsta klassen. Lite billigare och lite långsammare, som Solberg har stor erfarenhet av.
2: Så förhoppningsvis kan jag ha en liten fördel och hitta det jag behöver tidigare i bilen av vad man vet vad man behöver för att köra fort då.
6: Oliver Solberg, där är reporter P4 Värmlands Aron Eriksson.
7: Det är kvitterat i Ångermanland. Modo har gjort 1-1 mot Södertälje i Hockeyallsvenskan. En slarvig bakåtpassning från Södertälje som Elton Hermansson norpar upp. Han är ensam med Love Härenstam och gör sitt fjärde mål för den här säsongen. Det var väl enkelt när båda Södertäljebackarna bara stod och glodde. Så kan man inte göra när framförallt Hermansson är på rulle. Han tog sig förbi och gör 1-1 i den här matchen som har 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Och det har varit flängigt och härligt sedan Mosita Bagenda gjorde matchens första. Nu är det utjämnat alltså vad gäller målkolumnen i den här matchen. Elton Hermansson alltså med sitt fjärde mål. Vilket genombrott han ser ut att få till den här säsongen. Nu har han också kvitterat för Modo mot Södertälje.
8: Och den andra hockeyallsvenska matchen, Radiosporten bevakar denna onsdag kväll. Det är toppgänget som bara trummar fram där i toppen. AIK som redan har 2-0 på bortaplan mot Oskarshamn. Det är dryga 5 minuter kvar att spela av den inledande perioden. Första målet av Oliver Johansson i spel nummer 1 överläge. 2-0 från Martin Schreiber, tysken, i spel nummer 1 underläge. Det säger en del om den kvaliteten AIK har också i gruppen under ledning av nye coachen. Som vi nämnde tidigare, han gjorde enorma framgångar och hade en makalös tid med den relativt unga hockeyklubben i Allsvenskan, Kalmar HC. Viktor Torula, fostrad förresten i Rinkeby och kom in via ishockeyn i Väsby och runt Kalmar och numera i storklubben då. Det kan vi nog kalla AIK när det gäller hockeysammanhang. Annars sitter vi och håller ett extra öga på ungdomarna, de frejdiga i hemmalaget. Oskarshamn har ju 1, 3 och 6 i poängligan. Killen som nu är uppvaktad av flera SHL-klubbar redan nu. Förra säsongen division 1 i Borlänge, Kalle Karlsson, den unge 20 år gammal. Han öser in poäng än så länge. Inget från hans klubbar. Det är bara AIK som gjort mål i Småland och leder med 2-0.
6: Vi snackar bordtennis i Sport Extra. Det pågår ju stor turnering i Asien, China Smash. Det som ju kan liknas vid tennisens Grand Slam-turneringar. Då är ju Smash motsvarigheten i bordtennis. Det har varit svenskt i Hagen idag. Anton Kjellberg, det blev tyvärr förlust i 3 raka set. Sydkoreanen Woo Jin Yang vann 3-0 mot Anton Kjellberg. Och imorgon i samma turnering, då är det dags för Truls Mörgård.
9: Vi undrar, Susanna, om det är fortfarande lika roligt när det gäller handbollen?
10: Ja, det är väldigt svängigt i toppmötet mellan Sävehof och Skara. Det var ju ett tidigt
5: ledningsgrepp för bortalaget Skara. Och sen så var det redan det mesta gänget Sävehof som tog över liksom taktpinnen och hade 1-2 målsledning. Och nu har det där vänt igen. Det är 10 minuter kvar av första halvlek och Skara leder med 2. Det var lite i samband med en Sävehofs utvisning, även om det inte

0: det var just under den perioden, men kring den som Skara gjorde ett ryck. Och nu har Skara fått en utvisning och då inleder Sävehof med att genom rutinerad linjespelaren Thea Blomst göra ett mål till reducering 9-10. Det är Skara i rosa tröjor, lila shorts, det är ju lila som är färgen, men för att differentiera sig från det helt svarta Sävehof så har man inte de tröjorna på sig idag. I den här reprisen, alltså på de två senaste SM-finalserierna. Sävehof vann ju i våras och det i visserligen tajta matcher, men tre raka för Partille-laget som nu försvarar sig mot Skara som har en spelare utvisat. Sätter fart på bollen, gör dem i anfallet. Ett genombrottsförsök genom en av de nederländska 9-meterspelarna som är Evi Jaspers som ordnar ett frikast. Det där vill man ju få till när man har en spelare utvisad för att få anfallet att bli så långt som möjligt. Men nu är det passivitetsvarning, ett par passningar kvar, bara fint genombrott utav Lundvall, men hon blåses av för, tror jag, stegfel. Hanna Lundvall, som ju är en av tre lirare som har lämnat Nackaklubben Skuru, bytt ut vokalerna till Skara istället. Det är bland andra tidigare Rebecka Nilsson, nu Järnkulle, målvakten, och även Isabelle van Kerkvoorde. Och där kom genom samma linjespelare i Sävehof, Thea Blomst, kvitteringen till 10-10 med 8 minuter kvar utav den första halvleken och 25 sekunder återstår utav Skaras utvisning som de försöker att beta av ytterligare nu när de sänker tempot i anfallet för att dra ut på det så länge som möjligt och med bästa utdelning då kanske också få in en boll i mål. De har ju plockat ut målvakten för att vara lika många utespelare. Ut mot högerkanten, upphopp in i mål också. Jättefint utav Emma Gyltman som gör 11-10 för Skara mot Sävehof på bortaplan. Det är 7,5 kvar utav den första halvleken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Du ska lämna min kille i fred och dö.
3: Han var ju en mega stjärna worldwide.
2: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
3: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
2: Bara jag inte brinner upp.
5: Appen Sveriges Radio. Den tipsar vi om. Här är Hockeyallsvenskan som vi håller lite koll på den här kvällen. Det är full omgång. Vi är på plats när det gäller två matcher där topplaget AIK. Vi håller koll på fyra topplag kan vi väl säga när vi tittar på tabellen inför kvällens matcher. AIK leder med 2-0 borta mot Oskarshamn. Och mellan Modo och Södertälje så står det 1-1. I övrigt så är det 2-0-ledning för tabellettan Leksand hemma mot Nybro. Karlskoga fortsatt 1-0 hemma mot Mora. Västerås, Östersund är det bortaledning nu. Östersund har tagit ledningen med matchens enda mål så här långt. Och stor ledning för Kalmar borta mot Vimmerby 3-0 och än så länge inga mål mellan Almtuna och Visby-Roma. Vi byter ämne.
6: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter vurpan på VM blev inte vad han hade tänkt sig.
7: Det var inte därför jag stannade kvar här i Slovenien för att kamma hem den åttonde platsen direkt, utan det är ganska mycket besvikelse just nu.
6: En åttonde plats blev det i tempoloppet vid EM i Slovenien. 23-åringen var en av favoriterna inför men fick inse att den kuperade banan inte passade honom särskilt bra.
7: Den passar sämre än vad jag trodde inför. Jag skulle ju behövt världens form och världens dag samtidigt då, för att ha med vinst att göra. Och det trodde jag inte inför, helt enkelt. Jag var mer optimistisk än så. Här var det verkligen ner på jorden.
6: Vid toppen av stigningen var Söderqvist drygt halvminuten efter ledaren och i mål var han 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Combles. För bara drygt två veckor sedan var Jakob Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme. Han vurpade och slutade femma.
7: Det var lite den omvända upplevelsen att jag inte var lika optimistisk inför, men fick en god överraskning av den nivån jag kunde hålla. Men nu var man ute efter att få till det på riktigt när man kände att kroppen var ännu mer med i matchen. Men jag tror ändå att jag på den här linjen så skulle jag kunna vara med om och vinna tävlingar som de här en dag. Och det är väl det jag verkligen bryr mig någonting om. Så att vi fortsätter jobba så här och försöker ta steg för steg.
5: Astrid Einarsson hade pratat med cyklisten Jakob Söderqvist. Sportextra, strax paus. När det gäller både handbollen och ishockeyn, då ska vi prata med Johanna Frändén, sportjournalisten, om Leo Messi och Ronaldo och deras öden. Båda är ju på väg att avsluta landslagskarriärerna. Dessutom ska det ju bli en del fotboll också. Det är ju uppladdning inför VM-playoffet för det svenska damlandslaget mot Litauen. Först borta matchen på fredag och sen hemma returen på tisdag. Ni ska bland annat få höra Hanna Bennison om att slå igenom tidigt och vad hon har för råd till de nya stjärnskotten som kommer inom svensk fotboll. Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra med Saltvatten.
1: Här är sista minuten av första halvlek i handbollsligan. Det är damernas två guldtippade lag, Skara och Sävehof, om man nu kan tippa två lag. Men det är ju så den samlade expertisen har uttalat sig. Vissa tror på Skara, andra på Sävehof som ju vann i våras när de här lagen ställdes emot varandra i final för andra året i följd. Nu väljer Skara att ta en timeout för att kunna nyttja den där sista 33 sekundaren att göra ett kvitteringsmål som det skulle bli i så fall. Sävehof leder 14-13. Om vi kikar på de här båda lagen så har det varit väldigt aktivt coachande från Isabel Guldén i hemmalaget Sävehof här i Partille och Rasmus Overby i gästande Skara. Det har skett förändringar hela tiden och här är också de två bredaste trupperna i damligan. Om vi tittar på Sävehof, Nina Koppang, den landslagsmeriterade som nyss tog en timeout men är tillbaka här på hemmaplan efter utlandsäventyr. Hon började inte matchen men redan efter 4,5-5 minuter så fick hon komma in när Bella Guldén såg att det var något som inte riktigt funkade i anfallsspelet. Sen har hon fått vila i vissa perioder och andra har ersatt henne på den positionen som är höger nian. I Skara så finns det ju också mycket större bredd nu än vad det gjort de tidigare åren. Efter första guldet för klubben för 2 år sedan så har man ju värvat in här landslags högerkantspelaren Matilda Lundström. Hon har gjort ett par mål, borde nog ha gjort några till också. Har skjutit i virket exempelvis på ett par av de lägen som hon har haft. Isabel van Kerkvåde på samma sida men högre upp i planen, 9 meter spelare som ju nu är landslagsaktuell igen. Hon har inte heller riktigt fått till målgörandet här den här kvällen. Däremot har ju målvakten Isabella Moratido varit en faktor för Skara som gör att Sävehof inte har glidit ifrån i de perioder de haft greppet så som det är nu. 14-13, spelet igång, Skara i anfall, försöker kvittera. Här kommer Jaspers utmanar på utsidan vänster och gör också mål. Med 10 sekunder kvar så får ändå Sävehof en möjlighet att sätta igång spelet igen och kunna ta ledningen innan det är paus. Här kommer ett inspel och en räddning på Stella Huselius avslut ifrån målvakten Moratido som jag nyss berömde i bortalaget Skara. Och det är tokjämnt och intensivt och paus nu 14-14 Sävehof mot Skara. Jag ser fram emot redan den andra halvleken. Det är alldeles ljuvligt att förfölja det här toppmötet redan i omgång 2.
0: Vilken tur att vi också har den här i studion på en skärm så vi inte behöver vara allt för sjuka på Susanna som verkar trivas på sin handbollsmatch, eller hur?
2: Det verkar trivsamt, minst sagt. Det verkar trivsamt också vad gäller hockeyallsvenskan som vi följer på 2 håll ikväll. Det är ju 1-1 mellan Modo och Södertälje efter den första perioden och det är 0-2. AIK-ledning borta mot Oskarshamn och i övriga matcher så står det som följer: Almtuna, Visby, Roma mållös efter den första perioden. 1-1 står det mellan Karlskoga och Mora. Leksand leder klart och tydligt hemma mot Nybro efter 20 minuters spel, 3-0. Och allra målgladast, ja, det var det i Småland när Vimmerby tar emot Kalmar. Vimmerby 1, Kalmar 3. Ledning för gästerna Kalmar där borta mot Vimmerby alltså. Och i mötet Västerås-Östersund är det Östersund som har borta ledning 1-0 efter första 20 minuterna.
0: Nu ska det handla om en del fotboll framöver. Vi ska bland annat få höra Hanna Bennison, eller hur, Emanuel?
2: Så ser det ut.
0: Inför VM-playoffet. Det är så avgörande för svenska landslaget på de sidan. För Litauen måste besegras.
2: Det måste de. Och sen ytterligare ett lag.
0: Mm. Och då ska ni föra Hanna Bennison om en stund. Här också fotboll då om 2 stjärnor som inte ska spela så mycket mer i landslaget.
3: Lionel Messi har tagit avsked från den argentinska landslagsfotbollen och han hyllades stort under måndagens match mot Benin. Samtidigt lämnade förra veckan Cristiano Ronaldo sitt portugisiska landslag i protest och parallellt med Messis avsked gick han till attack mot Portugals förbundskapten. Johanna Frendén, idag krönikör och utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter, har följt de bägge stjärnorna under många år.
4: Det är väl slående just detta att de på något sätt inkarnerar hur vi har uppfattat och hur media har framställt de här två. Det är symptomatiskt på något sätt och det kanske mest otroliga det hela är att det möjligtvis skulle sluta då på precis samma kväll för båda två. Vem hade kunnat tänka sig den typen av slut?
3: För Messis del då, han hittade ju verkligen in till det liksom argentinska hjärtat till slut. Det var ju inte riktigt alltid så. Tror du att Ronaldo kan hitta tillbaka till det portugiska landslaget och kanske till det portugiska hjärtat, eller vad tycker du att han står där?
4: Mitt intryck är att stödet i Portugal för Ronaldo har varit mer intakt faktiskt över åren än vad det har varit i Argentina för Leo Messi, även om det är såklart de senaste åren, framförallt efter VM-guldet 2022. Kurvan har ju helt enkelt liksom bytt håll där på något sätt, och Messi kommer att avsluta eller har avslutat sin karriär som otroligt älskad. Frågan är ju hur mycket, framförallt kanske hans förbundskapten, men även portugisisk fotboll i övrigt, orkar med bördan Ronaldo. Vi kommer ju alltid en viss börda med den här typen av spelare och som är så otroligt dominanta och som tar så mycket utrymme. Och om det börjar gnissla lite grann nu i Portugal och många tycker att han liksom beter sig som en bortskämd snorunge, så kanske det här också är en möjlighet då att stänga det här kapitlet i portugisisk fotboll och gå vidare på något sätt. Men det är kanske lite tidigt att dra den slutsatsen än. Min känsla i alla fall att han är väldigt, väldigt älskad.
3: Avslutningsvis här, de här två har ändå stått på toppen av världsfotbollen så länge, och du har varit med och bevakat dem. Vem kommer du sakna mest? Alltså, vilket avslut gör ondast i dig?
4: Alltså egentligen tycker jag att båda två gör ont på lite olika sätt, för att i Leo Messis fall av nostalgiska skäl så är det tråkigt såklart, och också det faktum att han har på slutet varit så bra, alltså att han var otroligt bra i VM vid nästan 40 års ålder i somras och så. Samtidigt så är det ett bra tillfälle att lägga av, jag är helt säker på det. Han har omvärldens kärlek och han har sitt rykte intakt, inte minst. I Ronaldos fall, utan att jag har några speciella sympatier för honom som person, så kan jag tycka att det objektivt sett är tråkigt när stjärnor faller på det här sättet. Om det här blir slutet så är det en plump i hans protokoll och på hans CV. Men om det är något som är tråkigt så är det väl kanske att den här tvekampen är över, oavsett vad som händer från men nu. Och att vi kanske, ja, visst, vi uppskattar den så länge vi hade den framför ögonen, för den var väldigt, väldigt unik på många sätt.
0: Det var Tim Gashi som hade pratat med sportreportern Johanna Frändén när det gäller Leo Messi och Ronaldos olika öden när de nu ser ut att båda då avsluta landslagskarriärerna. Det finns en fördjupning om man vill lyssna ännu mer i det här ämnet.
2: I vår favoritapp, appen Sveriges Radio, så kan man hitta fördjupningen där Johanna och Tim pratar på om det här inte så lilla ämnet i fotbollsvärlden. Messi och Ronaldo, de två giganterna, och väldigt olika avslutningarna på deras landslagskarriär som det är för Messis del och ser ut att bli för Cristiano Ronaldos del.
0: Reprisen på de senaste två årens SM-final i handboll på damsidan, Sävehof mot Skara. Den bevakas av Radiosporten denna kväll. 14 lika står det efter den första halvleken. Och så är vi på plats när det gäller två matcher i hockeyallsvenskan. Nästa också serien på här sidan där AIK leder borta mot Oskarshamn med 2-0. Och där det är ett lika mellan Modo och Södertälje när det gäller de två matcherna vi bevakar då lite extra. Vi nämnde Hanna Bennison, Emanuel. Mm. Ska få höra henne om en stund här i Sportextra.
2: Vi kommer också få höra Rosa Kafaji, landslagsmittfältaren yttern, som ju hör hemma i London City Lionesses nu.
5: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you? You better listen.

0: The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Vi ska efter 8 där någon gång ta oss an det här när Radiosporten har ju synat dubbelklubbar. Vet du vad dubbelklubbar är?
0: Mm, jag vet vad det är.
1: Berätta.
0: Det är ju klubbar som har elitlag, ska vi säga det, i både herr- och damelitserierna. Och då handlar det inte om elitserien ishockey eller elitserien någon annan sport, utan fotboll vi snackar om. Det vill säga de båda allsvenskorna och kanske precis där bakom.
1: Mm, för det är ju så att hälften av klubbarna i damallsvenskan nu är ju då så kallade dubbelklubbar som har framgångsrika och penningstarka herrlag i ryggen. Caroline Seger, tidigare landslagsstjärnan, som ni vet, lite skeptisk, ringer lite varningsklockor tycker hon när det gäller just det här med dubbelklubbar. Det ska ni få höra mer om i Sportextra.
0: Mm, men redan nu ska det handla om fotboll, Johan. Mm. Och då ska jag berätta för dig att det inte bara för Veronica Maggio det hände grejer när hon var 17 år.
2: Hon var 17 år när hon debuterade i landslaget och utsågs till världens största fotbollstalang som 18-åring. Nu är Hanna Bennison snart 24 och berättar om de svåra åren.
3: Nej, men tuffa såklart, och framförallt i början kanske med min första flytt och sådär. Det är alltid en utmaning på olika sätt och alla kommer väl ha sina egna typer av utmaningar. Men ja, alltså, man får ju bara försöka hitta stöd runt om. Jag har vänt mig mycket till nära och kära och också psykolog och så. Jag tror det är bra också redan i tidig ålder att få hjälp med det. Det önskar jag väl att jag hade tagit hjälp av lite tidigare.
2: Nu är det nya tonåringar som får rubriker. Fanny Petersson, Nova Selin och Ellie Junetoft till exempel. Och Bennison, den som kan komma med råd.
3: Våga drömma, våga satsa såklart. Och det finns ju extremt mycket talanger där ute nu. Och det är väldigt kul att se. Och det gäller ju bara att fortsätta för dem att jobba på. Jag antar att de har lagt ner mycket tid. Men att fortsätta och aldrig bli bekväm. Och sen också, det kommer gå upp och ner. Om man kollar på mig också så ja, men gick det väldigt bra i början. Och har haft lite... ja, men sämre eller tuffare perioder också. Men att man bara fortsätter köra på och ja, till slut så tror jag att det kommer visa sig. Men att ja, inte bli bekväm liksom, och alltid fortsätta jobba hårt.
2: Är det någonting du liksom, med facit i hand skulle ha gjort annorlunda? Eller som du skulle då rekommendera de här andra yngre att gör inte så här i alla fall?
3: Svårt att säga. Jag tror alla har sina olika resor. Men för min del kanske då som jag sa, prata med en psykolog tidigare för att få hjälp. Det känns som att när man är ung så tänker man inte lika mycket, man kör bara. Kanske när man blir äldre så kommer lite fler tankar och sådär. Och lära sig hantera det i ung ålder kan ju hjälpa mycket. Men sen också att bara ja, men inte glömma av att njuta och ha kul. Det kan också vara lätt att tappa bort i all press och när det kommer till resultat och sådär. Så att också försöka ha kul och njuta på vägen.
2: Vad gjorde du rätt då? Vad gjorde du bra som du också skulle kunna säga att så här, gör så här i alla fall?
3: Det är väl bara att jag har lagt ner mycket jobb hela tiden. Alltid kört extra och velat utmana mig själv. Det är väl framförallt det och att jag hela tiden har fortsatt att göra det. Även i bra och tuffa perioder.
2: Hanna Bennison som sedan i somras spelar med Amanda Ilestedt och Rebecca Blomqvist i tyska Frankfurt. Dit hon kom från spanska storlaget Real Madrid.
3: Senaste året var väldigt tufft i Real. Så nu känner jag väl att jag är på väg upp igen men att det fortfarande är... är en lång bit kvar, men på rätt väg och ja, ser fram emot att jobba vidare och förhoppningsvis komma upp på toppen.
2: Vad var det som var tuffast i Real?
3: Men framförallt speltid skulle jag säga. Sen är det ju ett väldigt bra lag, bra spelare. Men det var tufft att inte få spela så mycket och så. Så att nu ser fram emot att försöka ja, få lite mer speltid.
2: Vad har varit svårast i omställningen?
3: Det är ju lite annorlunda fotboll jämfört med Italien och Spanien som jag varit i senast. Men samtidigt så är det ju mer likt Sverige skulle jag säga. Så att, ja, det har varit en omställning på så sätt men ändå något jag känner mig ja, bekväm med. Vilket har varit skönt. Och, ja, annars har det inte varit så mycket. Det är likt Sverige skulle jag säga i mycket, mycket delar också utanför. Så att det är väl mer att bara lära sig hur de vill spela, lära känna laget och relationer och så som har varit utmaning i så fall.
0: Hanna Bennison där till reporter Linn Nensén.
1: Hur gammal var hon?
0: Det var ju det som var frågan.

0: Veronica Maggio, 17 år.
1: Är du nöjd?
0: Extremt.
1: Nu är vi igång igen på de tre arenor som vi bevakar. Vi kommer till handbollen om en stund, men vi börjar med det här.
2: Det är Södertälje som har återtagit ledningen här i Örnsköldsvik. Redan efter 2 minuter in i den andra perioden så kliver Andrew Vanderbeck runt kassen och sopar in 2-1-målet. Ett mål som Jakob Hellsten kommer vilja ha tillbaka, för där måste man vara tät kring isen när Vanderbeck kliver runt. Så har man hittat målformen. 2 mål senast mot Östersund och så mål här. Det är ju ingen kille som brukar spruta i några kassar direkt, men verkar ha hittat någonting nu den här säsongen och inledningen på den som gör att han är målskytt igen, alltså till 2-1. Och då är det direkt underläge för Modo som tycktes hittat tillbaka lite grann. Kanske kan de göra 2-2 här, men då gör Härenstam en jättefin räddning. Då står det fortsatt 2-1. 3 minuter snart spelat av den andra perioden.
3: Speltiden densamma i den andra allsvenska matchen. Också det 2 toppgäng. Här leder tabelltvåan AIK mot 5:an i serien Oskarshamn med 2-0. Det var ett bombardemang, en kanonad av målchanser de slutdelen av den första perioden, hemmalaget. Men där finns ju 38-åringen med OS-silver från Sochi 2014, Jonas Enroth, som en vägg. Och han personifierar ett lugn som sprider sig i gruppen AIK, som aldrig drabbas av någon form av panik trots att laget var rejält tillbakapressade. Och nu är det attack. Det är beordrat det från coachen Jeff Jacobs i Oskarshamn. Nu finns det ingenting att be för. Full fart framåt. Vad svarar AIK på det? Det är mycket kvar att spela i Småland. Gnaget leder 2-0.
4: Tillbaka till handbollen och toppmötet i damernas liga. Det andra omgången bara. Det är 3,5 minuter in i den andra halvleken. Det är regerande mästarlaget Sävehof mot mästargänget från säsongen dessförinnan, Skara. Och det är ju dessutom så att de har mötts i båda de här finalserierna. Sävehof har 15, Skara 16. Det har varit en inledning i den andra halvleken som har varit fördel Skara, som där också stoppar ett anfall genom att stoppa bollen i målvakten Moratido. Då kan Skara gå fram snabbt. Det gör det genom Isabel van Kerkvård på 9 meter bland andra. Hon har gjort ett par mål här i andra halvlek. Här satsar hon igen. Spelar inte tillbaka in i mitten. Jaspers hoppar upp och är lite tveksam. Och då stoppas hon upp utav landsmaninnan i Sävehof, Kim Molinar. Ni hör en del nederländska namn här som figurerar i båda lagen alltså. 15-16. Ni kanske minns från första halvleken att det var uppe i 2-målsledning, antingen hit eller dit, men aldrig mer än så. Det är en kamp verkligen i den här matchen, otroligt högt tempo. För många missar var det, en hel del räddningar, antingen från målvaktshåll som i Skaras Moratido eller försvarsspelet som står i vägen och norpar bollarna som det var i många gånger för Sävehof. Och ändå 14 mål var det där i första halvlek, det säger något om tempot. Här kommer Skara när bollen sätts igång igen. Fin satsning på vänster 9 från Hanna Lundvall. Hon gör sitt tredje mål och då har vi en 2-målsledning för bortalaget Skara igen. Som precis som i den första halvleken inleder starkast här när vi är tillbaka efter pausen. På det blå golvet springer nu spelarna som kastar bollen i anfall för Sävehof. Koppang till Molinar. Felpassning, den läses ut av högerkanten Lundström i Skara som kan kontra med lagkamrat. Hoppar upp i Lundström, skjuter och ger inte räddning. Nej. Får hon flippa den över. Det var en oväntad bollbana och då blir det 15-18 och då har vi plötsligt i den här matchen en 3-målsledning. Och det är för bortalaget Skara mot Sävehof 5 minuter in i andra halvlek.
5: Radiosporten med ishockey.
3: Det här är Småland och den karaktäristiska tutan som ljuder. Tillsammans, tillsammans, tillsammans. Det betyder att hemmalaget har reducerat mot AIK. Den speciella målskytten Joel Svensson med 8:e fullträffen lyfter upp honom i toppen av den där skytteligan tidigt den här allsvenska hockeyhösten. AIK drabbades lite onödigt av en utvisning långt ner vänster i egen zon. Och så ställde man upp då med många individuellt kolossalt skickliga spelare. den killen som låg bakom lite av de båda baklängesmålen, den unge Elofsson, backen som spås en lysande framtid, och man förstår det. Det där ingår liksom i utbildningen, att man ger och tar, och han bara fortsätter och levererade pucken precis på bladet till målskytten Svensson, som därmed lyfter lite liv i den här föreställningen. Och sett till spelbilden efter de två tidiga målen AIK, så är det på inget sätt orättvist. Oskarshamn går och de gör det hårt. AIK har visat besvär att freda sig matchmålmässigt i Småland. Oskarshamn närmare AIK 1-2.
1: Hos Magnus Wallman och Sören William Valdetoft berätta om Södertäljes ledningsmål i Hockeyallsvenskan borta mot Modo. Södertälje leder med 2-1. Här övriga siffror när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är full omgång den här kvällen. Topplaget Leksand, tabellettan, leder med 3-0 hemma mot Nybro. Karlskoga Mora står 1-1. Västerås Östersund bortaledning. Östersund leder 1-0. Almtuna 1-0 hemma mot Visby Roma. Och i Smålands derbyt Vimmerby Kalmar, ledning för Kalmar med 3-1.
6: Vi snackar handboll, och det är på Champions League-nivå på herrsidan, där ju Kristianstad har match ikväll. Det är hemma mot det danska GOG. Det är underläge med 4 bollar, en kvart kvar av matchen. Kristianstad har gjort 24 mål, GOG har gjort 28, och precis där Kristianstad reducering till 25-28. Det här är i Champions Leagues gruppspel, där Kristianstad inlett med 2 förluster. Det här är den tredje matchen i gruppspelet där. Det spelas innebandy i damernas superliga, och efter 2 spelade perioder och inledningen på den tredje, så är det ganska tydligt åt vart det barkar vad gäller mötet Storvreta-Täby. Det är nämligen 6-0-ledning för Täby i det mötet. Desto jämnare, om än dock tydlig ledning, för Lund borta mot Malmö i samma liga. Där är det spel inledningen på den andra perioden, 7 minuter gånget, när Lund leder 3-0 borta mot Malmö. Och Täby alltså 6-0 mot Storvreta, ska jag säga.
1: Det ska nu handla om fotboll. En klubb som hade sina dagar, men nu inte längre.
7: Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan, 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs, med enligt uppgifter till Borlänge Tidning skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Det berättade Bengt Schött.
4: Här i handbollens toppmöte på damsidan är det jätteledning för Skara som gör ett ryck, och där gör 21 mot Sävehofs 15 genom kantspelaren Matilda Lundström. Det är en usel start på den andra halvleken för hemmalaget Sävehof, och det är framförallt ett mycket bättre försvarsspel hos Skara som gör det svårt att tvinga fram slarven hos Partille-laget. Det är 8 minuter snart spelat utav den här andra halvleken, och som sagt 15-21, 6-målsledning nu för Skara på bortaplan.
1: Och här är Sport Extra. Nu uppdatering från Ekot.
9: Den busschaufför som körde bussen som välte utanför Växjö i måndags har anhållits och har under dagen förhörts av polis. Chauffören är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mannens försvarsadvokat säger till TT att chauffören nekar till brott. En person omkom i olyckan och 10 personer fick vårdas på sjukhus. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
10: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
11: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism, och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
12: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
11: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
9: Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog av vad som befaras vara lungpest. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg.
1: Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekonyheterna här denna sport. Extra kväll. Det vi har nämnt tidigare att vi ska syna det här med dubbelklubbar som handlar om de klubbar i damallsvenskan som har starka herrklubbar i ryggen. Det är ju hälften av klubbarna i damallsvenskan som är just så kallade dubbelklubbar.
13: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men Caroline Seger varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
13: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
14: Jag säger inte att dubbelklubbar är fel. Jag tycker bara att dels så har man ett damlag på grund av att det är regler för vissa tävlingar att vara med i dem. Och då tycker jag att man satsar fel. Sen organisatoriskt så tycker jag också liksom att det faller alltid, alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan. Och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Så det gillar jag inte. Men sen så har du ju välfungerande klubbar som Häcken till exempel. Malmö FF skulle jag väl också säga. Hammarby. Mer eller mindre. Och att du har en trygghet bakom dig eftersom där är en organisation plus att där är pengar. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva. Bygga vårt egna som är hållbart och som är också vinstdrivande i form av att man... Ja, men man har en organisation som säljer biljetter enbart för damerna. Man har en organisation som säljer merch bara för damerna. Att man har en publik som går hit för att de gillar damlaget. Så att jag har väl någon sån här konstig dröm om att... Och det är väl där jag har varit som fotbollsspelare också. Att jag vill kunna livnära alltså oss själva. Jag vill inte vara beroende av någon annan i form av att det blir... På grund av resultat, hur det går för herrarna. Så där är väl en sån här barndomsdröm med att om detta kan funka så hade det varit häftigt att gå först i det.
1: Ser alltså Caroline Seger när det handlar om dubbelklubbar som Radiosporten har synat. Malin Rimfors var reporter. Ni ska också få höra IFK Göteborgs sportchef på damsidan, Peter Svanström, kommentera och reagera på det Caroline Seger säger och hennes oro vad gäller dubbelklubbar. Hör också landslagsspelaren Anna Anvegård som har varit med i både och. Både en sån klubb som har ett herrlag i ryggen och även rena damklubbar. Nu till hockeyn!
3: Och en hockeykväll utan representation från Piteå i Norrbotten. Det funkar ju inte riktigt i Radiosporten. Det är 3-1 nu för AIK, killen som började där uppe i norra delarna av landet. Backen Anders Grönlund som har en digg meritlista med spel i många klubbar. Frölunda till exempel utomlands. Han gör säsongens första fullträff när han följer med i ett anfall som blir 3-1 för AIK. Sen Oskarshamn tappat allting vad gäller defensiva arbetet och jakten på en utjämning. Det är förresten 8 minuter kvar nu av den andra perioden. Grönlund tar egen retur och petar in pucken. Och här är skillnaden mellan toppen och mittenlagen. som de förväntas bli i Oskarshamn. Det är målvaktssituationen. Jonas Enroth lysande i AIK. Emil Vuori, ja okej. Okay. Och knappt där kring det strecket. Vuori håller inte riktigt måttet. Där har de vissa besvär. Oskarshamn, det är ingen snack om den saken. Utespelet okej, okay. Målvaktsspelet ett stort frågetecken. Billiga returer, 3-1 AIK.
2: Det är Södertälje som drygar ut borta mot Modo i numerärt underläge. Johnny Ikonen, nyförvärvet från just Oskarshamn, han kanske hade behövts nere i Småland. För han lyckas få tag på en puck och han sätter 3-1 bakom Hellsten. Och Modo har tappat det mesta vad gäller spel och tvingades ta en timeout efter det där också. Frågan är hur de tar sig ur det här. Men 3-1 alltså, och nu släpper man in mål igen i numerärt överläge. Det är andra gången den här säsongen som Modo gör det. De är ju så iskalla i numerärt överläge. De är sämst i ligan vad gäller spelformen och nu släpper man dessutom in mål. Det är inte alls så man tänker sig att det ska bli när man får spela med en spelare fler på isen. Nu släpper de in mål och får försöka då rätta till det här lite grann de sekunder som återstår i powerplay. Men Södertälje, senaste målet, numerärt underläge 3-1.
6: Övrigt Hockeyallsvenskan med, ja, allt ifrån 5-10 minuter kvar till den andra pausen så är ställningen följande. Almtuna, Visby, Roma 1-1. Karlskoga, Mora, där är det borta ledning för Mora. De leder med 2-1. Leksand leder fortsatt tydligt mot Nybro 4-0. Vimmerby Kalmar, där är också klar ledning för gästerna Kalmar 4-1 på borta is mot Vimmerby. Och i mötet Västerås Östersund fortsatt 0-1, gästerna Östersund leder.
5: Radiosporten med handboll.
4: Och toppmötet i Partille utanför Göteborg där det är Skara som leder. Det har gått från 6 måls marginal för borta gänget mot regerande mästarlaget Sävehof. 6 måls marginalen har krympit så att det pendlar mellan 3-4, men det är fortsatt väldigt krångligt för Sävehof i anfallsspelet. Skara försvaret har verkligen täppt till och stressar hemmalaget som nu är i anfall med försök att reducera. 20-24 står det. Huselius från vänsterkanten springer hon in. Det är mycket rörelse i Sävehof som försöker att luckra upp Skara och lyckas då få bollen i mål också. Ställa Huselius för 21 mot 24. Framåt för Skara nu då, som i den här andra halvleken har kunnat nyttja landslagsspelaren på höger nio positionen Isabelle van Kerkvoorde betydligt mer än i den första. Hon har varit väldigt resolut och satsat hårt på luckorna och försökt att stega sig förbi när de inte har funnits heller. Nu är det ett utgrupperat Sävehof-försvar som försöker hitta på någonting nytt mot Skara som då bollar på lång distans ifrån mål, men kommer ändå här med Isabelle van Kerkvoorde som skjuter via målvakten i mål. Hon gör sitt sjätte mål till 21 mot 25. Det var alltså Skara 25:e på bortaplan emot Sävehof som i förra säsongens hemmamatch här också det tidigt. Jag tror det var första omgången till och med vann jättestort. Sen har det varit jämna matcher överlag, så även i cupspelet inför den här seriestarten när det var Skara som gick vinnande ur den kampen och som leder här, men dock reducering Sävehof 22-25. När Skara snabbt går framåt i väldigt högt tempo. Isabelle van Kerkvoorde igen spelar ut mot kanten vänstersidan. Felber, hon som ju är med i skytteliga topp säsong efter säsong för Skara. Hon lugnar ner tempot när passningen var från distans lite svårhanterad för att gå på avslut direkt. Och så börjar de med ett nytt anfallsbygge då, Skara, på distans. Eftersom Sävehof kliver fram med ett offensivt försvar så backar man ner med alla spelare förutom en i försvaret. Och Skara börjar närma sig, bollar, håller uppe tempot, stoppas, dras i tröjan och frikast för Skara som har 25-22 med 13 minuter kvar utav reprisen på finalmötet från förra säsongen och förra säsongen. Det är tidigt toppmöte i den andra omgången här. De är superfavoriter båda de här lagen. Ganska överlägsna tippas de bli jämfört med resten. Och så är det en offensiv foul och det är bra försvarsspel utav Knutsson i Sävehof som gör att hemmalaget...
15: Jag bryter mycket kort här då, bara med ett trafikmeddelande för att berätta att E6 mellan Halmstad och Falkenberg, där det har varit avstängt mellan Slöinge, eller vid trafikplats Slöinge, där är det nu öppet igen och det är köer förbi den här platsen då fortsatt. Men vägen är alltså öppen igen sen en liten tid tillbaka. Öppet igen alltså på E6 mellan Halmstad och Falkenberg vid Slöinge.
16: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. Det säger hon själv i en intervju med Radiosporten.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
16: En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
17: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
16: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
17: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare. Där per spelare för att behålla din plats i damallsvenskan är för dyr idag då. Och då har du inget att utveckla och då blir det en dålig produkt kanske. Sen är vi håller ju på med damfotboll. Vi håller ju inte på med herrfotboll. Jag representerar ju damfotbollen i IFK Göteborg, så det tror jag att även Caroline Seger förstår.
18: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
17: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Inte du oroliga för detta.
1: Strax till handbollen som börjar bli riktigt spännande igen. Skala som hade några bollars försprång leder nu bara med ett mål mot Sävehof. Men vi fortsätter i ämnet fotboll och här en spelare som har erfarenhet av båda varianterna när det gäller olika klubbar.
19: Det känns som det kommer bli att det bara kommer bli att det blir dubbelklubbar som är i damallsvenskan.
16: Ja, den svenska landslagsmittfältaren Anna Anvegård spelar idag i dubbelklubben Häcken, men tidigare i karriären så har hon representerat både Rosengård och Växjö, två klubbar där damverksamheten står på helt egna ben.
19: Nu när jag spelar Häcken som ändå har en herrklubb, jag ska inte säga bakom sig, utan vi är med att vi går jämsides. Jag tycker att klubben är så bra på att satsa lika mycket på oss som på herrarna. Men det är klart att det blir en stor skillnad. Ekonomin blir en helt annan, att klubbarna kan lägga mer pengar och resurser. Och det är bara att kolla på tabellen. Det är vi, Bayern och Malmö, och det är de som har herrklubbar också. Så att det är väl klart att det är absolut charmigt och så liksom med renodlade damklubbar som Vittsjö till exempel. Men så som det ser ut nu så är det väldigt tufft. Det är bara att hålla tummarna så att de kan klara sig ekonomiskt.
16: Ja, hälften av lagen i årets upplaga av damallsvenskan är dubbelklubbar. Och med både Elfsborg och IFK Göteborg som jagar uppflyttning till nästa säsong så kan det bli än fler. Anna Anvegård berättar om skillnaden mellan att spela i Häcken jämfört med sina tidigare erfarenheter från spel i singelklubbar.
19: Alltså jag skulle bara säga spontant, allting runt omkring. Så som vi har i Häcken har vi det ju extremt bra. Liksom, vi har sjukgymnaster där, vi har käkat lunch, käkat frukost, allt sånt där. Det hade vi liksom inte i närheten av, varken i Växjö och Rosengård. Och det är ju rätt naturligt det när man har mer pengar. Men nu när man är i Häcken, man önskar ju att alla klubbar i damallsvenskan hade haft det så. För att man ser ju det liksom. Vi håller sedan oss upp i toppen och det är ju ingen slump.
1: Anna Anvegård, hörde ni där? Reporter Pontus Lind. Strax till handbollen, första här när det gäller hockeyn.
3: Och det är närmande återigen från Oskarshamn i allsvenska ishockeyn. Nu 2-3 mot AIK. Det är 17 minuter gången av den andra perioden. Det kom som en blixt från klarblå himmel. Det har varit AIK som har dominerat, dels mycket beroende tack vare ett spel i nummer ett överläge under 2 minuter. Och då kliver han fram och gör sitt 9:e mål. Joel Svensson för andra gången den här kvällen. Efter en utflykt till Växjö återvänder han till moderklubben. Förra säsongen hade det bitvis ganska jobbigt, men nu har det lossnat totalt för den unge högerfattade anfallaren som lyser av självförtroende. Enrot han inte reagera. Pucken upp i andra maskan från vänster. Och AIK 3 och Oskarshamn 2 med 3 kvar.
4: Här är handbollen och det är Skara som leder borta mot Sävehof, och man får turligt tillbaka bollen efter att man passar bort den, och då har man drygat ut sin ledning igen till 27-24. Det är 9 minuter kvar. Sävehof var en boll ifrån för en liten stund sedan, 24-25, men nu har det där gummibandet töjts ut så att det är 3-målsledning för Skara. Det är verkligen i omgång 2 utav grundserien slutspelstämning här i Partille utanför Göteborg, där Sävehof, hemmalaget, försöker igen i offensiven med Landberg, den unga på 9 meter, tillsammans med Torkelsdottir och Koppang med bollen nu. Finta passning, hittar in till slut till linjen, och där dras hon i armen men får ingen straff eller någonting. Den landslagsuttagna mittsexan Viksfors, kanske att hon förstärkte situationen. Domaren är trots allt betydligt närmare än vad jag är, men det är ett stort missnöje som håller i sig på Sävehofs bänk när Skara går framåt med 8 minuter kvar och möjlighet att dryga ut sin ledning ytterligare. Det var ju början av den här andra halvleken som man gjorde 5 raka mål och gick från lika läge till paus till så mycket som 6-målsledning. Men här kastar de bort bollen igen, och då kan Sävehof gå framåt. Snabbt gör man det. Torkelsdottir, men det är ett samlat försvar. Spelar till Landberg som satt här tillbaka. Torkelsdottir skjuter, och det är ett underarmskott runt försvararen in i mål. Hon är så viktig för Sävehof. Här reducerar hon 25-27, 7,5 minuter kvar.
5: Radiosporten från Örnsköldsvik.
2: Där det spelas Hockeyallsvenskan, näst högsta hockeyserien vad gäller herrsidan. Modo och Södertälje, det handlar ju bara om att fixa en plats till SHL nästa säsong för så här stora och trygga klubbar som de här båda är. Södertälje närmast att ta 3 poäng just i den här matchen, eftersom att de fortsatt med 4 minuter kvar att spela av den andra perioden leder med 3-1. Senaste målet släppte Modo in i numerärt överläge. De har haft en chans till i powerplay-spel och det såg förvisso bättre ut, men då kan ju elaka tungor mena att bättre än det förra powerplay-spelet, det betyder ju bara att de inte var nära att släppa in mål, och så är det väl förvisso, men det var också bättre. De fick flera heta avslut mot mål, och Love Härenstam, unga målvakten i Södertälje, har gjort en jättefin match. Det är nästan så att man tror att det är han som är seriens bästa målvakt. Men det är ju faktiskt målvakten på andra sidan som än så länge har varit det, Jakob Hellsten i Modo. Men han har ju fått släppa 3 puckar och Härenstam har ju fått nöja sig med att släppa 1. Modo ligger på för att innan den andra pausen få in en reducering och knapra lite närmare. De vill ju bjuda hemma publiken på den 3-poängare. Det har man inte gjort än så länge den här säsongen. 2 poäng har man skrapat ihop, men det är ju på ganska få matcher förvisso. Det har varit många borta fighter här senast och man har ju tagit flera poäng då också. Men inte här hemma, det vill de se till att göra idag. Men dit är det 3 mål bort. Södertälje leder med 3-1.
1: Det är alltså spel i slutet av de andra perioderna i denna fulla omgång av Hockeyallsvenskan. Ni hörde om Oskarshamns reducering hos Magnus där. AIK leder fortsatt med 3-2. Leksand leder stort 5-0 Nybro. Södertälje, som ni hörde oss vill

0: Toren för utbrytartoren som det ju blev. Liv ansökte om konkursskydd i USA i september sen efter att Saudiarabiens statliga investeringsfonden som kallas PIF meddelat att finansieringen avslutas efter 2026. Men häromdagen blev det ju klart att finansbolaget BC Partners, eller BC Partners, går in med 300 miljoner dollar motsvarande 3 miljarder kronor i Livtoren.
1: PIF.
0: PIF.
1: Och puff.
0: Och puff. Är det du och jag det?
1: Jag vet inte. Det får andra avgöra. Mm, vi tar oss till handbollen, Susanna. Blir Skara av med Sävehof, eller hur ser det ut?
2: Det beror ju lite på hur optimistisk man är som Skara-supporter eller spelare. Det är 3 målsledning nu för Skara, det är 4,5 minut kvar och det är klart att det känns ganska tryggt eftersom Sävehof aldrig riktigt kommer närmare än man gjorde för några minuter sedan när man hade 1 måls underläge. Sen har det varit mellan 3 och 4 mål för Skara efter att de ryckte igen. Men det är klart, det var ju på den här tiden ungefär som Skara gjorde sitt ryck i den andra halvvekens inledning. Men Sävehof ser inte ut att kunna göra det här. Ligger under med 3.
3: Vi sticker in med Hockeyallsvenskan, strax handbollen, Susanna. Detta är Småland i Oskarshamn 2, AIK 3, klockan 19 minuter 57 sekunder. Straff för hemmalaget. Fram för att ta den. 2 mål så här långt under kvällen. Hemmasonen, store syrran, en stjärna i damkronorna, Hilda Svensson. Joel är förnamnet, samma efternamn. Här mot Enrot, en unge mot en äldre. Här kommer han och lägger, och Enrot räddar. Nej, vad bra gjort av 38-åringen. Den andra perioden är bara sekunder från att ljuda. Det är 3-2 för AIK inför slutet i Småland.
2: 3 minuter 55 sekunder kvar i handbollsligan, toppmötet på damsidan där det är slutspelsvibe i den andra omgången bara med de 2 jättefavoriterna och Skaras ledning med 30-27 fortfarande i anfall. Det har varit lite stoppad klocka och här kommer ett avslut som går via målvakten i stolpen. Sävehof, viktig räddning, sällsynt sådan i den här matchen. Sett över de båda lagen, Sävehof kan gå framåt, krympa underläget. Koppang har bollen, satsar hårt och skjuter högt över men får ju en straff med sig. Anledningen till att skottet blir så högt över är för att hon drar sig ut av motståndaren. Den där farten är ju patenterad Koppang, men hon har inte riktigt kommit upp i den än efter sin timeout och paus ifrån handbollsspelandet och återkomsten till den svenska ligan. Men här såg man ändå det som finns i henne, som till exempel hon visade upp i OS-turneringen i Paris 2024. Straff för Sävehof, underläge med 3, 3,5 minut kvar. Torkilsdottir mot Moratido i målet. Torkilsdottir skjuter, stolpe ut! Och returen plockas av en Skara-spelare, för det finns endast sådana utanför frikastlinjen. Så pass är ju tilltron oftast till straffskyttarna i laget som har den möjligheten att man backar hem med resten av laget. Det är 3,20 kvar. Kanske att man inte skulle backat hem med resten av laget när det är ett sånt underläge man vill hämta upp Sävehof. Någon hade kunnat vara där och ta returen. Men å andra sidan, straffskyttet är pålitligt i den här matchen från Torkilsdottir. Här kommer Skara och kan utöka ledningen. Fällberg framåt, skjuter i mål. Jättefint samspel med Hanna Lundvall på vänstersidan på 9 meters positionen. Och med 3 minuter kvar är det 4 målsledning igen för Skara, trots att de just nu har en spelare utvisad. 31-27 borta mot Sävehof.
4: Det har varit 2 ramträffar i matchen i Ångermanland från 2 historiska mål. Södertäljes William Håkansson träffade stolpen i den första perioden. För bara några sekunder sen så träffade Milan Sundström ribban för sitt första mål i SHL. Men närmare så är inte Modo just nu. Däremot nummer 1 överläge för hemmalaget i underläge 3-1 mot Södertälje. Halvminuten kvar att spela av den andra perioden. Kan man skapa någonting här nu? Kommer Hermansson, en annan av de stora talangerna i det här Modo. Men passningen bakom ryggen är slarvig till kapten Larsson. Och så får man börja om och då är det bara 15 av de där 30 sekunderna kvar att spela. För att man ska hinna med någonting innan den andra periodpausen inleds. Man tar i alla fall in pucken i offensiv zon bakom den förlängda mållinjen. Men nu är det bara 5 sekunder kvar av perioden. Kan passningen komma här då för Mattsson? Nej, den hamnar inte hos en Modospelare. Och då har vi 3-1 för Södertälje när vi tar paus den andra. Och inleder tredje perioden med 2 målsskillnad. Modo i underläge. Men då är det 1 minut och 17 sekunder kvar av utvisningen.
2: 1,45 kvar utav toppmötet i damernas handbollsliga. Nyss en möjlighet för Sävehof på kontring att reducera, men det är bra hemspring och räddningen ifrån målvakten också Moratido som gör att det är 3 målsledning och Skara på väg mot en seger på bortaplan efter rycket i början utav den andra halvleken.

0: I den första var det jämnt. Det var varvande utav ledning med två mål som mest för båda lagen. 14 lika i paus, men här har Skara efter gjort 5 raka mål i början av den andra halvleken ju. Och som mest en 6-målsledning. Verkligen inte gett sig av en chans. Så här kommer man framåt igen. Ett avslut som räddas utav målvakten. Men kantspelare Lundström som avslutade. Hon ligger med ryggen i backen och sträcker upp 2 knutna nävar emot taket eftersom domarna har dömt straff efter det där. Och det ger ju Skara naturligtvis en möjlighet med dryga minuten kvar att spika igen den här matchen, eller kistan, hoppet för motståndaren, eftersom Skara nu har möjlighet att gå upp i 4 målsledning med bara minuten kvar. Melanie Felber, den så pålitliga skytten, fintar en gång mot målvakten Saul, skjuter sen i mål. Kyligt utav den rutinerade kantspringaren till 32-28 för Skara borta mot Sävehof, som ju inledde sin säsong, Sävehof, mot Boden och skåpade ut dem, medan Skara började mot medlagstippade Ove Helsingborg, som man kanske inte övertygade direkt mot, men ändå stökade över med kontroll för att ladda upp inför Europaspelet som varit. Och den här toppfighten där Sävehof nu är i anfall och avslutar genom landslagsspelare Viksfors i mål. Fint för henne, men det hjälper ju inte i jakten på poäng eftersom det är 25 sekunder kvar och 29-32. Och Skara bollar igång med betoning på att man bara bollar, eftersom också Sävehof kliver fram med superman-man-försvar. Och så slänger coachen i Skara, Overby, in timeout-kortet. Av någon anledning, för att ha en möjlighet att snacka ihop sig inför de avslutande 15 sekunderna. Som ju bara är att ticka ut någonstans, eftersom det blir en 2-poängare till Skara med 3 målsledning. Och bara de där 15 sekunderna kvar borta mot Sävehof.
1: Det är paus när det gäller de där 2 hockeyallsvenska matcherna som vi bevakar den här kvällen. AIK leder 3-2 borta mot Oskarshamn inför tredje perioden, och Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Vi ska få paussiffror när det gäller övriga matcher också när alla andra perioder är i hamn.
2: Så länge kan ni få innebandysiffror, då handlar det om svenska superligan på damsidan, där en match nu är färdigspelad. Vi var ju inne på att det var på väg mot Täby-seger borta mot Storvreta när det stod 6-0. Det blev också seger för Täby borta mot Storvreta, slutsiffrorna 9-1 där för Täby. Det är paus i den andra matchen från SSL Dam den här kvällen. Det är Skåne derbyt Malmö mot Lund efter 2 spelade perioder, 3-0 till Lund.
1: Ja, Susanna, slutsekunder i det här toppmötet som vi har pratat om då under den här kvällen. Skara på väg att vinna mot Sävehof. Är det här också den nivån som kommer vara när det gäller kampen om guldet? Att det är lite fördel Skara inför vårens avslutning?
0: Ja, där är matchen slut och det blir 32-30 till slut. Om man lyssnar på Radiosporten fördjupning och handbollsuppsnacket där med experterna Magnus Wissander och Annika Wihl-Wannberg, så är ju Annika inne på att Skara just med den värvningssommar som man har haft ju har ökat bredden på sin trupp, och revanschsuget finns ju där efter 3 raka förluster i finalserien mot Sävehof förra säsongen. Hon ger ju Skara fördelen med tanke på den landslagsrutin som finns på flera spelare i det där laget som har vunnit här borta mot Partille-gänget Sävehof ikväll. Så det finns ju ingen anledning att liksom skifta på det om man utgår från Radiosportens expert vad gäller handbollen, framförallt på damsidan, efter den här upplevelsen. Och också med tanke på att de ju möttes i semifinal i kuppen för några veckor sedan, och då blev det också en seger för Skara mot Sävehof. Men Isabelle Guldén, som är tränare i Sävehof, hon har ju bara haft den här försäsongen och de här första omgångarna som huvudansvarig tränare här, med en hel del unga spelare att växla in i det här A-lagstruppen. Så det är klart, båda kommer ju gå till slutspel. Det troliga är att de kommer mötas i finalen, och då kanske det blir en helt annan fight liksom, än det vi fick se här ikväll. Som ju framförallt, vi hoppas att det blir lite högre nivå på avsluten och liksom kanske lite bättre målvaktsspel också, även om kampen och underhållningen och den härliga slutspelskänslan var underbar här ikväll.
1: Ja, det har ju låtit på dig att det har varit en rolig kväll.
0: Ja, väldigt kul att se. Särskilt med tanke på att jag jämför med 11-målsegern som Sävehof hade förra veckan i premiären mot Boden här. Som ju inte alls gav den liksom kvaliteten och den spänningen som man hade hoppats på när säsongen äntligen drog igång.
1: Susanne Andrén utlovar också kommentarer efter matchen.
0: Jajamän.
1: Härligt. Det får ni till er här under denna sportextra kväll. Jag sa ju paussiffror i Hockeyallsvenskan när det är slut i de andra perioderna. Är det det nu, Emanuel?
2: Det är det, kan jag meddela. Och då ser det ut som följer. Almtuna-Visby-Roma 2-1 efter två spelade perioder. Samma siffror i mötet Karlskoga-Mora, men det är bortaledning. Det vill säga Mora har gjort 2, Karlskoga 1. Uddamålsledning även för AIK på borta is. Det hör ni ju från Magnus Wahlman på plats i Oskarshamn. Hemma laget 2, AIK 3. Leksand, ja, vi kan väl nästan redan nu slå fast att det kommer bli seger mot Nybro. 6-0 står det efter två spelade perioder. 3-0 i första, 3-0 i andra vad gäller den matchen. Södertälje har också gjort 3 mål, det på borta is mot Modo som har lyckats göra 1. 3-1 ställningen alltså, bortaledning för Södertälje. Och i Smålandsmötet Vimmerby-Kalmar, 4-1 ledning för Kalmar på borta is. Och fortsatt Östersunds ledning borta mot Västerås, 1-0 står det där.
1: Nu när det är paus i hockeyn så ska vi fortsätta att höra när det gäller fotbollsklubbar som ju finns i damallsvenskan. Hälften som har framgångsrika och ekonomiskt starka herrklubbar i ryggen. Vi har ju även övriga klubbar som inte har det. Caroline Seger har ni hört. Hon har ju uttryckt sig lite skeptisk till när det gäller de här klubbarna som har både dam och herr. Hon är ju fotbollschef i Rosengård. Vi ska höra hur hon har det och det som heter Crux Football som ligger ju bakom Rosengårds satsning. Rosengård, gamla storklubben som har ganska jobbigt just nu och är på väg att åka ur damallsvenskan. Caroline Seger hör ni igen om en liten stund här i Sportextra.

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
2: Det blev seger för Skara i toppmötet i damernas handbollsliga. Skara mot Sävehof slutade 32-30 för Skara. Det är ju, som vi har sagt nu några gånger den här kvällen, det är ju reprisen på de senaste två årens SM-final. De har ju vunnit varsitt guld de senaste åren, men Skara vann idag 32-30.
1: Tänkte fylla på handbollstemat. Det har spelats Champions League på här sidan. Gruppspel för Kristianstad på hemmaplan mot det danska GOG. Förlust för Kristianstad. GOG vann matchen med 37-32 i Champions League-gruppspelet. Det innebär tre raka förluster av tre möjliga matcher för Kristianstad i det här Champions League-gruppspelet.
2: Sportextra som fram till 21.40 kommer ju innehålla tredje perioden när det gäller hockeyallsvenskan, där vi bevakar två matcher lite extra. Vi håller koll på hela omgången. Det är full omgång denna kväll. Vi är på plats i Örnsköldsvik där Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Och vi är på plats i Oskarshamn där AIK leder mot just Oskarshamn med 3-2. Tredje perioderna kommer till er. Men nu fortsätter vi i ämnet fotboll.
3: Sveriges första bolagiserade damlag Rosengård ligger i botten av damallsvenskan och kan åka ur. Men satsningen kommer fortsätta oavsett, säger fotbollschef Caroline Seger.
4: De indikationer som jag har fått är ju att det är en långsiktighet. Så att det finns ju inga planer på att någonting ska göras på ett annat sätt. För att i så fall blir det ju bara tomteblås, och det står jag inte bakom.
3: FC Rosengårds bolagisering, där de nu ägs nästan till hälften av brittiska bolaget Crux Football, var en fråga om liv eller död. Det upprepar Caroline Seger nu.
4: Vår största sponsor bestämde sig för att gå vidare, så det var detta eller försvinna.
3: Utåt sett syns Crux Footballs satsning i sommarens sex värvningar och en ny hemsida. Men den största skillnaden är på kontoret, säger Seger.
4: Skulle du fråga spelarna så tror jag inte heller att de skulle säga att det är jättestor skillnad från förra året, utan det som är den största skillnaden är egentligen kontorsmänniskorna, i form av att så här många har de ju aldrig varit. Hela grejen med detta är ju också att försöka göra någonting som kanske inte många andra klubbar kan, om man då inte tittar på dubbelklubbarna som redan har en organisation tack vare sitt härlag. Så jag tror väl framförallt det är där den största skillnaden är, i att där är fler människor, mer resurser och som också kan bygga på lång sikt.
3: Men Caroline Seger hymlar inte med att en ny organisation som delvis sitter i England också har sina utmaningar, som när de beslutade att sparka tränaren Joel Kjetselberg.
4: Nej, men enormt tufft. Det är en tränare som jag uppskattar väldigt mycket, tyckte om att jobba med honom. Man har ju sina åsikter, man försöker framföra dem så gott man kan och så, men sen är det ju en styrelse som sitter bakom och det är de som tar besluten. Så ett frustrerande arbete naturligtvis, men det är ju fotbollsvärlden.
3: En av Crux satsningar var också mer datastyrd scouting via internationellt omtalade amerikanen Ted Knutson.
4: Ja, men jag är ju kanske inte den bästa kombinationen, för jag är inte så datastyrd. Jag tror inte att vi i damfotbollsvärlden har den datan på så många spelare, för att det finns ju fortfarande ute i Europa inte data på alla spelare som det finns på här sidan. Och där behöver man också sluta kopiera och göra det på sitt egna sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Så där tampas jag och han rätt ofta med olika åsikter, vilket är bra, för han behöver utmana mig och jag behöver utmana honom.
5: Är det hårda ord?
4: Det är klart. Det har jag alltid varit med mig, så att han har nog inte så lätt alltid.
2: Caroline Seger där om situationen i Rosengård där hon är fotbollschef. Reporter Malin Rimfors.
1: Vi fortsätter på temat fotboll, och här en väldigt omdiskuterad man i fotbollsvärlden och på den allra största scenen.
6: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer. Nu ser finansmannen alltså ut att göra ett nytt försök. Senast den 18 november så måste en motkandidat till Infantino presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Reporter här är Isabel Gradin.
2: Mm.
1: Vill du ha mer på fotbollstemat, Johan?
2: Verkligen.
1: Minns du Spygate?
2: Luddigt.
1: Jag ska ge dig bakgrunden och även senaste nytt vad gäller den gaten då. Southamptons tränare, tyska Tonda Eckert, han har fått sitt straff efter den här spionskandalen från våras. Han döms till böter och 6 veckors villkorlig avstängning. Böten handlar om ungefär 370 000 kronor för inblandningen i det som jag kallade Spygate i våras. Det handlade ju ganska mycket om Kim Hellbergs Middlesbrough. Det var ju Eckerts Southampton som spionerade på en av motståndarnas träning och det får man inte göra. Och det här var ju i slutspelet i Championship för att ta sig till Premier League. Därefter så blev det ju så att Kim Hellbergs Middlesbrough fick spela playoff-finalen istället, även fast Southampton vann semifinalen där Kim Hellbergs Middlesbrough till slut sen förlorade ju i den där miljardmatchen som den kallas mot Hull. Men tränaren här alltså för Southampton, Tonda Eckert, har nu fått sitt straff för det där. Och det är alltså villkorlig avstängning, det vill säga att han får fortsätta träna laget och också då 370 000 kronor i böter.
2: Det är många som jämför att de inte fick ens chansen att spela där mot vad som kommer hända med Manchester City som har gjort 114 fel.
1: Ja, av 115 möjliga.
2: Mm.
1: Eller vad det var.
2: Får se om det går att jämföra de straffen sen.
1: Mm. Det blir ytterst intressant.
2: De tredje perioderna i Hockeyallsvenskan börjar så sakta rulla igång. Det är det Sportextra till stor del kommer att handla om fram till vi slutar 21:40. De två matcherna vi ser är Södertälje som leder borta mot Modo med 3-1 och ännu lite jämnare matchen Oskarshamn-AIK där AIK leder med 3-2 på bortaplan. Om en stund tar vi oss ut på hockeyarenorna. Stämmer.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Sport Extra. Har du något att säga?
1: Vad sa du nu då?
0: Har du något att säga, fråga?
1: Nej, egentligen inte.
0: Nej. Då så. Vi tar oss till hockeyn. William, har du någonting att säga?
2: Jag säger som Emanuel, egentligen inte. Det har inte hänt så mycket
0: under
2: de två dryga minuter som vi har spelat. Modo hade ju ett nummer ett överläge. Hände väl inte jättemycket. Det vi kan rapportera om är att man ändå har gjort förändringar. Här är det ett Modo som förstår att det inte har sett tillräckligt bra ut. Det var en powerplay-formation som vi inte har sett många gånger tidigare. Det var den unga formationen när Sundström bland annat var den som skapade mest i det där numerära överläget. Sundström född 09 alltså. De är ju ett gäng i det här Modo som har lite sköna släktskap. Ett familjeträd uppe i taket bland annat. Kanske inte hela trädet, men pappor uppe i taket. Då är det Niklas Sundström som hänger där. Milans pappa Milan som har varit nära att göra sitt första SHL-mål här under den här matchen med Järveds IF som moderklubb där han spelade när han var liten. Det där är ju en häftig förening med Marcus Näslund och tvillingarna till exempel med gemensam moderklubb. Men inget SHL-mål än så länge för Sundström som får jaga vidare. Det är Södertälje som leder matchen med 3-1 och som vad det känns så här långt under de få minuter som har spelats av den tredje perioden är ganska nöjda med just den resultatställningen man ska spela av. Det här är känslan. Här kan det bli ett läge, ett jätteläge för Rosén. Passningen då istället, inget avslut utan man spelar vidare. Pettersson för Modo. Ett avslut som tar på en Södertäljeklubba och så studsar den över Härenstam i bortamålet. Härenstam har gjort det väldigt fint i den här matchen. Han är under viss belägring nu samtidigt som en passning från Modo håller på bli till friläge för Södertälje. Det är nog lite öppnare spel från hemmalaget som väntar. 4 minuter har vi spelat av den tredje perioden. Södertälje leder med 3-1.
0: William ser ju två lag. Vi pratade om det i inledningen av den sändningen. Att det är ju 14 lag som slåss om det där nålsögat att ta sig upp i svenska hockeyligan och att vi synar 4 av dem som kommer vara med i förhandstipsen i alla fall och slåss om det där, Modo Södertälje alltså. Ett annat lag är ju förstås Leksand som toppar tabellen och leder nu också med 6-0 hemma mot Nybro. Ett annat lag som är i toppen, det är Kalmar som ju överraskade många och imponerade på många förra säsongen. Kalmar leder med 4-2 mot Vimmerby och är ju också med där i toppen. Dessutom Uppsala-laget Almtuna är i nuläget i tabellen i alla fall 4, leder med 2-1 mot Visby-Roma. Och de där två lagen du ser, Magnus, Oskarshamn och AIK, känns väl också som två lag som verkligen vill vara med i sluttampen?
3: Ja, det skulle inte förvåna ett dugg om båda de här klubbarna åtminstone dyker upp i en semifinal och kanske ännu längre. Många håller AIK som favoriter till platsen i SHL nästa höst. Senast de var just i hockeyns finrum var säsongen 2014, sådana klubben när de lämnade svenska hockeyligan. 3-3 står det i matchen, det är 14 minuter kvar att spela. Sen dansken Søren Dietz Larsen utjämnat då för hemmagänget som har hämtat i kapp underläge 1-3-3. Dessutom missar straffen i slutdelen på mellanperioden av tvåmålsskytten Joel Svensson. Kan hålla kvar vid temat Modo och storheter som William talar om i Örnsköldsvik. Minns ni den gigantiske backen Hans Hasse Jonsson? Mängder med år, en gigant i Modo och sedermera i Nordamerika. Hans son, Ville Jonsson, född 2004 tror jag, spelar sedan ett par år tillbaka i Oskarshamn. Han fick en otäck tryckare, tackling, långt ner i offensiv zon. Och vetskapen och skadehistoriken där han var borta stora delar av förra säsongen på grund av en skada gjorde att man till mans, tror jag, arenan höll andan för ett ögonblick. Han lyckades av egen kraft ta sig till båse och fick hjälp av lagläkaren. Och där sitter de nu och kollar Ville Jonsson apropå kopplingen till Modo och dessa fina killar över åren. 3-3, hur är matchbilden undrar ni? Jo, det är Oskarshamn som driver som för, som vinner lite av det fysiska spelet. Det som ofta är direkt avgörande inom den moderna ishockeyn. Det man kallar 50-50 puckar in till sargen. Där är det fördel hemmalaget, det betyder inte ett skvatt, jag vet det. Men det är ändå bilden till er och det måste vi berätta. 13 minuter kvar, det är precis så jämnt som vi förutspådde de här lagen emellan. 3-3 mellan Oskarshamn och AIK.
4: Tony Tiger, tiger aldrig.
5: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
4: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Ja, men det är ju ett VM på spel.
4: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
7: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
8: Fotbollslandslaget Rosa Kafaji har spårats mot några av världens absolut bästa fotbollsspelare efter flytten till storsatsande London City Lionesses.
9: Jag känner mig på tårna. Jag kommer från London nu. Har haft extremt bra träningar. Väldigt högt tempo. Såklart man blir bättre av det. Så att på så sätt kanske det syns lite grann nu, jag vet inte.
8: Men hur har flytten varit? Det är ett storsatsande lag.
9: Mm. Nej, men precis, det är ett storsatsande lag och det är så extremt kul att de satsar så mycket. Och man märker verkligen att de investerar, de har så höga ambitioner precis som jag har. Så att jag tycker att det passar mig väldigt bra.
8: Hur märks det?
9: Nej, men jag tror att det är mindsetet, det är standarden, det är hur man tränar, det är allt. Bara hur man för sig, fattar du vad jag menar? Det är bara ett annat mindset. Typ. Man vill verkligen bli bäst. Alla vill bli bäst. Så jag tror att det är det som är skillnaden.
8: Men det är mycket storspelare också. Det blir en tuff konkurrens. Hur upplever du den?
9: Jag tror att det är konkurrens överallt egentligen. Men jo, som du säger, det är inte dåliga spelare jag konkurrerar med. Men det får mig också att vilja vara på topp varje träning. För att det är så enkelt är. Om inte du är på topp på träningen, då får inte du spela. Så att det gäller att alltid vara på tårna och ja, jag ser det bästa när man väl får chansen.
8: Men hur länge känns det okej att vara i ett lag där du liksom får begränsat med speltid och inte är en startspelare så att säga?
9: Alltså det beror väl på liksom också vart du är och sånt. Jag vet ju att jag är ett väldigt bra lag i London, så att jag vet ju att jag konkurrerar med bland de bästa i världen, så att kan man säga att jag har lite mer förståelse, men samtidigt spelar ingen roll, man vill ju ändå spela, så att målet är alltid starta och spela 90 minuter och sen så får man ju se hur långt det tar. Jag kan inte bestämma det. Jag kan inte säga själv en tid liksom. Men om det var upp till mig hade jag sagt imorgon. Men ja.
0: Rosa Kafaji där, en reporter Linn Nensén. Det är alltså VM-playoff mot Litauen. Första matchen på fredag på bortaplan och sen då returen hemma på tisdag om Sverige ska ta sig till VM. Sportextra med tredje perioderna i Hockeyallsvenskan. 3-3 Oskarshamn AIK, så det täller 3-1 borta mot Modo.

0: Andy Lennox, Walking on Broken Glass här i Sportextra, där vi tidigare har fått bevittna och höra Skara besegra Sävehof. Toppmötet i damernas handbollsliga. Kommentarer kommer till er om en stund här i Sportextra. Skara vann med 32-30. I Hockeyallsvenskan så bevakar vi ju extra de två matcherna. Modo mot Södertälje. Södertälje leder med 3-1. Och så är det ju lika 3-3 mellan Oskarshamn och AIK. Strax ska vi ut på hockeyarenorna. Först ska vi ropa hej Christian Olsson.
1: Hej Johan Bengt.
0: Det handlar om Karlavagnen som kommer som brukligt efter Sportextra 21.40. Handlar om denna kväll vad då?
1: Om serier.
0: Så
1: serier vi fastnat för. Alltså vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför gör du det? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Går utmärkt fint att ringa redan nu. Telefonslussen är redo för ditt sköna samtal. Serier, det är ju lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast i Karlavagnen är alla tolkningar rätt och rimliga. Precis som vanligt. Serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Sporten såklart, eller hur?
0: Verkligen. Det finns några stycken.
1: Ja. Är du kanske djupt fast i den albanska högsta ligan i handboll eller i superettan i fotboll? Eller är du Tintin-beroende? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Tycker du kanske som jag och 5 000 andra att danska serier är himla bra? Eller är det mest engelska deckare som gäller? Eller franska science fiction-serier? Eller vilken serie är din älskling och varför är den det och hur gick det till? Ser du enbart din favoritserien om du är säker på att du är ensam i lokalen? Eller är det tvärtom ett sätt att umgås och se din favoritserie ihop med din onkel? 020 22 10 30. Johan och Emmen, vad tänker ni på?
2: Jag fastnade för den här musikserien på SVT, Vår älskade låtskatt, som jag plöjde igenom en kväll. Riktigt bra faktiskt, om man får ge ett tips.
1: På vilket sätt då?
2: På SVT. Ja, men det var väldigt intressant med vilka låtar som verkligen är populärast och så. Jag kom fram till att det var Babblarnas nattvisa eller vad den heter. Men det fanns några andra där bakom som jag kanske hade bättre koll på.
0: Mm. Ja, den är jättebra, den har jag också sett. Men du har ju redan nämnt det jag tänkte säga, Christian.
1: Nämligen?
0: Den albanska högsta ligan i handboll.
1: Ja, ni har ju inte rapporterat om den idag heller.
0: Nej, det är spelledigt.
1: Ni håller det för er själva, va?
0: Ja. Mm. Nej, jag skulle vilja säga då Seinfeld, det är ju den tv-serie som jag kan se om igen.
1: Och det gör du också?
0: Jajamän.
1: För att den är så rolig.
0: Ja, men det är ju typ den jag sitter och skrattar åt. Och då brukar min fru som har gått och lagt sig på väg och ska försöka sova, då slår jag på ett avsnitt och då hör man inifrån och då säger hon så här: har du kul? Sitter och skrattar för mig själv.
2: Kollar du på det här på VHS, Johan, eller hur ser det ut?
0: Rullband.
1: Karlavagnen, 020 22 10 30. Serier vi fastnat för. Välkomna.
0: Den serie vi ska prata om snart är Hockeyallsvenskan, men först en uppdatering från Ekot.
3: Domen mot en man som i somras under ett VM-arrangemang slog ihjäl en svensk polis i Köpenhamn väcker stark kritik bland danska politiker. Mannen dömdes idag till 1 års fängelse och landets justitieminister Nicolai Wammen säger till danska TV2 att han nu öppnar upp för en lagändring. Och danske Folkepartiets rättspolitiske talesperson Anders Vistisen menar att domen är bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Den 87-åriga pensionären Marie Carmen Abascal i Madrid, vars vräkning utlöste rikstäckande protester i Spanien mot landets bostadskris, har avlidit. Det uppger en hyresgästförening i Madrid för Reuters. I förra veckan röstade spanska parlamentet ned regeringens förslag om att lösa landets bostadskris, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval i Spanien. Efter en uppmärksammad olycka utanför Tjörnen då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer dog har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
4: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
3: Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket. Och det finns alltid fler nyheter att lyssna till från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Det tipsar Veronica Mitreska om. När det gäller Hockeyallsvenskan så är det nu slutminuter strax till Örnsköldsvik. Modo 1, Södertälje 3. Men det är lika hos dig, Magnus. Oskarshamn mot AIK.
5: Ja, det har varit mycket AIK de senaste minuterna. Det är lite drygt 4 minuter kvar att spela av den avslutande ordinarie perioden. Och ett gyllene läge nu för AIK. 2 minuter väntar i spel 5-4 under förutsättning att mål inte kommer då tidigare. Då är det ju fulltaligt för hemmalaget. Björnqvist, Axel, la pucken över plexiglaset från egen zon. Och då är det ju per automatik 2 minuter på den bänken. Det börjar bra i alla fall för hemmalaget Oskarshamn som spelade pucken ända ner till rutinerade, kanske det mest profilstarka namnet. Ja, men det är väl det utan tvekan i den här ligan. Målvakten 38 år gammal Jonas Enroth, OS-silver. Som främsta meriten då i Sochi 2014. Mängder med säsonger i Nordamerika och övriga ligor kom närmast från Örebro till AIK. Bra spelat här av Bengtsson, läge och skjutade. Gör han inga svårigheter för Emil Vori och målvakten i hemmalaget. Det stöter ner i högra sarghörnet. Kvar i numerärt överläge för AIK 1 minut och 15 sekunder. Här skjuter Poli och så kommer en klubba emellan. Pucken ändå kvar i zonen, men andra läget via återkommande efter skadefrånvaro. Filip Svenningsson stöter pucken ut i den neutrala mittzonen. Här kommer AIK igen i en 2-2-situation. Trångt och så vänder åt andra hållet. Hemmapubliken vill ha en utvisning på AIK. Det ska inte vara, blir inte så heller. Sen åker man från hemmalaget ut i den neutrala delen och spelar ner den i vänsterbacksläge. Och AIK får se klockan springa iväg i en kusligt snabb fart för deras del. Det här var ju möjligheten det förmodligen i chansen då. 5 utespelare mot Oskarshamns 4. Halvminuten återstår, pucken i mittzonen. 30 sekunder i detta nu som återstår. Här börjar man om igen då. Ljungman kommer upp via AIKs vänstersida in i Oskarshamns defensiva zon. Pucken ligger i höjd med den förlängda mållinjen långt ut vänster upp i backläge. Nära att den ramlar ut. Petman stoppar. Det är bra gjort av AIK-spelare upp i blåa linjen. Samspelet med Poli, Petman, Poli, Poli och Petman. Poli lägger den vidare för lagkamrat. Det är farligt för AIK som kommer nära. Här kommer Petman, får ett skottläge, spelar till Poli. Han håller i pucken, bara sekunder kvar i nummer 1. Överläge för AIK, 3-3 i matchen. Ska de gå in och slå in den nu? Nu är Oskarshamn fulltaliga. Här skjuter Poli och det är en jätteräddning via överkanten på lädret hos klockhandsken. Hemma målvakten får 19 kvar ordinarie tid. Kryssläge ligga på 3. Oskarshamn mot AIK.
6: Många PN hos Magnus PP även i Ångermanland. Det är Södertälje som har nummer 1 överläge och möjligheten då att punktera den här matchen. 3-1 leder de med 3 minuter kvar av den tredje perioden, även om de inte har fått något uppställt spel. Det är ju seriens bästa powerplay som de ställer ut. Södertälje har gjort mål i var tredje nummer 1 överläge så här långt under säsongen. Det säger ju inte jättemycket i och för sig, men de har gjort 10 mål. Det är nästan hälften av alla mål de har gjort. Det säger desto mer. Och det här är faktiskt det tredje numerära överläget också i den här matchen. Så statistiskt sett så ska det ju bli mål här nu. Men under den första dryga minuten som de har spelat i den spelformen så har man inte skapat jättemycket. Behöver ju inte det i och för sig. Här då kanske möjligheten kommer när man har spelat sig över på högerkanten. Bara för vidare pucken bort från Modospelare för att tid ska gå. Vinner tillbaka den i offensiv zon. Kanske ett avslut kommer här. Passningen är jättefin. Avslutet kommer i mål. 4-1 till Södertälje som återigen gör mål i numerärt överläge. Det var bara sekunder kvar av spelformen. Men med 2 minuter och 19 sekunder kvar av perioden och matchen så har de nu punkterat den samma. 4-1 för Södertälje. Det är ett påpassligt mål från, ja just det, det var P. Polin gör 4-1 Södertälje.
0: I övrigt kan vi säga i slutskedet på matchen att Leksand kommer vinna mot Nybro 7-0 står det där, tydliga siffror. Desto jämnare är det mellan Karlskoga och Mora. Uddamålsledning för gästerna Mora med 2-1. Almtuna har precis gjort 3-1 hemma mot Visby Roma. Kan vara spiken i kistan i det mötet. Jämnt och spännande är det i Småland och då menar jag inte Oskarshamn där Magnus är, även om det är precis där också, utan det är Vimmerby Kalmar 4-5. 1 målsledning för Kalmar och fortsatt Östersundsledning 1-0 borta mot Västerås. 2, precis där. De kollar på det också, ser vi på tv-bilden att det är ett mål som granskas. Östersunds eventuella 2-0-mål som det tittas på. Ja, besked kommer vad det lider.
5: Och då landar ni i Småland där AIK i detta nu återtar ledningen med 1 minut 54 sekunder kvar. Theo Karadis, den skickliga backen, hämtad från Björklöven. Oj, vilket lass han drar i AIK, både defensivt, numerära överlägen och som nu spelformen 5 mot 5. Oskarshamn stod emot 2 minuter i numerärt underläge och då följde han med upp och petade pucken distinkt och med en god placeringsförmåga till höger om hemmamålvakten Vuori. Efter 18 minuter och 6 sekunder. Det här brukar känneteckna lag över en lång säsong. Förmågan att avgöra och vinna jämna matcher. Det har ju varit AIKs signum det. Sen den snöpliga premiärförlusten som var mot Modo inför en utsåld Globen eller Avicii Arena om ni så vill med 14 000 på läktarna. Sen har de gått rent. Nu kommer sista chansen målvakten att lämna. Kalle Karlsson, det är en skyttekung av rang. Det är Oskarshamn. Skjuter och gör det via täckande AIK-ben. Tekning om en stund i AIKs defensiva zon. 1 minut 29 sekunder kvar att spela. Och då väntar vi oss en timeout, va? Ja, det kommer i detta nu. Då har ni andra viktigare saker att berätta från studion i Stockholm med Manuel och Johan om en stund. Avgörandet, Oskarshamn 6 mot 5, tekning i offensiv zon.
2: Kan vi berätta att tidigare så har ju Skara besegrat Sävehof i toppmötet från damernas handbollsliga. Det blev ju 32-30 för Skara på bortaplan. Vi hör kommentarer från den matchen vad det lider. Ni som har hängt med oss vet ju att det är ju en repris på de två senaste årens SM-final. Varsitt guld har det blivit Sävehof allra senast. Det har också varit Europa handboll då på här sidan Champions League. Kristianstad åkte på tredje raka förlusten när man förlorade på hemmaplan. Danska GOG var på besök och vann med 37-32 när vi vände tillbaka till Oskarshamn.
5: Och den sista dryga minuten när AIK leder toppmatchen, tvåan inför kvällen. Solna gänget 4, femman inför den här omgången. Oskarshamn 3. Målvakten Vuori har lämnat tekning höger AIK-zon. Spel alltså 6 hemmakillar mot 5 försvarande AIK-are. Avgörandet efter 18 minuter. Jag mycket talar för att det kan vara ett avgörande mål i alla fall. När AIK gjorde 4-3 efter 18 minuter och 6 sekunder. Skulle det här stå sig och i och med Leksands storseger hemma ikväll så rycker de lite i toppen där uppe, de nämnda lagen. Leksand före AIK. Sen Kalmar, de som överraskade Hockeysverige så stort under fjolåret, hakar på där bakom, några pinnar bakom nämnda klubbar, Leksand och AIK. Nu ska tekningen äga rum. Den är oavgjord, men det är AIK som tar via returen och skickar ner, inte mot tomma buren. Över hela isen går icke till icing, skickligt gjort av AIK-spelarna. Linjemännen agerar korrekt i det läget och vinkar av den, för backen har möjligheter att åka efter. Här kommer anfallet in i offensiv zon. Bra fart på Kalle Karlsson upp i backläge. Här kommer chansen förbi samtliga hemmaspelare med 1 minut och 5 sekunder kvar. AIK lägger ut pucken mot den tomma buren. Först är hemmabackarna mitt i egen zon. Elofsson vänder bort. Poli jobbar efter. AIK:arna åker och byter 3 stycken in med nya fräscha killar. 19 minuter är passerat. Oskarshamn 3, AIK 4. Toppgänget på väg mot 6:e raka fullpoängaren. AIK imponerar med en moral och en byggnad av gruppen som är imponerande. Bitvis har de inte varit utspelade, men de har varit illa ute. Här kan de avgöra mot den tomma buren. Lyssna på detta. Men han missar pucken, AIK-spelaren. Det går inte att missa det läget. 1,5 meter helt ensam mot den tomma målburen. Och så ställer sig pucken och lägger sig på något märkligt sätt på bladet. Och då får Oskarshamn ytterligare möjligheter. 20 sekunder kvar. Oj, oj, oj, vad den AIK-killen ska grämma sig om detta blir en kvittering med 15 sekunder kvar. Pucken ut över plexiglaset. Domarna visar att det är hopslag. Hemmaspelarna vill ha utvisning. Men det är ett hopslag, visar ena huvuddomaren Stefan Lejonklo. Och då är det 12 sekunder kvar att spela. Nu åker domarna fram och kommer ändå titta på den där situationen. Man korrigerar tiden också. Det är klart att det är av största betydelse. Det kan vara tal om att spela 6 utespelare Oskarshamn mot 4 AIK. Eller så 5 AIK-are. Omöjligt från våran kommentatorsposition i det som är ett utomhusplacerande bord in till kameramän, sportchefer och målvaktstränare, så krigar vi om en liten yta om en 5-6 kvadratmeter, men det är ändå trivsamt. Miljön är skön. Strax får vi ett besked. Domaren är ute i sekretariatet om en stund, besked om det är utvisning eller icke.
0: Jag kan flicka in så länge, Magnus, och berätta att det är slut nu mellan Modo och Södertälje. Det blev seger för Södertälje med 4-1. Reducerar också Nybro mot Leksand. Leksand 7-1. Leksand behåller ju tätpositionen i hockeyallsvenskan. Vi återkommer strax med fler slutresultat i den serien. Vi ska bara få slut på den här matchen i Oskarshamn. Och om det ska bli en kvittering eller inte mot AIK.
5: Ja, det är ju 4-3 för bortalaget. Nu kommer de båda domarna efter att kolla då på repriserna och kommer med ett besked. Ja, man korrigerar klockan. Ytterligare 3 sekunder, så det är 15 kvar. Ingen utvisning AIK. De är 5 killar på isen, va? AIK-arna. Så är det. 5 AIK-are i vitt och svart mot 6 Oskarshamnare. Pekning till höger i AIK-zon. Ville Svensson pekar. Han gör det mot Rydsle. Det här är av största vikt, den här pekningen. Wessel är det som pekar. Den vinner det hemmalaget. Då kommer de kanske att få ytterligare en möjlighet. Elofsson spelar pucken bakom. 10 sekunder kvar. Ner bakom buren. Brown hämtar. Lägger upp ner bakom buren. Förbi klubborna. Och då är det bara 3 sekunder kvar. Och då kommer AIK hålla undan och ta ännu en seger i hockeyallsvenskan. Där är det färdigspelat denna onsdag i Småland. Och AIK stormar vidare mot toppen där de befunnit sig de senaste veckorna. Här var skillnaden en, och den är tydlig att peka på. Ska Oskarshamn ha med en eventuell plats i SHL framåt vårkanten, så bör klubben förstärka på målvaktssidan. Det räcker inte med dessa två som just nu är registrerade för klubben. Där har AIK en rot. Det kan vara skillnaden det mot många andra klubbar. AIK vann igen 4-3 i Oskarshamn.
0: Du, Magnus, du som ser många matcher i Svenska Hockeyligan och så ibland då i Hockeyallsvenskan, ser du en markant skillnad när du ser en sån match?
5: Ja, men underhållningsvärdet, ja, men det gör jag. Svaret är ja. Det är högre kvalitet på egentligen alla aktörer i lagen, SHL kontra Hockeyallsvenskan. Men det finns en charm och det finns en vilda västen där de individuella misstagen som man sällan ser i SHL, de kan du se 5, 6, 7, kanske uppåt 10 gånger i en match i serien under. Och det tycker jag är lite av skärmen, farten, det flängiga, inte alltid så kontrollerat. Det gör att Hockeyallsvenskan är en mycket sevärd liga. Och frågan är om AIK kan nå målet att återvända till SHL. Om man börjar den här resan under Viktor Turula, den nya coachen, på absolut bästa sätt. Seger ikväll i Oskarshamn med 4-3.
0: Tack för ikväll då.
5: Tack själv.
0: Magnus Wahlman alltså, som såg Oskarshamn mot AIK, och William Valdetoft såg Södertälje besegra Modo med 4-1. Hur är det, Emanuel? Är det slutresultat överallt?
2: Nej, icke så. Det är fortsatt spel på vissa håll, men om du vill så kan du få de matcher som är färdigspelade. Och du vill. Hoppas vi att P4-lyssnarna vill det med, för vare sig de vill det eller inte så kommer de här. Almtuna slog Visby-Roma på hemmais. Det slutade 3-1 i det mötet. Det pågår fortfarande spel. Karlskoga-Mora, det är jämnt, det är uddamålsledning för Mora med 2-1 på borta is där. Leksand kommer att vinna mot Nybro, även om det är någon minut eller kanske bara 20 sekunder som jag ser där kvar av det mötet. 7-1 står det ju för Leksand, serieledarna i Hockeyallsvenskan mot Nybro. Modo Södertälje, som vi hörde från William, Södertälje seger 4-1, och Kalmar lyckades till slut hålla ut när Vimmerby vaknade till på slutet i det Smålandsmötet. 5-4 för Kalmar borta mot Vimmerby, och det är 1-0 för Östersund borta mot Västerås i slutskedet. Det där målet som vi berättade om tidigare som granskades, ja, det blev ju inte mål. Därav fortsatt bara 1-0 för Östersund. Det är dryga minuten kvar av speltiden i Västerås. Östersund leder.
0: Just nu topp 6 i Hockeyallsvenskan. Det är Leksand, AIK, Kalmar, Almtuna, Modo, Södertälje. Det är de som är högst upp i tabellen. Ni ska ju få, det har vi sagt tidigare, kommentarer från kvällens toppmöte, förmodade toppmöte. De är inte så långt inne i säsongen än. I damernas handbollsliga, Sävehof mot Skara. De har ju mött varandra i SM-final de två senaste åren. Skara vann med 32-30. Kommentarer om en stund här i P4.

0: tycka det. För att det var väldigt tajt. Hur var matchen ur det perspektivet?
1: Ur defensiven tänker du? Ja, men alltså någonstans, här är vi två lag som är väldigt, väldigt duktiga både framåt och bakåt. Det måste jag säga, Sevof också bra framåt, bra kliniskt i sina avslut. Det är svårt som målvakt. Vi tror jag behöver bli bättre på både delvis mittsexspelet men också att visa att vi vill ha vissa ytor och de ska vi få och där kommer målet att ta bollarna. Vi behöver bara bli bättre på det.
0: Och i det här rycket då i början av andra, efter en jämn första halvlek, så får ju du också till ditt målgörande. Vad är det du lyckas med där som inte funkar i första?
1: Du, det är en bra fråga. Om jag hade haft det, då hade jag ju lyckats i första också. Så. Men det är mycket mentalt för min egen del. Det är ju, jag spelar det här för mig själv och ingen annan. I första halvlek så kom jag in lite tveksamt. Jag har lite svårt med deras 5-1. Jag är bara väldigt stolt att jag kan vända det i andra halvlek och faktiskt göra en skillnad. Och det är jag väldigt glad över att jag lyckas med.
0: Och att spela för sin egen del och laget såklart, det förstår jag också, att det inkluderar. Men för din egen del så spelar du också för en EM-truppplats den här hösten. Hur ser du på det?
1: Ja du, ja, det är klart, alltså, det är allt jag vill göra. Det skulle vara så jäkla häftigt att få spela där. Men någonstans igen, nu är vi här. Jag har fokus på min klubb nu. Och jag har också klubbmatch Europa-kval som är viktigt. Jag måste fokusera på det nu. Så får vi ta EM framåt.
2: Skara som alltså besegrade Sävehof i det toppmötet, ja, förmodade, som vi har varit inne på, i damernas handbollsliga. Vi ska höra Sävehofs röst också, det är via Stina Wixfors, och det är om Skaras ryck i den andra halvleken som ju ledde till seger till slut. Ja, vad var det som hände egentligen?
3: Ja, de får bra gung på vårt försvarsspel och kommer till lite enkla lägen samtidigt som vi går lite i stå framåt. Och då är de skickliga och drar ifrån helt enkelt. Sen, ja, vi försöker jobba i kapp men det räcker inte.
0: Annars tyckte jag att den första halvleken så var det ju framförallt ni i Sävehof som hade det vassare försvarsspelet. Hur upplevde du det då?
3: Ja, men då fick vi dem verkligen till de lite situationerna som vi vill. Och stressade dem så de inte kom i sitt gung i anfallsspelet, men sen fick de lite mer flyt på det och kunde stega förbi helt enkelt.
0: 6 mål hade de som mest i ledning där. Hur liksom kände ni på planen då när de hade gjort det där väldigt snabba rycket?
3: Jag tycker ändå vi höll kvar fokus och inte stressade upp oss i onödan och försökte jobba på våra grejer och tillbaka till grunden och få något typ av stopp på det. Men, och jag tycker ändå vi håller kvar lugnet och vi kommer ändå i kapp. Idag hann vi inte tillräckligt.
0: Det är intensiva fighten ni har mot Skara. Det är ni två som har ställts mot varandra i finalspelet de två senaste säsongerna. Hur är det att spela de här matcherna?
3: Men det är kul såklart. Det är, man vet alltid att det är tuffa kamper och nu har vi mött dem mycket. Man har ändå ganska bra koll på dem och koll på deras spelare. Jag tycker det är roligt att analysera dem och kolla på hur man kan göra taktiken ännu bättre och få till det. Och jag tycker vi har ändå mycket bra saker vi gör mot dem. Ja, så det är bara faktiskt väldigt roliga matcher.
2: Stina Wixfors där till reporter Susanna Andrén. Det här efter handbollsligamötet på damsidan mellan Sävehof och Skara. Skara vann det med 32-30.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Hon var så arg på mig och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: thought you were romance.
1: Fattar ingenting av texten på slutet.
2: Nej, det är för avancerat för oss nu.
1: Mm. Bad Romance heter i alla fall låten med Lady Gaga.
2: Så var det. Så gick det i Hockeyallsvenskan. Det var ju två matcher som vi lämnade hängandes lite. Vi kanske ska börja med dem. Östersund vann till slut borta mot Västerås. 1-0 slutade den matchen. Det blev också seger för Mora som till slut satte 3-1 borta mot Karlskoga, och det blev också slutresultatet. Sen tidigare berättade vi att Almtuna besegrade Visby Roma på hemmais 3-1. AIK slog Oskarshamn på borta is 4-3 i det jämna mötet. Vi följde här i Sportextra tidigare. Jämnt var det inte i Leksand. 7-1 hemma mot Nybro. Södertälje vann borta mot Modo, det med 4-1. Och i Smålands derbyt mellan Vimmerby och Kalmar, Kalmar seger på borta is med 5-4.
1: Leksand AIK i topp, Kalmar 3, Almtuna 4, Modo 5 och Södertälje 6. Där har ni topp 6 när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är ju likadana streck, placerade på samma ställen som i Svenska Hockeyligan. Topp 6 är ju direkt klara för kvartsfinal. 7, 8, 9, 10 spelar ju åttondelsfinal. Och sen är det ju kval där längst nere. Vimmerby och Visby Roma, nykomlingen, är de två som i nuläget ser ut att få spela om hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan. Men det är, oj, så många omgångar det är kvar att ordna det där på.
2: Det är ju det.
1: Det är dags för Sverige när det gäller damlandslaget i fotboll på fredag. Det är ju Litauen som väntar.
3: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
4: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
3: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
5: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: Så vad behöver då landslaget göra? Hur ska de förenkla?
5: Jag tycker vi måste vara mycket mer rejäla med allting. Vi har väl haft en del halvchanser här under året. Och kanske släppt till lite för mycket chanser. På ett sätt som vi inte borde göra och som inte är liksom landslagsfotboll.
3: Och skulle Tony Gustafsson behöva just rutin i detta pressade läge, menar Amanda Ilstedt att den finns i truppen.
2: Reporter här, Tim Gashi.
1: Hur är det då på fredag? Jo, ni hör förstås matchen i P4 i Sportextra. Och spark 18.05. Sverige börjar borta mot Litauen. Och returen är...
2: Ja du, den är väl på tisdag. Inte helt fel.
1: Mm. Vad vill du säga? Du har 15 sekunder på.
2: Ja, men det handlar om en eventuell chock comeback för Lindsey Vonn. Hon kraschade ju allvarligt i Milano OS där, men nu kan det vara så att hon är på väg tillbaka. Hon är uttagen i den alpina VM-truppen. Det har det amerikanska alpinförbundet meddelat idag.

0: Band med Michael Jackson här i Sportextra. Inte så många minuter kvar, närmare bestämt 2 om 5 sekunder innan det är dags för Kala Vagnen.
1: Och då längtar man ju redan till Sportextra imorgon, eller hur?
0: Ja, just det.
2: Då blir det mera ishockey. Jag har haft hockey allsvenskt idag. Imorgon handlar det om det finaste vi har vad gäller hockeyväg och serier. SHL full omgång. Och veckans match hittar vi i Gävle. Brynäs mot nykomlingen. Succénykomlingen kanske man ska säga till och med. Björklöven drabbar samman i Gävle. Den matchen hör du ju i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Och samtidigt, om man vill växla så kan man ju lyssna på Sportextra, så får man ju blandningen av övriga matcher när det gäller Svenska Hockeyligan. Morgon, vad har vi gjort ikväll då? Du nämnde Hockeyallsvenskan, fyra stycken lag som vi tror kan vara med i toppen av den där serien när det väl ska göras upp om en plats i Svenska Hockeyligan. Södertälje besegrade ju Modo på bortaplan med 4-1 och AIK vann med 4-3 mot Oskarshamn. Så var det toppmöte i damernas handbollsliga där Skara vann mot CVH med 32 mot 30. Någon annan rubrik vi behöver nämna innan vi säger tack och hej?
2: Ja, vi kan ju berätta det att Jon Rahm, den spanska storstjärnan i golf, majorvinnare bland annat, han lämnar LIV-touren, den pengastinna utbrytartouren som jag haft en del farthinder de senaste månaderna, året kanske, vad gäller pengar och sådär. Nu lämnar den kanske största stjärnan, Jon Rahm, spanjoren, LIV-touren.
0: Gänget som har jobbat den här kvällen, det var Susanne Martinsson, Maria Stockhaus, Astrid Einarsson, Isabel Gradin, Emanuel Narset och Johan Bengts. Kul att ni hängde med och lyssnade. Tack för ikväll.
2: Tackar.

Hej, här kommer Karlavagnen. Häng med mot midnatt. Ni är varmt och väldigt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi hålla på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om just nu? Eller historiskt? Och varför då? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier alltså. Det är lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den tyska högsta ligan i hockey eller i superettan i fotboll? Eller är du stor konsument av Tintin? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen. 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Älskar du danska serier? Vilken då just nu? Eller är det engelska deckare? Eller vad är det? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik för marmeladälskare och matematiker. Orup Magaluf.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det kanske en engelsk landsbygdsdeckare? En engelsk deckare i studentstadsmiljö? En engelsk deckare i storstadsinramning? Eller är det kanske en dansk psykologisk thriller? Eller en svensk serie i familjemiljö? Eller vilken serie har dig i sitt grepp just nu? 020 22 10 30. Är du fast i en tecknad serie? Eller i en sportserie? I basketligan? Eller i superettan? Följer du varje omgång alla resultat? Varför har du fastnat för serien du är i just nu? Är det för att historien är så gripande? Eller är det för att skådespelarna är så bra? Du känner igen några av dem. Språket kanske är tilltalande. Är det humorn? Eller vad är det? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om serierna som har oss i sitt grepp just nu. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är ju sociala medier en ständig tillgång. Karlavagnen är ett bra ledord där för att hitta oss. I telefonen nu Lisel Sjöstedt i Fittja i Stockholm. Hej Lisel.
2: Hej Lisel, du glömde... Hej Lisel. Hej Peter heter du. Du Nej. Glömde mitt mellannamn. Sa du inte Peter? Nej, det sa du inte alls. Det var ju tekniken. Kan vi börja om?
0: Vi börjar om Lisel med mellannamn som kommer snart. Christian heter jag och säger hej och välkommen till Karlavagnen Lisel.
2: Christian heter du och ja. Du är ju en sån där sportreporter. Jag kände igen din röst.
0: En sån där, ja. Precis.
2: Ja, du är en sån där sport... Eller sport... pratare som är ekvilibrist.
0: Ja, det var ju snällt sagt, och då ska,
2: ja, du är den mest... Det är fantastiska, intressant att lyssna på dig när du sportpratar, säger jag, ja. Som är totalt ointresserad av sport. Mm. Så inga sportserier.
0: Nej.
2: Jo, mitt mellannamn var ju det viktigaste utav allt. Det är Humla.
0: Nu kommer det.
2: Så nu får du säga om det. Välkommen Lisel Humla Sjöstedt.
0: Välkommen Lisel Humla Sjöstedt. Och var är du Lisel Humla någonstans?
2: Jag är i förorten, i orten, i Fittja, Botkyrka utanför Stockholm.
0: Just det. Du är välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Så roligt. Du, kan du inte förklara Humla då?
2: Jag visste väl det.
0: Ja.
2: Mina barn heter Humla i efternamn, men jag var aldrig gift med barnens far, tyvärr.
0: Mm.
2: Så jag fick ju inte det namnet. Men när barnen väl var i 20-årsåldern så lyckades jag komma på hur jag kunde få den samhörigheten med mina barn. Det är tips.
0: Mm.
2: Om era barn heter Andersson i efternamn och du inte gör det, så kan du ta det namnet som förnamn.
0: Mm. Och det tar ungefär 20 år att komma på det.
2: Ja, det är ju nästan skämmigt. Men så nu heter jag Lisel Humla som förnamn.
0: Ja.
2: Och då låter det ju som samma sak som mina barn.
0: Såklart.
2: Och då känns det jättebra.
0: Listigt och snyggt. Du, Lisel Humla, vad är det för tv-serie eller serie i största allmänhet du håller på med just nu?
2: Ja, jag blev så fascinerad när du hade din introduktion, för jag hade ju bara greppat tv-serier. Det var det enda jag tänkte på när jag såg det här inslaget på Facebook.
0: Mm.
2: Men det går ju att tänka vilken serie som helst. Men jag, och du var så specifik med dina engelska deckare som fanns i alla möjliga. Men jag är inte lika kräsen.
0: Nej.
2: Jag tar vilken engelsk, brittisk får man väl säga då, för det finns ju alla möjliga dialekter och delar av Storbritannien. Alla, totalt alla brittiska deckare, de slukar jag. Säsong efter säsong, för det värsta är ju att de har ju säsonger också. Så när man väl har fått ordning på en säsong så kommer nästa. Det är det.
0: Det är
2: ett show.
0: Eller hur, det är ett show att hänga med om man ska konsumera alla. Tänker du någonstans att det finns ändå lite för få engelska eller brittiska deckare i utbudet?
2: Nej, det är inte för få. Det är för många.
0: Ja, eller hur?
2: Det är lite orättvist, men det är något speciellt. Jag försöker med de franska, med de danska.
0: Ja.
2: Danska har jag ett särskilt förkärlek för jag har en blivande svärson som är dansk, så jag gör mitt bästa här för att självfullelig lära mig lite dansk.
0: Bor han i Humlebäck kanske?
2: Ja, det hade väl varit någonting. Mm. Men brittiska deckare vinner ändå alltid.
0: Mm. Varför då?
2: De engelska. Alltså, de är så proffsiga på det hela. Mm. Även om det är massa olika karaktärer. Och de vinner. Mm. De är i nummer ett i ligan vad det gäller deckare.
0: Och vilken vinner just nu då, tänker du?
2: Ja, just nu så har jag ju då, jag får ju hålla ordning på dem och beta av dem, så är det Chelsea Detective. Den är ju lite speciell. De har ju sitt mönster, det är det som är med serier. De har en mall som de följer. Ja. Men jag skrev någonting som jag nästan skäms för på Facebook-inlägget. Känner du till den deckan?
0: Jag har sett den. Jag tycker att den är lite väl, om jag ska tycka någonting, kanske lite väl operett. Dig på något sätt, att det är lite väl mysigt och käckt och gött.
2: Åh, operettigt, det var ju en komplimang i min värld.
0: Alltså var det det? Ja.
2: Ja då.
0: Och förlåt alla andra.
2: Det var positivt i mitt värld, i min värld. Ja, men den ska vara så där. Det är ju den här mysdeckan. Det är ju en variant egentligen av Morden i Midsommar, fast i centrala London.
0: Just det, i Chelsea, där de är. Mm.
2: Ja, och det jag skrev då som jag skämdes för och som jag nu då dumt nog upprepar i radio är att gud vad jag skäms, nu rådnar jag.
0: Ja, skäms på bara.
2: Skäms på. Han har ju en speciell stil. Han är ju som han har en, det är vissa kvinnor som dras till just honom. För han är ju lite jobbig, lite sådär nästan dragning åt någon form av funktionsnedsättning med sina fasta vanor och allt det där. Vem har inte
0: så
2: det?
0: Så tänker du, ja. Precis, vem har inte
2: och så
0: det?
2: Tänker, och så är han lite kort och lite rödhårig och lite udda. Och lite
0: på en prom.
2: Ja. Men ändå så är det en hoper med intelligenta, kulturella kvinnor som dras till honom.
0: Ja, det är konstigt kan man tänka.
2: Det är
0: kanske
2: jättekonstigt, men jag har en viss förståelse för deras dragning, om jag säger så. Det var det jag ville...
0: Så Chelsea Detective har dig i sitt grepp just nu av tv-serier.
2: Precis, och då betar jag av de avsnitten och sen så tar jag nästa. Och jag har en teknik som jag gärna vill tipsa om. Mm. Det är att man håller reda på, nu skäms jag också lite för nu verkar jag
0: Du ska inte skämmas, Lisel. Du säger bara bra grejer. Bara bra.
2: Ja, att man håller reda på. För det är ju knappt ingen som tittar på själva tv klockan 22 när det sänds. Utan alla tittar på play nu för tiden. Ja. Och det märkliga är att man till
0: och
2: med tittar...
0: Det är inget fel med det.
2: Nej. Men det vi har gått till det. Att man hellre tittar på mobilen. Lilla mobilskärmen. Ja. Än på stora tv-skärmen. Ja. Visst är det konstigt?
0: Visst är det konstigt. Och vilket är tipset då? Titta större skärm.
2: Jo, tipset är att du håller koll på när... Hur länge den ligger kvar. Det finns ju sista chansen. Det finns det här att de är tillgängliga till 27, 28. Det är olika datum.
0: Aha, deadline
2: så det gäller
0: finns,
2: ju då. Ja, för man tittar ju inte på dem. Alla tittar ju inte på samma program på samma tid längre som det var på 60-talet när jag var liten. Utan nu tittar man när man vill. Men de ligger ju bara ute på nätet en viss tid. Så
0: just
2: det gäller att hålla reda på
0: det. Så det måste man ha koll på, ja.
2: Ja. Mm. Och då kan man, då hinner man med, då får man med alla de här fantastiska olika, de här brittiska. Mm. Det går inte att säga engelskt, vi måste säga brittiskt.
0: Vi säger brittiskt. Tack så mycket, Lisel Humla Sjöstedt. Tack för att du var med och spred ljus och insikt kring vilken tv-serie som har dig i sitt grepp just nu. Ha det gott!
2: Detsamma!
0: Hej då! Hej! Karlavagnen håller ikväll på med serier som vi fastnat i. TV-serier, idrottsserier, tecknade serier, bokserier, vilken sorts serie som helst. Möjligtvis tänker de flesta av oss då på TV-serier, serier som går att streama för att ta del av. Och då är det lite enklare kanske att hitta rätt med serien. Vilken serie tänker du på? Vilken är det som du har fastnat i? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30.

0: Bubbly heter låten, Colby Calais heter hon. Karlavagnen är programmet och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vilken serie plöjer du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Varför är den så bra? Vad är det den har, den serien? 020 22 10 30. I telefonen nu Johan Östlund i Enskede. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad trevligt att få prata med dig och tack för bra musik.
0: Ja, tack själv för de fina orden. Du Johan, vad är det för serie du har närmast dig just nu?
1: Du, jag tittar på Rederiet för, ja, 511 000 gånger liksom.
0: Ja. Ja, det är ju en klassiker. Den har ju funnits några decennier nu.
1: Ja, och den blir bara bättre och bättre.
0: Säger du det?
1: Jag låg här och räknade ut, jag tror att de har haft en 7, 8, 10 olika kaptener under mina säsonger jag har kollat.
0: Mm. Ja. Det är ju en del, ja. Det är ju en del avsnitt också i Rederiet.
1: Ja.
0: Tänker du att det är bra när man har en serie på gång, att det är skönt många avsnitt, då har jag den här kompisen med mig länge, eller?
1: Ja, jag tror din kollega i Slussen sa att det var 318 avsnitt och det kan nog stämma. Mm.
0: Ja, säger de det i Slussen så är det ju så.
1: Ja.
0: Du, är det bra
1: jag
0: då?
1: Jag tror jag har sett alla säsonger och alla avsnitt.
0: Mm. Du, och den funkar fortfarande, tänker du?
1: Ja, det gör den. Den finns på öppet arkiv på SVT.
0: Mm. Men man skulle kunna tänka sig att den, när den då funnits ganska många år, att den skulle bli omodern efter ett tag och kännas mossig. Men är det inte så då?
1: Nej, jag tycker inte det i alla fall. Men jag kanske är gammalmodig.
0: Nej, det tror jag säkert inte. Utan det kan man väl uppfatta på många olika sätt. Men vad är det då som gör att en serie håller, tänker du?
1: Oj, vad svårt att svara på, men jag som är 50 plus och har jättetråkigt, jag kan titta om på serier och de blir bara bättre och bättre. Det finns så många andra också.
0: Mm.
1: Då är ju Varuhuset till exempel och Tre Kronor, men Rederiet tycker jag nog nästan är bäst.
0: Mm. Johan, är det så att det gärna ska vara svenska serier för dig för att det ska träffa mitt i prick?
1: Ja, för mig är det så.
0: Mm.
1: I alla fall.
0: Varför då, tror du?
1: Oj, jag vet inte. Jag har lite svårt att förstå mig på danska serier och norska serier. De är så konstiga, tycker jag, i handlingen.
0: Mm. Det är väl just det som kanske gör att en serie är bra och att man återvänder till den, att handlingen är tilltalande, eller hur?
1: Ja, men och sen den här serien Vänner, det är inte min sorts humor, liksom.
0: Nej. Så då gäller det att handlingen är den som passar och att skådespelarna kanske också är tilltalande?
1: Ja, precis.
0: Då blir det lättare att ha det med sig.
1: Ja.
0: För om det är en tråkig handling och hopplösa skådespelare, då väljer man ju inte den serien helt enkelt.
1: Nej, men precis. Så hade Rederiet funnits en bok, då hade jag nog köpt den boken och läst.
0: Mm.
1: Tror jag. Oftast så brukar serierna vara bättre än böckerna, liksom. Mm.
0: Ska du se något avsnitt nu när du har lagt på? Här?
1: Ja, det ska nu vara när jag går och lägger mig, tror jag.
0: Det blir säkert himla trevligt, Johan. Tack så himla mycket för att säga himla igen. Tack så väldigt mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Ja, men och tack för att du är trevlig programledare. Jag lyssnar alltid på er.
0: Ja, vad gulligt sagt. Ha det så bra och lycka till med serien och allt annat.
1: Ja, tack, tack.
0: Hej då, hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen håller alltså ikväll på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 10 och här är P4 så är det då dags för Ekot. Senaste nytt kommer ur Johan Hellström.
2: Här är Ekot. Idag har det gått precis 3 år sedan Hamas terrorattack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till kriget i Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén rapporterar från Israel.
3: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist. 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Och med drygt timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan. Och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
4: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
3: Nej, såren läker inte, och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Neir Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
2: Sa Cecilia Udén i samtal med Per Edberg. Och nu om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde drivmedelsföretaget Prem. Enligt SVTs Uppdrag granskning ska pengar ha slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, dåvarande ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
5: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företag. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
6: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
7: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
6: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser. Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
2: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson. I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till 1 års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
8: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM, och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den här domen den väcker stark kritik bland danska politiker. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han öppnar för en lagändring. Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även EU och USA har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
9: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
10: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
11: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
2: Reporter Anders Wennersten. 87-åriga Marie Carmen Abascal i Madrid som vräktes, vilket i sin tur ledde till rikstäckande protester mot bostadskrisen i Spanien, har avlidit. Det här uppger en hyresgästförening i Madrid. I förra veckan så röstade det spanska parlamentet ner regeringens förslag för att lösa bostadskrisen, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
12: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
13: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
14: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
13: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
2: Reporter Milan Djelovic. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Norrland en del sol men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Den här sändningen den producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som inleder med golf. Den spanske storstjärnan Jon Rahm väljer nämligen att hoppa av den krisande LIV-touren. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldige majorsegaren John Rahm blev LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartouren. Nu ska det handla om fotboll.
16: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten. Vi kan inte vänta längre. FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer.
15: Det här rapporterade Isabel Gradin. Skara vann SM-finalreprisen i damernas handbollsliga mot Sävehof ikväll. På bortaplan lyckades Skara segra med siffrorna 32-30 och vi hör Skaras Isabel van Kerkvoorde om det ryck i andra halvlek som bäddade för segern.
17: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek. Och då blir det öppningar, då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
15: Mm. Alpinstjärnan Lindsey Vonn kan vara på väg mot en chockcomeback. Vonn som kraschade rejält för ett halvår sedan under OS Milano finns nämligen med i den amerikanska landslagstruppen till kommande säsong. Det är dock oklart när eller om Vonn ska tävla. Vonn som i november har ytterligare operationer planerade.
0: Hej, här är Karlavagnen. Hela sköna skuttet till midnatt. Ni är väldigt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Serier, alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den turkiska ligan i fotboll? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen 020 22 10 30. Du är varmt välkommen, slå en signal så pratar vi serier. Gillar du Babylon Berlin? Är du fast i Onedin-linjen? Kommissarie Smith & Jones? Eller vad?

0: Så heter den, Patient Zero, nytt från Taylor Swift, var det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet serier vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det science fiction-serier från Skottland? Eller är det amerikanska high school-serier? Eller är det en speciell sportserie? Eller en tecknad serie? Eller vilken serie är det som har dig i sitt grepp? 020 22 10 30. Vill du inte ringa? Prova att mejla. Skriv helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: "Hej Karlavagnen, tv-serien Hem till byn som spelades in i omgångar från början av 1970-talet till 2005 skildrar ett Sverige från landsbygdens perspektiv på samhällsutvecklingen då, med att följa olika familjer i byn genom decennier vars förutsättningar för att kunna bedriva ett mindre jordbruk förändrades som har blivit tvungen att lägga ner det hela på grund av dålig lönsamhet och flytta till storstan där jobben då fanns, men som inte alltid funkade så bra för de berörda. En serie som skildrar verkligheten som ett bra tidsdokument, tycker jag. Med vänliga hälsningar ifrån Sören." Han mejlade. Det går också såklart att fästa ord och meningar på sociala medier, och så går det alltså att slå en signal 020 22 10 30. Hej Adam Gran från Nyköping.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena Adam, hur är läget?
2: Det är bara bra.
0: Varför är det det?
2: Det är för att vi har precis tagit 3 poängen från Oskarshamn. Så nu är vi på väg ut i de småländska skogarna med det här bagaget.
0: Ja, du har varit på hockey helt enkelt.
2: Det stämmer, det stämmer.
0: Och vilken serie är det du tänker på då?
2: Givetvis Hockeyallsvenskan. Världens vackraste hockeyserie.
0: Mm, är det händelsevis för att något speciellt lag spelar där, tänker du?
2: Det kan vara ett lag som spelar där.
0: Det kan vara så. Och vilket är laget i så fall då? Är det... Oh, nu har vi lite problem med din uppkoppling här. Vi provar igen och säger, är det AIK eller? För AIK slog ju Oskarshamn med 4-3 idag. Tekniker Peter Lindqvist jobbar och jobbar och rattar och rattar. Och till slut så kommer vi nog att hitta en bättre nivå på samtalet än det vi har nu. För det är lite problem kanske i de där småländska skogarna. Sitter du och kör bilen dessutom, Adam, eller?
2: Nej, jag sitter och
0: Du sitter...
2: Jag med mig.
0: Vad sa du? Du har en chaufför med dig?
2: Ja.
0: Du sitter där bredvid. Vet du vad, Adam? Det är så taskig uppkoppling. Så vi lägger på nu, så ringer vi dig om några minuter igen. Och så provar vi. Ja, så provar vi när du har hittat ett bättre läge. Så fortsätt kör, men försiktigt. Ni behöver inte ha plattan i mattan, utan åk som vanligt. Så snackar vi med Filippa istället om sociala medier här i Karlavagnen. Så hörs vi om en liten stund igen, Adam.
2: Yes.
0: Ha det gott och försiktigt. Karlavagnen som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad är det du tänker på då? Tänker du som Adam här nyss, som inte hörde riktigt, men vi förstod i alla fall att han tänkte på en sportserie som han hade fastnat i, Hockeyallsvenskan? Eller tänker du på en tv-serie, en streamingserie? Vad är det du har fastnat i och varför är det där så bra? Varför ser du fram emot nästa avsnitt så himla mycket? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka mail karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier. Och för att få en bild av läget där så är du här, Filippa Karlstrup.
3: Mm. Mm.
0: Hur är det där?
3: Jättemånga som skriver in favoritserier, ofta, alltså mycket listor också, med liksom 5-6 stycken olika serier, framförallt tv-serier då, är det på fejan i alla fall.
0: Ja, och det blir ju en slags tipsvagn då.
3: Ja, verkligen.
0: Man kan logga in, man kan läsa, man kan tänka, jaha, finns det också en deckare från Edinburgh? Det hade jag ingen aning om.
3: Nej.
0: Eller vad det kan vara.
3: Ja. Mm. Många som också skriver, men den har jag också kollat på och tycker är jättebra. Så blir det som en liten tråd där man liksom...
0: Ett socialt medie, helt enkelt.
3: Ja, men precis. Men bland annat så skriver Maria att hennes favoritserier är Doctor Who, Star Trek och Stargate. Så bra, fantastiska berättelser om också mänsklighet, värme och värderingar.
0: Mm. Och också med rymdbakgrund lite grann.
3: Ja, sci-fi säger man, va?
0: Ja, sci-fi.
3: Ja, ja. Sen skriver Veronica Exit, otroliga skådespelare. Det är väl den här norska serien, va? Norsk-svenska.
0: Ja.
3: Den...
0: 3 säsonger. Jag klarade inte av att se mig den halva sista säsongen. Nej. Faktiskt. För den var så påfrestande. Men väldigt bra skådespelare, absolut.
3: Ja, den är lite extrem, kan man väl säga.
0: Ja.
3: Sen så har vi Peter som skriver tv-serien nummer 1. Med stora bokstäver 1 och sen utropstecken MASH.
0: Mm.
3: Underbara skådisar, skriver han.
0: Skådiskar.
3: Skådiska. Ja. Humor av högsta klass och mycket mer.
0: Mm.
3: Ja, det är liksom det är typ 200 kommentarer. Du fortsätter att ticka på, in och kika där.

0: Bland annat har ju Ronny hittat in till oss där. Och för honom är det Falcon Crest är den bästa serien som han har. Och den han har fastnat för.
1: Kan man se hur många gånger som helst? Eller så kan man inte det.
0: Har du sett den hur många gånger som helst?
1: Jag vill minnas att jag såg den med familjen när jag var liten. Och det fanns hur många avsnitt som helst. Mm. Och det var olika, mer eller mindre ondskefulla människor som hade vingårdar i Kalifornien, var det inte det? Eller i alla fall i USA.
0: Jag har dålig koll, va?
1: Så, ja, ja, men Kongress, ja. Kalifornien, jag tror det.
0: Ja.
1: Ja, det var inte så mycket vin, det var mer mellanmänskliga förhållanden kanske.
0: Ja.
1: Mot en vinbakgrund. Mm. Ja, men vad bra, delta helt enkelt.
0: Ja.
1: Och var hittar man delta nu då? I appen?
0: I appen Sveriges Radio söker du på Karlavagnen och letar efter knappen delta som ligger högst upp.
1: Mm. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! 020 22 10 30. Och Train och Hey Soul Sister. Precis.

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så prunkade av olika saker i disken. Här är havskräftor, ostron, citroner och lax och massa röror. Bakom disken så står Ida och Martina. Vad gör ni för något?
1: Vi står och väntar på dig.
0: Ja, för det är ju inga kunder här.
2: Nej, som vanligt.
0: Hörrni, idag så snackar vi om serier som man fastnar i eller fastnat i. Serier som man tittar på, serier som man läser, serier som man konsumerar på annat sätt. Kanske typ Allsvenskan i fotboll. Vad tänker ni på då?
1: Hur lång tid har du på dig?
0: Jag vet att ni är storkonsumenter för vi

0: Jag har lagt ungefär en halvtimme innan vi startar bandspelaren på att prata om det här. Det var väldigt vad ni tittar på serier.
1: Ja, eller hur? Du får komma med bandspelaren i högsta hugg nästa gång. Men alltså, serier är det bästa som finns.
0: Är det verklighetsflykten där också?
1: Ja, men faktiskt lite så, ja. Speciellt danska serier tycker vi väldigt mycket om.
0: Också för vi snackade om böcker här om veckan. Då kom vi fram till att det var verklighetsflykt grande.
1: Ja, just ljudböcker. Men serier är typ det bästa som finns. Barnen har somnat, man sätter sig i soffan och bara tittar.
0: Hur långa ska avsnitten vara helst?
2: Jag tycker kanske 40 minuter är lite lagom. Det spelar väl ingen roll, men inte en timmes långa.
0: För det är också ett litet krux här, för man tittar med sin partner har vi kommit fram till att partnern somnar ju.
1: Ja, och så sitter man där och så tror man att man har hittat en bra serie tillsammans. Och så man tittar tre avsnitt och sen så somnar partnern.
0: Och så är man lite serieotrogen där, för man tittar vidare själv kanske.
1: Oh ja, otrogen i högsta bild.
0: Så, med danska sa Ida, vad säger du för serier, Martina?
2: Jag älskar också danska serier, men...
0: Nasha?
1: Yeah, yeah. Good note to snacka.
0: Till exempel?
2: Bron är ju bra, den danska. Och vad kastanjemannen?
0: Brottet.
2: Yeah.
0: Yeah. Fast det heter inte på danska.
2: Nej, men ungefär brottet så.
0: Ber du till?
1: Ja, det spelar in i skauen.
0: Yeah. Har ni upplevt någon serie som ni inte gillar?
2: Förmodligen absolut, men nu kan jag inte komma på någon. Det lät ju bra i och för sig.
0: Men är ni kräsna när ni sitter och tittar? Inte den?
2: Ja, det är jag faktiskt. Men jag vet inte egentligen varför jag väljer vissa. Men,
0: ska det vara lite kriminalitet?
1: Helst. Men jag kollar på
0: kärlek.
1: Ja, IMDb har den mindre än 5,5, så är det inte värt att titta på.
0: Oj. Just det, andra har delat ut betyg, ja, som sett den tidigare.
1: Den ljuger väldigt sällan.
0: Ja.
1: IMDb, ja.
0: Du sa oj, Martina.
2: Ja, så avancerad är inte jag. Nej, men faktiskt.
0: Du bara slaskar in.
2: Ja, men det säljer in på hur rolig den ser ut lite på
1: omslaget.
2: På omslaget, ja, som att hyra videofilm.
0: Vad ser ni nu?
1: Oj, jag har sett The Gentleman alldeles nyss.
0: Hur var den då?
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Var den dansk?
1: Nej, det var den egen.
0: Utan?
1: Engelsk.
0: Mm. Har du sett den också?
2: Nej, det har jag inte. Den är på min att se-lista. Men jag kollar på Maria Wern som har alldeles för långa avsnitt, som jag sa.
0: Så du orkar inte med den riktigt?
2: Jo, det gör jag. Men jag gillar också att ha alla avsnitt släppta så man kan liksom sträcktitta. Nu är det liksom, du får vänta 2 veckor. Det gillar jag inte.
0: Binga.
2: Ja, kanske så, ja.
0: Men var, gentlemen, hur var den då?
1: Jo, men den var bra. Älskar kostymerna som de hade, miljön, engelska landsbygden. Mycket, lite drogkarteller.
0: Och dödade folk och sånt också?
1: Nej, inte så mycket. Det var ganska snällt vid den...
0: Ja, kärlek?
1: Ja, inte så mycket. Men bara en...
0: Gyttja? Hundar?
1: Ja, hundar.
0: Engelska landsbygden,
1: ja.
0: Hörrni, vi kan ju inte prata längre nu om detta.
1: Nej, du verkar inte ha mer än tid än detta. Du får avsätta mer tid för oss.
0: Tack så mycket för serieinsatsen.
2: Tack snälla.
1: Kom igen, nu drar film nästa gång. Tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som alltså snackar om serier som vi är fast i. Och vi gör ett nytt försök med de småländska skogarna och säger hej till Adam Gran. Hallå Adam.
3: Tjena Christian, tjena.
0: Ah, åh, som en fjällbäck.
3: Har vi inte en fjälle som har hittat in i 2026 nu?
0: Nu hörs ni jättebra. Står ni vid en kohage eller var står ni?
3: Ja, det är mitt ute i skogen här. Det är bäcksvart överallt.
0: Men det gör ju ingenting när man är på väg hem från Oskarshamn.
3: Ungefär så.
0: Som du hann säga tidigare. För ska vi ta det från början då? Vi snackar serier och du tolkar det som att... Ja, hur tolkar du det?
3: Jag tolkar det som att prata hockeyserier.
0: Mm. Och någon särskild...
3: De roligaste serierna man kan spela i.
0: Ja, vilken är den roligaste just nu då, tänker du?
3: Ja, just nu är det ju Hockeysvenskan. Ja. Helt överlägsen.
0: Och den är helt överlägsen. Den följer ni för att AIK är där, eller hur?
3: Det stämmer.
0: Mm. Och i år har de satsat ganska ordentligt på att äntligen ta sig upp i högsta serien igen, eller hur?
3: Jajamän, äntligen är vi där vi ska vara i toppen.
0: Ja, det är ju Leksand som är i vägen kanske i första hand.
3: Ja, men det ordnar upp sig till våren.
0: Tänker ni
3: då?
0: Ja. Åker ni på alla bortamatcher?
3: Ja, än så länge har vi varit på alla matcher.
0: Hur många är ni i bilen?
3: Ja, nu är vi 2.
0: Ja.
3: Kör.
0: Och vem är det andra då? Adam och?
3: Chauffören VP.
0: VP.
3: Viktor.
0: Men hörni, när är ni hemma i Stockholm nu då?
3: Vi är klockan 1 ungefär är vi hemma. Vi bor söder om Stockholm.
0: Och när börjar jobbet imorgon då?
3: Vi är 8 tiden ungefär.
0: Mm. Det är engagemang och glädje och kärlek, eller hur?
3: Ja, men lite så. Det är det som ger livet värt att leva.
0: Mm. Men ni kommer ju vara dödtrötta imorgon i och för sig, Adam.
3: Nej. Man flyger upp i sängen. Har man 3 poäng på kontot så. Mm. Då går allt som en dans.
0: Du, hur var matchen ikväll då?
3: Det var väl krampaktigt. Det var väl inte en av våra bättre matcher. Men stabil topplag, man vinner sådana här matcher. Det gör vi i år.
0: Ja, ni hade 3-1. Mitten av andra. Sen gjorde de 2-3 och 3-3. Sen var det spännande. Ja, det var ni visst det. Eller hur?
3: Nej. Lite oroliga var vi väl. Men när vi har 4-3 så då visste vi att vi är det bättre laget. Mer stabilt hos oss faktiskt i år.
0: Då var det mindre än 2 minuter kvar av tredje perioden, sista perioden, när ni gjorde 4-3.
3: Jajamän, det var total eufori.
0: Var det snyggt mål eller?
3: Ja, alla mål är snygga. Eller vad säger man, Christian?
0: Ja. Bara de går in i rätt mål, ja, då är de ju snygga. Det stämmer ju faktiskt.
3: Exakt.
0: Så har vi det.
3: Går de in där bak, då är det turmål.
0: Ja, eller hur? Rent tur. Men det här var ju en svår bortamatch, eller hur? Oskarshamn.
3: Ja, det är en svår. Lurig match.
0: Det
3: är en match som man behöver vinna om man ska vara topplag.
0: Mm. Många smålandslag är det i Allsvenskan.
3: Ja, man har suttit på den här vägen ett par gånger nu, så nu är man ganska trött på den. Nu får vi gärna åka uppåt till landet.
0: Mm, jag sitter och kollar spelschemat här. För det, man kan ju, Leksand och ni är ju i topp. Ser ut som att ifall de har spelat en match mer, vinner ni den matchen som ni har till godo där så att säga, så kan ni göra ett litet ryck, ni och Leksand, ifrån de andra faktiskt.
3: Precis.
0: Det är ju ganska tidigt i serien. Det är ju spelat inte ens en femtedel av de matcher som ska spelas. Och ni möter ju inte Leksand för någon 3 veckor.
3: Nej, men då är fullsatt Globen också. Det kommer vara en jäkla riktigt kul.
0: Det är 6 matcher före det. Ni får inte dralla till det innan det.
3: Hej då. Vi har Sveriges bästa målvakter.
0: Har ni det verkligen?
3: Jajamän. I alla fall i den här serien. Jonas Enroth, alltså. Vilken kung jag alltså.
0: Mm. Det är ju en grym värvning från Örebro till i år. Ju.
3: Verkligen.
0: Till er. Det kanske är han som tar upp er i SHL.
3: Ja, då ska jag bjuda honom på vuxendricka.
0: Då ska han få vuxendricka, ja. Några enheter.
3: Jajamän. Så han kan bada i det.
0: Adam och Viktor, så roligt det var att ni var med i Karlavagnen.
3: Får vi en liten hälsning bara?
0: Ja, det får ni faktiskt.
3: Ja, vill vi hälsa till Svenska ishockeyförbundet att sluta motarbeta oss engagerade supportrar?
0: Ja, inga sådana inlägg här nu. För, vet ni varför? För de är inte här och kan inte försvara sig. AIK har fått dryga böter idag. Av hockeyförbundet för att de, ja, varför då? För att ni har haft banderoller och flaggor som ni enligt dem inte får ha på läktarna. Och för att förklara varför. De är inte här, vi kan därför inte snacka om det, men vi fattar ju var ni står i sammanhanget. Adam och Viktor och kompani. Hör ni, roligt att ni var med. Kör försiktigt.
3: Ja, det är samma.
0: Och, lycka till. Ja, ta hand om er också. Hej då.
3: Ha det bra. Hej då.
0: Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med serier som vi fastnat i. Viktor och Adam har fastnat i Hockeyallsvenskan. De följer AIK. Vilken tv-serie eller streamingserie har du fastnat i? 020 22 10 30.

0: Musik som kanske sprider sig som en lycklig, lite småprickig gas genom de olika delarna av dig, Viktor Norén och Klara Söderberg, Sång till min bästa vän. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:11. Det är en onsdag kväll i början av oktober månad och vi snackar om tv-serier som vi fastnat i och även andra serier. Som vi fastnat i sportserier, bokserier, seriealbum, tolkade hur ni vill. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Hej Margareta Eriksson i Växjö.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det idag tycker du Margareta?
1: Oh, lite förkyld, annars är det bra.
0: Ja, är det den där typiska höstförkylningen som brukar komma?
1: Ja, jag tror det är det.
0: Mm. Ja, hur gör du för att hålla den i schack?
1: Man dricker varmt.
0: Ja. Mm. Lite starka varma drycker eller söta?
1: Ja, bara varma drycker.
0: Mm. Värmen är det som räknas.
1: Ja.
0: Du, hur har du det med serierna?
1: Jo, alltså jag tittar ofta på en serie som kommer från Kanada. Mm. Och det är den här Hudson och Rex. Det är en schäferhund som spelar Rex då.
0: Just det, ja, den är det, ja.
1: Ja. Och jag tycker det är så fascinerande med att de kan få hunden till att göra de här sakerna. Och du vet jag att den första Rex, han är död. Och den första skådespelaren som spelade Hudson, han är också död.
0: Oj, men, så har de hållit på så länge?
1: Ja, 2019.
0: Ja, det är ju inte jättelänge ändå.
1: Nej, det är det inte. Nej. Men de har spelat in nya från och med 25, tror jag det.
0: Ja. Och så löser de brott tillsammans.
1: Ja, de löser brott tillsammans. Ja. Och hunden hjälper till. Och jag tycker det är så fascinerande. För jag har jobbat som instruktör med hundar. Och de... Alltså för att få hunden att göra det här så ligger det jättemycket arbete bakom det här, det hunden utför. Så det, och det är ju inte filmskolespelarna som gör det, utan hundföraren måste finnas någonstans i bakgrunden. Ge ordet till hunden.
0: Ja. Oj, vad komplicerad den här inspelningen måste vara. Vad lång tid man kan tänka att det tar, eller hur?
1: Jo, det kan det ta, ja.
0: Tänker du... Nej, förlåt, säg det du skulle säga.
1: Nej, alltså det är ju att det går ju inte bara på en gång, de kan få göra 10 tagningar innan de får hunden till att göra det här.
0: Kan du, Margareta, med din djupa och långa erfarenhet av hundar och arbete med hundar, se när det verkligen har balanserat på en smal ägg för att få till det? Nu tänker att han klarade det och hoppa därifrån till dit. Kan du se det, de här svårigheterna, tror du på ett speciellt sätt som kanske jag inte skulle kunna se?
1: Nej, det ser jag inte för det. Så fort de tränar hunden så kan hunden utföra de här sakerna. När man tränar hundar så kan de gå på olika hinder och sånt här och hoppa från olika ställen. Och det är bara träning.
0: Mm. Men gör Rex svåra saker på riktigt eller gör han egentligen ganska enkla tricks om du ska vara ärlig?
1: Nej, ibland kan det vara lite svåra saker.
0: Vad kan det vara då? Vad är en svår sak som Rex gör?
1: Alltså det är när han hoppar ut för berg och nu sista serien som jag såg så var han instängd i en container.
0: Mm.
1: Och
0: det låter ju
1: han skulle ta sig ut därifrån. Han lyckades.
0: Ja, det var ju skönt att han kom loss ur containern så han inte blev liggande där. Stackaren. Men det är ju ett nästan genialt upplägg att ha en polis och en hund som håller på att lösa problem. För man kan ju fånga väldigt bred publik. Alltså även djurälskarna fångas ju in där då.
1: Jo, visst gör de det. Ja. Och jag tittar ju ofta på hur hunden arbetar. Ja. Jag följer ju ändå handlingen i serien. Men,
0: Hur är handlingen egentligen då, om du ska vara ärlig, Margareta?
1: Jo, men alltså, vi vet ju, alltså, slutet är ju det att Rex löser det här.
0: Och det är väl det vi vill ha egentligen, kanske?
1: Ja, jag tror det är det. Ja, ja.
0: Vi vill ju inte se en olycklig Rex i slutet som sitter och vinkar med sin tass lite förgäves åt fel
1: nej,
0: håll.
1: Nej.
0: För Rex är gullig.
1: Ja, jo, det är han. Ja.
0: Ja. Vad roligt det var att prata hundserier med dig, Margareta Eriksson.
1: Jo, men det är rätt roligt med hund. Just nu har jag ingen hund alls. För jag tycker jag har blivit så gammal och jag har haft så många hundar under alla årens lopp. Mm. Ja.
0: Men du kanske får en annan idé nästa vecka, det vet man ju inte.
1: Nej, jag tror inte det blir något mer. Jag har sitt, min begränsning, jag får träffa hundar som andra människor har istället.
0: Ja, och så får du titta på Rex förstås.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja. Härligt, ja. Margareta, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra.
1: Ja,
0: hej då. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen sysslar alltså ikväll med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Vilken serie har du nära dig? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty elegantade sig förbi Karlavagnen. Boston heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är ju det. Och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vad är det för serie du fastnat i? TV-serie, streamingserie, sportserie, seriealbum, bokserie? Eller vad är det för serie och varför har du fastnat just i den? Är du fast i en tecknad serie eller i basketligan eller i Bundesliga i fotboll? Eller är du fast i Babylon Berlin och hoppar jämfot av glädje när det nu kommit en ny säsong? Eller hur har du det med serierna som du fastnat i? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Akan Ali från Lindome. Strax utanför Göteborg.
2: Tjenare gubben.
0: Tjenare gubben. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara bra. Tack själv då.
0: Jo, det är fint. Jag sitter och pratar här vid mikrofon på Hisingen i Göteborg. Vad gör du för något, Akan?
2: Jag kom precis in till stan och plockade upp frugan från en AV. Så aha. Vi satt oss precis i bilen. Ska röra oss hemåt.
0: Frugan har varit på AV?
2: Jajamensan.
0: I vilken skepnad fick du tag i henne?
2: Ja, men nu ska vi röra oss hemma och så blir det serier, vet du.
0: Ja, då blir det serier. För det är ju serier vi ska prata om, inte i första hand frugan. Du, vad är det du tänker på då som serie?
2: Jag fastnade i en serie som heter Naruto. Det är en anime, alltså så tecknad.
0: Mm-hmm.
2: Och den är väldigt, väldigt känd tydligen världen över. Japansk serie. Och det var brorsan som rekommenderade den till mig.
0: Mm.
2: Och jag hade lite svårt att tro att en sån där serie skulle vara bra.
0: Mm.
2: Men jävlar, när man fastnar i den. Alltså de här japanerna vet exakt hur de får en att hålla sig i fokus där.
0: Vad är det de kommer med då?
2: Alltså det är djupnaden. Det är så mycket som händer fast ändå håller en röd tråd genom... Vad är det sammanlagt av 1000 avsnitt tror jag.
0: Är det 1000 avsnitt, Akan?
2: Sammanlagt tror jag det ska vara någonting där.
0: Och det heter Naruto. Naruto.
2: Jajamensan. Ja. Jajamensan.
0: Och en japansk serie tecknad.
2: Ja, de kallas ju anime, den genren av filmer.
0: Mm. Och hur ser de teckningarna ut? Är det mer åt streckgubbehållet eller?
2: Nej. De har gjort det ganska bra. Alltså, första delen av den är lite äldre, så då kanske det är lite sämre kvalitet.
0: Mm.
2: Men det är ju sån här... Det började ju som böcker gjorde det, så som jag har förstått det.
0: Mm.
2: Så det var ju tecknade böcker som de senare gjorde till en serie av film.
0: Ah, okej, okay, ja. Och vad är själva historien i det hela? Är det kärlek? Är det äventyr? Är det mystik? Eller vad är det för något? Är det allting kanske?
2: Äventyr, action. Det handlar om han är Naruto. Det är huvudkaraktären som växer upp i en värld själv. Utan någon familj. Och så får vi följa hans resa från att han är barn och bli en... stark person som krigar kan man nästan säga. Alltså, det är en lite speciell värld där de har lite olika krafter och så.
0: Va, är det ninja-hållet eller?
2: Ja, det är det. Exakt. Man kan ju säga så.
0: Ja.
2: Så får man ju lära känna hans bakgrund och hans familj. Och nu när det börjar närma sig slutet så det gör ont i hjärtat att veta att man har spenderat så mycket tid på det och det ska ta ett slut.
0: Va, hur långa är avsnitten?
2: De är 22 minuter ungefär.
0: Men det finns alltså 1000 avsnitt?
2: Ungefär, ja. Det tror jag.
0: Men Akan, kommer du att ha sett alla 1000 avsnitten?
2: Ja. Det är om strax så jag är klar med den faktiskt.
0: Men tänk strax. Vad mycket tid du har lagt på detta.
2: Det är ganska mycket tid faktiskt. Ja. Men jag är ju för serier och så. Jag har aldrig fastnat på något liknande som detta.
0: Vad roligt, vilken grej egentligen, eller hur?
2: Ja, 100%.
0: För det blir ju, alltså det positiva med det är ju att det, för man kan tänka så här, åh gud vad mycket, jösses vad mycket tid jag har slarvat bort här nu då. Men det är ju någonting du har blivit gripen av, någonting du har fastnat i. Och det har ju blivit någon slags verklighetsflykt på något positivt sätt, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Eller hur?
2: Ja, och att någonting har fått mig att fastna så här länge, det har aldrig skett innan.
0: Nej.
2: Alltså, det visar ju på att den ändå har kunnat hålla kvar mig så länge.
0: Och det är alltså en tecknad japansk serie?
2: Jajamensan.
0: Det är första pris till de som har skapat den, eller hur?
2: 100%. Och jag fick ju reda på sen att vilken stor fanbase den har runt världen över.
0: Okay.
2: Det visste jag faktiskt inte.
0: Och hur stor då? Jättestort.
2: Det är väldigt, väldigt stort faktiskt. Det är riktigt stort. Det är lite svårt att förklara hur, men...
0: Men du Akan, nu är den ju snart slut då för dig, den här.
2: Ja.
0: Ska du börja se den från början igen eller hur ska du ta det vidare?
2: Nej. Nu blir det blir någon, hela den anime-världen är ganska stor, så då blir det en annan serie.
0: Aha. En annan tecknad serie.
2: Jajamensan. För ja, de har gjort det för bra, de här japanerna.
0: De har dig fast, verkligen.
2: Ja, de har fått mig att fastna.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Och jag tänker att du säljer in det här nu ganska bra till många andra också. Som inte hade så bra koll på Naruto. Eller Naruto.
2: Ja, exakt.
0: Som jag till exempel. Jag måste leta upp det här, tror jag, faktiskt.
2: Du måste söka upp och ge det en chans i alla fall.
0: Faktiskt. Jag ska göra det. Jag lovar, Akan. Du, tack så himla mycket för att du var med och gjorde reklam för detta.
2: Tack,
0: och för
2: själv,
0: mycket annat i Karlavagnen. Ha det gott. Kör försiktigt om ni inte har kommit fram.
2: Ja,
0: hälsa frugan.
2: Ja, ha det så jättebra, så lyssnar vi på dig nu resten av vägen.
0: Ja, ha det gott. Hej då.
2: Ha det gott. Hej.
0: Hej. Och hej nu till Leon i Nykvarn. Hallå Leon.
3: Tjenare.
0: Tjenare. Du, hade du koll på Naruto, den japanska tecknade?
3: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Men hörde du Akan berätta om det?
3: Nej, jag lyssnade inte i radion på just då.
0: Nej, man blev lite sugen helt enkelt där.
3: Ja. Jag vet lite om det. Alltså, jag har ju sett liksom på sociala medier och sånt där, men inte något djupdikt i det.
0: Nej, 22 minuter långa avsnitt. Det finns 1000 ungefär.
3: Ja.
0: Det är en lång historia ändå. Du, nu var det ju inte det du tänkte snacka om apropå serier som du har fastnat i, utan vad tänkte du på?
3: Jag tänkte på Top Gear, den gamla brittiska bilserien.
0: Aha, vad...
3: Med Jeremy Clarkson och Rich Hammond och James.
0: Ja, det är de gubbarna, eller hur?
3: Ja.
0: Som sitter och, som programledare i en studio med folk runt omkring sig. Och sen så får de provköra de allra vräkigaste bilarna.
3: Ja, och sen kör de ju Grand Tour också.
0: Ja, och så är de extremt, nästan barnsligt förtjusta i varje dyr bil de får sätta sig i.
3: Ja, och tycker att desto onödigare och desto fulare den är och desto dyrare den är, desto bättre kan den bli.
0: Desto bättre är den. Du, hur många avsnitt finns det? Har du koll på det?
3: Nej, ingen aning. Jag kollar på Samsung TVs kanaler. Och där har de en hel kanal som är bara gamla avsnitten där.
0: Top Gear-kanalen.
3: Ja, så att då är det lite från vecka till vecka vilka avsnitt som sänds och vilka tider. Så det sänds ju dygnet runt där.
0: Wow, bara det är ju ett stort wow, tänker jag.
3: Ja, det är kul.
0: Ja. Du, görs det fortfarande nya program, Top Gear?
3: Ja, det görs ju med nya programledare.
0: Aha, okej. Okay.
3: De har jag inte så mycket koll på, för att det är de andra jag har växt upp med. Så.
0: Ja. Har du ett stort bilintresse, Leon? Eller är det bara själva det här tv-programmet som fastnat hos dig?
3: Jo, med ett litet bilintresse har jag ju. Jag tycker om gamla bilar.
0: Mm. Så det blir lite alltså, ämneskärlek, men också produktupplysning för dig när de provar bilarna, eller?
3: Ja.
0: Eller är de där biltestningarna inte mycket att ha, om man ska vara helt ärlig?
3: Det är kul att kolla på. Ja, de ger ut ganska mycket info egentligen. Så man får väl en generell upplevelse av alla bilar.
0: Ja. Eller håller de mest på att larva sig när de skriker av glädje för att få köra bilarna?
3: Det är väl både och. Jag har väl inte kört så många sportbilar, så jag kan väl inte uttrycka mig så mycket om dem.
0: Nej.
3: Men de andra lite billigare bilarna har man ju kört, och de stämmer väl ganska överens med vad de tycker och känner.
0: Mm. Jag är precis samma läge som du. Jag har aldrig kört en dyr sportbil, och framförallt har jag inte kört de här extremt avancerade McLaren eller vad de heter, som de ibland provkör. Det känns ju ofta, tänker jag, lite grann som att det skulle kunna vara vilken farkost som helst. Alltså, det skulle lika gärna kunna vara ett flygplan som de testar för mig. För det, jag njuter av de programledarna, för de är roliga, men själva innehållet är över huvudet på mig. Men det är kul att se. Jag fattar vad du säger.
3: Ja.
0: Du, känner du att du kommer att se alla avsnitten? Alla som dyker upp?
3: Ja, jag tror det. Alltså, jag går ju inte från den kanalen när jag väl har satt på den.
0: Nej, det är ju det man vill ha med en serie som har fått en fast, eller hur?
3: Jo, Men det är ju just det att även när de är kanske iväg, just när de gör de andra testerna i olika länder, så är det ju också mycket information om landet man får. Så det är ju inte bara bilar hela tiden.
0: Nej, det är trevligt överhuvudtaget, hela upplägget där och tilltalet, kan man tänka.
3: Ja. Ja.
0: Så roligt, Leon. Vad fint du berättar och vad suger man blir faktiskt på att kolla Top Gear. Tack för att du hörde av dig till Karlavagnen.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så gott.
3: Tack samma.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: New Kid i Karlavagnen, Hurricane. Karlavagnen som sysslar med serier som vi fastnat i ikväll. Ja, det är vårt tema helt enkelt. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Ring och snacka om serien som du fastnat i för tillfället. 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för nyheter ur Ekot. Vi hör Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de hundar vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
3: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift i Lekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
4: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
1: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
5: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
6: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
7: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
6: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: 87-åriga Marie Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för en pågående protestvåga mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
8: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Det rapporterade Jakob Hallerström. Inflationen ser nu ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån så steg den i september från 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
10: Men Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat, talar för att den första höjningen kommer i november.
11: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
12: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu, så att det är inget jag reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
13: Camilla?
14: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite, så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
11: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
10: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
1: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret, imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Karlavagnen är er kompis hela hoppet till midnatt och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll sysslar vi med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för, serier vi fastnat i. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför då? Ring så snackar vi om det. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar serier. 020 22 10 30. Alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske intensivt fast i danska ligan i fotboll eller i hockeyallsvenskan? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det som du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen och du är varmt välkommen 020 22 10 30.

0: Musik som nog funkar fint som sällskap i traktorn och i stallet och på de andra platserna. Viva la vida, Coldplay-musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med temat serier vi fastnat i ikväll. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. För en liten stund sen, kanske det 25 minuter sen före nyheterna här i P4, så pratade vi med Margareta i Växjö om tv-serien Hudson och Rex. Och kompletterande information till det är att skådespelaren i sammanhanget där, John Reardon, är på väg tillbaka till serien, har vi lärt oss av vänliga kommunikatörer till Karlavagnen. Han är på väg tillbaka till serien Hudson och Rex efter att ha överlevt sin cancer. Sjukdom. Glädjande på många sätt och vis, naturligtvis det. TV-serier, streamingserier, sportserier, tecknade serier, bokserier. Det är serier som vi fastnat i Karlavagnen ikväll. Hej Tommy Andersson i Gnosjö.
1: Hej!
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig just nu?
1: Det är kanon att få prata om någon som jag gillar väldigt mycket i Sveriges Radio.
0: Ja.
1: Det är häftigt.
0: Ja, det är ju roligt, såklart. Ja. Du, när du tänker serie då, vad tänker du?
1: Ja, då tänker jag ju serietidningar.
0: Ja, någon särskild?
1: Väldigt mycket. Ja, alltså, det är ju det som har fastnat för mig. Det är ju Fantomen.
0: Ja.
1: Den ligger mig varmt om hjärtat.
0: Var det länge sedan Fantomen fastnade hos dig?
1: Ja, alltså, jag är 56 nu och jag började läsa nästan alla serier eller allt som fanns. För tog man ju till sig på tidigt på 80-talet och bland annat då Fantomen. Mm. Och det var ju liksom perioder när det liksom var väldigt lätt att försvinna i äventyren och liksom det här. Mm. Man tyckte att mycket annat var tufft och då var det just Fantomen som fastnade. Mm. Så att, det har följt mig hela livet.
0: Och jag kan verkligen känna igen det där, för man, just som du säger att det kunde vara trassligt och svårt utanför, eller i vanliga livet så att säga. Och så försvann man in i serierna och så köpte man alltid, man gick med på alla förutsättningar som var där, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Kanske ibland lite, vänta nu, kan det verkligen stämma? Men det gjorde ingenting, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, men absolut, det var... nej, man bara köpte det mesta.
0: Ja, för att få vara där i det sammanhanget.
1: Sen var det ju så med alltså Fantomen, just den figuren också då, som god mot de goda, ond mot de onda och ställde upp för människor hit och dit. Man gillade ju den karaktären också på något sätt. Och det har verkligen fastnat hos mig på äldre också. Så att, det är coolt.
0: Jag tyckte att det var någonting med hans djur också som var kring honom och djungeln och det. Att det var också tilltalande. Köpte
1: var
0: du?
1: Med. Jo, men han var ju inne i stan ibland också.
0: Ibland var han inne i stan, men han var också där i sin grotta, eller hur?
1: Ja, det var han, absolut. Ja. Han hade ju, det fanns ju mycket historier som helst där. Ja. Han var ju mystisk, så var det ju. Mm. Nej, så att,
0: Han finns fortfarande kvar?
1: Ja, absolut. Alltså grejen är att jag köpte ju tidningarna då, man fick, hade några kronor över och så gick man ner till kiosken och köpte. Och sen i början på 90-talet så tyckte jag att det började bli pinsamt att köpa den, så då började jag prenumerera på den. Ja. Och den prenumerationen har jag fortfarande kvar, så att jag får dem varannan vecka, så kommer de hem till mig och nya tidningar, så jag har väl drygt 1750 tidningar nu.
0: Är det sant, Tommy?
1: Ja, jag har alla sedan starten 1950.
0: Nej, har du alla Fantomen?
1: Ja, men det är coolt. Mm. Jag började köpa på gamla dagar, började köpa lite på Tradera och sådär. Så att tänkte jag, men man måste ha någon hobby.
0: Men du, det har tagit sin tid och kostat sina pengar, va?
1: Ja, lite grann. Men det är det värt. Nej, och sen så har jag ju, när jag fyllde 40 så fick jag ju av mina kompisar och fick jag en present, och det var jag tatuerade in Fantomen, och så jag har ju Fantomen intatuerad på armen.
0: Såklart. Har du också en hund som är döpt till?
1: Ja, det vill man ju. Ja, det har jag ju inte, men jag har en dotter som är döpt till Diana.
0: Fantomens fru.
1: Ja, precis. Det kan ju fantomen, det är bra. Så jag hoppas hela Sverige lyssnar.
0: Men du Tommy, vad sa hon när hon förstod varför hon hette Diana då?
1: Nej, alltså grejen är att Diana, hon är adopterad från Tjeckien. Mm. Hon heter... nu fick jag tunghäfta bara, men det är snarlikt i alla fall. Ja. Men så att nej, det passar henne helt perfekt.
0: Det passar
1: bra. Stark personlighet och allting. Så ja. Det är hon också. Eller jobbar ju på FN.
0: Ja. Oj då. Mm. Ja, men det är fantomen utifrån och in helt enkelt, Tommy.
1: Ja, absolut. Så är det.
0: Tycker du att, ifall du ska bedöma det, ifall du nu är rätt medborgare att göra det, men tycker du att kvaliteten på äventyren håller fortfarande? Är det samma höga kvalitet som det ska vara?
1: Ja, de håller. Sen är det ju vissa som går någon tom. Men det är ju så, faktiskt som så att den svenska produktionen hade ju väldigt bra, alltså Fantomen är ju väldigt stark i Sverige och i Norden och inte minst i Sverige, för den svenska produktionen var väldigt bra. Sen är ju problemet lite som blir, alltså om man tittar som Fantomen runt om, att det inte slog riktigt när det kom som en film i början på 90-talet. Det tror jag ju med att i Sverige är ju Fantomen blå. Mm. Men i vissa länder så är han ju röd. Och
0: ja, det går ju inte.
1: Nej, i USA är han ju lila, så de har ju inte fattat att han ska vara blå.
0: Eller hur?
1: Ja, så är det.
0: Men du, är Fantomen samma sak för dig nu, Tommy, som det har varit hela tiden, eller har det ändrats?
1: Ja, alltså när jag var yngre, då var det ju mer att man, han i Slussman, han frågade om man ville vara honom. Men jag kom på det sen att det var nog mer att jag ville ha en person runt mig som var som honom, som fanns där. Mm. Nu när man blivit äldre så kan jag ju känna att nu vill jag ju verkligen vara honom. Men det går ju inte. Men man kan ju leva efter andemeningen ändå, att
0: deviserna,
1: försöka,
0: snäll.
1: Ja, precis. Och vara rättvis och allt. Ja.
0: Tycker du att de fortfarande är lika bra tecknade då?
1: Alltså ibland har det blivit dumt. Ibland har de försökt modernisera det och då har det blivit fel. Men i det stora hela så tycker jag nog allt det. Mm. Men annars så i början, alltså 50-tal, 60-tal och 50- och 60-tal, då var de ju mer alltså, ritade på ett annat sätt. Ja. Därför är ju de tidningarna mycket mer värdefulla också. Ja.
0: Jag förstår, Tommy. Men vad roligt att du är en sån expert och en sån kännare. För det är du ju såklart om du har alla Fantomen-tidningar som kommit ut i Sverige. Var har du dem förresten? Har du dem i ett kassaskåp eller ligger de lösa?
1: Nu pratar vi ju radio. Ja. Det här är ju, där vi pratar ju miljoner. Alltså de är ju värda hur mycket som helst.
0: Ja, de är ju det. Nej, men på riktigt.
1: Till min frus förtret. Nej, hon... mitt stora problem är nog egentligen vad jag ska göra med dem den dag man faller av pinn, för jag menar då är ju risken att de går till soptippen. Men,
0: nej, det får ju inte hända.
1: Nej, jag menar, det får ju bli ett museum eller något.
0: Ja, det har du fått inrättat museum.
1: Ja, jag har dem väl bevarat i lite hård. Alltså.
0: Ja, nej, det är klart du inte ska avslöja det nu. Nej, men du har koll på
1: jag
0: dem.
1: Jag jobbar ju som väktare med, så jag kan jag kan inte sitta här och tala om vad jag försöker tala om till människa, att de inte ska säga till folk.
0: Nej, du kan ju inte säga det här, nej. Precis, nej. Det blir liksom... Jag sa, hade du inbrott igår, Tommy? Varför då?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är
1: då
0: bra.
1: Ringer jag till
0: dig. Ja, du får... Nej. Ja, nej, men visst, då får vi lösa det. Men Tommy Andersson, tack så himla mycket. Nej, det är klart du ska säga det. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om Fantomen. Oj, Fantomen. Det kan inte bli mer Fantomen än det här.
1: Ja, börja läsa Fantomen annars.
0: Har det gått, du?
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. I Karlavagnen, där vi håller på med serier som vi fastnat i. Tommy Andersson i Gnosjö har fastnat i Fantomen. Han har alla Fantomen-tidningar som getts ut i Sverige sedan 1950. Wow. Vilka serier eller vilken serie har du fastnat i? TV-serie kanske, eller streamingserie, eller kanske någon tecknad serie? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland vinande vajrar och växeldon står cykelmattias. Och ja, ifall du skulle beskriva dig själv, hur ser du ut egentligen idag, tänker du?
1: Svartklädd.
0: Nöjd?
1: Ja, nöjd och svartklädd. Ja.
0: Nöjd med?
1: Dagen, livet, allmänt, ja.
0: Och svartklädd?
1: Ja, det var en man som sa till mig, han jobbar mycket med sån här andlighet och så. Han sa att jag skulle klä i orange och rött för att öppna upp mig mer. Han tyckte att svart kunde stänga in mycket.
0: Mm. Jag noterar också att du står med armarna i kors över din svarta t-shirt.
1: Ja, det kanske ser lite sådär, inte så inbjudande ut kanske. Nej.
0: Öppna upp, Mattias.
1: Ja, jag får göra det. Mer orange.
0: Vi tar och öppnar upp kring dagens ämne i Karlavagnen. Serier jag fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Jag har aldrig riktigt fastnat i så här tv-serier eller den typen av serier, men sportserier på vintern ser jag cykelcross, två olika serier från Belgien och Holland. De är man fast i, kan man säga, varje helg.
0: Ja. Och hur är det upplagt?
1: Det är dam- och herrtävlingar i elitklass och ibland är jag ute och jobbar på de tävlingarna också, så då är man ännu närmare och ser det så där.
0: Och så görs det tabeller efter varje helg, eller?
1: Ja, det gör det. Och sen en sammanställning då efter året. Två olika serier med lite olika poängsystem och sådär. Så det är väl den serien. Men annars, nej, man önskar ju kanske att man hade en tv-serie att sitta och se på.
0: Men den här cykelcross-serieupplevelsen, vad är det, förutom ämneskärlek, vad ger den dig?
1: Det är nog det som, en tv-serie skulle ju någon kunna hitta på ett slut som man inte är nöjd med eller en gång i det. Men här så är det ju, jag vill ju att bra cyklister ska vinna och det gör de ju alltid. Det är ju som i fotboll, bra lag vinner, det är ju kul.
0: Och inte minst i cykelcross så vinner de som är bäst.
1: Ja, så är det.
0: Ingen slumpsport.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hur följer du den?
1: TV, alltså sån här betalsport-tv.
0: Men då är det ju en tv-serie också.
1: Ja, det kan man säga. Men den är inte regisserad av någon och inte kanske sett now. Men jo visst, en serie. Ja.
0: Tack för idag, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Och det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Pontus Lundberg i Kiruna. Hej Pontus.
2: Ja, hallå. Ja.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
0: Här håller vi ju på med serier som vi fastnat i, serier som vi plöjer just nu. Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på två där faktiskt, som jag sa till när jag ringde in då. Mm. Först har jag Sommaren med släkten.
0: Sommaren med släkten?
2: Ja, den har ju inte gjort sin säsong på dig. Kollat om den och kollar om den hela tiden.
0: Mm. Håller den för det, jag tänker du? Håller den för det? Funkar det att titta gång på gång på gång på Sommaren med släkten?
2: Ja, får kolla om och sen vänta ett bra tag och sen kolla om igen.
0: Ja.
2: Men den är väldigt rolig och så är det med Christer Magnusson och vad heter hon där?
0: Meltzer. Ja.
2: Meltzer, exakt. Så.
0: Just det.
2: Så är det.
0: Magnusson och Meltzer. Men, och finns det många säsonger så att det har, du har att göra ifall du börjar kolla på
2: det? Säsonger.
0: Sju säsonger, ja. Är det roligt hela tiden eller finns det också lite mer seriösa tänkvärda passager? Ifall vi uttrycker oss så.
2: Ja, det är alltid roligt i den serien.
0: Mm.
2: Enligt mig. Sen finns det ju alltså det är saker som händer i serien. Det är en som har dött också, som var med i den där serien. Då tog hon hit. Men det finns ju en skådespelare som är död nu då.
0: Mm-hmm. Men då får man kanske njuta av den skådespelaren när man ser de tidigare säsongerna då?
2: Ja, det är samma i den andra serien jag tänkte på. Det är Solsidan. Aha. Sen finns det också hon som var med Mickan därefter, om du har sett den då.
0: Ja, Solsidan har jag sett. Fast inte de senaste säsongerna, tänker jag. Jag tappade den lite grann för några år sedan. Tycker du att den... För den görs ju fortfarande, Solsidan. Ja. Tycker du att den funkar? Att den håller, så att säga?
2: Roligt, tycker jag.
0: Mm. Är den i första hand rolig för dig? Eller vad är den i första hand för dig?
2: Solsidan, ja.
0: Ja.
2: Den är rolig, men...

0: ja, ska man förklara det? Ja, den är rolig. Det är ju Johan Rheborg och Ove där.
1: Ja, jo, den är ju rolig. Men jag tänker också att för mig var det alltid att man fick uppleva, och det är väl för att han som Johan Rheborg spelar är som han är, man fick uppleva saker som man aldrig hade sett tidigare, alltså helikoptrar som landade på taket och ja, väldigt, väldigt dyra grejer och speciella fina miljöer, så det är lite grann halvöppen mun så där också, eller hur?
0: Så är det.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Tänker du att den funkar att se om och om igen, Solsidan?
0: Den har jag sett om många säsonger också av innan det kommer nya. Och se. Jag ser alltid om serier och väntar på att det kommer nytt.
1: Mm. Just det är ett bra sätt att hålla sig igång i väntan på den nya säsongen, ja.
0: Exakt. Men som sommaren är kläckt, där är det inte bekräftat att det kommer komma något nytt. Men jag tittar ändå om det.
1: Mm. Det är bra att vara beredd ifall det skulle komma.
0: Exakt, så är det.
1: Eller hur?
0: Och så när man inte hittar på något annat bra att kolla på, då vet man, men då kan jag kolla på det.
1: Ja, men det är väl skönt att ha en trygg hamn och kunna återvända till, eller hur?
0: Så är det.
1: För det är väl bland annat därför man fastnar i serier, tänker jag, att man känner igen sig, att man känner sig lite trygg, eller vad man ska säga.
0: Jo, så är det.
1: Ja. Du Pontus, vad gör du annars just nu? Är du på väg att gå och lägga dig, eller är du på jobbet, eller?
0: Nej, jag sitter och spelar Ventia här med en kompis.
1: Sitter du och spelar Ventia?
0: Ja. Ja, kortspel.
1: Ja. Hur går det för dig?
0: Nej, jag har förlorat nu 4 gånger i rad. Så det går inget bra.
1: Nej. Är det då man ska spela en gång till? Eller ska man lägga ner då?
0: Det får bli en gång till.
1: Ja. Satsar ni pengar, eller?
0: Nej.
1: Det är bara glädjen och prestigen.
0: Ja. Mm. Precis.
1: Du, vad heter kompisen som vinner hela tiden?
0: Tobias.
1: Ja. Hälsa Tobias så gott. Och kom igen nu Pontus. Nu tar du honom.
0: Ja, det gör jag.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det så bra.
0: Hej.
1: Hej då. I Karlavagnen i P4 där vi höjer tempot och snackar om serier som vi fastnat i. Vilka serier har du närmast dig då? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30. Karlavagnen 020 22 10 30.

0: Nanena, vaya con Dios.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier vi fastnat i. Sådana vi sitter djupt fast i intressemässigt. Eller sådana som vi bara lite ytligt fastnat i. Vilka är de serierna för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilka serier plöjer du just nu? Är det sådana du har sett tidigare? Eller är det sådana som du fått tips om? Kanske i Karlavagnen ikväll och börjat se och sett första avsnittet och tänkt, wow vad roligt, nu finns det ju 999 sådana här tecknade japanska avsnitt kvar som Akan tipsade om för en lite dryg timme sedan. Serier som vi fastnat i helt enkelt. Vilka serier har du närmast hjärtat just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Ingegerd Karlsson i Strömstad.
2: Hej.
0: Hej Ingegerd, ja. Hur är läget?
2: Ja, det är kallt och regnigt. Jag måste ha dörren öppen för annars tappar vi tråden.
0: Tappar vi tråden annars? Alltså kontakten?
2: Ja, då dör telefonen. Ja.
0: Aha.
2: Så, ja, jag bor på Bonvirsson. Jag håller här och först när jag ringde. Ja, det är så att jag sätter på Hudson & Rex till min särbo på fredag och lördag och söndag.
0: Ja.
2: Och när han har sett den så går han och lägger sig tidigt. Och då sätter jag mig och ser på 1, 2, 3 avsnitt av, det heter Köstels, det är turkiska för puppa, är inte så bra på uttal. Så jag har inget papper över. Alltså, den går i 150 avsnitt. Ja.
0: En turkisk serie helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja, är det den där de... Som jag tänker är så bra för att de pratar turkiska. Man får höra turkiska.
2: Ja, är det bra?
0: Ja, jag tycker det är bra för att man hör så himla mycket engelska alltid annars. Det kan vara kul att vara i en annan språkmiljö. Jaha, okej. Okay. Jag har bara sett den fladdra förbi. Den har inte gripit tag i mig. Men berätta mer om den turkiska serien. Vad gör de där?
2: Crystal. Det handlar då egentligen... huvudpersonen är en flicka. Mm. Som heter Nala, tror jag det kallas. Och det börjar med henne, historien om henne. Och då är det att hon har två föräldrar som inte är hennes mamma och pappa utan hennes mormor och morfar. Men mamman dog när hon föddes. Mm. Och motvilligt så gick mamman med på att ta henne och fostrade henne. Mm. Och hennes mamma blev gravid med någon inneboende, någon då väldigt skjult, och så dog hon när hon skulle föddas, och det var en skam för familjen. Så att mamman då, jag kallar den för mamma då, hon plågar och torterar det här flickebarnet hela hennes liv. Hon måste ha på sig en gördel så hon kan inte gå och kissa i jobbet. Och det snörde. Det är jättehemskt att se det alltså. Mm. Och jag bara väntar på att hon ska få bli bättre.
0: Få slå sig fri, kanske.
2: Ja. Och sen sagt, och det är väldigt mycket plågsamma. Jag fattar inte, jag vill se den. Va? Hon är så elak. Och den här mamma som spelar mamma, hon ser verkligen elak ut. Riktigt häxan. Fruktansvärt uttryck har hon. Alltså. Ja. Och sen då så,
0: en bra skådespelare om inte annat.
2: Mycket, mycket bra. Och den här Nala är ju väldigt vacker. Och det börjar med att det är som hon står som en provdocka på torget i Istanbul. En inglasad bur, ungefär som du vet. Vad heter den där? Inte provdocka, utan en
0: skyltdocka.
2: Ja, tack. Skyltdocka, länge sedan jag sa det.
0: Ja,
2: väldigt vacker skyltdocka. Det börjar med det varje gång då, va? Ja. Men sen så vi får följa med hela det här plågsamma. Och hon får aldrig fira sin födelsedag. Ja. Och hon har inte fått reda på varför, men det var för att hennes mamma dog då hon föddes då. Så därför hon aldrig fått fira. Och pappan är jättesnäll, men han klarar inte av att säga ifrån. Utan mamma, hon tas ner i källaren med hushållerskan och duscha med iskallt vatten och plågas till tusen alltså. För om hon har gjort någonting eller så här då.
0: Men Ingegerd, det finns också snälla karaktärer i den här turkiska tv-serien, eller hur?
2: Ja, den här Nala.
0: Ja, hon är snäll.
2: Och pappan.
0: Ja. Hur många avsnitt har du sett?
2: 130.
0: 130 avsnitt?
2: Ja, 150, ja.
0: Ja, du har bara 20 avsnitt kvar.
2: Ja.
0: Oj, vad ska du göra sen då?
2: Ja, jag får passa mig för att inte hitta någon ny, för det, men den här var så speciell. Jag är tv-missbrukare och inte haft tv på 30 år. Men så jag polade med en sällskap med att hitta livskamraten här för 5 år sedan.
0: Ja.
2: Så att på fredag och lördag stundar så är jag inne i stan där det är modernt och de har vatten och sånt där. Och, jag så. Ja. Och då tittar jag på nätterna och tittar på den här.
0: Ja.
2: Han läggde så tidigt och jag så sent.
0: Det är roligt. Det är lite kompletterande så där helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Men den är fantastisk. Liksom, men den är ruskig. För den har... Ja, man, det är verkligen där att man fastnar och inte kan släppa den.
0: Ja,
2: jag har lust att göra det. När det är, jag tycker inte om elaka saker. Så fruktansvärda saker som hon gör.
0: Men nu har de bara...
2: Nu när hon är gift. Ja.
0: Vad sa du då? Nu, vad ligger hon nu?
2: Och även nu när hon är gift. Ja. När hon är gift så tar morsan in på ett hotell mitt emot deras sovrum. Och hon ska ha gardiner uppe så hon ser till att de verkligen försöker få barn. Ja. Det är krav. Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, den låter speciell och fin på alla möjliga sätt och vis. Men förhoppningsvis så kan det väl bli ett härligt slut då. Men de har bara 20 avsnitt på sig att få till ett härligt slut.
2: Ja,
0: det är en slags utmaning. Du får inte missa de här.
2: Det är chauffören som är räddningen alltså.
0: Chauffören?
2: Han är en privatchaufför. Det är en fattig man som har blivit jätterik och äger massor med hotell i Turkiet. Och hon har en privatchaufför som får köra henne då. Mm. Och han är förstående och en storebror till hennes man då. Så att de njuter man av att se, men det är hela tiden jävelskap av dålig svenska. Ja.
0: Hela tiden jävelskap åt något håll.
2: Ja, och jag som inte ska få blåga.
0: Nej, men nu händer det ändå, Ingegärd. Tack så himla mycket för att du har fått sprida lite energi i Karlavagnen när klockan är 20:12. Ingegärd Karlsson i Strömstad, tack så mycket för showen. Ha det så bra, lycka till med nästa avsnitt. Hej då. Hej, Benny Andersson på Körn.
3: Hej.
0: Hej, närmare bestämt var då på Körn?
3: Du, jag bor på, det heter Arö, nära, alltså på södra spetsen av Körn kan man säga.
0: Ja, Körn som är en ö i Bohuslän väl va? Ja, det måste det vara.
3: Ja, i Bohuslän.
0: I Bohuslän är vi nu, ja. Det är Körn som är den lilla ön och Orust som är den stora ön.
3: Nej, nu är det nog ute och cyklar va? Det tror jag.
0: Är det tvärtom?
3: Nej, jag bara skojar med det. Vi är ju större i trevlig befolkning, men vi är mindre i ytan, så är det.
0: Just det, man kan räkna lite olika saker där, ja.
3: Ja, det kan man göra.
0: Du, Benny, hur har du det med serier då?
3: Jag kan säga så här då. Mitt liv har varit väldigt annorlunda. Jag är inte annorlunda, det är många som har samma liv som mig, inte jag. Men jag har varit förtroendevald i många år. Och i en liten kommun som Körn så är man inte det på heltid om man inte tillhör majoriteten.
0: Nej.
3: Och jag har alltid varit med i oppositionen, så jag har varit oppositionsråd i många år.
0: Mm. Du har varit politiker helt enkelt, men haft annat jobb vid sidan om, så att säga.
3: Exakt, jag har varit lärare på halva tiden och så har då varit oppositionsråd på andra halva tiden.
0: Aha.
3: Och då blir det väldigt mycket sena kvällar. Man, som förtroendevald så får man göra väldigt mycket ideellt arbete. Det blir många möten på kvällar och annat, men också många politiska möten. Mm. Fullmäktigemöten och sådär, så kommer man hem och vet sent på kvällen så är man helt bombad i huvudet av alla liksom diskussioner och debatter som har varit.
0: Mm.
3: Ja, det blir ju så. Det är inte alltid som det är snygga debatter kanske i alla delar. Man inte alltid, ibland kan man komma hem och vara lite halvt upprörd sådär. Liksom, va?
0: Mm.
3: Och då finns det en tv-serie som jag har försökt att följa hela tiden. För den har varit, hjälpt mig otroligt mycket kan jag säga genom åren.
0: Nu är det spännande, liksom, Benny.
3: Ja, alltså att koppla av, att kunna stänga av och switcha om, du vet, humöret som man kan gå och lägga sig sen.
0: Uh-huh.
3: Och det är en svensk tv-serie som har funnits jättelänge och den pågår fortfarande. Och man kan hoppa över flera avsnitt faktiskt. Och man kan ändå liksom vara med i matchen.
0: Vilken är det?
3: Sportnytt!
0: Ja. Det är ju genialt, Benny. Vilka härliga formuleringar, eller hur?
3: Ja, men den är helt grym är den. Alltså, för att vet att jag gillar sport, men jag är inte sån här någon sportnörd. Jag har inte varit på någon match på Ullevi, liksom, sett på varken Blåvitt eller Frölunda på Skandinavien på många år.
0: Nej.
3: Men jag gillar sport på det sättet, men absolut ingen nörd. Jag är match på tv så sätter jag mig, det kan vara kul att se den. Igår till exempel så såg jag den, eller förrgår menar jag, såg den här med Sverige och i fotboll, så var det ju kul att se på.
0: Mm,
3: men annars är jag inte alls så där jätteintresserad. Men just sportnytt, då blir det precis som att man bara går rakt in i det. Allting som har varit under kvällen eller under dagen i de här debatterna och så, växer. Man kan gå och lägga sig lugn och fin och så sover man gott.
0: Vad kan det bero på, tänker du?
3: Dels är det, har man ju ett grundintresse, tänker jag ändå, att det finns någon form av sport som är kul att följa. Uh-huh. Och det är ju också liksom att man blir ju uppdaterad, så att dagen efter så är man ju också med i sociala sammanhang där man
0: i
3: pratar
0: snacket,
3: med folk.
0: Ja. Uh-huh.
3: Ja, i snacket. Alltså det är, hur gick det för Blåvitt igår, eller hur gick det för Frölunda? Mm. Sådär, det, eller någonting annat som kan ha hänt liksom, ute i världen. När Solberg körde av vägen eller sådär.
0: Mm.
3: man är med. Man liksom,
0: du hänger med. Ju med verkligen.
3: Ja, men du är med, alltså man är ju med i de här delarna, då är man ju en del av den sociala sammanhanget utanför politiken.
0: Ha.
3: Så den tror jag är också viktig. Inte bara det att man switchar av på kvällen, utan man också är med dagen efter också.
0: Det, jag tänker också att det kanske är på en helt annan nivå än det, de samtal och diskussioner du har varit inblandad i alldeles strax dessförinnan då. Och så kommer du hem till detta, eller till detta som är på ett annat sätt, på en annan nivå, utan att värdera om det är högre eller lägre. Men det är ändå på en annan nivå.
3: Absolut är det så, och jag håller med dig om det, absolut inte att det var högre eller lägre, för att det finns ju otroligt många, tycker jag, intressanta saker som händer i sportens värld som är djupare än bara att slå en boll över nät eller sådär, eller i nät. Så att det kan vara mycket bättre grejer, eller bra grejer så, men just det där med att bara stänga av och inte ha någon prestation i att jag får inte hoppa över ett avsnitt ibland, liksom, utan, för då är man borta, men i den serien så kan man liksom hoppa över två avsnitt och ändå är man med.
0: Mm. Gick det bra att somna sen då efter det?
3: Alltid.
0: Varje då man, gång.
3: Och det räcker ju inte 15 minuter, så tömmer man huvudet på allt som har varit då, liksom under dagen eller under kvällen.
0: Ja.
3: Så den har varit grym för mig. Så att när folk frågar mig om jag ser på någon tv-serie, så har jag sagt nej, men jag har inte tid, men jag hinner aldrig följa serien. Men den serien, den har jag alltid försökt att följa.
0: Ja. Och finurligt formulerat av dig också, tänker jag, Benny Andersson. Är du fortfarande i läget att du är politiker och att du behöver varva ner inemellan?
3: Du, det är så här, Christian, att jag har det bästa jobb av alla jobb som finns just nu. För just nu håller jag på att ta ut mängder med komptimmar jag har jobbat ihop under åren. Så nu är jag 70 år och är alltså pensionär då, va?
0: Ja, och kompar ut.
3: Jag kompar ut nu, alltså jag håller på med det. Så nu håller jag på med att göra det. Så nu gör jag saker som jag bara tycker är kul själv faktiskt.
0: Ja, det låter väldigt trevligt, Benny.
3: Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt, är det.
0: Ja, det var också fantastiskt trevligt att prata med dig här i Karlavagnen. Tack så mycket för att du hörde av dig.
3: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ha det bara bra.
3: Ja, du med. Sköt om er.
0: Hej då.
3: Ha det gott.
0: Hej.
3: Hej.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: I charkuteributiken i Västra Göteborg bland korvar som hänger på kättingar i långa rader och blåmögelost som tronar i pyramidala höjder så står Charkviktor och ser ganska onsdagsredo ut i sin beigebruna filtkeps och sin gråa tröja och sitt bruna förkläde och sina jeans och svarta skor. Hej Viktor!
2: Hej! Vet du vad sån här liten keps heter på Sicilien?
1: Nassa? Nej, det vet jag inte. Vad heter den?
2: Coppola, tror jag man kallar det för. Liten sån.
1: Coppola som regissören?
2: Ja, jag tror det. Jag för mig att det är namnet. När jag var på Sicilien i alla fall så berömde folk mig. Jag har lite sån här gubbkepsar eller vad man nu...
1: Eller så var du väldigt lik filmregissören?
2: Ja, kanske det. Så kan det ha varit.
1: Nej, Coppola.
2: Ja, Coppola i alla fall. Det är kärt barn och många namn, som man säger.
1: Du, apropå det, eller apropå inget annat, Viktor, så snackar vi idag om serier vi fastnat i. Mm. Det är temat i Karlavagnen. Vad tänker du på då?
2: Alltså, jag tänker på lite olika serier. Alltså, så här, serier man tittar på tv. Eller, och jag tänker ju saker som jag tittar på när jag växte upp, till exempel. Då tittar jag en del på serier. När man...
1: Till exempel vadå?
2: Ja, men som då tittar jag på Oz, hette det. Alltså Oswald Penitentiary. Det är en fängelseserie som finns på HBO idag. Som är otroligt spännande. Jag satt upp och tittade på ZTV på nätterna.
1: Liksom. Lite grann för att du inte egentligen fick titta på den,
2: jag
1: eller?
2: Jag fick inte titta på den. Det var spännande på ett annat sätt än vad jag var van vid i den åldern.
1: Vilken ålder var det då?
2: Ja, men jag var 12-13 kanske, och det är väl någonting man kanske egentligen borde vara 18 när man tittar på.
1: För det var lite våld och hemskt och sådär?
2: Det var en hel del våld bland annat och annat hemskt där, kan man säga.
1: Men magnetiskt?
2: Magnetiskt alla gånger. Men så tänker jag också på någonting som är så oerhört magnetiskt. Och som jag vet, jag tycker kanske någonstans, jag funderar själv, jag har ju en dotter som är 5. Hon är ju lite för ungen för South Park. Men...
1: Den tecknade.
2: Men det kommer en tid kanske innan man är 18. Alltså om det är någon sån här Peggy 13 eller vad de kallar det. Liksom, att det grov humor...
1: Välsaltat.
2: Välsaltat. Det behövs ju någonstans få lägga en grund eller vad man ska säga.
1: Ska du guida henne in i South Park då?
2: Vi får se. Jag tror att det är en av de tecknade serierna jag kanske rekommenderar när hon kommer upp i det här liksom lite Simpson, Family Guy och sådär. Då är South Park som grädden på moset.
1: Tack för den, Viktor.
2: Tack själv.
1: Tjo! Och musiken före Charkviktor, det var ju Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där nu Filippa Kolstrup i sin gråbärsa stickade tröja och sina jeansfärgade jeans och sin lilla knutna marinblå chalett runt halsen tagit plats för en mikrofon. Varför är du här, Filippa?
3: För att uppdatera dig. Hur det går på sociala medier.
1: Mig och resten av världen.
3: Ja, såklart.
1: Hur går det på sociala medier?
3: Fortsatt bra inflöde av serietips, måste jag ändå säga. Bland annat skriver Andreas, följde rederiet slaviskt när jag var ung. Det är ju ett gammalt tips, det är många som kanske... Många har skrivit rederiet.
1: Du väljer att ta upp det ändå.
3: Ja, för att han skrev så här, det spelade ingen roll hur kul man hade det på exempelvis fotbollsplanen. När klockan var slagen avbröt vi allt. Bara för att se rederiet. Det var absolut det viktigaste på hela veckan. Viggo, Joker, Ljusets barn, Reidar. Annika skriver, det finns så många. Danska serien Badhotellet, Downton Abbey i Vår Herres Hage, Atlantic Crossing. En underbar serie från 70-talet var Spanarna på Hill Street. Och jag får inte glömma Sex in the City.
1: Ja. Hälsar hon.
3: Och sen skriver Ellie Bron.
1: Bron.
3: Har sett den 4 gånger. Alltså jag tror, Ellie, att jag har sett den 5 gånger.
1: Är det Saga Norén, Länskrim, Malmö?
3: Ja. Vad är det för bil hon kör?
1: Hon kör en snabb bil.
3: Snabb.
1: Bronsfärgad bil.
3: Så är det.
1: Faktiskt. Vi snackar ju serier i Karlavagnen.
3: Ja.
1: Serier som har oss i sitt grepp. Det är inte många minuter kvar, men tack för denna bulletin från de där medierna.

0: Backstreet Boys tittar sig i backspegeln och ser att ja, det står ju vad låten heter. As long as you love me. Musik i Karlavagnen. Det är 3,5 minut kvar till midnatt. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Och säger hej till Linus Östling i Kalmartrakten. Hej Linus!
1: Tjena.
0: För du är på väg med bil, har jag förstått någonstans.
1: Ja, jag har precis avslutat mitt arbetspass. Jag är på väg hem.
0: Till Kalmar?
1: Till utanför Kalmar, till Torsås.
0: Lyckliga det människa.
1: Det är, ja, det
0: är en fin plats.
1: Det är gott. Ja, ja det är fint
0: det. Du, Linus, vi snackar ju om serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Nej, det första som ploppar upp. Alltså, det finns ju en serie på, nu får man väl inte nämna det i Sveriges Radio, men på sådana streamingtjänster på tv som heter Blacklist. Det är ju bland det bästa jag har sett, och jag har sett väldigt mycket serier. Men Blacklist, det, den ligger varmt om hjärtat.
0: Vad går den ut på?
1: Nej, men det handlar ju om Ray Reddington. Han är ju en kriminell och är på FBI most wanted list där, men han lyckas ju få snika sig in hos FBI och hjälpa dem att lösa andra stora brott, komma åt andra brottslingar som är minst lika farliga och dumma som han är, fast då i tanken att han ska klara sig då, eller liksom att han har ju en deal med FBI där, och så har han sin lista då som är den här blacklist, och så tar de en efter den efter den efter den av de här, allt från terrorister till seriemördare till så hjälper han en specialgrupp inom FBI där och fånga så många bovar de kan.
0: Och det utspelar sig till största delen i USA, förstår
1: ja,
0: vi då?
1: Vad
0: har du den här serien till, Linus?
1: Nej, men alltså den är spännande, och alltså det är en blandning. Varje avsnitt är ju fristående, kan man säga. Så att, och alla avsnitt är superbra, men vissa är bättre och vissa är, som nu när jag kommer hem från jobbet, perfekt sätta på och somna till. Vissa kan man inte somna, för det blir så spännande. Den har allt.
0: Det är avkoppling och inspiration.
1: Ja, men det är det. Den är ruskigt bra skådespelare.
0: Ja, sådana serier finns det inte så många av, de som erbjuder i stort sett allt, eller hur?
1: Ibland tänker jag tittar mycket på serier och tänker jag fan att jag inte var första gången jag såg denna igen.
0: Ja.
1: För det är inte ofta man hittar liksom sådana här.
0: Nej, och så blir man lycklig för att man belönas på något sätt med att hitta något
1: fint. Lite så är det.
0: Ja. Du Linus, nu måste vi tyvärr säga tjingeling, för det är strax midnatt här. Nyheter.
1: Absolut.
0: Och slut på Karlavagnen. Tack så himla mycket för att du lyckades klämma in oss i din åka hem-agenda här, och kör försiktigt.
1: Tack
0: sista
1: själva.
0: Biten.
1: Ha en fortsatt bra natt.
0: Samma du Linus, hej då.
1: Tack så mycket.
0: Hej då. Hej.
1: Hej, hej.
0: Och hej hej säger nu hela Karlavagnen till hela er, till alla er, för nu är det bara en halv minut kvar av vår dans. Strax vaken här i P4, det är Robert Frisk och Frida Tranvik som är vakna tillsammans med er i natt. Peter Lindqvist var Karlavagnens tekniker, Karin Forsmark dess producent, Filippa Kolstrup digital redaktris, Olle Nilsson valde musiken, Maja Kling och Stefan Garud svingade sig i lianerna i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson, det var ett ständigt pågående nöje även idag, tack så himla mycket. Nu blir det Ekot, ha det gott, hej då.
2: Det är midnatt och här är Ekot. Den 50-åriga dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA som överlevde ett avrättningsförsök trots 2 dödliga injektioner kan inte röra sina armar eller svälja enligt hennes advokater. Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning, är kritisk till hur avrättningsförsöket gick till.
3: Det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis, och det är taffligt skött alltihopa, och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt.
4: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör. Det förklarar Kai Knutsen.
3: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man nog haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål, som vi säger.
5: Är det det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan som du säger?
3: Ja, det är absolut det som har hänt.
2: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer, varav 5 barn, i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Ekot talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Vi tackar Katja för detta från Ekot, och så ska vi nu se till att trycka ner Frida lite tillbaka på jorden.
8: Mm, det kan behövas.
7: Födelsedagen är över nu.
8: Det är den.
7: Det är den.
8: Men för det är kul att du är här. För 2 minuter sedan tog den slut.
7: Ja.
8: Känns lite vemodigt faktiskt.
7: Förstår det.

0: Leon Bridges med Talk It Over. Ska vi prata igenom det?
1: Vadå? Att min födelsedag är över?
0: Ja.
1: Det ligger fortfarande ballonger här. Ska jag smälla dem? Oj, oj, hjälp! Jag bara nuddade mig.
0: Tur säkerhetsavdelningen kommer springa.
1: Verkligen. Nej, men den är över nu, födelsedagen. Och det känns som sagt vemodigt. Men också lite som en lättnad.
0: Ja, det var ju en lättnad när vi gick till studion och jag sa bara, ah, men din födelsedag är inte riktigt över än, sa jag. Kan ju vara så att det händer någonting mer.
1: Ja.
0: Börjar liksom bygga upp någon slags stämning. Och då när vi går till studion och jag föreslår, ah, men vi kan gå det här hållet.
1: Mm.
0: Ah, nej, men Kalle.
1: Vad har du gjort nu, Kalle?
0: Ah, så kommer hela ekot sjunga för mig nu.
1: Det är också, när det sen inte är så, så känner man sig så otroligt självupptagen. Nej men gud, har du förberett så alla står och sjunger? Jag är väldigt tacksam att det inte var så, men jag fick ett rör med chips.
0: Ja, så gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja,
1: men det är ju på något sätt tur, tycker jag, att man bara fyller år en gång om året, oavsett hur födelsedagen är. Jag menar, jag har haft många tråkiga födelsedagar.
0: Där. Förra året till exempel.
1: Ja, till exempel förra året när det enda jag gjorde var att sätta in plasttänder och sitta hemma tandlös och äta mjuk grädde typ. Det var den jag kunde äta.
0: Ja.
1: Den här födelsedagen, det var fullt upp eftersom jag jobbade. Det är ganska speciellt att jobba med radio när man fyller år. För att jag får ju så många grattis.
0: Det är det.
1: Det är lite överväldigande och jag blir jätteglad. Men det är också svårt att ta emot så mycket.
0: Men det var ju också mycket på en gång. Alltså, vi nämnde det igår, vi ska inte fastna i det, men du är nominerad till Guldörat. Så det var ju dubbelgrattis liksom.
1: Ja, men jag är jätteglad. Det har varit en underbar dag. Men också, allt gott har ett slut av en anledning kanske.
0: Så är det ju. Det kanske finns läge att säga grattis snart igen, vem vet.
1: Ja, ska jag smälla en till ballong?
0: Gör det.
1: Vågar jag? Den var liten. Jag vågar inte smälla den stora, jag blir rädd för säkerhetsavdelningen.
0: Årets programpunkt.
1: Mm.
0: Guldörat 2026. Ja. Oh ja. Släpp den nu.

0: Annie Lennox med Walking on Broken Glass i P3 och P4 som är live.
1: Ja,
0: just
1: det är
0: nu,
1: det.
0: Så här mitt i natta.
1: Jajamän. Du, jag såg en video på CNNs Instagram. Videon, eller i videon så ser man en 67-årig kvinna, eller man ser hennes bil. Det hon har gjort, det är att hon åkte runt på en gräsmatta framför ett rådhus i Indiana och gjorde donuts med bilen.
0: Donuts alltså när
1: man,
0: med bilen?
1: Jag kan inte göra det själv. Men det är att man kör jättesnabbt och bromsar på något sätt så att bilen bara åker i cirklar. Där får man inte göra såklart. Hon var också full. Aha. Så att hon blev gripen. Men jag har lagt upp den här filmen på vår Instagram. Aha. Baken med Peter och P4 under händelser.
0: Spännande med donuts. Är det ett väl känt uttryck det menar du?
1: Alltså jag rör mig inte så mycket i liksom rallykretsar.
0: Nej, okay.
1: Men jag tror det är det.
0: Ja, vi kollar.
1: Mm. Det, hon är ingen dålig förare.
0: Oj vad hon kör. Hon backar ju hela resan här.
1: Alltså mitt på ljusa dagen så är hon ute och sladdar på den här
0: snabbt det går.
1: Med välklippta gräsmattan. Det ser ut som en park nästan.
0: Vilken tur att jag hade på ljud. Jag tänkte att jag skulle höra en motor eller något där, men
1: tyvärr.
0: Det var så epidemic sounds.
1: Men och polisen, de har publicerat den här filmen som du som lyssnar också kan se då på Instagram Vaken med P3 och P4. Och de publicerade filmen och så skrev de också en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Det är också lite mer liberal alkohol.
0: Ja, snacket är lite mer löst
1: och
0: ledigt.
1: Ja, och att man får ju dricka lite och köra i USA.
0: Just, ja det är ju sjukt.
1: Ja, det är väldigt annorlunda där.
0: Mycket högre än vad den är i.
1: Exakt,
0: Sverige.
1: Jag kan inte helt regelverket, men
0: det är osäkert det är olika ofta, mellan olika delstater
1: det är det
0: också.
1: Det är det nog, men det är ju lite sådär, jag händer inget så är det lugnt typ. Men det som var så kul när jag tittade på den här filmen, det var att jag också började scrolla igenom kommentarerna på Instagram.
0: Ja, du har inte ens att göra det mycket, det är ju härligt.
1: Och folk är ju bara så otroligt imponerade av den här 67-åriga kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "Yo, free her so she can teach me." Och så en som skriver, "Not gonna lie, she could be a great stunt driver." 67-year-old woman, "That's Dominic Toretto." Vet du vem det är?
0: Nej.
1: Det är huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och så är det också en som skriver, "Granny got GTA 6 before the rest of us." Alltså det där tv-spelet när man
0: just,
1: kör.
0: Just det. Ja, men hon kanske får jobba detta på något sätt.
1: Ja, kanske. Hon hyllas ju verkligen så.
0: Ja. Don't drink and drive. Nej. Kör inte och var full.
1: Det ska man absolut inte göra.

0: Brandon Flowers, låten heter Plans.
1: Vi pratar ju om den här 67-åriga kvinnan som gör donuts på en gräsmatta i Indiana.
0: Just det, med sin lilla bil.
1: Mm. Så frågade oss du och jag, är donuts ett välkänt uttryck? Jag har fått svar här från P. Bluesman på Instagram.
0: Ja.
1: Han skriver, det är ett välkänt uttryck, särskilt av vår eminenta Oliver Solberg. Vet du vem det är?
0: Ja.
1: Du vet det?
0: Men Oliver. Vet det? Bland det största vi har inom rally och racing.
1: Ja. Känner du till honom?
0: Nej.
1: Nej, men han är ju det. Det var ju väldigt sorgligt faktiskt häromdagen. Han var så nära att vinna VM-rallyt. Och han hade haft en otrolig helg och tagit in så mycket. Och så med bara några 100 meter kvar till mål så körde han av vägen.
0: Nej.
1: Förlorade med några sekunder.
0: Varför gjorde han det då?
1: Jag vet inte. Det är väl svårt med rally.
0: Ja, tappa kontrollen. Alltså,
1: ja, och man ska köra snabbt och svänga snabbt och du vet.
0: Just det.
1: Men det var väldigt synd om honom i alla fall.
0: Ja, typiskt.
1: Ja.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Jag stod en gång i en djup, djup skog vid ett torp utan el och vatten.
1: Ja, just det, när du bodde i torpet.
0: Ja, goda tider.
1: Du har dina liksom, återkommande talepunkter. Det har vi alla, men en av dina är verkligen när du bodde i torpet.
0: Ja, jag bodde där. Det var utan el och vatten. Och jag njöt av min tillvaro där. Det var ju, alltså, jag skäms ju att säga att man liksom hoppade på den där trenden. För det var ju pandemi samtidigt. Mm. Så det var liksom inte ensammare att stå ute i en skog och liksom, oj, så här är det att kliva ved. Mm. Men jag var ju inte heller ensam ute i skogen riktigt. För jag hade ju då med mig min bärbara högtalare som gick på batteri. Så att jag kunde lyssna på massa ljudböcker.
1: Okej,
0: det var så mysigt. Jag kan sakna det än idag. Du vet, när man sitter och liksom har klivt den här veden, kämpat mycket med den veden. Och sen så sitter jag inne vid brasan och lyssnar på så Harry Potter. Inläst av den här Stephen Fry.
1: Men jag menar, för du läser ju inte så mycket fysiska böcker, Kalle. Eller egenmäktigt förfarande, den har du läst.
0: Ja, absolut.
1: Av Lena Andersson.
0: Karar. Ja, det finns många böcker.
1: Det finns många. Men det är ju konstigt att du inte när du bodde i det där torpet läste mer

0: fastnade inte där riktigt.
1: Nej, det får man skumma.
0: En annan bok jag läste där i alla fall, eller då lyssnade på i ljudboksform, var ju den här Utvandrarna.
1: Ja.
0: Utspelade sig bara några hundra meter, är väl att underdriva eller överdriva, men det var ganska nära där jag höll till, kring i Smålands djupaste skogar. Anyhow, ljudböcker, vad har du för relation till det?
1: Jag har lyssnat på en del ljudböcker, men jag har lite svårt att fokusera. Alltså, det är som att jag tänker, åh nej, nu missade jag någonting. Nu hamnade tankarna på något annat en stund, och så ska jag hålla på och spola tillbaka. Och så att det blir lite stressande på något sätt. Men några har jag lyssnat på som jag tyckt varit väldigt bra.
0: Mm.
1: Jag hade en period förra hösten där jag hade något sånt prova-på-abonnemang på en ljudbokstjänst. Och då maxade jag i den tiden och lyssnade på massa ljudböcker för att få valuta.
0: För pengarna, såklart. Ja,
1: eller för min gratisperiod.
0: Det är ju det. Man vill ju, men jag tycker också det är mysigt med liksom att bara vara i någon annans famn i form av röst och så, tycker jag är himla gott.
1: Gud, ja.
0: Anyhow, jag läste i alla fall att den här gröna streamingtjänsten har i alla fall börjat satsa ännu mer på ljudböcker nu och deras ljudbokstjänst. Det är 3 år sedan de startade med det här då, att börja erbjuda ljudböcker och sånt. Men idag har man en katalog på över 800 000 titlar.
1: Oj.
0: Och det ska bli ännu mer då, som jag fattar det, i den här nyheten.
1: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren.
0: Ja.
1: Det hade jag inte trott om någon frågade mig för 10 år sedan, eller mer kanske, 15 år sedan. Vad är nästa stora lästrend? Ljudböcker.
0: Det är the shit.
1: Ja.
0: Kanske. Man kan tolka det som. Det är Mongolia nu med Muscle In i baken.

0: Vaken med P3 och P4, klockan den är 12:30 och Sofia Sofrenjado har kommit in i studion från Ekot. Vi ska till USA.
1: Det ska vi, och vi ska gå direkt till SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg som ska berätta om en uppmärksammad stämning.
2: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
3: Mm, för händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg pratade med Ylva Lilje i Studio 1 kväll. Det här fallet har väckt stor uppmärksamhet i amerikanska medier, och i måndags hölls en demonstration på universitetsområdet. Många är väldigt upprörda och menar att universitetet Cornell då inte har gjort nog i det här ärendet. Rektorn har också gått ut och sagt att de här anklagelserna är mycket oroväckande, att universitetet måste vara bättre än så här och att man ska utreda hur man har hanterat det här fallet, anklagelserna från kvinnan och den här våldtäkten. I dokumenten så anonymiseras ju den här kvinnan, hon kallas Jane Doe. Och för att visa stöd för kvinnan och skydda hennes identitet så har nu allt fler delat videor i sociala medier där de påstår sig vara Jane Doe. I am Jane Doe. Så här kan det låta.
4: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025 I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
5: I'm Jane Doe.
6: I am Jane fucking Doe.
7: And women all over this fucking world live with fear every damn day.
4: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Ja, där har vi då några exempel på såna här videor i sociala medier där kvinnor går ut och säger sig vara den här Jane Doe för att skydda den verkliga Cornell-kvinnans identitet då, helt enkelt. Och så här säger Margareta Bolin som är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och också forskar om organisering i sociala medier om betydelsen av såna här engagemang.
8: Dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå.
1: Även Margareta Bolin intervjuades i Studio 1 kväll.
0: Det säger Sofia Sofrengardo från Ekot.

0: The Cardigans, My Favorite Game, här är P3 och P4. Julian Evans är i studion från Trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan väl ge en liten lägesbild av Sverige här. Först och främst så Norra länken avstängd i Stockholm här mot Lidingö. Södra länken där är Björktunneln avstängd mot Gullmars. Sen så är det en lastbil som ligger i diket i Kobdaris faktiskt. Här hade man tänkt att man skulle bärga den nu under natten, men vilket samtal här från Trafikverket att det kommer ske först imorgon efter att bärgaren var framme och tyckte att men det var lite jobbigare än vad man trodde. Så den här lastbilen får ligga kvar i diket då, stör ingenting, men morgon mitt i så kommer den att vara lite trångt att ta sig förbi där, förbi Kobdalis. Och sen också i Norrbotten då, så är det ju en 12 meter lång transport som just nu långsamt, långsamt kryper fram på E45 genom Gällivare från Nattavara korsningen mot flygplatsen ska den här då. Så att om man är en av de förmodat få bilar som är ute och kör där på E45, då kanske man får räkna med några minuter extra man ska mot flygplatsen där, eller förbi Gällivare. Det är väl det som händer. Tips om du ser någonting där ute, du som lyssnar på 020 999 444.
0: Och det säger Julian Evans på Trafikredaktionen. Bo Kaspers Orkester är näst, just när du trodde allt var över.

0: Spaken heter programmet och jag tänkte att vi ska hoppa in i det här. För visst är det Twilight?
1: Det är ljudet.
0: Mm.
1: Det kanske det är. Jag kände inte på rak arm att jag kopplade det till Twilight.
0: Nej, jag blev också så nu, vad var det vi lyssnade på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, svänget var det i alla fall. Jag tänkte hoppa in i Twilight-serien. Mm. Detta för att jag nu när hösten nalkas så är det många som får lusten att se men också läsa Twilight. Har du läst Twilight?
1: Jag har läst Twilight och jag har också sett filmerna. Och tycker väldigt mycket om filmer. Det får mig typ inte göra. Alltså, de är ju lite bespottade.
0: Ja, det, jag såg bara några scener från Twilight nu med tanke på den här nyheten kring Twilight som jag strax ska berätta om. Men deras liksom effekter i filmerna, de är inte bra alls.
1: Jag tycker att de är det.
0: Ja.
1: Att de filmar hur någon vampyr springer jättesnabbt. Det handlar ju om, ska jag säga vad det handlar om?
0: Jag gör det.
1: Ja. En som heter Bella, som är en vanlig människa, som blir kär i Edward Cullen, som är vampyr och jättesnygg. Och i de böckerna och filmerna så är det, blir man vampyr då blir man också jättesnygg.
0: Just det.
1: Men hans familj är vegetarianer, det vill säga de äter inte människoblod utan bara djurblod. Men de blir ju kära och så händer det massa grejer. Och, ja.
0: Ja, och så kommer det varulvar.
1: Ja, det kommer varulvar. Och...
0: Det är mycket.
1: Mm.
0: Men det här är ju någonting som blivit lite av en trend då, att folk tvingar sin partner att hoppa in i Twilight och liksom kika på detta för första gången då. Liksom bara, men det här måste vi kolla, det här är liksom stor grej för mig. På sociala medier har det blivit väldigt populärt att liksom dela klipp då när man visar upp de här filmerna för sin partner som man aldrig tidigare sett då. Tankar?
1: Vad kul att det här är en trend. Jag gjorde exakt det här förra julen mot min tjej, att jag sa det, för då såg jag Twilight hade kommit på SVT Play.
0: Mm.
1: Jag sa det, nej men vi måste titta på Twilight. Hon somnade halvvägs in i första filmen. Jag ägnade sen hela julledigheten åt att titta klart på alla Twilight-filmer. Och det är väl 5-6 stycken.
0: Det finns ett x antal.
1: Ja, men jag var så inne i det och jag grät och jag var helt uppslukad.
0: Tänkte tillbaka på din barndom när du först såg dem och så.
1: Och jag var ju inte heller så ung när Twilight kom.
0: Nej.
1: Alltså, jag tror jag var över 20.
0: Ja, men du var i rätt ålder, tror jag.
1: Ja, kanske.
0: En liten psykoterapeut som heter Deborah. Kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det? Så att det skulle kanske din partner tänkt på. Mm. Även om man själv kanske inte är så intresserad av det. Kan lyssna vad det har att säga mer om detta.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
0: Då kanske det kan liksom öppna upp till nya samtal och sånt där.
1: Det känns ju också som att det här kan man koppla till allting, alltså om man föreslår någonting.
0: Mm.
1: Alltså ska vi titta på vad som helst?
0: Ja, precis.
1: Så går det att applicera.
0: Verkligen. Och brett spektra, den här psykoterapeuten.
1: Mm.
0: Fast nu då har det ju gått sådär 20 år sedan första boken gavs ut. Så den här hypen kring berättelserna, den verkar vara odödlig. Det kommer liksom rulla på. Det finns en populärkulturreporter på P3 som heter Michelle Hallström. Hon tror att den här historien om Bella, Edward och Jacob kommer fortsätta nå en publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Men de unga, accepterar de här effekterna? Som jag som ändå 36-åring numera. Jag är kanske inte lika känslig för dåliga effekter. Jag menar, jag är ju uppväxt med Katla i Mio min Mio, liksom.
0: Ja, Katla. Ja,
1: eller
0: precis.
1: Nej, Katla i Bröderna Mio Hjärta.
0: Ja, precis. Annars kommer någon rätta oss.
1: Ja. Så att jag kanske inte... Eller Mio min Mio där de flyger i skägget.
0: Ja.
1: Så jag menar, jag kan... Då tycker jag att effekterna i Twilight är jättebra. Men jag menar, de som är 16 idag, de är ju uppväxta med helt otroliga effekter.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: jag undrar om det kommer göras en ny version av Twilight.
0: Ja, men du, allt är remakes numera, så det kanske är vad som komma skall.
1: Ja.
0: Du vet vad du hörde först.
1: Ja, blev jag sugen på att se Bränderna Lejonhjärta.
0: Jag vill se skägget i Mia. Ja. Otroligt. Vad är du, team Jacob eller Edward?
1: Ja, men Edward ändå.
0: Ah, okay.
1: Det som är jobbigt är att han är så kall och så sover han med honom. Mm. Och han är liksom nollgradig.
0: Jacob, kul att fråga.

0: Chaperone, good luck, babe.
1: Du pratade ju om din tid i torpet utan el och vatten.
2: Ja, där har jag bott.
1: Ja, vi har fått ett mejl från Karin här som skriver: under pandemin råkade jag kortsluta elen i min lägenhet på grund av en trasig airfryer. Jag lät det vara och levde helt utan el ett par dagar. Jag har aldrig sovit så skönt. Det har hållit i sig. Sen bytte jag proppar i proppskåpet och fick el igen. Men det var en härlig upplevelse. Off-grid.
2: Off-grid. Jag provade faktiskt på det nu i helgen. Liksom återupplevde min lilla... Ja, dröm om det här med utan el och vatten. Mm. Glampade.
1: Ja.
2: Gud, det var mysigt.
1: Ja.
2: Ska jag kanske liksom skaffa mig ett torp utan el och vatten igen. Då vill man göra ännu mer, kanske mer uppfräschade historier.
1: Ja, det var ju kul med något nytt.
2: Det börjar bli lite repetitiv här. Ja. Det är hack i skivan. Men det är inte hack i Teddy Swims. Det är vi glada för.
1: Absolut.

Jag har V6:an mellan Båstad och Ängelholm i höjd med Hallandsåsen i riktning Malmö. Där är det så att vi har en trafikolycka med flera fordon då i höjd med Hallandsåsen. E6:an alltså, Båstad, Ängelholm, riktning Malmö. Trafikolycka med flera fordon i riktning med Hallandsåsen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg från Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
1: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
3: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
4: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
5: Ja, jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Madonna med Danzeteria.
1: Du har tjatat mycket om ditt torp utan el och vatten.
0: Ja, i Smålands djupaste skogar.
1: Mm, även under denna natt. Så att nu en gång för alla så har jag fått dig att publicera bevis på att du faktiskt har bott i det här torpet.
0: Ja, det kanske var bud på, för det liksom, finns det ens, kanske det är någon som undrar.
1: Ja, exakt. Det har varit så himla mycket tjat. Så nu finns det några bilder faktiskt på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Jag kan ju gå igenom dem, ifall du som lyssnar inte orkar gå in och titta själv.
0: Litet axplock.
1: Ja, det är en bild där du sitter riktigt tuff och spelar schack framför torpet i solglajor. Och...
0: tiden när man rökte. Ja. Rök inte alltså, det är...
1: Det är också som att du tycker att det ser cool ut.
0: Ja, det var ju väldigt medvetet. Nej,
1: men den är jättefin. Usch, jag ska inte vara så elak.
0: Jag var en liten gosse.
1: Sen är det en när du står framför pianot i torpet och tänder ljuskronan. Den är min favorit. Ser så andaktsfullt ut. Liksom.
0: Ja, jag kan säga att det där pianot stod ju inte när jag flyttade in. Utan det fick jag ju då hela grannbyn. Men grannarna till att hjälpa mig bära. Och det här var ju också en stig för att ta sig till torpet.
1: Men wow. Ja, det är också tydligt att på den här bilden där du tänder ljuskronan. Det är så tydligt att du står och tänker. Ja, men titta på mig här. Bor jag i mitt torp utan el och vatten?
0: Ja, medveten.
1: Ja, och sen än när du står i skogen i träskor ser det ut som. En liten basker. Jättefint. Men jag trodde också, jag blev förvånad faktiskt när jag såg bild på torpet. För att det är ju vitt med blå knutar.
0: Ja.
1: Det här stämmer inte in i mina fördomar om småländska torp.
0: Nej, det är, på så vis är min mormor då, eller hon var lite av en, gick i motvind så, eller vad brukar man
1: säga? Gick mot strömmen.
0: Gick mot strömmen. Nej, hon hade en härlig blå färg på torpets knutar.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, det var fint. Du passade också in i köket som hade exakt samma kulör.
1: Ja.
0: Behöver inte fastna där, men...
1: Jo, det älskar jag prata om där.
0: Jag gillar det.
1: Men jag tycker också det är jättemysigt, Kalle. Jag är väldigt glad att få se de här bilderna från tiden när du levde i ett torp utan el och vatten.
0: Ja, tid är det.
1: Jättemysigt.

0: The Rembrandts Just The Way It Is, baby. Här är P3 och P4. Vi pratar om torpet. Mm. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte prata lite om vad jag liksom, utöver att lyssna på ljudböcker, klivde ved och eldade och så. Så höll jag också på med kaffe. Jag fick ett vansinnigt kaffeintresse.
1: Men det minns jag första gången jag träffade dig. Och du skulle sända vaken. Då hade du ju med dig någon egen liten bryggare.
0: Stod och malde
1: kaffebönor.
0: Ja, det är en handkvarn som jag stod. Det tog liksom 40 minuter bara få kaffet malt.
1: Ja, och du var så, vill du ha en kopp kaffe? Det går bra, jag tar från automaten.
0: Du ville inte ens ha.
1: Jo, jag tog ditt kaffe. Det var jättegott. Men du hade ju verkligen ett specialintresse i kaffe en period.
0: Ja, började när jag liksom råkade hamna på någon så här specialty coffee, någon så här av östkustens bästa kaffeproducenter eller så här kafferosterier på i Australien. Så var det någon så jädra passionerade kille som drev det. Så att han liksom vann över mig med, du vet när folk är så riktigt passionerade kring något, alltså oavsett vad de kan säga, det kan handla om så ointressanta grejer, men när de är så passionerade så blir man så, wow,
1: ja,
0: det här du har mig.
1: Typ. Det är lätt att dras med, den här sektledarkänslan typ. Ja. Att man bara köper allt och ja, jag ska också börja.
0: Ja visst, och han fick mig till att börja gå barfot och sånt. Det är någonting med barfota det här kaféet.
1: Såklart.
0: Så, ja, lite sektigt. Mm. En grej jag snöt in på i alla fall i mina dagar. Sen har vi ju växt på balkongen, blev ju en grej. Köpte upp plantagen och
1: det minns jag också mycket väl.
0: Och alla de olika.
1: Men det är kul ändå, Kalle, att du verkligen får ett specialintresse och så kör du det 100% under en period. Och sen byter du.
0: Ja, precis. Man märkte det lite också när det var väldigt mycket sockerlag i våran kyl för att börja göra drinkar. Bara, nu får jag nog snöa in på någonting annat än drinkar.
1: Ja.
0: För det blev mycket sockerlag.
1: Majonnäs hade du ju också en period ganska nyligen. Det var ju alltid när jag frågade dig om vi pratade middag, du började prata om, jag tänker, ska jag testa en ramslöksmajonnäs ikväll?
0: Och ja, också smaksatta oljor och sånt.
1: Ja, just det var ju framförallt det. Och så gjorde du majonnäs på oljan sen.
0: Ja. Ja, det är inte dumt.
1: Jag är inte lika bra på att snöa in på saker.
0: Men du har ändå grejer du har snöat in på. Nu har vi ju simhoppet, tänker jag.
1: Jo, men är jag så insnöad? Det är ju mer, är jag går dit, absolut. Men det är mest pest och pina. Pesto.
0: Jag snöade, gott, hade jag också snöat på en period.
1: Jag snöade in ganska länge på krukväxter. Mm-hmm. Alltså att jag blev helt galen, det var när jag bodde i Örebro.
0: Du.
1: Jag hade ju helt fullt av krukväxter. Och vart jag än gick, det var som att jag bara såg växterna i alla rum. Och alltid att jag skulle försöka ändra på att ta med någon stickling och hålla på. Började med olika experiment, att jag planterade olika växter i samma krukor och sådär. Så det var jag väldigt insnöad på. Men sen dog ju samtliga växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då var det som att det intresset dog totalt. Men jag kände att jag faktiskt börjat väckas till liv igen nu 6 år senare.
0: Ja, med just krukväxten.
1: Ja.
0: Men vad pirrigt.
1: Lite smått.
0: Oj, oj, oj.
1: Det känns ändå kul.
0: Krukväxten jag gav till dig förra året, den är ju stendörd.
1: Nej, den lever.
0: Ja, han gör den.
1: Okay. Den lever och frodas.
0: Jag tänkte jag skulle väntat med min krukväxt till i år.
1: Nej, du var med i att återuppväcka detta intresse.
0: Vad kul. Vad har du snöat in dig på? Har du något sånt som du verkligen var, jag kan inte få nog av sura nappar, det kanske inte är något man snöar in sig på. Utan
1: det kan det väl vara.
0: Ja, absolut.
1: Man kanske tillverkar egna.
0: Sant.
1: Stickning.
0: Ja.
1: Det känns ju. Och jag menar odling generellt. Min pappa har ju snöat in ordentligt på äppelträd. Han går kurser och mamma har ju fått stoppa honom för att han vill plantera nya träd hela tiden. Och säger det, men någon plats där det inte är skugga måste vi ha. Det går inte, vi kan inte ha fler äppelträd nu, Lars.
0: Jag vill se solen.
1: Ja. Det finns mycket man kan snöa in på.
0: Vaken@sverigesradio.se eller hör av dig i vår app Sveriges Radio. Du kan delta därigenom om du vill. Eller smsa 72250, inled med Vaken.

Show me what love is. Så heter låten, vi får den av Sanna Nilsen. Här är P3 och P4. Frida har gått upp till redaktionen, förberedde morgonshowen som drar igång sen vid 4-hugget. Och jag och Kalle sitter kvar i studion och pratar om vad du har snöat in dig på. Om du har liksom verkligen gått in och fått sånt jätteintresse för en specifik sak. Jag får in meddelanden på detta, kommer in bland annat på mejlen av vaken@sverigesradio.se. Mike skriver, jag snör in mig på astrofotografering. Fantastiskt roligt att upptäcka saker man inte kan se med blotta ögat. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man fastnar vid. Det är liksom som varje gång man kollar upp mot natthimlen och ser stjärnor, typ något jag mycket sällan gör, för jag ofta liksom inne i en studio när jag är uppe på natten, så att säga. Lyfter inte blicken. Men man fastnar. Kanske inte att jag har fått ett snöa in med intresse på detta, men jag tror verkligen astrofotografering är en sån sak man kan fastna för. Jag förstår dig, Mike. Snöat in vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, skriver Dan. Men gjorde min sista fotbollsmatch i helgen. 44 år efter den första. Så fotboll har jag varit mycket insnöad i, om man kan kalla det så. Ja, det kan man väl verkligen. Det är väl folk som jag blir liksom helt uppslukad av fotboll. Det är det enda man andas och liksom tänker på konstant. Många som liksom åker land och rike för just fotbollen. Sportintresset är något man verkligen kan snöa in sig på. Vi får in en del meddelanden också på våra sociala medier. Vi heter Vaken med Petra och P4 där. Och då är det bland annat, vi ska se, då hittar jag Frida Grattar här. Bild på Frida Tranvik som står och posar. Men så har vi då frågan, vad har du snöat in på? Och där kommer det in meddelande från bland annat Maria. Att läsa språk och kommunikation och bild på anpassad komvux har jag snöat in mig på. Ett annat meddelande där det står att jag önskar att jag kunde få tillbaka 90-talet. Jag har blivit som liksom helt snöat in mig på 90-talet och att få uppleva det igen, skriver Rebecca. Stephanie, hon har snöat in sig på det här med näsdukar. Hon har nämligen gått och blivit mycket snuvig. Hoppas du kryper på dig, Stephanie. Och så får vi ett meddelande också från Luke där det står, tv-serier har jag verkligen snöat in mig på. Jag följer typ 40-50 stycken, känns det som just nu. Det är en del. Det är bara bincha. Alltså när man sätter sig och kollar på serie efter serie avsnitt. Det kan vara en grej man verkligen kan snöa in sig på. Så som många kan väldigt mycket om film eller skådespelare och sånt. Det måste ju vara något man snöar in sig på. Liksom bara läsa på olika sajter om skådespelare och lära sig deras namn och sånt. Inget intresse är jag själv eller så snöat in mig på, men många som snöar in sig på just sådant. Hör av dig och berätta. Vad har du snöat in dig på?

0: Tjing tjing, hej hej, säger vi till Sofia Sofrongaro nu som kommer in från Ekot.
1: Tack, tack.
0: Hej hej, vi ska prata Madonna.
1: Ja, sångerskan Madonna alltså, för hon är ju nu 68 år gammal, eller ung. En grupp forskare vid Aarhus universitet i Danmark har studerat om hennes röst har åldrats som kvinnors röster brukar göra i allmänhet.
0: Det var spännande.
1: Och kommit fram till att nej, på många sätt har den inte gjort det. Och då har de studerat hennes röst från 80-talet fram till 2021 och funnit då att rösten på flera punkter inte följer det vanliga mönstret av åldrande. Det här rapporterar Danmarks Radio om. Vanligtvis så blir ju kvinnors röster djupare med åldern enligt de här forskarna. Men Madonnas röst var faktiskt som djupast på 80-talet när hon var ung.
0: Wow, Benjamin Button typ på liksom omvänd ordning.
1: Ja, kanske det. Den blir då till en början gradvis djupare, men sen 2013 förlåt, blir den lättare igen. Och den här studien visade också att hennes uttal av vissa vokaler är kopplat till ett yngre vokalt uttryck. Och de här forskarna hittar både biologiska och sociala förklaringar till röstens utveckling. Jag har med mig två klipp här, så jag tänker att du och lyssnarna får avgöra om ni tycker att Madonnas röst åldrats eller inte. Och först ut är låten Everybody från 1982.

0: Det var 82 då. Och nu Dance Teria från i år.
1: Jag tycker om att prata.
0: Ja, det kommer. Ja, det kommer.

0: Ja, det var inte så mycket mer sång i det klippet jag valde ut där. Men vad säger du? Vad tror du?
1: Ja, alltså hon var ju lite nasal i sin 80-tals sound där, och jag vet, kanske någon ljusare tonart.
0: Det kan ju också ha att göra med soundet i stort.
1: Ja, precis, i låtarna liksom.
0: Men bara för att vi inte ska förvirra oss, så ska jag säga att den här forskningen då har baserats på intervjuer med Madonna och inte på hennes låtar.
1: Okej, alltså när hon talar då?
0: Ja,
1: snarare
0: precis.
1: Okej, ja, men vad intressant. Spännande forskning. Det finns så mycket forskning där ute.
0: Ja.
1: Sofia Sofroniado, du ska ha tack.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Det är jag och Frida som shook... Ja, va?
1: Det blev fel. Vi håller i alla fall... Vi håller i sällskap här i P3 och P4 i natt. Och... Vad konstigt det blev. Vi pratar vad man har snöat in sig på. Och det kom in en massa meddelande på detta. Jag har snöat in mig på massariner, skriver Ingrid. Jag har köpt dem från en bil som kommer en gång i veckan. Nu när jag bor på ny adress finns massarinerna att köpa i min lilla affär i huset bredvid. Det är toppen. Älskar massariner, gör Ingrid. Vad gott, och länge sedan man åt en massarin. Det är en sån grej man verkligen kan få dille på, att liksom, åh, måste äta det i otroliga mängder. Jag får in ett meddelande också på mail vaken@sverigesradio.se, och då är ett meddelande som kommer in från Erik. Ja, nu en tid varit lite insnöad på industrier, alltså maskiner, produkter, bolag, bolagsformer. Och det får man väl lov att kalla för ett lite av ett specialintresse. Tackar för ett trevligt program, skriver han också från nattskiftet. Sören skriver, snöat in mig på ordets rätta bemärkelse. Var i övre tonåren när jag höll på att tävla på längdskidor och var ofta hemifrån på träningsläger. För att kunna vara på tidigt på säsongen, kunna bara vara på snö och träna. Okej, han har snöat in sig på liksom snö och träning på snö, kanske. När jag skulle göra värnplikten hamnade jag på F21 i Luleå, där skidintresset var stort och man hade fina möjligheter att träna och vara med på olika militärmästerskap och tävla, berätta Sören. Ja, det är ju verkligen något man kan ha snöat in sig på, just träning och åter till sport. Vi pratade om fotboll tidigare, som många snöar in sig på. Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me. Vill du berätta vad du har snöat in dig på? Gör det. 72250, inled med vaken om du vill.

Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Mycket olika meddelande på vad man har snöat in sig på kommer in. Tycker jag är mysigt. Björn skriver, jag har snöat in mig på elgitarrer. Jag har 22 stycken i olika modeller. Man kan inte få för mycket gitarrer. Alla spelas på en del dyrgripar. Finns det dessutom.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Ett.
1: Ja, det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vad mysigt. Vi har en god timme framför oss nu där det kommer pytsas ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Det här är ju då på ett eller annat vis ledtrådar till det rätta svaret. Den här veckan, den är lite speciell på sitt sätt med tanke på att den här nattjakten, den är faktiskt inte gjord av någon här på redaktionen utan snarare en lyssnare. Jag gjorde ju så även tidigare i dagarna här. Robert och jag har gjort detta. Men nattjakten i natt, den är gjord av Sonny Albinsson som vi ska ta och höra lite hur han tänker så att säga. Tre ledtrådar i form av musik alltså, och du kan jobba med ett låttitel eller bandet här eller artisten, eller kanske det finns någon koppling till låten. Det där är din uppgift att lista ut. Det finns pris i potten. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill vara med och tävla alltså, eller smsa det till 72250 inled med vaken. Jag önskar dig stort lycka till med nattens nattjakt.
2: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer ett i nattsakten, det är Centerfold med The G Jellies Band. Förhoppningsvis så gör det här klokare och kanske har du det rätta svaret, vad vet jag. Är det så att du mejlar, glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Katja.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien. Där har 80